0: vàng SCC trong nước giảm sâu.
1: Tuổi trẻ Đại học Cần Thơ tham gia hội trại truyền thống quân khu 9 để hiểu thêm truyền thống cách mạng, rèn luyện kỹ năng và tinh thần làm việc tập thể.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng một số sở ban ngành thành phố đi kiểm tra tiến độ các dự án công trình trọng điểm để tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ.
1: Tại dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7, hiện tiến độ tổng thể của dự án này đạt khoảng 8%. Trong khi đó, kế hoạch vốn bố trí cho dự án năm 2026 là 900 tỷ đồng, đã giải ngân được hơn 494 tỷ đồng, đạt 54,97%. Dự án đã bàn giao mặt bằng khoảng 70% cho cả hai bên tuyến. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Cần Thơ, dự án có khoảng 1.095 trường hợp bị ảnh hưởng. Các phường đã phê duyệt chi trả cho 939 trường hợp, đạt 85,7%. 921 trường hợp đã bàn giao mặt bằng. Các trường hợp còn lại chủ yếu trên địa bàn phường Bình Thủy. Trung tâm đang phối hợp với địa phương tiếp tục thực hiện dứt điểm.
0: Sau khi kiểm tra thực tế công trình, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm việc với các sở, ban ngành và phường Bình Thủy nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án. Lãnh đạo thành phố giao cho các ngành chức năng phối hợp giải quyết dứt điểm cơ sở hạ tầng ảnh hưởng dự án như hệ thống trạm phát điện, hệ thống ống nước và mạng viễn thông để đảm bảo an toàn trong thi công công trình trọng điểm của thành phố.
1: Làm việc với lãnh đạo các sở ngành, các xã phường và các thành viên tổ công tác số 6 nhằm đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án thuộc thẩm quyền được giao. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung quyết liệt hơn nữa, có giải pháp thực cụ thể để giải ngân đúng theo yêu cầu của thành phố đề ra. Đặc biệt, đối với dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố, dự án chiếm phần lớn trong tổng nguồn vốn đầu tư của các chủ đầu tư thuộc tổ 6. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, phần lớn các dự án không vướng nhiều về công tác giải phóng mặt bằng, vì vậy cần tháo gỡ về mặt thủ tục, đồng thời đôn đốc làm việc với nhà thầu để nhanh tiến độ thi công nhằm đạt tỷ lệ theo kế hoạch đề ra.
0: Tổ công tác số 6 theo dõi 40 dự án của 5 sở ban ngành và 16 xã phường. Tổng kế hoạch vốn năm 2026 và kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2026 trên 3.000 tỷ đồng. Trong đó kế hoạch vốn năm 2026 là 2.991 tỷ đồng, chiếm 15,53% kế hoạch giao chi tiết của thành phố. Đến giữa tháng 7 đã giải ngân trên 807 tỷ đồng, đạt gần 27%. Theo đánh giá, công tác giải ngân của các đơn vị thuộc tổ công tác số 6 còn thấp so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do chậm giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong thủ tục, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, thời gian được bàn giao mặt bằng kéo dài, tình trạng thiếu và biến động giá vật liệu đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công các công trình. Thưa quý vị, sau hơn 5 tháng triển khai thí điểm tổ chức giao thông bằng vạch kẻ đường dạng mắt võng tại một số nút giao trung tâm thành phố Cần Thơ, tình trạng ùn tắc giao thông bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, vạch kẻ kiểu mắt võng được bố trí nhằm báo hiệu cho người điều khiển phương tiện không được dừng xe trong phạm vi vạch để tránh gây ùn tắc.
1: Theo Sở Xây dựng, mô hình thí điểm nhận được sự đồng thuận cao khi có 100% các cơ quan địa phương đánh giá tốt về khả năng khắc phục ùn tắc. Trong số 22 phản ánh gửi về cơ quan quản lý, có 10 ý kiến đề nghị bổ sung biển báo, giải thích và 8 ý kiến đề xuất cho phương tiện đi thẳng tại các ngã ba có vạch mắt võng. Việc bổ sung biển phụ đã giải quyết đúng mong mỏi của người dân. Để vạch mắt võng phát huy tối đa công năng, người tham gia giao thông cần chú ý quan sát hệ thống biển báo chỉ dẫn, tuyệt đối không dừng chờ đèn đỏ trong phạm vi vạch kẻ này. Việc tự giác thay đổi thói quen cũ không chỉ giúp bản thân tránh nguy cơ bị xử phạt, mà còn góp phần cùng cộng đồng xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn thành phố.
0: Thưa quý vị, xây dựng môi trường sống văn minh không chỉ bắt đầu từ những công trình hạ tầng mà còn được dung đắp từ ý thức và sự chung tay của mỗi người dân. Tại xã Thành An, những thay đổi tích cực đang hiện hữu trên từng tuyến đường, dòng kênh, góp phần tạo nên diện mạo địa phương ngày càng khang trang, sạch đẹp và an toàn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kiều Nhi.
1: Trên tuyến quốc lộ 80 đi qua trung tâm xã, các vạch sơn giao thông được kẻ mới, lòng đường thông thoáng hơn sau các đợt ra quân lập lại trật tự. Lực lượng công an xã thường xuyên tuần tra nhắc nhở người dân buôn bán đúng nơi quy định, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Tại khu vực chợ Kinh Đê, hoạt động mua bán cũng dần đi vào nề nếp, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị. Cùng với đó, hệ thống chiếu sáng công cộng tiếp tục được đầu tư. nhiều hạng mục như gờ giảm tốc, đèn cảnh báo và đèn chiếu sáng tại các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông được đưa vào sử dụng. Những công trình này không chỉ góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà còn làm cho diện mạo địa phương ngày càng khởi sắc. Ông Bùi Thanh Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh An cho biết thêm.
2: Ủy ban dân xã đã chỉ đạo phòng kinh tế thực hiện nâng cấp sửa chữa các hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn với tổng kinh phí 432 triệu đồng. Cái thứ hai là chỉ đạo phòng kinh tế phối hợp với công an xã xây dựng kế hoạch và triển khai ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã, rồi thực hiện kẻ vạch tuyến đường trung tâm của xã. Hàng ngày lực lượng công an xã cũng đi tuần tra kiểm soát, nhắc nhở bà con chấp hành các quy định trong cái việc lập lại trật tự kỷ cương đô thị.
1: Song song với chỉnh trang hạ tầng, công tác bảo vệ môi trường được địa phương triển khai thường xuyên. Việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được duy trì ổn định. Các tuyến đường giao thông nông thôn được phát quang, vệ sinh định kỳ. Đặc biệt, mô hình phối hợp giữa chính quyền và các giáo xứ trong hoạt động vớt rác trên các tuyến kênh hàng tháng đã thu hút đông đảo bà con giáo dân tham gia, góp phần giữ cho dòng kênh luôn sạch đẹp, hạn chế ô nhiễm môi trường. Ông Nguyễn Văn Phong, ấp B1 xã Thạnh An, nói.
3: Vớt rác vào chủ nhật hàng tháng để làm sạch dòng sông, bảo vệ môi trường và cũng dần nâng cao sức khỏe cho bà con.
1: Là địa phương có nền đất yếu, thường xuyên chịu tác động của sạt lở, Thạnh An xác định phát triển mảng xanh là giải pháp lâu dài để bảo vệ môi trường và giữ vững hệ thống đề bào. Xã đã phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ trồng 1.000 cây bần dọc các tuyến kênh B2, C2, D2 và E2 với chiều dài hơn 4,5 km. Những hàng cây khi phát triển sẽ góp phần giữ đất, bảo vệ bờ kênh, tạo thêm mảng xanh và cải thiện cảnh quan. Đến nay, các cấp công đoàn đã trồng hơn 2.000 cây xanh tại vùng đất này, góp phần xây dựng môi trường sinh thái bền vững. Ông Nguyễn Chính Nghĩa, ấp C1 xã Thạnh An, nói.
4: Trật tự xã hội an ninh trong kinh cũng như là trong giáo họ được cấp chính quyền quan tâm. Cảnh quan môi trường thì chúng tôi cảm thấy là khang trang, sạch đẹp và có một cái gì đó cũng rất là phát triển với quê hương chúng tôi.
0: Từ hạ tầng giao thông thông thoáng, môi trường kênh rạch sạch đẹp cho đến những hàng cây xanh ngát bờ kênh, xã Thạnh An đang từng bước khẳng định diện mạo của một vùng quê văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp. Mỗi việc làm nhỏ, mỗi hành động chung tay của người dân hôm nay chính là nền tảng vững chắc để xây dựng một Thạnh an toàn, phát triển bền vững. Chương trình Chào Buổi Sáng tiếp tục với các hoạt động tri ân gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng với đoàn công tác vừa đến thăm tặng quà người có công với cách mạng tại hai xã An Thạnh và Cù Lao Dung.
1: Tại xã An Thạnh, đoàn đến thăm tặng quà hai thương binh Đặng Văn Thăng, Nguyễn Văn Hùng và mẹ Việt Nam anh hùng Quỳnh Thị Nghĩa. Tại các điểm đến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh cống hiến của các thương binh và mẹ Việt Nam anh hùng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
0: Tiếp đó, tại xã Cù Lao Dung, đoàn đến thăm các thương binh Dương Văn Chiến, Quỳnh Thanh Hùng và Sơn Văn Đực. Đoàn đã tặng quà thăm hỏi sức khỏe, đời sống các thương binh, hy vọng các thương binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị chính quyền địa phương, ngành chức năng quan tâm thực hiện tốt hơn nữa chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước ta. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn công tác Công an thành phố Cần Thơ đã đến thăm tặng quà gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Kha tại phường Dị Tân.
1: Trong không khí ấm cúng và xúc động, Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố và các thành viên trong đoàn đã dâng hương tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Văn Kha, người cán bộ công an xã dũng cảm hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và bình yên cho nhân dân. Đại tá Nguyễn Thanh Tràng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh to lớn của liệt sĩ Nguyễn Văn Kha đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời trao tặng phần quà, gửi lời động viên chân thành đến vợ và con gái của liệt sĩ. Mong muốn gia đình tiếp tục giữ vững truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn.

0: vươn lên trong cuộc sống.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trinh và các tổ chức chính trị xã hội cũng vừa đến thăm tặng quà cho 15 gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã.
0: Tại các gia đình, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, tặng quà, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các gia đình chính sách, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách.
1: Xã Gia Hòa tổ chức họp mặt gia đình chính sách người có công với cách mạng với chủ đề bữa cơm tri ân ấm áp nghĩa tình. Các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân, người có công với cách mạng trên địa bàn cùng với các đồng chí lãnh đạo dùng chung một bữa cơm chan chứa nghĩa tình.
0: Dịp này, các phần quà được gửi trao cho người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đang hưởng trợ cấp hàng tháng trên địa bàn. Ngoài ra còn tặng 30 suất học bổng cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, mỗi suất 1 triệu đồng. Buổi họp mặt khép lại với bữa cơm tri ân. Toàn bộ kinh phí cho cán bộ công chức viên chức trên địa bàn xã Gia Hòa đóng góp và tự nấu. Các gia đình có công đã cùng ngồi lại dùng bữa cơm thân mật với các đồng chí lãnh đạo. Những tình cảm chân thành được gửi trao đã xoa dịu phần nào những mất mát đau thương. Đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc cùng với trách nhiệm cộng đồng được lan tỏa.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ công bố quyết định về việc thành lập đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.
0: Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời và các quyết định của Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố về việc điều động bổ nhiệm các sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ tham gia đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời. Quyết định thành lập chi bộ cơ sở đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Đảng bộ Quân sự thành phố.
1: Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời có 40 cán bộ chiến sĩ, có nhiệm vụ tham mưu, tổ chức triển khai và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, Công an thành phố Cần Thơ đã triển khai thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tích cực hỗ trợ thân nhân liệt sĩ.
0: Với những cụ già, sức khỏe yếu, di chuyển khó khăn, các địa phương đã chủ động bố trí phương tiện đưa đón từ nhà đến điểm lấy mẫu và trở về an toàn sau khi hoàn thành các thủ tục. Với sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Sơn Alpha và các bệnh viện, bệnh xá thuộc Công an thành phố, gần 3.000 phần quà, thuốc và nhu yếu phẩm đã được chuẩn bị trao đến thân nhân các anh hùng liệt sĩ. Ngoài ra, đội ngũ với hơn 30 y tá bác sĩ trực tiếp khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí ngay tại các điểm thu nhận mẫu, giúp nhiều cụ già được kiểm tra sức khỏe và phát hiện kịp thời những vấn đề cần theo dõi. Đặc biệt, đối với những thân nhân liệt sĩ cao tuổi, bệnh nặng hoặc không có khả năng đi lại, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội đã phối hợp cùng Tổ công tác Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Bộ Công an, tổ chức các tổ thu nhận lưu động, mang theo thiết bị chuyên dụng đến tận nhà để lấy mẫu sinh phẩm ADN.
1: Thưa quý vị và các bạn, có những cuộc chia ly chỉ kéo dài vài ngày, vài tháng, nhưng cũng có những cuộc chia ly kéo dài hàng chục năm. Để rồi đến khi đoàn tụ, những người mong đợi nhất lại không còn nữa. Câu chuyện mà phóng viên Lâm Trực vừa ghi nhận sau đây diễn ra trong những ngày cả nước hướng về Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau 47 năm nằm lại trên đất Tây Đô, một người con của quê hương Hà Tĩnh đã được trở về với quê cha đất tổ, hoàn thành tâm nguyện mà thầy mẹ anh mang theo đến cuối cuộc đời.
2: Gọi cầu mong để tìm được mùa em, như tìm được rồi anh ơi.
1: Tiếng nấc nghẹn vang vọng cả nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, trước phần mộ của người anh trai đã hy sinh từ hơn 47 năm trước. Bà Nguyễn Thị Linh không kìm được nước mắt. Hành trình mà cả gia đình bà theo đuổi gần như suốt cả cuộc đời, đến hôm nay mới có thể khép lại. Trên tấm bia đá đỏ đã nhuốm màu thời gian, dòng chữ liệt sĩ Nguyễn Văn Dinh, quê xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, vẫn còn nguyên vẹn. Người chiến sĩ quê miền Trung ấy đã ngã xuống tại chiến trường Campuchia ngày 10 tháng 3 năm 1979, khi mới 19 tuổi. Ngày nhận giấy báo tử, gia đình chỉ biết anh đã hy sinh vì tổ quốc. Còn anh nằm ở đâu, không ai biết. Năm tháng trôi qua, nỗi đau ấy chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng gia đình liệt sĩ. Từ những lá đơn gửi đi khắp nơi, những cuộc dò hỏi thông tin trong vô vọng, cho đến những chuyến đi dài tìm kiếm, tất cả đều xuất phát từ một mong mỏi giản dị: tìm được nơi an nghỉ của con trai. Thế nhưng điều day dứt nhất, trước lúc về với tổ tiên, thầy mẹ vẫn căn dặn con cháu phải tiếp tục tìm kiếm, bằng mọi giá phải đưa anh Vinh trở về với quê cha đất tổ. Và lời dặn ấy đã trở thành tâm nguyện của cả gia đình suốt nhiều năm qua. Bà Nguyễn Thị Hiền, chị gái của liệt sĩ Nguyễn Văn Dinh, chia sẻ câu chuyện tìm kiếm của gia đình.
3: 47 tháng cho đời mà mẹ cổ lớp phiền lắm, được ước mơ là cứ muốn đưa về để họ hàng thắm nhóm, cho để xá lạnh mà khi đâu tưởng tìm được chứ, sao như tìm được thì mừng.
1: Giữa những ngày tháng 7 tri ân, gia đình bà Hiền đã có mặt tại Cần Thơ để đón anh trở về. Những nén hương được thắp lên trong sự thương nhớ, từng phần hài cốt được nâng niu. Suốt gần 5 thập kỷ qua, phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Dinh luôn được chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ chăm lo chu đáo. Những mùa tri ân, những dịp lễ, Tết, ngôi mộ của anh vẫn luôn có hương khói ấm áp như chính người thân trong gia đình. Không riêng liệt sĩ Nguyễn Văn Dinh, hiện tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ còn có 84 liệt sĩ quê Hà Tĩnh đang yên nghỉ. Mỗi phần mộ là một cuộc đời, một câu chuyện và cũng là nỗi mong chờ của những gia đình ở khắp mọi miền đất nước. Thiếu úy Nguyễn Quang Mạnh nay đã về hưu ở xã Sơn Tiến của tỉnh Hà Tĩnh, chia sẻ suy nghĩ của mình.
4: Thì đây là một cái nỗi khắc khoải mong chờ không những là của tổ chức, của đảng, chính quyền, nhà nước, mà của mẹ, của cha, của anh chị em, của dòng họ và của quê hương nơi liệt sĩ sinh ra.
1: Đồng hành cùng hành trình đưa các anh trở về là văn phòng hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam khu vực phía Nam. Bằng nguồn kinh phí vận động xã hội hóa, đơn vị đã hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân và tổ chức đưa hài cốt liệt sĩ hồi hương. Dù sự hỗ trợ chỉ đến được tới ga tàu tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đó là sự tiếp sức đầy ý nghĩa. Ông Phan Văn Cường, Phó trưởng Văn phòng Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam khu vực phía Nam nói:
5: không phải là đợt này mà từ đây giải mãi mãi mãi về sau, cứ nhận được hồ sơ là chúng tôi làm thủ tục đi cấp bóc di dời hài cốt liệt sĩ bằng những cái tấm lòng của các thành viên trong văn phòng phía Nam của chúng tôi.
1: Đúng vậy, mỗi mộ phần là mỗi gia đình vẫn đang mong đợi, và phía sau mỗi cuộc tìm kiếm là một lời hứa, là những nỗ lực hết mình. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dinh đã vượt hàng ngàn cây số để trở về Hà Tĩnh, sau gần nửa thế kỷ nằm lại trên đất Tây Đô. Người chiến sĩ năm nào cuối cùng cũng được trở về với quê mẹ. Một cuộc tìm kiếm đã khép lại, một tâm nguyện đã thành hiện thực, để anh linh người liệt sĩ được an nghỉ nơi quê cha đất tổ, trong vòng tay của gia đình và quê hương.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo đây là các thông tin về kinh tế thị trường. Thưa quý vị, giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng trong phiên điều hành vào chiều ngày hôm qua. Trong đó, giá xăng E10 đã vượt 21.000 đồng một lít. Trong kỳ điều hành này, thì giá xăng E5 RON 92 tăng 1.062 đồng một lít, xăng E10 RON 95 tăng 885 đồng một lít, dầu diesel tăng 2.439 đồng một lít và dầu mazut tăng 1.103 đồng một ký.
1: Sau điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước bán ra không cao hơn mức sau: xăng E5 RON 92 20.888 đồng một lít, xăng E10 RON 95 3 21.435 đồng một lít, dầu diesel 25.768 đồng một lít, dầu mazut 15.562 đồng một ký. Như vậy, giá xăng dầu đã tăng 2 phiên liên tiếp sau 1 phiên giảm. Theo Liên Bộ Tài chính Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đã ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.
0: Cũng trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Tài chính Công Thương thực hiện chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với dầu diesel ở mức 1.500 đồng một lít, dầu mazut 1.000 đồng một ký và xăng sinh học 1.000 đồng một lít. Trong khi đó, Liên Bộ không thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Giá vàng miếng SJC ngày hôm qua giảm đến 7 triệu đồng một lượng và đang có mức chênh giữa giá mua và giá bán lên đến 5 triệu đồng một lượng.
1: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 135 triệu đồng một lượng, giá bán là 140 triệu đồng một lượng, mua vào giảm 7 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 134-139 triệu đồng một lượng, giảm 7 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 6 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua vào và bán ra là 5 triệu đồng một lượng.
0: Giá vàng thế giới đã bật tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần vào phiên 22 tháng 7, trong bối cảnh thị trường đang cân nhắc về những căng thẳng tại Trung Đông và chờ đợi tín hiệu lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Theo đó, giá vàng giao ngay tăng 1,7% lên 4.145,24 đô la Mỹ một ounce, sau khi đã chạm mức cao nhất phiên là 4.165,87 đô la một ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 8 năm 2026 cũng chốt phiên tăng 1,9% ở mức 4.151,90 đô la Mỹ một ounce.
1: Thị trường lúa gạo đã ghi nhận giá gạo nước ta tăng mạnh so với cuối tuần trước. Cụ thể, gạo Jasmine tăng tới 33 đô la Mỹ một tấn lên mức 544-548 đô la Mỹ một tấn, là mức tăng khá mạnh trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, gạo thơm 100% tấm cũng tăng nhẹ thêm 4 đô la Mỹ một tấn. Sự tăng giá này xuất phát từ nhu cầu nhập khẩu cải thiện ở một số thị trường. Song áp lực cạnh tranh từ nguồn cung giá rẻ của Ấn Độ cùng xu hướng gia tăng tự chủ lương thực tại nhiều quốc gia sẽ ảnh hưởng đến triển vọng xuất khẩu gạo của Việt Nam. Trong bối cảnh này, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa thị trường vẫn là yêu cầu đặt ra với các doanh nghiệp trong nước nhằm duy trì năng lực cạnh tranh.
0: Khoảng một tháng qua, giá nhiều loại nông sản nghịch vụ ở An Giang tăng giá mạnh, đặc biệt có một số loại tăng hơn 60%, giúp cho nhà vườn lợi nhuận hàng trăm triệu đồng.
1: Một trong những nông sản tăng giá mạnh trong thời gian gần đây tại An Giang là khóm, với mức tăng khoảng 60% so với trước đây. Khóm trái cỡ nhất, nông dân bán cho thương lái giá 16.000 đồng một trái, cỡ nhì 12.000 đồng một trái. Mức giá này tăng khoảng từ 5-6.000 đồng một trái so với cùng kỳ năm 2025.
0: Hiện nay, cả nước đã có trên 21.000 sản phẩm ô cốp đạt 3 sao trở lên, tăng gần 2.000 sản phẩm so với cuối năm ngoái. Trong đó, sản phẩm 5 sao đạt 166 sản phẩm.
1: Chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm ô cốp hiện thu hút hơn 10.600 chủ thể tham gia, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ sản xuất. Vì số lượng sản phẩm ô cốp tiếp tục tăng, cùng với sự gia tăng các sản phẩm đạt 5 sao, cho thấy chương trình đang từng bước nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm đặc trưng của các địa phương. Chương trình đã góp phần nâng cao giá trị nhiều sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm, đồ uống, thủ công mỹ nghệ và dịch vụ du lịch nông thôn. Đây cũng là cơ sở để phát triển kinh tế nông thôn gắn với khai thác lợi thế bản địa, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao thu nhập cho người dân.
0: Chuyển sang thông tin về an sinh xã hội. Thưa quý vị, sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ có hơn 543.000 đồng bào dân tộc Khmer, chiếm hơn 14% dân số của toàn thành phố, tập trung chủ yếu tại khu vực Sóc Trăng trước đây. Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai đề án đào tạo tiếng Khmer giai đoạn 2026-2030, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương thực hiện.
1: Đối tượng ưu tiên là cán bộ công chức viên chức làm việc tại bộ phận một cửa, y tế, giáo dục, tư pháp và lực lượng thường xuyên tiếp xúc với người dân. Việc nâng cao năng lực sử dụng tiếng Khmer được kỳ vọng sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục hành chính, khám chữa bệnh và thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội, đồng thời góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố sau sáp nhập.
0: Thưa quý vị, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ lên 35-40% vào năm 2030 là mục tiêu thành phố Cần Thơ đặt ra trong phát triển.

0: nguồn nhân lực chất lượng cao.
1: Theo kế hoạch số 263 của Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì phối hợp với các sở ngành, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng chương trình đào tạo gắn với nhu cầu tuyển dụng. Thành phố khuyến khích doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình tiếp nhận học viên thực tập và tuyển dụng sau tốt nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao như logistics, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ và chuyển đổi số.
0: Việc đào tạo sát với nhu cầu thực tế được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp cho người lao động có việc làm bền vững và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Nghề nghiệp Tuổi trẻ Việt vừa tổ chức hội nghị triển khai học kỳ trong doanh nghiệp năm học 2025-2026.
1: Đợt này có 153 sinh viên năm cuối tham gia chương trình thực tập tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghiệp Brother Việt Nam, thời gian thực tập 3 tháng. Tại hội nghị, đại diện doanh nghiệp đã giới thiệu tổng quan về môi trường làm việc, quy trình thực tập nghề nghiệp, đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên tiếp cận thực tế, rèn luyện kỹ năng và mở rộng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.
0: Trước đó, vào tháng 4 năm 2026, thông qua chương trình hợp tác giữa hai đơn vị, 84 sinh viên của trường đã có cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp ở thành phố Hải Phòng. Phóng viên Quy Cường ghi nhận sau 2 ngày tham gia hội trại truyền thống tuổi trẻ các trung lữ đoàn trong lực lượng vũ trang quân khu năm 2026 tại Lữ đoàn 29 đã để lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ cho đoàn viên sinh viên Đại học Cần Thơ. Không chỉ được giao lưu với các đơn vị lực lượng vũ trang, các bạn còn có dịp tìm hiểu thêm về truyền thống cách mạng, rèn luyện kỹ năng và tinh thần làm việc tập thể.
1: Với chủ đề Tự hào truyền thống, dựng bước kỷ nguyên mới, hội trại thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trong và ngoài lực lượng vũ trang tham gia. Đại học Cần Thơ có hơn 60 đoàn viên sinh viên góp mặt, trực tiếp tham gia nhiều hoạt động như dâng hương tại tượng đài chiến thắng quân khu 9, tham quan đền thờ Chúa Hùng, dựng lều trại, hội thi tuyên truyền các ca khúc cách mạng, trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ và sinh hoạt lửa trại. Không khí hội trại diễn ra sôi nổi ngay từ ngày đầu. Mỗi phần việc đều có sự phối hợp giữa các thành viên trong đoàn, từ dựng cổng trại, trang trí lều đến tập luyện văn nghệ. Ai cũng có phần việc của mình. Đối với nhiều sinh viên, đây cũng là lần đầu được tham gia một hoạt động cùng các đơn vị quân đội, nên mang lại nhiều cảm xúc. Bạn La Hoàng Châu, sinh viên ngành xã hội học Đại học Cần Thơ, chia sẻ.
2: Điều khiến em nhớ nhất sau 2 ngày hội trại là tình cảm ấm áp và tác phong kỷ luật của các bạn chiến sĩ. Cái cách nếp ăn nếp ở cho tới giờ giấc tập luyện của các bạn rất là nề nếp, chững chỉnh. Các bạn cũng rất là nhiệt tình và thân thiện với tụi em. Khi mà bước lên sân khấu, được hát múa những ca khúc cách mạng để lan tỏa tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc cùng với các lực lượng vũ trang làm tụi em vô cùng tự hào. Cũng nhờ những cái tràng vỗ tay ủng hộ của các bạn mà tụi em cũng đỡ run và biểu diễn hết mình hơn. Qua chuyến cắm trại lần này, tụi em tự hứa với lòng là sẽ cố gắng học tập, rèn luyện bản thân nhiều hơn để cùng các bạn xây dựng quê hương đất nước mình ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.
1: Qua những hoạt động chung, các bạn trẻ không chỉ có thêm bạn mới mà còn hiểu hơn về môi trường quân đội, về tinh thần kỷ luật và trách nhiệm của người lính. Đó cũng là điều mà đoàn viên thanh niên Đại học Cần Thơ hướng đến khi tạo điều kiện để sinh viên tham gia những hoạt động giáo dục truyền thống như thế này. Bạn Lê Văn Nghị, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Cần Thơ, cho biết.
3: Về phía đoàn thanh niên Hội Sinh viên Đại học Cần Thơ mong muốn mỗi đoàn viên sinh viên tham gia sẽ có thêm những cái trải nghiệm ý nghĩa và hiểu sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, về lịch sử đấu tranh hào hùng và giữ nước của dân tộc, từ đó bồi đắp thêm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Hội trại cũng là một cái môi trường để các bạn rèn luyện tác phong kỷ luật, các kỹ năng làm việc nhóm nè, tinh thần đoàn kết nè, khả năng thích ứng và bản lĩnh trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt, chúng tôi hy vọng thì hội trại sẽ là một cái cầu nối để tụi trẻ Đại học Cần Thơ có cơ hội được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quân khu. Qua đó tăng cường sự gắn kết, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và cùng nhau lan tỏa những giá trị tích cực.
0: Khép lại hội trại, đơn vị đoàn Đại học Cần Thơ đã đạt giải khuyến khích hội thi tuyên truyền các ca khúc cách mạng, giải khuyến khích lều trại đẹp và giải khuyến khích toàn đoàn. Giải thưởng không phải là điều quan trọng mà

0: Điều mà các đoàn viên mang về sau 2 ngày hội trại là những trải nghiệm thực tế, những người bạn mới và hiểu thêm về truyền thống của lực lượng vũ trang quân khu 9. Đây cũng sẽ là động lực để đoàn viên, sinh viên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích trong học tập, rèn luyện và các hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng hình ảnh sinh viên Đại học Cần Thơ năng động, trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến. Chương trình Chào Buổi Sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chương trình Những Khúc Hát Quê Hương. Chương trình Những Khúc

chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe Quê hương ơi, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Hồ, lời thơ Phương Thảo qua giọng ca của Diệu Hà mở đầu chương trình. Sau đây chúng ta cùng đến với phần thể hiện của Hoài Phan qua ca khúc Dẫn Dương Chợ Tình, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Bình.

Quý vị vừa nghe bài hát Gửi Người Em Hà Tĩnh, sáng tác của Phạm Tôn Tẩn, từ thơ Đinh Hữu Tân. Liên tục chương trình sẽ là nhạc phẩm Sóc Trăng Gọi Mời, sáng tác của nhạc sĩ Lê Xuân Quà, lời thơ Dương Quyết Thắng. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

0: đình,
1: chuyên trang thầy thuốc gia đình.
2: Chuyên trang thầy thuốc gia đình mến chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ vừa xử trí thành công một trường hợp 32 tuổi bị khó thở thanh quản nghiêm trọng do biến chứng hiếm gặp của lao phổi. Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở thanh quản độ 2B trên nền lao phổi tiến triển. Qua thăm khám và kết quả nội soi, ekip bác sĩ ghi nhận lồng thanh quản của bệnh nhân bị viêm phù nề xơ dính và chít hẹp nghiêm trọng do tổn thương lao. Tình trạng xơ quá này khiến lồng đường thở bị thu hẹp tối đa, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh. Trước nguy cơ bệnh nhân ngưng thở bất cứ lúc nào, các bác sĩ khoa tai mũi họng đã đưa ra quyết định phẫu thuật mở khí quản cấp cứu dưới gây tê tại chỗ. Bằng sự phối hợp đồng bộ, thao tác kỹ thuật chuẩn xác, ekip phẫu thuật đã thực hiện đường mổ dùng trước cổ và mở thông đường thở thành công chỉ trong vòng 5 phút. Ngay sau khi thiết lập đường thở mới, bệnh nhân hít thở tốt thông qua canuline mở khí quản và nhanh chóng qua cơn nguy kịch.
3: Các bác sĩ bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long vừa thay khớp háng toàn phần cho bệnh nhân 68 tuổi ở thành phố Cần Thơ bị quại tử chõm xương đùi nặng. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các biện pháp cận lâm sàng cần thiết, người bệnh được xác định là bị hoại tử vô mạch chõm xương đùi phải độ 4. Đây là tình trạng nguồn máu nuôi dưỡng chõm xương đùi bị suy giảm hoặc gián đoạn, khiến cấu trúc xương bị tổn thương, xẹp lún và gây mất chức năng khớp háng. Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe và mức độ tổn thương khớp háng, các bác sĩ khoa ngoại thần kinh cơ xương khớp đã chỉ định phẫu thuật thay khớp háng toàn phần cho người bệnh. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ekip bác sĩ chấn thương chỉnh hình, bác sĩ gây mê hồi sức, chuyên viên phục hồi chức năng và điều dưỡng, người bệnh phục hồi tốt sau phẫu thuật. Sau mổ, người bệnh được hướng dẫn tập vận động sớm, phục hồi chức năng theo phác đồ.
4: Nhằm chuẩn hóa và mở rộng ứng dụng công nghệ y khoa tiên tiến, bệnh viện K vừa khai mạc khóa đào tạo phẫu thuật nội soi robot cơ bản đầu tiên kéo dài 30 ngày. Với sự tham gia của các phẫu thuật viên hàng đầu từ bệnh viện K, Chợ Rẫy, Ung Bướu, thành phố Hồ Chí Minh và Việt Tiệp. Ngay trong những tuần đầu đào tạo, 6 ca phẫu thuật ung thư phức tạp đã được thực hiện thành công. Đáng chú ý là trường hợp nam bệnh nhân 62 tuổi ung thư thực quản giai đoạn tiến triển, bệnh nhân 69 tuổi ung thư thận trên nền bệnh tim mạch phức tạp, hay nam bệnh nhân 33 tuổi có khối u trực tràng thấp, chỉ cách rìa hậu môn 3cm. Bằng kỹ thuật bóc tách và khâu nối chính xác trong không gian hẹp, hệ thống robot đã hỗ trợ các bác sĩ loại bỏ triệt để khối u, đồng thời bảo tồn tối đa các chức năng quan trọng cho người bệnh. Bên cạnh đó, các ca mổ phức tạp ở lĩnh vực phụ khoa và ung thư tuyến tiền liệt cũng ghi nhận kết quả rất tích cực. Sự kết hợp giữa điều trị đa mô thức và công nghệ robot không chỉ giúp nâng cao độ chính xác, giảm mất máu, hạn chế tai biến, mà còn rút ngắn thời gian hồi phục cho bệnh nhân. Việc đẩy mạnh đào tạo bài bản được kỳ vọng sẽ sớm đưa phẫu thuật robot trở thành kỹ thuật thường quy, mở ra cơ hội điều trị chất lượng cao ngay trong nước cho nhiều bệnh nhân ung thư.
2: Quý thính giả thân mến, nhiều người cố nhịn tiểu khi đang làm việc, ngủ hoặc di chuyển mà không biết bàng quang căng đầy có thể khiến huyết áp tăng tạm thời. Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo điều này rất không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là người vốn bị tăng huyết áp hoặc bệnh tim. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Đình Nghĩa, trưởng khoa lọc thận Bệnh viện Đa khoa An Sinh thành phố Hồ Chí Minh, khi bàng quang căng đầy, các thụ thể cảm nhận sức căng ở thành bàng quang sẽ phát tín hiệu lên hệ thần kinh. Phản xạ này có thể làm tăng hoạt động của hệ thần kinh giao cảm, gây co mạch và làm huyết áp tăng tạm thời. Cảm giác căng tức, đau hoặc lo lắng khi phải nhịn tiểu cũng góp phần làm huyết áp tăng thêm. Thông thường huyết áp sẽ giảm sau khi đi tiểu và nghỉ ngơi, tuy nhiên mọi người không nên chủ quan với việc nhịn tiểu. Nhiều trường hợp huyết áp tăng không có triệu chứng rõ ràng, một số người có thể thấy căng đau vào vùng bụng dưới, đau đầu, chóng mặt, hồi hộp, đỏ bừng mặt, giả mồ hôi, buồn nôn hoặc nhìn mờ. Do lúc này người bệnh nên đi tiểu, ngồi nghỉ ít nhất 5 phút rồi đo lại huyết áp đúng kỹ thuật. Cần gọi cấp cứu hoặc đến cơ sở y tế ngay nếu huyết áp từ 180 trên 120 ml thủy ngân trở lên kèm đau ngực, khó thở, yếu hoặc tê một bên cơ thể, nói khó, rối loạn thị giác, lú lẫn, co giật, đau đầu dữ dội bất thường. Trường hợp rất buồn tiểu, bụng dưới căng đau nhưng không thể đi tiểu cũng cần được khám khẩn cấp, chỉ có thể là bí tiểu cấp.
3: Để hạn chế những ảnh hưởng sức khỏe không tốt từ thói quen nhịn tiểu ở người bệnh tăng huyết áp và bệnh tim, bác sĩ Đình Nghĩa cũng đưa ra một số lời khuyên như sau. Người dân nên đi tiểu khi có nhu cầu, không nên cố nhịn đến mức bàng quang căng đau. Chủ động sắp xếp thời gian đi vệ sinh khi làm việc, họp hoặc di chuyển đường dài. Nếu đang rất buồn tiểu khi đo huyết áp nên đi tiểu và nghỉ yên ít nhất 5 phút để kết quả được chính xác. Người bị tiểu khó, tia tiểu yếu, tiểu không hết, tiểu đêm nhiều hoặc là thường xuyên bí tiểu cần đi khám để tìm nguyên nhân. Người suy tim, suy thận hoặc đang lọc máu không nên tự ý uống thêm nhiều nước mà phải tuân thủ lượng dịch do bác sĩ điều trị hướng dẫn.
2: Quý thính giả thân mến, tăng huyết áp từ lâu đã được ví như kẻ giết người thầm lặng. Bệnh thường diễn tiến âm thầm, ít có triệu chứng rầm rộ ban đầu, nhưng lại là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, suy tim hay suy thận. Bên cạnh việc cấp cứu điều trị bằng các loại thuốc Tây y hiện đại, xu hướng kết hợp với các phương pháp y học cổ truyền đang ngày càng được nhiều người tin tưởng lựa chọn nhờ tính an toàn, lành tính và khả năng điều hòa cơ thể bền vững. Trong chuyên trang ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tìm hiểu sâu hơn về căn bệnh này dưới góc nhìn đông y. Theo chia sẻ của bác sĩ Phạm Nguyệt Thu, Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ, trong y học cổ truyền không có tên gọi bệnh tăng huyết áp, mà căn bệnh này được xếp vào các chứng trạng như quyển vựng, tức là qua mắt chóng mặt, hoặc đầu thống, tức là đau đầu. Đông y lý giải rằng sự gia tăng áp lực mạch máu không tự nhiên sinh ra, mà là hệ quả của sự mất cân bằng giữa các tạng phủ bên trong cơ thể, chủ yếu xuất phát từ các nguyên nhân chính sau đây.
0: Cụ thể nó có nhiều cái thể lâm sàng, ví dụ như là gan dương vựng gây ra triệu chứng đó là đau đầu, chóng mặt, mặt đỏ, thận âm hư thì là ù tai hoa mắt, người mệt mỏi, đàm thấp trở trệ thường gặp ở những người thừa cân, ít vận động và ăn nhiều dầu mỡ, và mỗi thể bệnh thì sẽ có cái hướng điều trị khác nhau.
2: Từ những nguyên nhân kể trên, bệnh tăng huyết áp trong đông y được biểu hiện rất đa dạng trên lâm sàng. Bác sĩ Phạm Nguyệt Thu chỉ ra rằng, tùy thuộc vào thể bệnh mà mỗi người mắc phải, cơ thể sẽ phát ra những tín hiệu cảnh báo rất khác nhau. Vì thế, việc làm thế nào để nhận biết đúng các biểu hiện này là chìa khóa đi điều trị đúng bệnh, đúng người là rất quan trọng, đặc biệt ở những người trẻ tuổi.
0: Nguyên nhân mà chúng tôi thấy chủ yếu ở người trẻ đó là áp lực công việc kéo dài, ít ngủ, ăn mặn, ít vận động, hoặc là một số người lạm dụng rượu bia, thuốc lá. Và theo cái học cổ truyền cho thấy là cái lối sống này nó có cái khả năng làm tổn thương can thận từ rất sớm. Và cái điều đáng lo hơn là đối với những người trẻ thì họ sẽ hầu như rất là chủ quan, nên không có triệu chứng thì khi mà phát bệnh đã trễ, và có thể là khi biết rồi thì đã có biến chứng tim hoặc là thận rồi.
2: Khi đã xác định rõ nguyên nhân và thể bệnh, y học cổ truyền sẽ áp dụng một phác đồ điều trị toàn diện. Theo định hướng của bác sĩ Phạm Nguyệt Thu, mục tiêu của đông y không chỉ đơn thuần là làm hạ chỉ số huyết áp tạm thời, mà là lập lại sự cân bằng âm dương, phục hồi chức năng của các tạng phủ. Quá trình này được phối hợp chặt chẽ giữa hai liệu pháp, dùng thuốc và không dùng thuốc. Về phương pháp dùng thuốc, các bác sĩ sẽ sử dụng các bài thuốc cổ phương nổi tiếng để gia giảm, phù hợp từng thể trạng. Bên cạnh các thang thuốc uống, các phương pháp không dùng thuốc, người bệnh điều hòa hơi thở, giải tỏa áp lực tinh thần kết hợp với một chế độ ăn uống thanh đạm, giảm muối để duy trì huyết áp người bệnh ở mức an toàn, lâu dài.
0: Có nhiều phương pháp tùy theo thể bệnh của từng bệnh nhân. Trong đó thì ví dụ có thể là sử dụng một số thuốc thảo dược như là câu đằng, hạ khô thảo, thiên ma, độ trọng, có tác dụng là bình can, dưỡng thận. Hoặc là sử dụng các phương pháp châm cứu tác động vào các huyệt như là thái xung, phong trì, tam âm giao, giúp cho điều hòa khí huyết, giảm căng thẳng. Một số khác thì là áp dụng thêm là xoa bóp bấm huyệt để hỗ trợ cái vấn đề về lưu thông khí huyết, giảm đau đầu hoặc là cải thiện về giấc ngủ. Và những cái phương pháp vừa nêu trên thì bắt buộc phải được thực hiện bởi thầy thuốc có chuyên môn.
3: Thưa quý vị, qua những kiến thức chuyên môn từ bác sĩ Phạm Nguyệt Thu, Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ, chúng ta có thể thấy rằng y học cổ truyền mang lại một giải pháp điều trị tăng huyết áp vô cùng toàn diện và nhân văn. Bằng cách điều chỉnh từ gốc rễ nguyên nhân gây bệnh và nâng cao thể trạng, đông y giúp người bệnh kiểm soát huyết áp một cách bền vững. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả an toàn cao nhất, người bệnh cần tuân thủ y lệnh điều trị. Việc kết hợp hài hòa giữa đông tây y với sự hướng dẫn của các bác sĩ chuyên khoa cùng với một lối sống lành mạnh, tinh thần lạc quan sẽ là tấm lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.
5: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người dành cả đời để tìm kiếm hạnh phúc thông qua tiền bạc, sự nghiệp, gia đình hay thành công. Nhưng không phải ai cũng đạt được cảm giác mãn nguyện như mong đợi. Theo nhà tâm lý học Mỹ Masterverse, các nghiên cứu khoa học cho thấy chỉ cần duy trì hai thói quen đơn giản trong cuộc sống hàng ngày là làm việc tốt và thường xuyên vận động, mức độ hạnh phúc có thể được cải thiện rõ rệt. Viết trên trang Psychology Today, ông Travers cho biết quan niệm về hạnh phúc có thể khác nhau giữa các nền văn hóa, chịu ảnh hưởng của lối sống cá nhân hay tập thể. Tuy nhiên, hàng chục năm nghiên cứu tâm lý học xuyên văn hóa đã chỉ ra rằng có một số yếu tố giúp nâng cao cảm giác hạnh phúc bất kể quốc gia hay khu vực, trong đó nổi bật là lòng tốt và hoạt động thể chất. Một nghiên cứu công bố năm 2018 trên The Journal of Sociobiology với sự tham gia của 683 người đến từ 29 quốc gia cho thấy những người duy trì các hành động tử tế trong 7 ngày liên tiếp đều có mức độ hạnh phúc tăng lên đáng kể. Nghiên cứu cũng phát hiện số lượng việc tốt càng nhiều thì cảm giác hạnh phúc càng cao. Đáng chú ý, hiệu quả này xuất hiện bất kể đối tượng nhận sự giúp đỡ là người thân, bạn bè, người quen hay chính bản thân người thực hiện. Và cũng không phụ thuộc vào việc người khác có chứng kiến hành động đó hay không. Theo các chuyên gia, việc tốt không nhất thiết phải là những nghĩa cử lớn lao hay tốn kém. Những hành động đơn giản như giúp người khác mở cửa, mang đồ nặng, hỏi thăm người đang gặp khó khăn, quyên góp quần áo hoặc sách cũ, hay để lại đánh giá tích cực cho các cửa hàng nhỏ đều có thể góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần. Nghiên cứu của Đại học Toronto, Canada cũng cho thấy việc giúp đỡ người khác không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng mà còn giúp chính người thực hiện cảm thấy hạnh phúc và khỏe mạnh hơn về mặt tâm lý. Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác đăng trên Journal of Happiness Studies năm 2018 tổng hợp kết quả của 23 nghiên cứu kết luận rằng hoạt động thể chất luôn có mối liên hệ tích cực với hạnh phúc ở nhiều quốc gia. Chỉ cần khoảng 10 phút vận động mỗi tuần hoặc duy trì tập luyện đều đặn một ngày mỗi tuần cũng có thể mang lại lợi ích. Đi bộ nhanh, đạp xe, tập yoga, khiêu vũ, làm giường, leo cầu thang hay làm việc nhà đều là những hình thức vận động dễ thực hiện. Theo ông Travers, vận động giúp não bộ giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh và endorphin, từ đó giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng, nâng cao chất lượng giấc ngủ và tạo cảm giác thành tựu. Ông nhấn mạnh rằng không cần tập luyện cường độ cao hay chạy marathon, mà chỉ cần duy trì những hoạt động nhỏ nhưng đều đặn hàng ngày. Khi kết hợp thói quen vận động với việc thường xuyên làm điều tốt, mỗi người đều có thể từng bước nâng cao cảm giác hạnh phúc và chất lượng cuộc sống.
1: Ma túy tổng hợp, những cái bẫy vô hình núp bóng thuốc lá điện tử, nước vui hay bùa lưỡi đang âm thầm xâm nhập giảng đường, tàn phá tương lai của một bộ phận thanh thiếu niên. Làm thế nào để nhận diện những nguy cơ rình rập? Cha mẹ và nhà trường cần làm gì để bảo vệ con em trước làn sóng ma túy thế hệ mới? Hãy cùng đi tìm câu trả lời trong chương trình tọa đàm phát thanh đặc biệt Ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên, nhận diện nguy cơ và giải pháp phòng ngừa. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời, Đại tá Nguyễn Thanh Long, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ và bác sĩ Thiều Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ. Chương trình sẽ được phát sóng từ 20:30 đến 21:15 ngày 25 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn đón nghe.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua các thông tin đáng chú ý trên các báo vừa mới phát hành sáng nay.

0: Thông tin đầu tiên từ báo Vietnamnet. Ngày hôm qua, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ tư. Trung ương cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương, đổi tên Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương thành Ban tuyên giáo Trung ương.
1: Trung ương cũng thảo luận về báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, báo cáo về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hôm nay, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình và bế mạc hội nghị.
0: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ công bố quyết định thành lập đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời gồm 40 đồng chí được điều động từ các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, thông tin từ báo Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Đội có nhiệm vụ tổ chức khảo sát, thu thập, xác minh thông tin, tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các ủy chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm đúng quy định an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.
0: Việc thành lập đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời nhằm tăng cường lực lượng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
1: Tính từ đầu chiến dịch đến nay, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ đã tìm kiếm quy tập hai hài cốt liệt sĩ và tổ chức khai quật tại hai nghĩa trang liệt sĩ với 2.148 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Trong đó, 670 mẫu đủ điều kiện đã bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội thực hiện giám định ADN.
0: Cũng tin từ báo Quân đội Nhân dân Việt Nam Online, ngày 23 tháng 7, trong khuôn khổ chương trình giao lưu Sĩ quan trẻ Việt Nam Campuchia năm 2026, Đoàn Sĩ quan trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Quang Huy, trưởng Ban Thanh niên Quân đội dẫn đầu đã có chuyến thăm và giao lưu tại Quân khu đặc biệt Quân đội Hoàng gia Campuchia.
1: Tại buổi tiếp, thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu đặc biệt, Trung tướng Mom Sofef, quyền Tư lệnh Quân khu bày tỏ vui mừng được tiếp đón Đoàn Sĩ quan trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam đến thăm, giao lưu và làm việc. Trung tướng giới thiệu khái quát bề dày truyền thống vẻ vang trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cũng như đặc điểm địa bàn, chức năng, nhiệm vụ hiện nay của quân khu đặc biệt.
0: Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Quang Huy bày tỏ vui mừng được đến thăm giao lưu tại quân khu đặc biệt. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị nồng hậu mà lãnh đạo và cán bộ sĩ quan quân khu dành cho đoàn. Đại tá Nguyễn Quang Huy bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu nổi bật của quân khu đặc biệt trong quá trình xây dựng, phát triển và thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên địa bàn. Tin tưởng quân khu đặc biệt sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Sĩ quan trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham quan Hoàng cung Campuchia, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của đất nước Chùa Tháp, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết về truyền thống, văn hóa và con người Campuchia, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa sĩ quan trẻ hai nước.
0: Tin từ báo Vietnamnet, sau hơn nửa năm khai thác, cao tốc Cần Thơ-Cà Mau xuất hiện nhiều điểm lún tại đầu cầu cống khiến phương tiện phải giảm tốc, ảnh hưởng hoạt động vận tải, giao thương khu vực. Tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau với chiều dài hơn 110 km được đưa vào khai thác từ ngày 19 tháng 12 năm 2025. Sau hơn nửa năm đưa vào vận hành, tuyến cao tốc này đã xảy ra tình trạng sụp lún tại các móng cầu, cống, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Tại nút giao IC12 ở xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau, hàng chục phương tiện di chuyển chậm chạp để rời cao tốc vào địa bàn tỉnh.
1: Ghi nhận trên tuyến, mặc dù chủ đầu tư đã thảm nhựa nóng để bù lún, nhưng tại các móng cầu cống, tình trạng lún tiếp tục xảy ra, có nơi lún sâu khoảng 5 đến 10 cm, khiến nhiều xe di chuyển khó khăn chậm chạp. Theo ban quản lý dự án Mỹ Thuận, do đường cao tốc này đi qua vùng địa chất có nền đất yếu, khả năng chịu tải thấp, trên tuyến có gần 100 km nền đường phải xử lý đất yếu bằng nhiều giải pháp kỹ thuật khác nhau nên tốc độ lún không đồng đều, dẫn đến mặt đường bị lún cục bộ, nhất là khu vực móng cầu cống. Trước tình trạng trên, chủ đầu tư cùng với các nhà thầu đang quan trắc độ lún, nhất là tại các vị trí đầu cầu cống và sớm có giải pháp khắc phục.
0: Dự án cao tốc Cần Thơ Cà Mau không chỉ hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược mà còn tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế biển, bảo đảm quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội toàn diện cho người dân nơi ở địa đầu cực nam của Tổ quốc và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Do vậy, việc khắc phục sớm tình trạng lún trên tuyến đường này không là điều mong mỏi của người dân, doanh nghiệp trong khu vực, nhằm đảm bảo việc lưu thông an toàn nhanh chóng và đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, giao thương hàng hóa. Tin thời tiết từ Sài Gòn Giải phóng Online, Cục Khí tượng Thủy văn Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, vùng áp thấp ngoài khơi xa Thái Bình Dương đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
1: Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km trên giờ và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 24 tháng 7, bão ở khoảng 19 độ Vĩ Bắc, 123 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 100 km về phía Đông Bắc. Cường độ đạt cấp 8, giật cấp 10. Đến 13 giờ ngày 25 tháng 7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km trên giờ, mạnh lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 13 khi hoạt động trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.
0: Cơ quan khí tượng cảnh báo từ chiều tối nay, vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 10, 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Cảng hàng không quốc tế Liên Khương bắt đầu triển khai đợt bay kiểm tra hiệu chuẩn hệ thống thiết bị dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không sau thời gian nâng cấp hạ tầng. Đây là bước nghiệm thu quan trọng trước khi cơ quan quản lý xem xét cấp phép đưa sân bay hoạt động trở lại, dự kiến từ ngày 19 tháng 8, tin từ Thông tấn xã Việt Nam.
1: Theo kế hoạch đã được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận, việc bay kiểm tra hiệu chuẩn diễn ra liên tục từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 7. Nội dung tập trung đánh giá toàn diện chất lượng vận hành của hệ thống thiết bị dẫn đường, đèn tín hiệu và các hạng mục kỹ thuật vừa được đầu tư cải tạo nhằm bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn khai thác.
0: Trong thời gian thực hiện bay hiệu chuẩn, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương phối hợp với Tổng công ty quản lý bay Việt Nam, Cục vụ Cảng vụ Hàng không miền Nam cùng các đơn vị liên quan tổ chức điều hành bay, giám sát an ninh an toàn và thực hiện các thủ tục chuyên ngành theo đúng quy định.
1: Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đã phối hợp với các hãng hàng không xây dựng kế hoạch khôi phục hoạt động khai thác từ ngày 19 tháng 8. Dự kiến mỗi ngày sân bay sẽ phục vụ khoảng 36 đến 40 lượt chuyến bay đi và đến, kết nối với các địa phương gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Cần Thơ và Hải Phòng.
0: Đối với các đường bay quốc tế, tuyến Đà Lạt, Kuala Lumpur, Malaysia dự kiến được khai thác trở lại với tần suất khoảng 8 lượt chuyến bay mỗi tuần. Trong ngày đầu mở cửa khai thác sau nâng cấp, sản lượng phục vụ ước đạt khoảng 28 lượt chuyến bay. Thông tin trên báo Sài Gòn Giải phóng Online, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do một nhóm đối tượng có quốc tịch Philippines thực hiện với thủ đoạn gian cảnh đánh bài nhằm chiếm đoạt tài sản của khách du lịch trên địa bàn thành phố.
1: Qua công tác nắm tình hình, đội 5, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường Bến Thành phát hiện nhóm người nước ngoài thường xuyên tiếp cận khách du lịch có biểu hiện nghi vấn. Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng chủ yếu tiếp cận khách du lịch nước ngoài lớn tuổi đi một mình để làm quen, tạo lòng tin rồi dụ về địa điểm đã thuê sẵn. Tại đây, các đối tượng phân giai dựng lên màn đánh bài với người thắng kẻ thua nhằm tạo cho nạn nhân cảm giác dễ kiếm tiền.
0: Khi nạn nhân tin tưởng và muốn tiếp tục chơi với số tiền lớn, nhóm đối tượng yêu cầu phải chứng minh khả năng tài chính bằng cách rút tiền mặt mang đến địa điểm đánh bài. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác hoặc tạo tình huống đánh lạc hướng, các đối tượng nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ số tiền rồi bỏ trốn. Bước đầu cơ quan điều tra xác định từ tháng 5 năm 2025 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện 18 vụ lừa đảo chiếm đoạt khoảng 10.000 đô la của nhiều du khách nước ngoài. Đến đây, đọc báo cùng bạn của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Thúy An và Huy Cường mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của phát thanh thành phố Cần Thơ.
4: Chương trình được phát vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần lúc 8 giờ 30 phút trên sóng phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn.
5: Cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ trong nước và xu hướng thế giới.
6: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
5: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
6: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
5: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
6: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
3: Thưa quý vị, trong mục tiêu tăng trưởng GRDP, hai con số của thành phố Cần Thơ năm 2026, ngành công thương được kỳ vọng giữ vai trò là một trong những động lực quan trọng. Khu vực công nghiệp và thương mại chiếm gần 75% quy mô nền kinh tế thành phố. Việc khai thác hiệu quả các dư địa tăng trưởng, đẩy nhanh các dự án trọng điểm và đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ góp phần tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế những tháng cuối năm.
4: Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt hơn 167.700 tỷ đồng, tăng 11,78% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực đóng góp chủ yếu. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 126.700 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành mục tiêu theo kịch bản năm. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ đạt hơn 3,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường hàng hóa cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân.
3: Những kết quả trên tiếp tục khẳng định vai trò của ngành công thương trong tăng trưởng kinh tế thành phố. Tuy nhiên, thì để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số, dư địa phát triển vẫn cần được khai thác mạnh mẽ hơn. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp mới tăng khoảng 8,8%.

0: 10%, thấp hơn kịch bản đề ra. Một số dự án công nghiệp năng lượng còn chậm tiến độ. Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ, chi phí đầu vào, logistics, tiếp cận vốn cũng như là những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu.
1: Theo ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng GDP thành phố chưa đạt kịch bản đề ra, ngành công thương cần tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu trong phát triển công nghiệp và thương mại. Công nghiệp không chỉ tạo ra giá trị sản xuất mà còn lan tỏa đến thương mại, dịch vụ, logistics, thu ngân sách và nhiều lĩnh vực khác. Vì vậy, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành cũng tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế của thành phố.
0: Để hiện thực hóa mục tiêu đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định là đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp và năng lượng quy mô lớn. Trọng tâm là chuỗi dự án khí điện Ô Môn, trung tâm năng lượng công nghiệp sinh thái Cần Thơ. Các dự án điện gió theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh, các công trình lưới điện truyền tải, các cụm công nghiệp và các dự án chế biến, chế tạo quy mô lớn. Khi các dự án được triển khai đúng tiến độ, sẽ bổ sung năng lực sản xuất, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và mở rộng không gian tăng trưởng cho thành phố.
1: Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, bên cạnh mở rộng quy mô sản xuất, ngành công thương thành phố tiếp tục định hướng phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng tăng trưởng làm mục tiêu xuyên suốt. Trọng tâm là phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao và năng lượng sạch, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất sạch, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh.
0: Trong lĩnh vực thương mại, cùng với việc hỗ trợ triển khai dự án trung tâm thương mại Aeon Mall Cần Thơ, thành phố tiếp tục xúc tiến thu hút đầu tư các trung tâm logistics, kho lạnh, trung tâm phân phối hàng hóa và hạ tầng thương mại hiện đại. Việc hoàn thiện chuỗi lưu thông hàng hóa từ sản xuất đến tiêu thụ và xuất khẩu không chỉ góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp mà còn phát huy vai trò trung tâm thương mại logistics của Cần Thơ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Theo ông Lê Công Lý, để những động lực tăng trưởng mới phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là đầu tư hạ tầng mà cần phải tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp. Ngành công thương cần chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn về thị trường, nguyên liệu, lao động, vốn và thủ tục hành chính, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, thích ứng với các quy định mới về tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và các rào cản kỹ thuật của thị trường xuất khẩu.

0: tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
1: Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
0: Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
1: Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống, những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
0: Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
2: Tiếp theo là một số thông tin về nông nghiệp kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Huy Cường và Thúy An chia sẻ đến quý vị. Thưa quý vị, đầu năm đến nay, nông dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ gieo trồng rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày đạt 95.973 ha, cao hơn 11.904 ha so với cùng kỳ năm trước.
3: Cụ thể, diện tích bắp là 3.470 ha, đã thu hoạch 3.223 ha, sản lượng ước đạt là 18.693 tấn. Diện tích khoai là 2.210 ha, đã thu hoạch 2.039 ha, sản lượng ước đạt là 30.789 tấn. Cây đậu các loại là 1.492 ha, đã thu hoạch 1.391 ha, sản lượng là 2.643 tấn. Rau các loại là 65.232 ha, đã thu hoạch 58.168 ha, sản lượng ước đạt là 814.352 tấn. Niên vụ năm 2025-2026, diện tích trồng hành tím là 7.217 ha, đã thu hoạch 7.026 ha, sản lượng 115.472 tấn. Mía là 6.649 ha, thu hoạch 6.326 ha, sản lượng ước là 635.763 tấn. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, đầu năm đến nay, tổng sản lượng thu hoạch rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày ước đạt hơn 1,74 triệu tấn.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã tuyên truyền vận động thành lập mới 18 mô hình kinh tế tập thể, trong đó có 1 hợp tác xã, 10 tổ hợp tác và 7 tổ liên kết. Các mô hình đã giải quyết việc làm cho 227 lao động, nổi bật, hợp tác xã nông nghiệp sinh thái và du lịch cộng đồng Cù Lao tại xã An Thạnh và xã Cù Lao Dung, liên kết cung cấp dịch vụ du lịch sản phẩm đặc trưng địa phương và các hoạt động trải nghiệm. Tổ hợp tác ươm ếch giống và nuôi ếch thịt phường Vị Thanh quy tụ hội viên phụ nữ có kinh nghiệm trong chăn nuôi, hỗ trợ nhau về kỹ thuật con giống và kết nối đầu ra cho sản phẩm. Tổ liên kết may gia công giúp phụ nữ khởi nghiệp tại phường Ninh Kiều và tổ hợp tác luân canh trồng màu tại phường Long Phú 1 tạo điều kiện để hội viên liên kết sản xuất, phát triển sinh kế bền vững.
3: Việc thành lập các mô hình kinh tế tập thể là hoạt động triển khai thực hiện đề án 2415 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035. Qua đó góp phần phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên phụ nữ.

0: Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
1: Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
0: Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
1: Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến,
0: nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
1: hãy đến với chuyên mục du lịch qua radio phát thanh Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào chủ nhật cách tuần.
0: Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
1: Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.

0: Sắc Tây Đô 2026 đang diễn ra tại Bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Lễ hội là sự kiện do công ty trách nhiệm hữu hạn xúc tiến thương mại du lịch Trúc Nghi tổ chức nhằm tôn vinh tinh hoa ẩm thực Việt Nam, quảng bá bản sắc văn hóa vùng miền, góp phần kích cầu du lịch và phát triển kinh tế đêm. Đây cũng là dịp giới thiệu hình ảnh Bến Ninh Kiều, những nét văn hóa ẩm thực của Cần Thơ đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế, tạo không gian tham quan, trải nghiệm vui chơi về đêm tại tuyến phố đi bộ Ninh Kiều.
1: Lễ hội diễn ra từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 7, có 40 gian hàng với các khu ẩm thực, trưng bày và biểu diễn làng nghề truyền thống, khu giới thiệu các sản phẩm ô cốp. Ngoài ra, hàng đêm tại không gian lễ hội sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Ông Nguyễn Anh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ninh Kiều chia sẻ, lễ hội được kỳ vọng sẽ tạo không khí vui tươi, sôi động dành cho du khách khi đến tham quan Cần Thơ, kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm, góp phần định hình phố đi bộ Ninh Kiều thành không gian văn hóa du lịch về đêm an toàn, văn minh và giàu bản sắc. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn xúc tiến thương mại du lịch Trúc Nghi trao 20 phần quà tặng cho các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn phường Ninh Kiều nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026.
0: Một thông tin về du lịch khá thú vị. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ có đền Tháp, văn hóa Chăm đang trở thành nguồn tài nguyên du lịch giàu bản sắc, mang đến những trải nghiệm sống động từ lễ hội, làng nghề đến đời sống cộng đồng. Khi xu hướng du lịch trải nghiệm lên ngôi, du khách không còn chỉ tìm kiếm những khung hình đẹp để lưu giữ. Họ muốn bước vào một đời sống cộng đồng, lắng nghe những câu chuyện được kể bằng di sản. Đó cũng là lý do văn hóa Chăm đang trở thành một nguồn tài nguyên du lịch đặc sắc của Việt Nam.
1: Nhắc đến văn hóa Chăm thì nhiều người nghĩ ngay đến những ngọn tháp cổ, những pho tượng sa thạch hay là các hiện vật trong bảo tàng. Đó là những di sản quý báu nhưng chỉ phản ánh một phần của nền văn hóa đã tồn tại hàng nghìn năm. Tiếng trống di năng vẫn vang lên trong các mùa lễ hội, kèn serenade vẫn dẫn nhịp cho những nghi lễ truyền thống, những người phụ nữ Chăm vẫn ngồi bên khung cửi dệt từng tấm hậu cẩm, những nghệ nhân ở làng gốm Bảo Trúc vẫn nặn đất bằng đôi tay và kỹ thuật truyền qua nhiều thế hệ. Lễ hội KT, Ramuwan hay các nghi lễ dân gian vẫn là một phần của đời sống và cộng đồng. Đó chính là điều du lịch hiện đại luôn hướng tới, một nền văn hóa sống vẫn được gìn giữ và thực hành trong đời sống hàng ngày.
0: Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 diễn ra tại Khánh Hòa đã tái hiện sinh động không gian ấy. Hơn 700 nghệ nhân, diễn viên và vận động viên đến từ Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Tây Ninh, An Giang đã mang đến một bức tranh đa sắc màu của văn hóa Chăm trên khắp dải đất Việt Nam. Đối với du khách, đó là cơ hội hiếm có để nhìn thấy một nền văn hóa bằng chính nhịp sống của những người đang gìn giữ nó.
1: Trong cuộc sống cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các điểm đến, cảnh quan có thể giống nhau, dịch vụ có thể được đầu tư tương đồng, nhưng bản sắc văn hóa là giá trị không thể sao chép. Với chiều sâu lịch sử, hệ thống di sản phong phú và một cộng đồng vẫn đang gìn giữ những tập quán truyền đời, văn hóa Chăm vừa làm giàu thêm bản đồ văn hóa Việt Nam, vừa có thể trở thành thương hiệu mềm giúp Khánh Hòa định vị một điểm đến khác biệt. Điều ở lại trong ký ức của du khách không chỉ là bức ảnh chụp trước một ngọn tháp cổ, mà còn là cảm giác đã chạm vào một nền văn hóa đang sống, vẫn đang kể tiếp câu chuyện của mình qua từng mùa lễ hội, từng làng nghề và từng con người.

0: Quý thính giả vừa nghe ca khúc Em ơi lên phố do giọng hát của Nguyễn Đình Vũ. Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng.
1: Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình được phát trên sóng Phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên website canthotv.vn. Thúy An và Huy Cường thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ bảy lúc 5:45 và phát lại lúc 8 thứ hai cách tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: thông báo truy tìm người. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang thụ lý vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra ngày 27 tháng 4 năm 2026 tại khu vực Lân Thạnh 1, phường Tân Lộc, thành phố Cần Thơ. Cơ quan Cảnh sát điều tra truy tìm người có lai lịch như sau. Họ tên Cao Minh Tâm, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1994 tại thành phố Cần Thơ. Thẻ căn cước công dân số 0920940108, cấp ngày 10 tháng 3 năm 2023, nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, quê quán phường Tân Lộc, thành phố Cần Thơ, nơi đăng ký thường trú khu vực Lân Thạnh 1, phường Tân Lộc, thành phố Cần Thơ. Họ tên cha Cao Thanh Dũng, họ tên mẹ Nguyễn Thị Lài, đã chết. Vậy ai biết được đối tượng Cao Minh Tâm ở đâu, liên hệ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ, gặp điều tra viên Nguyễn Hoàng Quy, Công an phường Tân Lộc, thành phố Cần Thơ, số điện thoại 0917 832 533.
1: Những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn vô tận.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz
1: bây giờ là 9 giờ trên mọi hành trình cuộc sống.
2: Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ.

chào quý thính giả cùng đến với album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức ca khúc mở đầu chương trình Ta vẽ tương lai, một sáng tác của Tika qua phần thể hiện của Linh Hương Love. Sau đây cùng đến với ca khúc của Tăng Duy Tân có tựa đề Nhà giam tâm hồn sẽ do chính tác giả trình bày.

Quý vị thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm của nhạc sĩ Thái Thịnh mang tên Đừng Làm Mình Xa Cách Nhau qua tiếng hát ngọt ngào êm dịu của ca sĩ Quang Dinh. Sau đây mời quý thính giả cùng thưởng thức Chữ Tình Chữ Yêu, một sáng tác của Lê Chí Trung sẽ do Hương Ly trình bày, và nhạc phẩm của Chí Hướng mang tên

Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng lắng nghe Phạm Anh Duy thể hiện nhạc phẩm Đón Bình Minh, sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng qua giai điệu vui tươi cùng lời ca đầy ý nghĩa.

0: Quý thính giả thân mến, Trúc Nhân vừa thể hiện giai điệu bắt tai, mang đến cảm giác lôi cuốn vào âm nhạc trong ca khúc Có Không Giữ, Mất Đừng Tìm, một sáng tác của Bùi Công Nam. Đến đây thì chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.
1: Chương trình Sân Khấu Hài.
2: Khoảng thời gian dành cho chương trình Sân Khấu Hài đã đến. Chúc quý thính giả mỗi ngày rộng rãi tiếng cười và nhiều niềm vui. Mời quý thính giả đến với tiểu phẩm Vô Mánh qua phần thể hiện của danh hài Bảo Chung, nghệ sĩ nhân dân Hồng Dân, nghệ sĩ Hữu Nghĩa.
3: Dạ thưa bà con cô bác, mong bà con cô bác nhủ lòng thương xót cho hoàn cảnh trái ngang, khổ ải lận đận bi ai đoạn đường trong gai gió bụi. Hãy nhón tay làm phúc dù chỉ là một chút bạc thừa, cho kẻ giải nắng dập mưa qua cơn đói khát.

0: Trời trời trời trời trời trời trời. Bà là ai à biết bài hát này? Bà là ai mà quăng mắt thấy ớn vậy? Bà là ai vậy?
1: Là chị của em.
0: Trời ơi, bà đã tình. Trời ơi, sao bà theo bà ám tôi hoài với mẹ? Dạo này làm gì mà khá thấy ớn vậy? Mới chôm được bộ đồ của ai phải không?
1: Trời ơi, ông có dám chôm đâu. Ông nội mua đó mày ơi, đầu sida đó. Trời ơi, mày dòm bén ghê không?
0: Trời ơi, bén quá ha. Ủa, chị trúng mánh là ăn nhầm mắt cái trứng gì mà giả Việt kiều gài bẫy tôi vậy trời?

0: ở không qua mà đánh qua.
1: Mánh mung thì sắp chứ chưa có vô, mày hiểu không? Chị tìm em quá trời luôn. Thôi què quặt chi nữa, đứng lên coi.
0: Bà làm tôi bể mánh lên trời trời.
1: Công nhận á, tụi tao dòm mày nó thê thảm thiệt á. Mày lên tay nghề lắm đó nghe.
0: Vậy hả?
1: Trời ơi, dòm mày diễn y như thiệt luôn á. Trời ơi, tao nói thiệt á, dòm cái mặt mày á, trời nó khổ mà nó bèo, mà nó bèo mà nhìn kỹ vô trong cái bản mặt của mày á, trời ơi nó lấu cá, trời lấu cá thế ớt luôn mà chỉ có những người trong nghề mới phát hiện ra
0: đó. Thôi không bằng chị đâu, để tử làm sao hơn sư phụ được.
1: Ủa, mày còn nhớ tao là sư phụ của mày hả?
0: Nhớ sao không nhớ?
1: Vậy sao?
0: Tôi với bà đã từng giả mẹ con rồi đi hát rong kiếm tiền mà mấy năm mà. Thấy bà là tôi muốn ói rồi mẹ ơi. Ngán mẹ lắm rồi mẹ ơi, tìm tôi làm gì nữa?
1: Mày á, mày còn biết nói được tao là chữ sư phụ là bỏ cái công tao tìm mày, hiểu không? Trong đầu tao bây giờ á, tao chỉ nghĩ là tao sẽ tìm mày để cùng hợp tác làm ăn thôi cưng.
0: Thôi nghe, ôi đừng có mơ nữa nghe. Tôi đâu có điên đâu mà sáp vô với bà nữa. Bà quên tôi lớn rồi hả? Tôi có còn nhỏ vô hồi xưa là bà dụ dỗ bà khống chế tôi nghe. Cái thằng này bụi lắm rồi nghe má. Không dám đâu nghe, mắc cười quá à.
1: Đến này, mày nói gì? Mắc cười hả? Bộ mày tưởng tao khoái mày lắm hả? Không dám đâu, không dám đâu. Không phải tao đến đây là để ép buộc mày kể công gì với mày. Nhưng mà thực sự á là vậy.
0: Sao?
1: Trời ơi, tao nói có cái vố này ngon lắm em ơi.
0: Ngon sao bà không nuốt mình đi?
1: Không được, hai đứa nuốt mới nuốt trôi được.
0: Thôi bà đủ đứa khác đi, thằng này không khoái đâu.
1: Tao thích mày. Tao nghĩ kỹ rồi, không có đứa nào hợp ra tao bằng mày. Trời đất ơi, cái vố này êm lắm à con.
0: Êm không?
1: Êm.
0: Bao nhiêu?
1: Vô số kể, nếu thành công tao nói thiệt với mày á, một cái gia tài mà trời đó coi. Mày biết cái Diamond Plaza không? Tao với mày mua chừng hả 4 cái đó đó.
0: Thôi thôi bà ơi, đừng nổ bà ơi. Tôi nói bao nhiêu là bà chia bao nhiêu đó bà nội.
1: À vậy hả? Thì giờ vậy đi, bây giờ mày lớn rồi thì tao cũng ép mày như ngày xưa nữa, mày hiểu không?
0: Sao?
1: Bây giờ chỉ tính như nè, 73.
0: Trời ơi, mày làm tôi ngu lắm vậy. 73, tôi lớn rồi nghe bà nội. Đừng có dụ tôi nữa nha, 5 năm không chịu rồi thôi.
1: Ghê thiệt, chị thử lòng em đó cưng. Công nhận giờ em lớn thiệt rồi chứ mấy giờ lớn vẫn chơi nữa. Lớn mà còn khôn nữa chứ trời.
0: Thôi thôi.
1: Được rồi, 5 năm là chắc là phải 5 năm rồi. Chị em mình cùng hợp tác làm ăn mà phó hồn. Đâu bắt tay cái quay.
0: Không dám đâu, không dám đâu. Chưa biết đầu đuôi ra sao, đủ bà biểu tôi đi ăn cướp của giết người rồi sao?
1: Mày điên hả? Mày điên tự nhiên mày đâm đầu vô cướp của giết người rồi mày ở tù hả? Mày hốt mớ tiền xong mày ở tù hay sao vậy? Stupid. Mày
0: gì? Bà
1: mày stupid là tao nói mày ngu á. Trời ơi, chị là Việt Kiều mà em.
0: Kiều, không giống Việt Kiều đâu bà ơi. Bà đừng có giả nữa bà ơi.
1: Thôi mệt mày quá. Mày biết cái tánh tao.
0: Thôi nói đại ra đi được.
1: Làm ăn lương thiện. Chuyện là gì nè?
0: Có xạo hoài.
1: Mày nghe tao nè. Có tên phú thương giàu sâu, hiện giờ đã thành ông cô. Một mình sống ở Paris, về đây tìm con tìm cái. Kết quả của một quả đếm

0: bè cũng lết chẳng chơi, khơi khơi nhẫn bừa nhẫn ẩu. Có bữa bể trang ngu đầu, bà ngon thì nhẫn làm con ổng, ổng đạp cho bà lọt liền xuống cống. Ai thương xót cứ tham tiền.
1: Mày nghĩ sao mà tao nhận tao làm con ổng được? Ổng hơn tao có 10 tuổi thôi, có ai 10 tuổi mà làm cha được chưa?
0: Tôi nghĩ bà gan thiệt nha. Bà có bằng chứng gì đâu mà kêu tôi nhận là bừa nhận ẩu vậy đó? Ai làm chứng cho tôi hả?
1: Tao làm chứng, mày điên quá
0: à. Dám đó bà, ai tin bà? Bà lấy tư cách gì mà bà làm chứng? Tư cách gì?
1: Trời ơi sao mày, trời ơi, bởi tao nói mày sờ tu bịch là mày đúng luôn rồi đó. Vậy nè, tao là một nhân vật quan trọng không kém gì mày. Bởi vì tao là nhân chứng, mày là vật chứng, mày biết chưa?
0: Nghĩa là sao?
1: Trời
0: à, nghĩa là bà là người đàn bà mà ông ta đã từng quan hệ. Và bà là bá tôi.
1: Chính xác.
0: Tôi là con ổng.
1: Đúng. Bây giờ tao mới thấy mày mở cái thông minh của mày đó.

0: cái này không phải thông minh đâu mà cảnh giác nghi ngờ nè. Bà ơi, tôi có linh cảm chẳng lành trong cái vụ này nè bà ơi.
1: Trời ơi, sao vậy cưng?
0: Tôi nhớ đi. Cái thời mà đóng giả mẹ con với bà đó, đi xin ăn không có bữa nào mà tôi không gặp tai họa đó.
1: Trời
0: không
1: ơi.
0: Bị đập và cũng bị chửi, bị rủa. Sau này tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi mới hiểu ra là tại sao.
1: Tại mày. Cái đó mày còn diễn yếu quá, mày chưa có kinh nghiệm.
0: Không phải tại tôi đâu mà tại bà.
1: Làm gì?
0: Nó chính xác hơn á, là tại cái bản mặt của bà. Nhìn là thấy cái chữ xạo tổ bố lộ ra trước mặt rồi lừa ai được nữa.
1: Mày hả? Tao thấy mày có cái bệnh mà bệnh ghiền nói quá lên hay sao?
0: Dạ.
1: Cái đó là chuyện ngày xưa. Bây giờ khác rồi, mày tin tao đi.
0: Ờ, mà bà moi ở đâu ra mà cái tin này hay vậy?
1: Bởi vậy con người mày không có đọc báo á. Trời đất ơi, con người bởi vì mày ngu quá, mày xù tôi bịch quá đó. Mày phải chịu khó đây nè, mày coi cái mẫu báo tao còn giữ đây nè.
0: Đâu đâu, đưa coi coi.
1: Đây này, cái ngay cái chỗ này nè.
0: Thấy rồi.
1: À.
0: Nguyễn Văn Hùng, 50 tuổi, đang tìm người thân.

0: Nguyễn Thị Tình 40 tuổi. Ủa, tôi chả thấy liên quan gì với bà hết vậy bà?
1: Thì đương nhiên sao liên quan tới tao, vì tao đâu phải là Nguyễn Thị Tình. Nếu tao là bà đó thì tao tìm mày làm giống gì? Mà mày hỏi làm gì? Bây giờ mày có làm không mày trả lời đi mày ơi.
0: Thì làm chứ sao? Nhưng mà tao hỏi cho rõ để tôi biết cái tầm quan trọng của mình nó cỡ nào trong phi vụ này chứ.
1: Mày hỏi mà bể vẫn bể, mà được vẫn được. Cái chuyện mà mày quan tâm nó có quan trọng. Vậy mày làm không?
0: Làm. Bà sao bà nghĩ ra cái vụ này hay vậy bà?
1: Trời ơi, tao mà không hay thì ai hay hả mày? Nói nào ngay cũng tình cờ đọc báo thấy cần tìm bà Nguyễn Thị Tình. Tao thì là Nguyễn Thị Ba, biệt danh là cô Ba Đa Tình. À, mày thấy nội chữ đó là trùng hợp không? Trời ơi, đọc cái đó thôi là tao chợt nảy ra cái ý đồ thâm đen liền vậy đó.
0: Gan quá, bà gan quá. Bà Nguyễn Thị Ba, rồi bên là Nguyễn Thị Tình, trùng hợp bà nội tôi với trùng hợp. Cái mặt bà với mặt bà đó đâu có giống nhau đâu mà trùng hợp cái gì.
1: Bởi vì mày nói hoài à. Tao đang lo cái chuyện mà câu nói của mày đó. Bây giờ diễn thì tao không có sợ. Mày hiểu không? Nhưng bây giờ làm sao mà kiếm đâu cái hình thù, làm sao mà nó giống như là báo tả đó mới ghê.
0: Đưa coi cái mặt bà coi.
1: Trời ơi, giờ tao đi đắp cái gì
0: vô. Bà cũng khỏi diễn luôn bà ơi. Bà yên tâm đi, tao nhìn đó tao cũng tin liền không sao đâu. Trời ơi, lâu ngày mà nó thay đổi nhan sắc làm sao người ta nhớ được. Đúng
1: rồi,
0: không?
1: Chứ đi thẩm mỹ nên sao biết, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Vậy đi.
0: Tôi nói bà nghe nè.
1: Gì?
0: Vậy là bây giờ giả làm gì?
1: Bây giờ
0: bà là mẹ, tôi là con, đúng không?
1: Bây giờ vậy nè, mày ngu quá. Tới nhà lão ta làm gì? Bây giờ mình sẽ tìm cách mình bắn tin, mình hẹn gặp riêng ở một nơi nào đó. Hiểu không?
0: Hiểu rồi. Ê, mà chi vậy? Bộ tính ăn cướp tao phải không bà nội?
1: Ngu nữa, sao mày ngu hoài, mày ngu hết cái ngu này mày chuyển qua cái ngu khác gì?
0: Chứ mày hẹn tay ra được gì?
1: Trời đất ơi. Vậy nè, đến nhìn vợ nhìn con. Đương nhiên á là chả phải đem quà mừng ngày gặp mặt, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Khi biết không phải á cũng phải tặng quà làm kỷ niệm thôi, hiểu không? Có cái trong trường hợp mà mình không phải á thì mình cũng có quà vớt vát. Còn nếu mà lão ta mắc mờ tay kém ấy, thì tài nghệ của tao với mày cộng lại có nước mà chả cháy túi, mày hiểu chưa? Tức là mình cỡ nào mình cũng vớt được hết á.
0: Bà là quỷ rồi.
1: Trời,
0: thiệt, bà quỷ rồi, bà mới nghĩ ra được cái chuyện đó đó.
1: Bây giờ sao?
0: Ok, hành động liền. 2, 3, diễn
1: ma con. Ê Tèo.
2: Quên,
1: trời ơi, ta giọt quá trời. Tèo à, hay là má con

0: mình về đi. À, bởi vì má nghĩ có một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó. Má không tin được lão mới còn sống. Ta về thôi con.
1: Không, má đừng nói vậy. Má biết là từ lâu con khát khao tình phụ tử như thế nào không? Con không về đâu, con không về. Con quyết định ở đây gặp ông ấy dù chỉ một lần.
0: Mà xin con, mà lại con mà. Về với má đi con.
2: Thôi đi bà nội, khóc hoài người ta đi qua rồi.
0: Ủa đi hả? À, thôi.
2: Cái đó không phải mà, tôi mệt quá rồi mày ơi.
0: Bởi vậy thì phải có.
2: Thôi người ta đi qua rồi, rồi. Bây giờ diễn cái gì nữa?
0: Đâu có diễn ở đâu, mày mới nói tao gì á.
2: Bởi vậy, tôi tính diễn cái mà thấy này nghèo quá, tao không phải đâu.
0: Dạ.
2: Thôi giỡn rồi, giỡn cái gì vậy bà ơi. Làm biết bà mệt quá rồi đó mà.
0: Có người tới nữa kìa. Diễn đi, lẹ đi. Con. Con. Ủa, nghe không được.
2: Không phải bà ơi, trời ơi, tôi mệt bà quá. Tôi diễn gì, thôi không diễn gì nữa đâu. Làm theo bà điếc chắc tôi bị thần kinh quá. Từ sáng tới giờ có mấy chục người gặp người đọc lôi kéo người nó chơi cái đội à, mệt quá.
0: Mày hay quá. Chứ giờ làm sao? Thấy người đi qua là phải diễn liền, không thôi lộ tẩy hết làm sao?
2: Đúng là phải diễn, chứ còn phải diễn với người nào kìa. Thôi gặp người đâu cũng diễn hết á, diễn cho ông ta mới được chứ.
0: Trời ơi, tao mà biết cha đó là cha nào mà chặt đầu tao đi. Tao không biết.
2: Bởi vì bà cái lanh lanh bà chửi tôi là hay nhất.
0: Ông đâu có hình đâu.
2: Bà ngu lắm.
0: Gì?
2: Bà không chịu suy nghĩ gì hết á. Như bà nói với tôi nè
0: à.
2: Ông ta đến đây ít nhất phải có món quà trên tay, đúng không?
0: Đúng rồi. Đúng rồi. Mà phải là quà bự nữa chứ, trời tao quên.
1: Đừng khóc nữa mà. Con xin má mà.
0: Trời ơi, mày điên quá. Tao đang cười.
1: Má à? À? Con muốn gặp ông ấy dù chỉ một lần, má hiểu không?
2: Ôi đồ kìa má ơi, cười quay
1: à. Hiểu không?
0: Má hiểu. Má hiểu.
1: Con muốn gặp ông ấy dù chỉ một lần thôi.
0: Nhưng con ơi, má.
3: Xin lỗi, bà đây có phải là
0: ông là? Trời ơi, tôi mơ hả? Hay đó là sự thật?
3: Tôi là Hùng đây. Có phải bà là bà Tình không?
0: Trời ơi.
1: Má tỉnh lại đi má ơi. Con là con trai duy nhất của má nè. Con trai của má này má ơi.
3: Hả? Con trai?
2: Hả?
3: Ôi, con trai của tôi.
1: Ông làm gì vậy? Ông xin ra đi, ông đừng làm lại gần tôi nha. Ông làm gì vậy?
3: Ba không ngờ ba có được hạnh phúc to lớn này.
1: Gì vậy?
3: Nghe má con nói qua điện thoại là có con trai, nhưng không ngờ con lanh lợi và lớn như thế này.
1: Xin lỗi, ông là ai? Tôi không quen biết với ông đâu. Tôi chỉ là đứa trẻ mồ côi không cha thôi à, lạc loài thôi à.
3: Không, con không phải là đứa trẻ không cha. Con có cha đàng hoàng, có cha lịch sự, có cha...
1: Không. Ý ông muốn nói là ông là cha tôi chứ gì? Không đâu, tôi chỉ có mẹ thôi à. Mẹ của tôi tần tảo một thân cò lặn lội nuôi tôi. Mẹ tôi lam lũ một nắng hai sương, từ sáng cho tới tối. Khi mọi người đã chìm trong giấc ngủ, mẹ tôi còn vẫn đứng ngoài đường để kiếm tiền đó.
3: Hả?
1: Không phải đâu, không phải. Ý tôi muốn nói, ông đừng nghĩ tầm bậy nha. Ý tôi muốn nói là tôi không thể nào quên được. Tôi không thể nào quên được mẹ của tôi. Ông không biết được đâu. Hồi xưa đó, mẹ tôi gánh hàng rong đi bán, trời mưa gió, thân mẹ chơi dơ vậy đó, ngược xuôi tàn tảo, mà mẹ tôi vẫn mỉm cười để nuôi tôi khôn lớn tới ngày hôm nay đó. 2-3 giờ sáng mà mẹ tôi còn bán ngoài đường á.
3: Ôi, tội nghiệp vợ con tôi, sống trong khổ cực, sống trong khốn khó, sống trong vất vả. Sống trong
1: khỏi sống trong gì nữa. Trong lúc đó ông ở đâu? Ông ở phương trời nào? Ông đang ở vũ trường hay nhà hàng hay là ở shopping đó, phải không?
3: Ôi, con giống mẹ con quá. Nhất là cái miệng càng la càng giống. Con ơi, nhìn con ba thèm lắm, ba muốn lắm, ba thích lắm.
2: Ông thèm gì?
3: Ba ba thèm nói cho con hiểu là

0: Con của ba.
1: Con dở bà quá.
2: Trời ơi, cái thằng nó con quá. Nó vô tuồng nhanh tới sợ luôn. Trời đất ơi, coi kìa cái mặt nó gan quá. Thằng già này sao nó mắt nó kém thiệt á nha. Wow, vậy là ngon cơm rồi. Không, không, con buông ông ấy ra. Con buông, buông con tôi ra. Ông lấy quyền gì, lấy tư cách gì mà nhận nó làm con chứ.
1: Má ơi, má đừng làm vậy mà.
2: Con im đi. Ông ấy không xứng đáng. Ông ấy không có quyền đòi hỏi, nhìn nhận gì hết. Ông ấy đã bỏ mẹ con ta hai mươi mấy năm qua, để mẹ con mình một thân cò lặn lội một thời gian dài như vậy. Ông ta không thư từ tìm kiếm. Con nhìn ông ta đâu có què hoặc gì đâu mà không viết thư. Tại sao không về đi thăm hỏi chứ?
1: Má ơi, má phải hiểu cho ba. Chắc là ba có nỗi khổ riêng, hoặc là có thư từ gì đó tôi tìm kiếm không có gặp. Bởi má con mình đi xa quá chứ đâu có ở một chỗ đâu. Ai mà tìm chưa được chúng ta nay đây mai đó chứ.
2: Nên như thế là đủ rồi. Mày nói nữa má sẽ chết liền đó.
0: Ba cảm ơn con vì đã thông cảm cho ba. Còn bà trách tôi cũng phải, nhưng hơi oan cho tôi quá.
2: Trời ơi, oan à, oan à.
0: Tôi có trở về quê xưa tìm bà mấy lần nhưng không gặp. Người ta nói á, bà đi đâu không biết. À, mà bà bỏ đi đâu vậy?
2: Đi bụi.
0: Hả?
1: Không phải, là má con bỏ quê đó, đi đây đi đó đó. Lúc đó má con mang thai, má con sợ tủi nhục với bà con xóm làng nên tha phương cầu thực đó.
0: Hèn gì, khi tôi về thăm chốn xưa, dòng sông vẫn còn đó, cây chuối vẫn còn đó, cây ổi vẫn còn đó. Nhưng người xưa đã đi đâu?
2: Thôi, ông im đi. Tôi không tin ông nữa đâu. Ông hãy xem người con gái ngày xưa đã chết. Ông hãy đi đi, hãy đi đi.
0: Tình ơi, hãy hiểu cho anh. Anh khổ lắm, Tình ơi.
2: Đừng có nhắc chuyện đã qua mà. Đừng thở than cho hoàn cảnh mới. Giữa chúng ta đều cần nói phải nói. Là anh đi cưới vợ trong lúc em phải trốn nhà theo trai.
0: Hả? Gì đó bà?
2: Lộn. Đi hoang, trốn nhà đi hoang. Tôi chịu biết bao nhiêu sỉ nhục.
0: Ôi, tội nghiệp cho Tình quá. Tình ơi, ngay anh về đây là để bù đắp cho mẹ con em. Tình,
2: thôi xe ra
0: kìa. Tình,
2: xe ra.
3: Thôi má.
2: Gì vậy? Hết hồn. Làm gì la lớn dữ vậy?
1: Má vừa phải thôi chứ. Má làm quá tôi mệt lắm đó nha. Ba từ xa về tìm má con ta. Ba nói hết lời rồi má không có chịu hiểu. Má nhảy dựng mà thấy ớn à.
0: Kìa con đừng lớn tiếng, má giận con à.
2: Không giận. Cái đó nó nhắc em mà giận gì khùng quá. Vì em muốn thử lòng mình thôi. Chứ thật ra giờ thì mình đã già rồi, không tình cũng còn cái nghĩa. Với lại tất cả đôi em bây giờ là vì con hết anh à. Em nghĩ vậy có đúng không mình?
0: Trời ơi, Hùng ơi, Hùng ơi là Hùng.
2: Ủa mà sao khóc hoài vậy? Mình, em với con tha thứ cho mình rồi, đừng có khóc nữa.
0: Ôi vợ đẹp.
2: Dạ em đây.
0: Con xin.
1: Con đây.
0: Tôi thật sự không phải là Nguyễn Văn Hùng.
2: Hả? Chắc mẹ. Ủa, lấy chắc giấc đường khí. Em có thể chạy phù dại vậy?
3: Cái gì vậy?
2: Gái mình nhớ nữa.
0: Chị nhận lầm cũng phải. Bởi tôi là anh em song sinh.

0: với Hùng. Tôi là Hưng.
1: Hả? Trời ơi, chú Hưng đó sao? Trời ơi, tôi nghe anh Hùng nhắc chú hoài đó chứ.
2: Ôi chú của cháu. Cháu thèm được gọi như thế này lâu lắm rồi. Chú.
0: Không. Ủa? Bác, tôi là anh của Hùng.
1: Trời đất ơi, anh ơi. Lâu quá rồi cái quên mất tiêu. Ủa, vậy
2: bác của cháu. Vậy ba cháu đâu hả bác?
1: Vậy ảnh đâu rồi?
0: Chết rồi.
1: Thế là hết. Bao nhiêu năm chờ đợi mong ngóng giờ như nước chảy ra sông. Hỡi người ơi, có thấu cho lòng người đành xa ta bỏ ta một bên, để rồi ta đi cách xa ngàn trùng. Kỷ niệm năm xưa xé tan như bọt bèo, ai ở ngày nào giờ như giấc mơ.
2: Tại sao? Tại sao ba cháu chết vậy bác?
0: Bệnh cháu à?
2: Bệnh gì vậy bác?
0: HIV.
1: Hả? Sida.
0: Gặp hai người tôi mừng và tủi lắm. Mừng vì gặp người thân, tuổi vì mang tiếng ở nước ngoài mà nghèo mạt, không giúp gì cho hai người. Trước khi chết, chú ấy bảo tôi tìm hai mẹ con gửi lại cái này cho hai mẹ con. Đó là tất cả những gì của Hùng đó. Hai mẹ con hãy giữ lấy.
1: Trời ơi anh ơi,
2: tội nghiệp ba quá.
1: Anh còn để lại của cải cho mẹ con em
2: nhiều quá.
1: Trời ơi, con ơi. Dạ. Cái hộp này không mấy gì lớn, mẹ nghĩ đây toàn là kim ngân thôi đó con à.
2: Nó nặng quá.
1: Ôi, trời ơi, cái gì đây, cái gì vậy?
0: Hài cốt.
3: Trời, xương người đó bà nội.
1: Trời
3: ơi, xương người chết gì xí ra. Bà lấy đi nha. Tôi không chơi nữa đâu. Thôi, trời ơi, chứ ghê quá.
1: Chờ tao chứ. Liếu cái chân, quíu cái chân, chạy không có được. Thằng quế.
0: Sao kỳ vậy? Sao hai mẹ con không giữ lấy hài cốt của Hùng?
3: Thôi, đâu có ngu. Tôi đâu có điên đâu. Mẹ con gì? Con mẹ này là đâu phải là mẹ tôi đâu. Không dám đâu. Bà rủ tôi làm cái vụ này là thành công chia 5 năm đó. Thôi, xong rồi đó nghe. Tôi cho bà hết luôn á. Cho nguyên hữu luôn á bà.
1: Biểu mày. Mày mới vô duyên. Mày ham mày mới làm. Mày tham mày mới làm. Bộ mày mới lớn, tao mới lớn. Tao bắt được mày ấy làm sao?
0: À, thì ra là vậy. Tham

0: ขึ้นผลเพียงทำ
1: ไห้วะย่อยวะหน่อยกูขอยืมเงือฮะมาบ่าเอ้ยจี
2: ไม่ตาได้ถีกี่ใหม่mày
1: á, mày á, vậy, mày mày mày gì? Là ông không chịu mưa cho mày mày mày mày gì?
2: Tao nói mày đâu?
3: Người ta nói á, đi với sư mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy mà con.
1: Là sao?
3: Thế tụi bay diễn tuồng á, tao thấy cũng ngứa, diễn cho đỡ buồn.
2: Trời
3: mà sao? Nè, biết sao tao diễn giỏi vậy không?
1: Sao?
3: Tại vì trước tụi bay á, cũng có mấy cặp. Cũng diễn trò ba cái trò gạt người với tụi bay nè. Cũng chẳng kém gì. Tao xem riết quen. Nè nè, nói cho một bí mật biết nghe.
2: Thôi gì? Mày ơi, mày còn cái gì bí mật đó mà mày bật nữa mày ơi.
3: Đây không phải là bộ hài cốt đâu.
1: Cái là gì?
3: Là vàng, là bạc, đô la, là cả gia tài của ông Hùng để lợi cho vợ con ổng.
1: Trời ơi! Tại bà nè!
2: Mày á!
1: Tại chị á!
2: Mày á!
1: Úi da!
4: Bà hỏi về tôi mày luôn không? Tôi cứ là mày luôn nè!
5: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.

0: Kính thưa quý vị, sau một năm 6 tháng thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, thành phố Cần Thơ được giao 278 nhiệm vụ trên hệ thống giám sát thực hiện nghị quyết 57, trong đó đã hoàn thành 156 nhiệm vụ đạt 56,1%, 122 nhiệm vụ đang triển khai đúng tiến độ và không có nhiệm vụ quá hạn. Để triển khai hiệu quả nghị quyết 57, thành phố Cần Thơ tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng số, tạo nền tảng phục vụ chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. Toàn thành phố có hơn 3,76 triệu thuê bao điện thoại, trên 4,07 triệu thuê bao Internet, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 84,47%. Hiện mạng di động 4G đã phủ sóng 100% dân số, 5G đạt trên 68,2%, hạ tầng băng rộng được triển khai đến 100% xã phường, trường học và cơ sở y tế. Thành phố hiện có 10.487 trạm BTS, trong đó 1.280 trạm 5G. Cùng với đó, hệ thống truyền số liệu chuyên dùng được kết nối đến 203 cơ quan đơn vị, đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo điều hành và đảm bảo an toàn thông tin trong cơ quan nhà nước. 6 tháng đầu năm, môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố Cần Thơ tiếp tục được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.
1: Toàn thành phố có 2.448 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký hơn 12.192 tỷ đồng, có 601 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng hơn 35%. Đến nay, thành phố Cần Thơ có trên 20.380 doanh nghiệp đang hoạt động. Cùng với đó, Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thành triển khai thủ tục hành chính, không phụ thuộc địa giới hành chính và duy trì tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt trên 99%.
0: Những tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường thành phố Cần Thơ đã phát hiện 81 vụ vi phạm kinh doanh trên môi trường mạng và thương mại điện tử. Hàng hóa vi phạm là mỹ phẩm, quần áo, xe gắn máy, các loại phụ kiện điện thoại.
1: Đoàn kiểm tra tập trung rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về thương mại điện tử, quyền sở hữu trí tuệ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hoạt động mua bán trên website, niêm yết giá và đối chiếu số liệu kinh doanh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm nếu có. Hoạt động này được thực hiện theo kế hoạch số 88 của Ban chỉ đạo 389 thành phố về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên môi trường số. Tổng số tiền nộp phạt gần 989 triệu đồng, số hàng hóa vi phạm buộc tiêu hủy hơn 656 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa, điều kiện sản xuất kinh doanh và việc chấp hành quy định đối với các website bán hàng trực tuyến.
0: Thưa quý vị, những cuốn sổ hộ tịch từng là nơi lưu giữ dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi người, từ khai sinh, kết hôn đến khai tử. Mỗi lần cần trích lục thông tin, cán bộ phải mất nhiều thời gian tra cứu thủ công qua hàng ngàn trang sổ. Đến nay, thành phố Cần Thơ việc hoàn thành số hóa 100% dữ liệu hộ tịch lịch sử, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền số, giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
1: Chỉ với vài thao tác trên máy tính, toàn bộ dữ liệu có thể truy xuất gần như tức thời. Đó là kết quả từ quá trình số hóa sổ hộ tịch mà thành phố Cần Thơ đã kiên trì triển khai trong nhiều năm qua. Khác với việc lưu trữ hình ảnh đơn thuần, dữ liệu hộ tịch được chuẩn hóa, làm sạch và cập nhật vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, đồng thời kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nhờ đó, người dân thay vì phải đến trực tiếp các cơ quan hành chính để thực hiện các thủ tục như đăng ký khai sinh, kết hôn hay khai tử, người dân có thể dễ dàng truy cập thông tin và thực hiện thủ tục trực tuyến từ xa. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, mà còn tăng cường tính minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Anh Nguyễn Hữu Phú, xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Tôi đến chỗ ủy ban xã Đông Hiệp để làm giấy khai sinh cho con, thì được cán bộ ở trung tâm dịch vụ hành chính công hướng dẫn rất là chi tiết để tôi vừa làm giấy khai sinh cho con, vừa nhập khẩu cho con và làm bảo hiểm cho con, rất là cụ thể và nhanh chóng, rất là tiện lợi cho bản thân tôi. Vì công việc rất là nhiều nên khi đến đăng ký rút ngắn thời gian để có thể làm những cái công việc khác của tôi.
1: Theo quy định của luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn, dữ liệu hộ tịch điện tử do cơ quan có thẩm quyền quản lý có giá trị pháp lý tương đương dữ liệu trong sổ hộ tịch giấy. Khi thông tin đã được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cán bộ tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người dân xuất trình lại giấy tờ hộ tịch bản giấy. Một trong những lợi ích lớn nhất của việc số hóa dữ liệu hộ tịch là giảm yêu cầu xuất trình giấy tờ đối với những thông tin đã được cập nhật và đồng bộ trên hệ thống. Đề án số hóa dữ liệu, số hóa hộ tịch được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ triển khai từ tháng 4 năm 2020 sau rất nhiều nỗ lực. Đến nay, Cần Thơ đã hoàn thành số hóa 100% dữ liệu hộ tịch lịch sử, gồm các dữ liệu đăng ký hộ tịch từ năm 2019 trở về trước, với hơn 5 triệu dữ liệu được cập nhật vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Đây là nền tảng quan trọng phục vụ đăng ký hộ tịch, giải quyết thủ tục hành chính và khai thác thông tin giữa các cơ quan.

0: nhà nước. Chị Đỗ Thị Yến Oanh, xã Thạnh Quế, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
1: Thì hôm nay em đến Ủy ban xã Thạnh Quế thì em điều chỉnh cái giấy khai sinh. Thì nó bị sai tên mẹ với lại sai năm sinh của ba. Thì lại đây thì anh chị cũng tư vấn cũng như là hướng dẫn em để điều chỉnh. Thì mấy anh chị cũng tận tình để mà chỉ dẫn cho em làm cho nó đúng với thủ tục pháp lý.
0: Ông Phạm Thanh Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Cái dữ liệu hộ tịch được số hóa thì đến thời điểm này thì được cái thuận lợi là giảm thời gian giải quyết và đơn giản hóa các loại giấy tờ cho người dân và cán bộ thực hiện, là như là tra cứu nhanh, là không giới hạn về không gian. Trước đây như phải tìm sổ bộ giấy để trích lục, còn nay thì cán bộ có thể là trích lục hộ tịch nhanh chóng là qua cái hệ thống quản lý hộ tịch toàn quốc. Và cái nữa là người dân có thể yêu cầu cấp bản sao ở bất kỳ cơ quan tư pháp nào mà không cần về địa phương nơi đăng ký gốc. Cái thứ hai nữa là cắt giảm giấy tờ và thủ tục, là cán bộ là không cần phải nộp bản sao, yêu cầu phải nộp bản sao là truyền thống như trước đây khi mà thực hiện thủ tục hành chính. Và cái thứ ba là bảo quản lâu và chính xác, thì nay là mình thực hiện dữ liệu điện tử thì nó không có rủi ro như là sổ. Trước đây là mình sử dụng sổ nó bị gách một hoặc mối một hay thất lạc, đồng thời là cũng hạn chế sai sót do lỗi ghi chép thủ công, thì giải quyết trực tuyến là cũng dễ dàng. Người dân ngồi tại nhà để yêu cầu đăng ký và nhận kết quả mà không cần đến cơ quan.
0: Không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ dữ liệu, thành phố Cần Thơ còn từng bước triển khai cấp bản sao điện tử từ kho dữ liệu số hóa. Các giấy tờ điện tử được ký số bởi cơ quan có thẩm quyền và tích hợp mã tra cứu, giúp bảo đảm tính toàn diện, xác thực trong quá trình sử dụng trên môi trường điện tử. Đây là bước tiến quan trọng hướng đến thay thế dần giấy tờ truyền thống trong các giao dịch hành chính. Ông Lê Hữu Trạng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ, thông tin.
3: Trong quá trình triển khai thực hiện thì nó tác động là trong giải quyết thủ tục chính đối với người dân đó, thì cái thứ nhất là giảm được cái thời gian đi lại cho người dân, rồi giảm cái chi phí cho người dân, giảm lại cái sự không còn cái phiền hà và cắt giảm được cái hồ sơ thủ tục hành chính khi mà nộp vào cái thực hiện cái trong cái thực hiện lương thực tiến chính quyền địa phương đó, là thực hiện được cái dịch vụ công thực tiến, thì thực hiện để người dân đó là tham gia để mà nộp cái hồ sơ đó là trực tuyến qua dịch vụ công, đó là sử dụng cái dữ liệu đó được đó là minh bạch rồi an toàn và đổi mới được cái phương thức quản lý, là từ cái mà thực hiện cái tư duy về quản lý công việc sang cái tư duy phục vụ cho người dân. Ủy ban nhân dân sẽ chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với nhau để tổ chức rồi rà soát lại để hỗ trợ để mà điều tra rồi nắm lại số liệu để mà kịp thời điều chỉnh lại cho nó phù hợp, tổ chức về cái bố trí cái nguồn kinh phí để đầu tư trang thiết bị để phục vụ cho cái công tác mà số hóa số liệu trong cái nó có cái hiệu quả cao nhất.
0: Hiện tại hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử đã được triển khai tại 34 trên 34 tỉnh thành phố với hơn 146 triệu dữ liệu hộ tịch. Kho dữ liệu số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi dữ liệu luôn chính xác, đầy đủ và được cập nhật thường xuyên. Vì vậy, cùng với việc số hóa, các ngành chức năng đang tiếp tục rà soát, đối soát dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, quy trình ký số và tăng cường chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan. Mục tiêu không chỉ là số hóa tài liệu mà còn xây dựng nguồn dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp. Ông Đinh Hoàng Muôn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ phát biểu.
4: Sở Tư pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với công an thành phố, tòa án nhân dân thường xuyên rà soát, làm sạch dữ liệu hộ tịch đã số hóa, rồi đối soát trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo khi công dân có biến động về hộ tịch, thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, kho dữ liệu số hóa phải được cập nhật ngay lập tức nhằm đảm bảo tính chính xác và an toàn pháp lý cho các giao dịch hành chính và dân sự tiếp theo. Cái thứ ba là chuyển đổi tư duy tiếp nhận hồ sơ của đội ngũ cán bộ, thì thường xuyên đôn đốc hướng dẫn cán bộ tiếp nhận hồ sơ không yêu cầu người dân nộp bản giấy đối với các giấy tờ đã có bản sao điện tử chứng thực hợp lệ hoặc dữ liệu đã có sẵn trên hệ thống. Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng kiểm tra rồi đối soát chữ ký số trên môi trường mạng cho cán bộ công chức ở cấp cơ sở. Thứ tư là phát triển hạ tầng đồng bộ tại các chính quyền địa phương. đầu tư nâng cấp đường truyền trang thiết bị công nghệ thông tin cho bộ phận một cửa, đặc biệt là tại các xã phường ở vùng sâu vùng xa, nhằm đảm bảo việc duy trì chi sức các cơ sở dữ liệu luôn thống nhất, không bị gián đoạn.
0: Không chỉ đơn thuần chuyển những trang sổ giấy sang môi trường điện tử, số hóa dữ liệu hộ tịch đang từng bước thay đổi cách phục vụ người dân của cơ quan hành chính. Khi dữ liệu được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả, mỗi thủ tục sẽ thực hiện nhanh hơn, thuận tiện hơn, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ và tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số của thành phố Cần Thơ.
5: Thưa quý vị, chuyển đổi số trong cải cách hành chính không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mà còn hướng đến tạo thuận lợi cho người dân ngay từ khâu tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính. Tại thành phố Cần Thơ, kiosk hành chính công thông minh Mobifone đang được lắp đặt, vận hành thử nghiệm tại một số xã phường, góp phần đa dạng hóa phương thức phục vụ và hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục trên môi trường số.
0: Một thiết bị, nhiều tiện ích và gần như toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính đều có thể thực hiện ngay tại chỗ. Đó là trải nghiệm mà người dân đang được tiếp cận khi kiosk hành chính công thông minh Mobifone được đưa vào vận hành thử nghiệm tại một số xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Được thiết kế theo mô hình tự phục vụ, kiosk ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI tích hợp nhiều chức năng trên cùng một thiết bị. Thông qua kiosk, người dân có thể xác thực thông tin bằng căn cước công dân gắn chip hoặc tài khoản VNeID, tra cứu thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ, mức phí, thời gian giải quyết, đồng thời thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, lấy số thứ tự, đăng ký lịch hẹn và in phiếu xác nhận ngay tại chỗ. Thiết bị cũng được kết nối với cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố, giúp đồng bộ dữ liệu trong suốt quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Chị Lê Ngọc Lan Vi, xã Đông Hiệp, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
6: Hôm nay khi mà em đến đây làm việc thì lần đầu tiên là em được tiếp xúc với cái máy này. Thì em cảm thấy cái ưu điểm là máy hoạt động rất là mượt. Khi mà mình bấm vô thì cái máy làm việc rất là nhanh và anh chị hướng dẫn mình rất là nhiệt tình. Em cảm thấy là người trẻ thì có thể là sẽ dễ sử dụng hơn những cô chú lớn tuổi một chút xíu. Nhưng mà nếu mà mình chịu khó, mình làm từng bước thì nó cũng sẽ rất là mượt, rất là nhanh chóng chứ không có khó khăn gì đâu ạ.
0: Tuy nhiên, do vừa mới triển khai nên người dân chưa sử dụng thành thạo, còn gặp nhiều lúng túng khi trải nghiệm sử dụng kiosk thông minh. Để sử dụng, người dân có thể thực hiện các bước như sau. Hướng dẫn các bước cơ bản sử dụng kiosk hành chính công thông minh. Bước 1. Xác thực và đăng nhập. Quét thẻ căn cước công dân gắn chip. Quét mã QR trên thẻ căn cước hoặc đăng nhập bằng ứng dụng VNeID. Bước 2. Tìm kiếm thủ tục hành chính. Chọn thủ tục trong danh mục gợi ý. Nhập từ khóa trên màn hình cảm ứng hoặc sử dụng giọng nói để AI hỗ trợ tìm kiếm. Bước 3. Lựa chọn thủ tục cần thực hiện. Xác nhận thủ tục phù hợp, kiosk sẽ hiển thị thành phần hồ sơ cần chuẩn bị và có thể in phiếu hướng dẫn nếu người dân có nhu cầu. Bước 4. Nộp hồ sơ trực tuyến. Làm theo hướng dẫn trên màn hình, bổ sung thông tin còn thiếu, tải giấy tờ từ điện thoại hoặc quét trực tiếp bằng máy scan tích hợp. Bước 5. Hoàn tất giao dịch. Kiểm tra lại hồ sơ, thanh toán lệ phí, phí nếu có, sau đó nhập phiếu tiếp nhận hoặc giấy hẹn và kết thúc phiên giao dịch.
5: Việc đưa kiosk hành chính công thông minh vào vận hành thử nghiệm là một bước cụ thể trong lộ trình chuyển đổi số của thành phố Cần Thơ. Khi người dân dần làm quen với các thao tác tự phục vụ, việc giải quyết thủ tục hành chính được kỳ vọng sẽ nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Đến đây, thời lượng dành cho tạp chí Nhịp sóng số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
7: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với phút thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả vừa nghe Dấu chân kỷ niệm, một nhạc phẩm của nhạc sĩ Mạnh Phát dưới bút danh là Thúc Đăng, nói về một chuyện tình tuy đẹp nhưng lại mang nhiều nỗi buồn và tiếc nuối. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Nhiều nỗi niềm của nhạc sĩ Tú Nhi có tựa đề Đoạn buồn đêm mưa qua hai giọng ca của Lưu Ánh Loan và Vinh Tuấn. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Quý thính giả vừa nghe Quỳnh Trang và Thiên Quang ngọt ngào trình bày nhạc phẩm Tuyết Lạnh của nhạc sĩ Lê Dinh và Phương Trà. Sau đây chúng ta cùng đến với sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh, người nhạc sĩ đa phần có các ca khúc trữ tình với những lời ca đẹp và lãng mạn như thơ. Nói bật là bài Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi qua ca từ ý nghĩa để lại ấn tượng đẹp trong lòng người nghe nhạc.

Quý vị thân mến, Người Không Cô Đơn là một sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử vừa được Phương Anh trình bày. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, Hồng Quyên sẽ thể hiện trọn cảm xúc trong ca khúc Cánh Qua Yêu, sáng tác của nhạc sĩ Quang Trọng. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả luôn vui khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang thể thao của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, trước thềm ASEAN

World Cup 2026, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF công bố hình ảnh cận cảnh phù hiệu màu vàng sẽ xuất hiện trên tay áo đấu của đội tuyển Việt Nam. Kèm theo đó là dòng giới thiệu ngắn gọn, logo tay áo dành riêng cho nhà đương kim vô địch. Khác với logo giải đấu thông thường, phiên bản dành cho đội tuyển Việt Nam sử dụng tông vàng nổi bật, in dòng chữ ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 cùng hình chiếc cúp ở trung tâm. Đây là chi tiết nhận diện chỉ xuất hiện trên áo đấu của đội đang giữ chức vô địch. Hay nói cách khác là đặc quyền chỉ nhà đương kim vô địch mới có. Với chiếc vô địch ASEAN Cup 2024, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là đội tuyển duy nhất được đeo phù hiệu này trong toàn bộ hành trình bảo vệ ngôi vương tại giải năm nay. Đội tuyển Việt Nam bước vào ASEAN Cup 2026 với vị thế là đương kim vô địch và tiếp tục được xem là ứng viên sáng giá cho ngôi vương. Vì vậy, màn chạm trán Đông Timor ở trận mở màn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Không chỉ hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm, đội tuyển Việt Nam còn đặt quyết tâm tạo ra chiến thắng với cách biệt lớn để chiếm lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng A. Trong khi đó, Đông Timor vẫn bị đánh giá thấp hơn đáng kể. Đội bóng của huấn luyện viên Pedro Alves chỉ giành vé cho vòng bảng sau khi vượt qua Brunei với tỷ số 6-1 ở vòng play-off. Trong lịch sử tham dự giải đấu, Đông Timor cũng chưa từng một lần vượt qua vòng bảng, cho thấy khoảng cách về trình độ so với các đội bóng hàng đầu khu vực vẫn còn khá lớn. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Đông Timor diễn ra lúc 20h30 phút hôm nay, 24 tháng 7. Trước đó vào lúc 19 giờ, đội tuyển Campuchia sẽ so tài với đội tuyển Singapore. ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 26 tháng 8, quy tụ 10 đội bóng. Đội tuyển Việt Nam hiện có mặt ở Thái Lan nhằm chuẩn bị cho trận ra quân gặp Đông Timor tại khuôn khổ bảng A. Tại giải đấu năm nay, Đông Timor chọn sân Chonburi, Thái Lan làm sân nhà cho sân bóng trong nước chưa đạt tiêu chuẩn. Sau trận gặp Đông Timor, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Singapore hôm 31 tháng 7 trên sân nhà Mỹ Đình. Tiếp đến, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik làm khách trên sân của Indonesia ngày 3 tháng 8 và tiếp Campuchia trên sân nhà vào ngày 7 tháng 8. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 là bảo vệ thành công chức vô địch. Trang thể thao hôm nay xin được tiếp tục với một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026 tại New Jersey của Mỹ, Argentina vẫn nhận được sự ghi nhận từ FIFA. Chủ tịch Gianni Infantino gửi thư tới Claudio Tapia, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina AFA, để biểu dương hành trình của đội tuyển Nam Mỹ tại giải đấu. Trong bức thư được AFA công bố, người đứng đầu FIFA nhấn mạnh thành tích của Argentina khi trở lại chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp. Infantino viết: "Tôi gửi lời chúc mừng chân thành nhất vì thành tích quan trọng mới này của bóng đá Argentina." Chủ tịch FIFA cũng dành lời khen cho Lionel Messi cùng các đồng đội, cho rằng màn trình diễn của Argentina đã góp phần tạo nên một kỳ World Cup đáng nhớ với người hâm mộ toàn cầu. Bên cạnh đó, Infantino gửi lời tri ân tới toàn bộ thành phần đội tuyển, từ các cầu thủ, huấn luyện viên Lionel Scaloni, ban huấn luyện, đội ngũ y tế cho tới người hâm mộ đã đồng hành cùng đội bóng trong suốt giải đấu. Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia Shin Tae-yong vừa chính thức nhận án kỷ luật từ Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc KFA sau những tranh cãi xoay quanh hành vi không đúng mực với cầu thủ. Theo thông tin từ KFA, Ủy ban kỷ luật của cơ quan này vừa tổ chức cuộc họp và thông qua quyết định xử phạt đối với ông Shin. Một quan chức của KFA cho biết trên tờ Net: "Chúng tôi vừa tổ chức cuộc họp của Ủy ban kỷ luật và quyết định xử lý kỷ luật đối với huấn luyện viên Shin Tae-yong. Mặc dù chi tiết mức phạt cụ thể chưa được công bố chính thức, nguồn tin nội bộ cho biết chiến lược gia này phải nhận một mức án kỷ luật nghiêm khắc. Các hình phạt nặng bao gồm đình chỉ tư cách huấn luyện, cấm làm huấn luyện viên chuyên nghiệp ở Hàn Quốc." Một số kênh truyền thông Hàn Quốc khẳng định ông Shin bị cấm hoạt động bóng đá trong 10 năm. Bảo vệ thành công ngôi vương Wimbledon sau chiến thắng thuyết phục trước Alexander Zverev ở trận chung kết, Jannik Sinner không chỉ khẳng định vị thế thống trị của tay vợt số 1 thế giới mà còn nhận khoản tiền thưởng kỷ lục lên tới 3,6 triệu bảng Anh. Trước đó, tay vợt 24 tuổi người Ý cũng tạo nên màn trình diễn đỉnh cao khi đánh bại Novak Djokovic tại bán kết để lần thứ hai liên tiếp đăng quang trên mặt sân cỏ An Allen Cup. Tuy nhiên, phía sau chiếc cúp mạ vàng danh giá là một thực tế tài chính phủ vàng. Sinner sẽ phải khấu trừ gần một nửa số tiền thưởng này để nộp thuế cho chính quyền bản địa. Mức tiền thưởng 3,6 triệu bảng Anh dành cho nhà vô địch đơn nam năm nay ghi nhận mức tăng khoảng 20% so với mùa giải trước. Mặc dù vậy, theo tính toán từ các chuyên gia tài chính, Jannik Sinner sẽ phải chia tay khoảng 1,6 triệu bảng Anh để hoàn tất nghĩa vụ thuế trước khi cầm về khoản tiền thực nhận. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại trang thể thao của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và phụ huynh cùng các bé thân mến, mùa hè thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus sinh sôi phát triển, gây nên các bệnh về đường hô hấp, ảnh hưởng tới hệ miễn dịch của các em nhỏ, nên cha mẹ hết sức lưu ý. Theo bác sĩ khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa đưa ra lời khuyên và hướng dẫn cách xử trí về các bệnh thường gặp ở trẻ trong mùa hè như sau. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng nghe. Bệnh tay chân miệng mùa hè, triệu chứng sau khi tiếp xúc với nhiễm trùng từ 3 đến 5 ngày, các trẻ bước vào giai đoạn ủ bệnh, triệu chứng đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Khi đó trẻ bắt đầu sốt cao khoảng 38-39 độ C, chán ăn, ho, đau bụng và đau họng. Đôi khi bệnh này còn có thể gây nôn nếu là do chủng enterovirus 71 gây ra. Những triệu chứng đầu tiên này có thể kéo dài trong khoảng 12-48 giờ. Loét miệng 1-2 ngày sau ở bên trong miệng, mặt trong má, lợi và nhất là quanh lưỡi xuất hiện các nốt đỏ. Ban đầu chúng chỉ nhỏ bằng chiếc cúc áo, sau đó nhanh chóng phát triển thành những vết loét lớn có màu vàng xám, bao quanh là một vòng tròn đỏ. Những vết loét này thường có từ 5-10 vết rất đau và khiến trẻ rất khó chịu. Trẻ khó ăn uống, nuốt và trẻ hay quấy khóc. Sau 5-7 ngày, những vết loét này sẽ biến mất. Nổi ban trên da, sau khi các nốt loét trong miệng xuất hiện, sẽ làm những nốt nhỏ màu đỏ nổi trên da của trẻ. Ngón tay, lòng bàn chân là những vị trí hay gặp nhất, thỉnh thoảng gặp ở mông và háng. Những nốt này có kích thước khoảng 2-5 mm. Ở giữa có màu xám sẫm và có hình bầu dục. Những nốt này thường không đau và không ngứa, mặc dù chúng có thể trở thành những mụn nước nhỏ, đôi khi gây đau và tức. Điều quan trọng là không được làm dở những nốt này vì có thể khiến bệnh lây lan. Các nốt ban trên da và mụn nước có thể kéo dài tới 10 ngày. Nguyên nhân gây bệnh. Bệnh tay chân miệng gây ra bởi một số tiếp enterovirus khác nhau, nhưng tất cả đều thuộc nhóm enterovirus A. Đầu tiên, virus lan đến mô trong miệng gần amidan và xuống hệ tiêu hóa. Sau đó, virus có thể lan tới các hạch bạch huyết lân cận và qua máu đi khắp cơ thể. Hệ miễn dịch sẽ chống trả lại virus để ngăn nó lan tới những cơ quan trọng yếu như não. Bệnh lây như thế nào? Các virus gây bệnh tay chân miệng có thể lây theo hai cách: qua các bề mặt nhiễm bẩn hoặc chất thải phân, qua những giọt dịch tiết từ đường hô hấp gần giống đường lây của cảm cúm. Thông thường, bệnh lây lan do tay bị dính virus từ những đồ vật nhiễm bẩn, sau đó đưa tay lên gần miệng hoặc mũi. Bệnh cũng có thể lây do hít phải virus qua những giọt lơ lửng trong không khí. Virus sẽ không lây lan theo cách này một khi người bệnh đã hết triệu chứng. Tuy nhiên, virus cũng có thể có mặt với số lượng lớn ở trong phân của người nhiễm và có thể tồn tại ở đó trong tới 4 tuần sau khi các triệu chứng đã hết. Bệnh tay chân miệng nếu tiếp xúc với dịch từ các nốt mụn nước hoặc nước bọt của người bệnh. Với nội dung này, vào ngày mai 10:45, chương trình sẽ giới thiệu tiếp nội dung phân biệt bệnh tay chân miệng với các bệnh khác. Mời quý phụ huynh và các bạn đón nghe. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất,
1: vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm, quy tập.
0: Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên trên khắp mọi miền Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng được các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Thông báo truy tìm bị hại. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang điều tra mở rộng một đường dây phạm tội trên không gian mạng do nhóm đối tượng người Việt Nam thực hiện tại Campuchia, sử dụng hệ thống máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố 24 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 điều 174 của Bộ luật hình sự. Đường dây hoạt động phạm tội lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn tinh vi, thực hiện theo nhiều kịch bản đã được chuẩn bị từ trước để thao túng tâm lý, dẫn dụ bị hại vào đầu tư vàng trên app Phantom để tạo ra lợi nhuận. Chúng lợi dụng lòng tin của bị hại chiếm đoạt số tiền mà bị hại đã chuyển vào. Để làm được điều đó, tổ chức lừa đảo đã tạo ra một app liên kết giả lập với một đường link www.globalmap.com để đầu tư vào sàn giao dịch ảo. Sàn giao dịch này thực chất do chủ công ty người Trung Quốc cung cấp để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng và triển khai đến tất cả quản lý, nhân viên làm việc trong công ty. App Phantom là app có thật trên App Store CH Play. Người chủ yêu cầu nhân viên khi tiếp cận khách hàng, dẫn dụ họ tải app Phantom thật để khách hàng tin tưởng, sau đó mới gửi đường link cho khách hàng, tạo tài khoản để đăng nhập vào, từ đó hướng dẫn khách hàng đầu tư tiền vào sàn giao dịch ảo nhằm chiếm đoạt tiền của khách. Chưa dừng lại ở đó, nhóm đối tượng này còn quản lý một bộ phận nhân viên đóng giả là luật sư, có thể lấy lại tiền cho khách hàng khi khách hàng cần nhờ sự giúp đỡ. Từ đó khách hàng lại bị lừa đảo thêm một lần nữa, cho tới khi không còn khả năng chuyển khoản cho bọn chúng, thì sẽ bị cắt đứt liên lạc. Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã xác định được một số tài khoản ngân hàng của nhóm đối tượng lừa đảo để người dân chuyển tiền vào như sau. Nguyễn Văn Pham, Trần Thị Quỳnh Như, Trương Thị Thảo Nguyên, Diệp Nguyễn Bảo Tâm, Nguyễn Thanh Hằng, Phùng Thị Kim Tiến, Nguyễn Thanh Phú, Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Bửu Dinh, Nguyễn Thanh Lộc, Nguyễn Nhật Quy, Nguyễn Thị Hồng Hiếu, Nguyễn Nhật Tuấn, Nguyễn Văn Hương, Phạm Thị Dinh, Bùi Văn Quy, Phùng Hữu Tuấn Khanh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư CT Quốc tế. Để đảm bảo xử lý vụ án đúng quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ thông báo ai là bị hại của các vụ việc lừa đảo có phương thức thủ đoạn như trên, hoặc bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng của các đối tượng nghi vấn kể trên, thì liên lạc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ để được hướng dẫn giải quyết. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Trung tá Nguyễn Thanh Sử, điều tra viên chính thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ, Phòng Cảnh sát Hình sự số 188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại liên hệ 0901 248 686.
1: Từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn, những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm, Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục Thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5:45 thứ ba, phát lại lúc 8:00.

ma túy tổng hợp, những cái bẫy vô hình núp bóng thuốc lá điện tử, nước vui hay bùa lưỡi đang âm thầm xâm nhập giảng đường, tàn phá tương lai của một bộ phận thanh thiếu niên. Làm thế nào để nhận diện những nguy cơ rình rập? Cha mẹ và nhà trường cần làm gì để bảo vệ con em trước làn sóng ma túy thế hệ mới? Hãy cùng đi tìm câu trả lời trong chương trình tọa đàm phát thanh đặc biệt Ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên, nhận diện nguy cơ và giải pháp phòng ngừa. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời, Đại tá Nguyễn Thanh Long, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ và bác sĩ Thiều Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ. Chương trình sẽ được phát sóng từ 20:30 đến 21:15 ngày 25 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn đón nghe.

Chúng tôi cảm ơn quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ để nghe các tin tức thời sự, âm nhạc và giải trí. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự trực tiếp buổi trưa với nhiều tin tức nổi bật. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề Sắc thắm Cần Thơ. Từ 12 giờ đến 13 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ đến 13 giờ 30 mời quý vị nghe hai chương trình phổ biến pháp luật và chương trình ca nhạc trao lời yêu thương. 13 giờ 30 mời quý vị nghe lại chương trình thời sự. Tiếp theo là chương trình ca nhạc quốc tế vào lúc 14 giờ và những tình khúc vượt thời gian vào lúc 14 giờ 30. 15 giờ đến 16 giờ chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Chương trình thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý. Hôm nay bế mạc hội nghị Trung ương lần thứ 3 khóa 14.
1: Thành phố Cần Thơ tiếp tục với các hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
0: Xã Trường Long, thành phố Cần Thơ dùng căn cứ cách mạng năm xưa nơi từng được mệnh danh là vùng đất lửa. Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, Trường Long chuyển mình mạnh mẽ với những tuyến đường khang trang, những vườn cây trữ quả và cuộc sống ngày càng khởi sắc của người dân.
1: Bộ Xây dựng đề xuất tích hợp thêm 16 loại giấy tờ lên VNeID trong năm 2026.
0: Bộ Nội vụ đề xuất bỏ giới hạn 12 tháng ủy quyền nhận lương hưu.
1: Cứu hai bệnh nhân sốt rét ác tính nguy kịch đều mang bệnh từ châu Phi về Việt Nam.
0: Cho thôi việc nhân viên mầm non ở Đồng Nai, dấu sữa của trẻ mang về nghi để bán.
1: Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo chính quyền liên bang có thể phải đóng cửa vào tháng 9 do những bất đồng giữa hai đảng.
0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương lần thứ 3 khóa 14, ngày 23 tháng 7, buổi sáng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú điều hành hội nghị.
1: Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về 5 nội dung chủ trương điều chỉnh chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận như từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển, đề án chiến lược an ninh quốc gia, đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

0: Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về ba nội dung: báo cáo sơ kết một năm thực hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, báo cáo về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
1: Trước đó, trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo định hướng quan trọng về báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18% là kết quả tích cực, nhưng mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% cả năm là nhiệm vụ rất thách thức. Phải phấn đấu đạt mục tiêu năm 2026, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số bền vững, bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn, khơi thông đầu tư, xử lý dự án tồn động, củng cố năng lực doanh nghiệp, bảo đảm việc làm, thu nhập. Kịch bản phải lượng hóa đến từng ngành, địa phương, phải tính đến các yếu tố thuận và không thuận, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, khâu cốt tử là tổ chức thực hiện.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ về dài hạn phải chuyển từ phụ thuộc vào vốn tài nguyên gia công lao động giá rẻ sang dựa vào năng suất, tri thức, dữ liệu, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, quản trị hiện đại, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập hiệu quả. Cần phát huy vai trò quản lý kiến tạo của nhà nước và vai trò của thị trường trong quy động phân bổ nguồn lực, bảo đảm kinh tế nhà nước thực sự giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Gắn đầu tư nước ngoài với chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nội sinh. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phải thực sự chuyển hóa thành năng suất chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Hôm nay 24 tháng 7, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình và bế mạc hội nghị. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay tại phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, long trọng tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Đến dự lễ viếng có đại diện lãnh đạo vụ địa bàn 8, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Kiểm toán Nhà nước khu vực 5 cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.
1: Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ hiện là nơi an táng của 3.805 anh hùng liệt sĩ và toàn thành phố hiện có 42.538 anh hùng liệt sĩ. Trong niềm xúc động và tự hào, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội. Sau đó, các đại biểu đã dâng hoa dâng hương trên đài tưởng niệm và thắp hương trên các phần mộ của các anh hùng liệt sĩ.
0: Cùng với cả nước, thành phố Cần Thơ đang quyết tâm thực hiện tốt phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển để đưa thành phố ngày càng phát triển nhanh bền vững, người dân có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc. Cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Sáng nay tại xã Tân Hòa, Đảng ủy, Ủy hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Hòa phối hợp với xã Trường Long Tây, Phong Điền, Nhân Ái và xã Trường Xuân tổ chức họp mặt kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, các đồng chí lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và quân khu 9 qua các nhiệm kỳ, đại diện các sở ngành địa phương đến dự.
1: Tại chương trình, đại biểu và nhân dân đã ôn lại truyền thống 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tại đây, ban tổ chức vận động từ nguồn xã hội hóa tặng 330 phần quà, mỗi phần quà 1 triệu đồng, trao đến các hộ gia đình chính sách, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 6 xã Tân Hòa, Trường Long, Trường Long Tây, Phong Điền, Nhân Ái, Trường Xuân, Ban liên lạc Trung đoàn 1 U Minh, Ban liên lạc Tiểu đoàn Tây Đô. Chương trình là nơi hội tụ nghĩa tình và sự tiếp nối truyền thống. Đây là dịp để các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang cùng các doanh nghiệp gửi tấm lòng tri ân và sẻ chia tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, cựu chiến binh, những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân tô thắm màu cờ Tổ quốc hôm nay.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ trong hai ngày 22 và 23 tháng 7, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thới Lai đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu và các gia đình thờ cúng mẹ Việt Nam anh hùng liệt sĩ trên địa bàn.
1: Tại các điểm đến, đại diện lãnh đạo xã Thới Lai đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các gia đình và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, động viên con cháu tích cực học tập, hăng hái lao động sản xuất, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Dịp này, đoàn đã trao tặng quà của Trung ương mỗi hộ 300.000 đồng,

0: và quà của địa phương mỗi hộ 500.000 đồng.
1: Chiều qua, Ủy ban Nhân dân phường Thốt Nốt cũng tổ chức đoàn đến thăm tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn. Đoàn đã đến thăm gia đình thương binh Nguyễn Phi Nã, ngụ khu vực Thới Hòa 1, thương binh Cao Đăng Thọ, ngụ khu vực Thế Bình, thương binh Lê Văn Phúc, ngụ khu vực Long Thạnh 2 và thương binh Quỳnh Văn Ái, ngụ khu vực Long Thạnh 1. Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ Cao Khởi Nghĩa, ngụ khu vực Thới Thạnh 2. Cũng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức lễ dâng hương tại nhà tưởng niệm liệt sĩ tiểu đoàn Tê Đô, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ.
0: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ tiểu đoàn Tê Đô đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hoạt động là dịp để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
1: Có những vùng đất mà mỗi tấc đất đều in hằn dấu tích của chiến tranh, nhưng cũng chính trên những vùng đất ấy, sức sống mới đang từ ngày hồi sinh mạnh mẽ và bền bỉ. Hôm nay mời quý vị cùng đến với xã Trường Long, thành phố Cần Thơ, vùng căn cứ cách mạng năm xưa, nơi từng được mệnh danh là vùng đất lửa. Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, Trường Long đang chuyển mình mạnh mẽ với những tuyến đường khang trang, những vườn cây trữ quả và cuộc sống ngày càng khởi sắc của người dân.
0: Nằm ở vị trí chiến lược phía Tây, lộ Dòng Cung, Trường Long từng là căn cứ kháng chiến quan trọng của quân khu 9. Những địa danh như Giàm Bi, Ông Hào đã đi vào lịch sử với nhiều chiến công của quân và dân Cần Thơ trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, năm 1994, Trường Long vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những năm tháng bom đạn vẫn còn nguyên trong tâm trí nhiều người dân nơi đây. Ông Lê Văn Nui, ngụ ấp Trường Thọ, xã Trường Long, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
2: Tuyến đường Ông Hào là cái tuyến đường cũng như huyết mạch, là nó nói là Việt Cộng ở không đó, nó đi quýnh ở đâu giờ nó về nó gọn như bom rồi nó tuôn xuống đây hết, thay đổi là rất coi như là rất nhiều đó. Ở đây là dân điều an ninh này kia, là cái ấp này nó sẽ sau này nó sẽ tiến bộ hơn, cái đường này kia là coi như nó có vấn đề văn hóa thêm.
0: Sau ngày hòa bình lập lại, từ vùng đất chịu nhiều mất mát bởi chiến tranh, Trường Long bắt đầu hành trình xây dựng quê hương bằng ý chí, nghị lực và sự đồng lòng của nhân dân. Những tuyến đường, cây cầu lần lượt được đầu tư xây dựng, mở ra không gian phát triển mới. Để có những công trình ấy, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất qua màu kiến trúc, góp sức cùng địa phương hoàn thiện hạ tầng giao thông. Gia đình bà Lê Thị Thùy Linh ở ấp Trường Phú là một trong những hộ tiên phong hiến hơn 600 mét vuông đất để làm cầu, mở đường giao thông nông thôn. Bà Lê Thị Thùy Linh chia sẻ thế này.
3: Mới xây dựng ở đây à, còn Xẻo Sơn thì có cái cầu mà có cái cầu nhỏ, đi thì phải mắc đi đường vòng qua. Bây giờ nó xây dựng cầu lớn hết rồi, thì thuận tiện cho bà con mua bán đồ gì đó, làm trái cây ra nông sản ra gì đó, chuyển hơn thì cho bà con người ta được đi thuận tiện cho đi đường lưu thông gì đó, mình cũng vui.
0: Từ sự đồng thuận ấy, nhiều công trình như tuyến đường Ông Hào, cầu Xẻo Lá, cầu Xẻo Sơn được hoàn thành, góp phần kết nối các khu dân cư, tạo thuận lợi cho giao thương và phát triển sản xuất. Không chỉ thay đổi diện mạo nông thôn, Trường Long còn khai thác hiệu quả lợi thế nông nghiệp. Hiện địa phương có hơn 2.600 hectare cây ăn trái, cùng 6 mã số vùng trồng, phục vụ xuất khẩu. Các hợp tác xã, tổ hợp tác từng bước nâng cao chất lượng nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, xã không còn hộ nghèo. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Long, thành phố Cần Thơ thông tin.
4: Trường Long là xã là thuần nông, phát triển mạnh về cái kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là kinh tế vườn. Hiện nay là vườn của Trường Long là những cái cây là đặc sản, giá trị kinh tế rất cao, đặc biệt là sầu riêng, vú sữa, đem lại cái thu nhập của người dân hiện bây giờ là khoảng gần 80 triệu đồng trên một người trên một năm. Xã Trường Long là cũng được là cái công nhận là cái xã là nông thôn mới là kiểu mẫu. Trước khi sáp nhập, sau khi sáp nhập thì coi như tiếp tục rà soát lại các cái tiêu chí để đánh giá lại, để công nhận lại là cái, theo cái hướng tiêu chí của chính phủ quy định là xã nông thôn mới. Hiện nay thì đang trên tiến độ thực hiện, cơ bản là sẽ đến tháng 11 sẽ hoàn thành các cái tiêu chí về cái nông thôn mới của thành phố Cần Thơ.
0: Theo lãnh đạo địa phương, bên cạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, Trường Long còn sở hữu nhiều di tích lịch sử có giá trị, là nền tảng để phát triển du lịch gắn với giáo dục truyền thống, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân

0: dân xã Trường Long, thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
1: Ngoài cái việc mà phát triển về cái kinh tế nông nghiệp của người dân, bên cạnh đó là Trường Long cũng có rất nhiều cái chiến tích, đặc biệt là các cái khu là di tích để mà ghi nhận lại công lao đóng góp cũng như là công lao kháng chiến của các anh hùng đất Trường Long. Vì vậy thì là qua cái công nhận những cái chiến tích, những cái di tích lịch sử đó để phát huy cái tinh thần này, thì đối với xã Trường Long là hướng tới sẽ là sử dụng nơi di tích được công nhận này để phát triển về cái du lịch, khách tham quan, để nhằm đóng góp ôn lại cái truyền thống cách mạng.
2: Những con đường mới nối dài, những cây cầu bắc qua kênh rạch, những vườn cây trĩu quả hôm nay là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của vùng đất từng hứng chịu nhiều đau thương bởi chiến tranh. Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Trường Long đang tiếp tục đoàn kết đổi mới, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh, xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự đáng quan tâm khác. Sáng nay, đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đoàn giám sát theo quyết định số 808 ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Ban Thường vụ Thành ủy tiến hành giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đông Hiệp về việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc sắp xếp ấp trên địa bàn xã Đông Hiệp.
0: Qua sắp xếp, xã Đông Hiệp từ 15 ấp giảm xuống còn 8 ấp, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, trong đó 6 ấp được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập và 2 ấp giữ nguyên hiện trạng. Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức 50 cuộc tuyên truyền quán triệt với khoảng 8.300 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham dự. Kết quả tỷ lệ cử tri và đại diện hộ gia đình đồng thuận đạt trên 94%, góp phần bảo đảm sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự bám sát thực tiễn, đồng thời các chế độ chính sách đối với các trường hợp dư dư sau sáp nhập được thực hiện đảm bảo quy định.
2: Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đông Hiệp cũng lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra giám sát quá trình thực hiện công tác sắp xếp các ấp trên địa bàn. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với tổ chức Upfarm vừa phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động của dự án phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, phát thải thấp và thích ứng biến đổi khí hậu tại thành phố Cần Thơ, gọi tắt là dự án GoBright.
0: Dự án phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, phát thải thấp và thích ứng biến đổi khí hậu tại thành phố Cần Thơ được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt tại quyết định số 974 ngày 11 tháng 3 năm 2026 với mục tiêu nâng cao phúc lợi kinh tế xã hội và môi trường cho nông dân sản xuất lúa gạo, đặc biệt là phụ nữ và người dân tộc thiểu số, thông qua thực hành sản xuất lúa gạo theo hướng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long.
2: Tổ chức Upfarm và Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã trao đổi các nội dung về xây dựng và thống nhất kế hoạch triển khai hợp phần của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ trong dự án GoBright, vai trò của từng đối tác và cơ chế phối hợp đảm bảo triển khai đúng tiến độ và phối hợp hiệu quả với các đối tác. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ và Công ty Cổ phần Điện gió Phú Cường vừa tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự an toàn tại dự án điện gió Phú Cường ở khu vực biên giới biển xã Lai Hòa.
0: Theo kế hoạch, hai đơn vị sẽ tăng cường trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra định kỳ, đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm trái phép khai thác hải sản trong hành lang an toàn công trình, vi phạm IUU, buôn lậu, trộm cắp, phá hoại tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đồng thời, phối hợp bảo vệ hệ thống tua bin điện gió, trạm biến áp ngoài khơi, tuyến cáp ngầm truyền tải điện và các hạng mục của dự án. Việc ký kết là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ công trình năng lượng trọng điểm, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới biển, gắn phát triển kinh tế biển với củng cố quốc phòng an ninh.
2: Sáng nay, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vinataba Philip Morris, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
0: Tình huống cháy được giả định do sự cố chập điện. Chất cháy chủ yếu là giấy, gỗ, thiết bị điện. Khi phát hiện cháy, đội phòng cháy cơ sở lập tức báo động toàn khu vực và triển khai phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời tiến hành di chuyển các phương tiện hàng hóa gần khu vực cháy ra bên ngoài để ngăn cháy lan. Trong quá trình chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, có 6 người bị ngất do khói độc. Nhận tin báo cháy, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố bố trí các phương tiện xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, kết hợp cứu người và di chuyển tài sản. Theo ban tổ chức, buổi thực tập nhằm nâng cao kỹ năng phối hợp chữa cháy giữa các đơn vị và góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy trong cán bộ quản lý và công nhân của công ty.
2: trong khuôn khổ ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh thành phố khu vực phía Nam lần thứ nhất năm 2026. Sáng nay, ban tổ chức đã khai mạc không gian triển lãm ảnh và trưng bày sản phẩm OCOP của các địa phương. Hoạt động không chỉ tạo điểm nhấn cho ngày hội mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và các sản phẩm đặc trưng của từng tỉnh thành phố. Phóng viên Lâm Trực có mặt tại phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai phản ánh.
0: Triển lãm giới thiệu khoảng 150 tác phẩm. Triển lãm giới thiệu khoảng 150 tác phẩm ảnh của các địa phương khu vực phía Nam, riêng thành phố Cần Thơ mang đến 15 tác phẩm. Mỗi bức ảnh của thủ phủ miền Tây là một câu chuyện đời thường đầy cảm xúc, ghi lại những khoảnh khắc gia đình quây quần gói bánh Tết, cha mẹ đồng hành cùng con trên hành trình trưởng thành, ông bà truyền dạy cho con cháu những giá trị văn hóa truyền thống hay những hoạt động chăm lo xây dựng gia đình của các cấp, các ngành và cộng đồng. Qua từng khung hình, triển lãm tôn vinh tình yêu thương, sự sẻ chia, gắn kết giữa các thế hệ và những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt được gìn giữ, vun đắp qua thời gian. Song song với triển lãm ảnh là không gian trưng bày sản phẩm OCOP của 7 tỉnh thành phố với hơn 70 sản phẩm tiêu biểu. Cà Mau và Lâm Đồng không có doanh nghiệp tham gia. Tại gian hàng Cần Thơ có 2 doanh nghiệp giới thiệu nhiều đặc sản đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ. Từ các sản phẩm chế biến nông sản đến quà tặng đặc sản địa phương, không gian trưng bày được thiết kế sinh động, thu hút đông đảo đại biểu và khách tham quan đến tìm hiểu, trải nghiệm và kết nối giao thương. Chị Quỳnh Thị Kiều Tiên, chủ doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại Quang Đăng và anh Nguyễn Phú Tài, đại diện công ty rượu Nam Bộ của thành phố Cần Thơ cùng cho biết.
3: Lần đầu tiên đến với khu vực miền Đông Nam Bộ với thành phố Đồng Nai thì chúng tôi mang đến những sản phẩm đặc trưng của thành phố Cần Thơ mình, giống như là gạo ST25, sữa gạo lứt tím than, trà mãng cầu Long Giang và một số sản phẩm đặc trưng OCOP của đồng bằng sông Cửu Long.
4: Sản phẩm hiện tại đang đưa đến là các dòng vụ đặc trưng của vùng Nam Bộ và các đặc sản như là gạo và các trái cây của vùng Nam Bộ. Hiện nay đang kỳ vọng để đưa sản phẩm đi khắp vùng tại cả nước.

0: Thông qua triển lãm ảnh và không gian OCOP, Cần Thơ tiếp tục quảng bá hình ảnh vùng đất Tây Đô vào bản sắc văn hóa thân thiện và năng động, đồng thời giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế du lịch, góp phần tăng cường liên kết hợp tác giữa các địa phương trong khu vực phía Nam. Thưa quý vị, bà Trần Thị Huyền, quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, vừa chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.
1: Quyết định bổ nhiệm số 3639 đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên ký vào ngày 21 tháng 7 năm 2026. Thời hạn giữ chức vụ của bà Huyền là 5 năm, tính từ ngày quyết định có hiệu lực. Bà Trần Thị Huyền, sinh năm 1978, quê quán tỉnh Nghệ An, trình độ chuyên môn cử nhân sư phạm tiếng Anh, thạc sĩ quản lý giáo dục, trình độ lý luận chính trị cao cấp.
0: Tại hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do Sở Y tế thành phố Cần Thơ tổ chức, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ cho biết 6 tháng qua, toàn thành phố ghi nhận hơn 3.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết dengue, tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Trước nguy cơ dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân chủ động đến tư vấn và tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết đã được triển khai tại Cần Thơ khoảng 2 năm qua. Để phòng ngừa, ngành y tế cũng khuyến cáo người dân cần tiếp tục duy trì và thực hiện quyết liệt các giải pháp truyền thống. Theo đó, tích cực diệt mũi, diệt lăng quăng, lật úp các dụng cụ chứa nước đọng và duy trì thói quen dọn dẹp vệ sinh không gian sống thoáng đãng.
0: Bệnh viện Bạch Mai cho biết vừa cứu thành công cho 2 nam bệnh nhân mắc bệnh sốt rét, một người Việt Nam và một người quốc tịch Trung Quốc mới đến sống tại Bắc Ninh gần đây. Đáng chú ý, đây là căn bệnh không dễ chẩn đoán. Khi nhập viện, bệnh nhân đều sốt cao, rối loạn ý thức, suy đa tạng, tổn thương não, gan thận. Trong khi có hàng trăm nguyên nhân có thể gây tình trạng này, và Việt Nam gần đây hầu như không ghi nhận ca bệnh sốt rét, tình trạng bệnh nhân xấu đi từng giờ.
1: Qua rà soát bệnh sử, các bác sĩ phát hiện điểm chung ở 2 người bệnh là thời gian gần đây đều đến dùng các lưu hành sốt rét tại châu Phi. Kết quả soi máu xác định chẩn đoán này và các bác sĩ đã chạy đua với thời gian, thống nhất phương án điều trị. Tuy nhiên, nguồn thuốc đặc trị phục vụ bệnh lý này gặp khó khăn. Nhờ hỗ trợ Tổ chức Y tế Thế giới, thuốc đã được điều phối về kịp thời, hỗ trợ tích cực quá trình điều trị và 2 người bệnh hiện đã được ra viện.
0: Thưa quý vị, ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe mà còn là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại tội phạm ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự an toàn xã hội. Đáng lo ngại, các loại ma túy mới với hình thức ngụy trang tinh vi đang có xu hướng nhắm vào giới trẻ, đặt ra yêu cầu tăng cường phòng ngừa ngay từ môi trường học đường. Tại thành phố Cần Thơ, cùng với đấu tranh xử lý tội phạm, việc đưa kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng chống ma túy đến học sinh sinh viên đang được duy trì bằng nhiều hình thức phù hợp. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường.
1: Từ những buổi tuyên truyền, đối thoại đến diễn đàn trao đổi kỹ năng, học sinh sinh viên được tiếp cận những tình huống thực tế về ma túy, bạo lực học đường và rủi ro trên không gian mạng. Thay vì truyền đạt một chiều, lực lượng chức năng tập trung giúp người học nhận diện thủ đoạn của tội phạm, biết cách từ chối, xử lý tình huống và chủ động bảo vệ bản thân. Là một trong những sinh viên tham gia các hoạt động tuyên truyền, sinh viên Nguyễn Giang Phước, trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ chia sẻ.
2: Tham gia cái buổi phòng chống ma túy do thành phố phát động thì cá nhân em thì em học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Thông qua đây thì em cũng góp phần lan tỏa những cái kiến thức cho sinh viên lớp em cũng như là các bạn trong sinh viên trường thì cũng học hỏi rất là nhiều kiến thức hữu ích và giúp em có thể là có được cái kiến thức bảo vệ cá nhân mình cũng như là bảo vệ cho cộng đồng.
1: Theo Công an thành phố Cần Thơ, tình hình tội phạm về tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, trong khi các đối tượng liên tục thay đổi phương thức lôi kéo giới trẻ thông qua mạng xã hội, các cuộc tụ tập hoặc sản phẩm ngụy trang. Vì vậy, phòng ngừa từ sớm, từ trường học được xác định là giải pháp lâu dài. Thượng úy Nguyễn Thùy Ngân, cán bộ Ban Thanh niên, Phòng Công tác Chính trị, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, các hoạt động được xây dựng theo hướng tăng trải nghiệm và kỹ năng thực hành.
3: Ban thanh niên có phối hợp với các điểm trường để tổ chức chuỗi các hoạt động để nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức và kỹ năng để giúp cho trẻ em, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên có thể là tự bảo vệ bản thân mình, đồng thời là cảnh giác trước những cái nguy cơ, cái loại tội phạm về ma túy và bạo lực học đường.
1: Cùng với sự đồng hành của lực lượng công an, nhiều cơ sở giáo dục duy trì các cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm và hoạt động ngoại khóa về phòng chống ma túy, tạo môi trường để sinh viên chủ động tìm hiểu pháp luật thay vì chỉ tiếp nhận thông tin. Sinh viên Tô Hoàng Hồng Anh, trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ chia sẻ.
4: Ngoài ra thì trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ cũng có tổ chức các cuộc thi như gung chuông vàng hoặc là tổ chức diễn đàn, tọa đàm để giúp cho sinh viên nắm rõ thêm về phòng chống ma túy.
1: Theo giảng viên Nguyễn Hoàng Diện, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, hiệu quả của công tác phòng ngừa chỉ bền vững khi nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng cùng đồng hành, và nhấn mạnh.
5: Tuyên truyền đến các bạn sinh viên của trường cũng như các bạn học sinh trên địa bàn dân cư thành phố Cần Thơ, thông điệp

0: thuận tiện cho bà con mua bán đồ gì đó, làm trái cây ra nông sản ra gì đó, chuyển hơn thì cho bà con người ta được đi thuận tiện cho đi đường lưu thông gì đó, rồi mình cũng vui.
1: Từ sự đồng thuận ấy, nhiều công trình như tuyến đường Ông Hào, cầu Xẻo Lá, cầu Xẻo Sơn được hoàn thành, góp phần kết nối các khu dân cư, tạo thuận lợi cho giao thương và phát triển sản xuất. Không chỉ thay đổi diện mạo nông thôn, Trường Long còn khai thác hiệu quả lợi thế nông nghiệp. Hiện địa phương có hơn 2.600 hectare cây ăn trái cùng 6 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Các hợp tác xã tổ hợp tác từng bước nâng cao chất lượng nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, xã không còn hộ nghèo. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Long, thành phố Cần Thơ thông tin.
2: Trường Long là xã là thuần nông, phát triển mạnh về cái kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là kinh tế vườn. Hiện nay là vườn của Trường Long là những cái cây là đặc sản, giá trị kinh tế rất cao, đặc biệt là sầu riêng, vú sữa, đem lại cái thu nhập với người dân hiện bây giờ là khoảng gần 80 triệu đồng trên một người trên một năm. Xã Trường Long là cũng được là cái công nhận là cái xã là nông thôn mới là kiểu mẫu trước khi sáp nhập. Sau khi sáp nhập thì coi như tiếp tục rà soát lại các cái tiêu chí để đánh giá lại, để công nhận lại là theo cái hướng tiêu chí của chính phủ quy định là xã nông thôn mới. Hiện nay thì đang trên tiến độ thực hiện, cơ bản là sẽ đến tháng 11 sẽ hoàn thành các cái tiêu chí về cái nông thôn mới của thành phố Cần Thơ.
1: Theo lãnh đạo địa phương, bên cạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, Trường Long còn sở hữu nhiều di tích lịch sử có giá trị, là nền tảng để phát triển du lịch gắn với giáo dục truyền thống, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Long, thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
2: Ngoài cái việc mà phát triển về cái kinh tế nông nghiệp của người dân, bên cạnh đó là Trường Long cũng có rất nhiều cái chiến tích, đặc biệt là các cái khu là di tích để mà ghi nhận lại công lao đóng góp cũng như là công lao kháng chiến của các anh hùng đất Trường Long. Vì vậy thì là qua cái công nhận những cái chiến tích, những cái di tích lịch sử đó để phát huy cái tinh thần này, thì đối với xã Trường Long là hướng tới sẽ là sử dụng nơi di tích được công nhận này để phát triển về cái du lịch, khách tham quan để nhằm đóng góp ôn lại cái truyền thống cách mạng.
3: Những con đường mới nối dài, những cây cầu bắc qua kênh rạch, những vườn cây trĩu quả hôm nay là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của vùng đất từng hứng chịu nhiều đau thương bởi chiến tranh. Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Trường Long đang tiếp tục đoàn kết đổi mới, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh, xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự đáng quan tâm khác. Sáng nay, đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đoàn giám sát theo quyết định số 808 ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Ban Thường vụ Thành ủy tiến hành giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đông Hiệp về việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc sắp xếp ấp trên địa bàn xã Đông Hiệp.
1: Qua sắp xếp, xã Đông Hiệp từ 15 ấp giảm xuống

0: còn 8 ấp bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, trong đó 6 ấp được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập và 2 ấp giữ nguyên hiện trạng. Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức 50 cuộc tuyên truyền quán triệt với khoảng 8.300 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham dự. Kết quả tỷ lệ cử tri và đại diện hộ gia đình đồng thuận đạt trên 94%, góp phần bảo đảm sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự bám sát thực tiễn, đồng thời các chế độ chính sách đối với các trường hợp dôi dư sau sáp nhập được thực hiện đảm bảo quy định.
1: Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đồng Hiệp cũng lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra giám sát quá trình thực hiện công tác sắp xếp các ấp trên địa bàn. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với tổ chức Upfarm vừa phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động của dự án phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, phát thải thấp và thích ứng biến đổi khí hậu tại thành phố Cần Thơ, gọi tắt là dự án GoBright.
0: Dự án phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, phát thải thấp và thích ứng biến đổi khí hậu tại thành phố Cần Thơ được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt tại quyết định số 974 ngày 11 tháng 3 năm 2026 với mục tiêu nâng cao phúc lợi kinh tế xã hội và môi trường cho nông dân sản xuất lúa gạo, đặc biệt là phụ nữ và người dân tộc thiểu số, thông qua thực hành sản xuất lúa gạo theo hướng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long.
1: Tổ chức Upfarm và Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã trao đổi các nội dung về xây dựng và thống nhất kế hoạch triển khai hợp phần của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ trong dự án GoBright, vai trò của từng đối tác và cơ chế phối hợp đảm bảo triển khai đúng tiến độ và phối hợp hiệu quả với các đối tác. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ và Công ty Cổ phần Điện gió Phú Cường vừa tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự an toàn tại dự án Điện gió Phú Cường ở khu vực biên giới biển xã Lai Hòa.
0: Theo kế hoạch, hai đơn vị sẽ tăng cường trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra định kỳ, đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm trái phép khai thác hải sản trong hành lang an toàn công trình, vi phạm IUU, buôn lậu, trộm cắp, phá hoại tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đồng thời, phối hợp bảo vệ hệ thống tua bin điện gió, trạm biến áp ngoài khơi, tuyến cáp ngầm truyền tải điện và các hạng mục của dự án. Việc ký kết là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ công trình năng lượng trọng điểm, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới biển, gắn phát triển kinh tế biển với củng cố quốc phòng an ninh.
1: Sáng nay, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vinataba Philip Morris, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
0: Tình huống cháy được giả định do sự cố chập điện. Chất cháy chủ yếu là giấy, gỗ, thiết bị điện. Khi phát hiện cháy, đội phòng cháy cơ sở lập tức báo động toàn khu vực và triển khai phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, tiến hành di chuyển các phương tiện hàng hóa gần khu vực cháy ra bên ngoài để ngăn cháy lan. Trong quá trình chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, có 6 người bị ngất do khói độc. Nhận tin báo cháy, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố bố trí các phương tiện xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, kết hợp cứu người và di chuyển tài sản. Theo ban tổ chức, buổi thực tập nhằm nâng cao kỹ năng phối hợp chữa cháy giữa các đơn vị và góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy trong cán bộ quản lý và công nhân của công ty.
1: Trong khuôn khổ ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh thành phố khu vực phía Nam lần thứ nhất năm 2026, sáng nay ban tổ chức đã khai mạc không gian triển lãm ảnh và trưng bày sản phẩm OCOP của các địa phương. Hoạt động không chỉ tạo điểm nhấn cho ngày hội mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và các sản phẩm đặc trưng của từng tỉnh thành phố. Phóng viên Lâm Trực có mặt tại phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai phản ánh.
0: Triển lãm giới thiệu khoảng 150 tác phẩm ảnh của các địa phương khu vực phía Nam, riêng thành phố Cần Thơ mang đến 15 tác phẩm. Mỗi bức ảnh của thủ phủ miền Tây là một câu chuyện đời thường đầy cảm xúc, ghi lại những khoảnh khắc gia đình quây quần gói bánh Tết, cha mẹ đồng hành cùng con trên hành trình trưởng thành, ông bà truyền dạy cho con cháu những giá trị văn hóa truyền thống hay những hoạt động chăm lo xây dựng gia đình của các cấp, các ngành và cộng đồng. Qua từng khung hình, triển lãm tôn vinh tình yêu thương, sự sẻ chia, gắn kết giữa các thế hệ và những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt được gìn giữ, vun đắp qua thời gian. Song song với triển lãm ảnh là không gian trưng bày sản phẩm OCOP của 7 tỉnh thành phố với hơn 70 sản phẩm tiêu biểu. Cà Mau và Lâm Đồng không có doanh nghiệp tham gia. Tại gian hàng Cần Thơ có 2 doanh nghiệp giới thiệu nhiều đặc sản đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ. Từ các sản phẩm chế biến nông sản đến quà tặng đặc sản địa phương, không gian trưng bày được thiết kế sinh động, thu hút đông đảo đại biểu và khách tham quan đến tìm hiểu, trải nghiệm và kết nối giao thương. Chị Quỳnh Thị Kiều Tiên, chủ doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại Quang Đăng, và anh Nguyễn Phú Tài, đại diện công ty rượu Nam Bộ của thành phố Cần Thơ cùng cho biết.
2: Lần đầu tiên đến với khu vực miền Đông Nam Bộ thì lần đầu tiên đến với miền Đông Nam Bộ với thành phố Đồng Nai thì chúng tôi mang đến những sản phẩm đặc trưng của thành phố Cần Thơ mình, giống như là gạo ST25, sữa gạo lứt tím than, trà mảng cầu Long Giang và một số sản phẩm đặc trưng ô cốp của đồng bằng sông Cửu Long.
3: Sản phẩm hiện tại đang đưa đến là các dòng vụ đặc trưng của vùng Nam Bộ và các đặc sản như là gạo và các trái cây của vùng Nam Bộ. Hiện nay đang kỳ vọng để đưa sản phẩm đi khắp vùng tại cả nước.
1: Cần Thơ tiếp tục quảng bá hình ảnh vùng đất Tây Đô vào bản sắc văn hóa thân thiện và năng động, đồng thời giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế du lịch, góp phần tăng cường liên kết hợp tác giữa các địa phương trong khu vực phía Nam. Thưa quý vị, bà Trần Thị Huyền, quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, vừa chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.
0: Quyết định bổ nhiệm số 3639 đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên ký vào ngày 21 tháng 7 năm 2026. Thời hạn giữ chức vụ của bà Huyền là 5 năm, tính từ ngày quyết định có hiệu lực. Bà Trần Thị Huyền, sinh năm 1978, quê quán tỉnh Nghệ An, trình độ chuyên môn cử nhân sư phạm tiếng Anh, thạc sĩ quản lý giáo dục, trình độ lý luận chính trị cao cấp.
1: Tại hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do Sở Y tế thành phố Cần Thơ tổ chức, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ cho biết 6 tháng qua, toàn thành phố ghi nhận hơn 3.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết dengue, tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Trước nguy cơ dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân chủ động đến tư vấn và tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết đã được triển khai tại Cần Thơ khoảng 2 năm qua. Để phòng ngừa, ngành y tế cũng khuyến cáo người dân cần tiếp tục duy trì và thực hiện quyết liệt các giải pháp truyền thống. Theo đó, tích cực diệt muỗi, diệt lăng quăng, lật úp các dụng cụ chứa nước đọng và duy trì thói quen dọn dẹp vệ sinh không gian sống thoáng đãng.
1: Bệnh viện Bạch Mai cho biết vừa cứu thành công cho hai nam bệnh nhân mắc bệnh sốt rét, một người Việt Nam và một người quốc tịch Trung Quốc mới đến sống tại Bắc Ninh gần đây. Đáng chú ý, đây là căn bệnh không dễ chẩn đoán. Khi nhập viện, bệnh nhân đều sốt cao, rối loạn ý thức, suy đa tạng, tổn thương não, gan thận, trong khi có hàng trăm nguyên nhân có thể gây tình trạng này. Và Việt Nam gần đây hầu như không ghi nhận ca bệnh sốt rét, tình trạng bệnh nhân xấu đi từng giờ.
0: Qua rà soát bệnh sử, các bác sĩ phát hiện điểm chung ở hai người bệnh là thời gian gần đây đều đến dùng các lưu hành sốt rét tại châu Phi. Kết quả soi máu xác định chẩn đoán này và các bác sĩ đã chạy đua với thời gian, thống nhất phương án điều trị. Tuy nhiên, nguồn thuốc đặc trị phục vụ bệnh lý này gặp khó khăn. Nhờ hỗ trợ Tổ chức Y tế Thế giới, thuốc đã được điều phối về kịp thời, hỗ trợ tích cực quá trình điều trị và hai người bệnh hiện đã được ra viện.
1: Thưa quý vị, ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe mà còn là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại tội phạm ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự an toàn xã hội. Đáng lo ngại, các loại ma túy mới với hình thức ngụy trang tinh vi đang có xu hướng nhắm vào giới trẻ, đặt ra yêu cầu tăng cường phòng ngừa ngay từ môi trường học đường. Tại thành phố Cần Thơ, cùng với đấu tranh xử lý tội phạm, việc đưa kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng chống ma túy đến học sinh sinh viên đang được duy trì bằng nhiều hình thức phù hợp. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường.
0: Từ những buổi tuyên truyền, đối thoại đến diễn đàn trao đổi kỹ năng, học sinh sinh viên được tiếp cận những tình huống thực tế về ma túy, bạo lực học đường và rủi ro trên không gian mạng. Thay vì truyền đạt một chiều, lực lượng chức năng tập trung giúp người học nhận diện thủ đoạn của tội phạm, biết cách từ chối, xử lý tình huống và chủ động bảo vệ bản thân. Là một trong những sinh viên tham gia các hoạt động tuyên truyền, sinh viên Nguyễn Giang Phước, trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ chia sẻ.
4: Tham gia cái buổi phòng chống ma túy do thành phố phát động thì cá nhân em thì em học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Thông qua đây thì em cũng góp phần lan tỏa những cái kiến thức cho sinh viên lớp em cũng như là các bạn trong sinh viên trường thì cũng học hỏi rất là nhiều kiến thức hữu ích và giúp em có thể là có được cái kiến thức bảo vệ cá nhân mình cũng như là bảo vệ cho cộng đồng.
0: Theo Công an thành phố Cần Thơ, tình hình tội phạm về tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, trong khi các đối tượng liên tục thay đổi phương thức lôi kéo giới trẻ thông qua mạng xã hội, các cuộc tụ tập hoặc sản phẩm ngụy trang. Vì vậy, phòng ngừa từ sớm, từ trường học được xác định là giải pháp lâu dài. Thượng úy Nguyễn Thùy Ngân, cán bộ Ban Thanh niên, Phòng Công tác Chính trị, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, các hoạt động được xây dựng theo hướng tăng trải nghiệm và kỹ năng thực hành.
5: Ban thanh niên có phối hợp với các điểm trường để tổ chức chuỗi các hoạt động để nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức và kỹ năng để giúp cho trẻ em, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên có thể là tự bảo vệ bản thân mình, đồng thời là cảnh giác trước những cái nguy cơ, cái loại tội phạm về ma túy và bạo lực học đường.
0: Cùng với sự đồng hành của lực lượng công an, những cơ sở giáo dục duy trì các cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm và hoạt động ngoại khóa về phòng chống ma túy, tạo môi trường để sinh viên chủ động tìm hiểu pháp luật thay vì chỉ tiếp nhận thông tin. Sinh viên Tô Hoàng Hồng Anh, trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ chia sẻ.
5: Ngoài ra thì

0: trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ cũng có tổ chức các cuộc thi gung chuông vàng hoặc là tổ chức diễn đàn tọa đàm để giúp cho sinh viên nắm rõ thêm về phòng chống ma túy.
1: Theo giảng viên Nguyễn Hoàng Diện, trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, hiệu quả của công tác phòng ngừa chỉ bền vững khi nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng cùng đồng hành và nhấn mạnh.
2: Tuyên truyền đến các bạn sinh viên của trường cũng như các bạn học sinh trên địa bàn dân cư thành phố Cần Thơ thông điệp về phòng chống ma túy trong học đường, và qua đó muốn trang bị cho các em về kiến thức, về bản lĩnh và chung tay cùng với tuổi trẻ thành phố trong việc đấu tranh phòng chống ma túy.
3: Đấu tranh với tội phạm ma túy là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, nhưng ngăn chặn từ sớm cần bắt đầu bằng nhận thức và kỹ năng của mỗi học sinh sinh viên. Khi gia đình, nhà trường và xã hội cùng tạo dựng môi trường học tập an toàn, những nguy cơ từ ma túy sẽ có thêm một hàng rào phòng ngừa ngay từ gốc. Chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các đơn vị khẩn trương chuẩn hóa dữ liệu tích hợp thêm 16 loại giấy tờ lên ứng dụng VNEID theo lộ trình hoàn thành trong năm 2026. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện đề án 06 của Chính phủ, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải.
1: Bộ Xây dựng giao các cục chuyên ngành và dự quy hoạch, kiến trúc chủ trì chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đối với các loại giấy tờ thuộc phạm vi quản lý để tích hợp lên VNEID. Trung tâm Công nghệ Thông tin là đầu mối phối hợp triển khai, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo lãnh đạo bộ. Danh mục tích hợp trải rộng trên nhiều lĩnh vực, trong lĩnh vực đăng kiểm có giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy nội địa, giấy chứng nhận thợ hàn.
3: Đối với lĩnh vực đường bộ, nhiều loại giấy tờ phục vụ hoạt động vận tải và đào tạo lái xe sẽ được đưa lên VNEID như giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, giấy phép đào tạo lái xe, giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Trung Quốc và giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng triển khai tích hợp nhiều giấy tờ trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy, bất động sản và kiến trúc như giấy chứng nhận đăng ký tàu biển, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Theo lộ trình, các loại giấy tờ sẽ được hoàn thành tích hợp từ tháng 7 đến tháng 11 năm nay, tùy từng lĩnh vực quản lý. Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Dự thảo đề xuất sửa Điều 10 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, quy định việc ủy quyền cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội có hiệu lực tối đa 12 tháng. Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành quy định trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và chế độ khác theo quy định, thì văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực.
1: Tại dự thảo luật sửa đổi bổ sung quy định ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội, việc thực hiện ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự. Như vậy, dự thảo mới nhất đã bỏ điều kiện văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa là 12 tháng và việc chứng thực văn bản theo quy định của pháp luật về chứng thực. So với dự luật được lấy ý kiến hồi tháng 6, dự thảo mới đang được Bộ Tư pháp thẩm định đã bỏ phương án giữ nguyên quy định như hiện nay và giữ lại đề xuất bỏ quy định yêu cầu mỗi năm thực hiện ủy quyền nhận lương hưu một lần.
3: Tối qua, lãnh đạo phường Nhân Trạch, Đồng Nai cho biết đã tiếp nhận phản ánh một nhân viên lớp mầm non độc lập tự ý lấy sữa phụ huynh gửi cho trẻ mang về nhà.
1: Theo xác minh ban đầu, sự việc xảy ra tại lớp mầm non độc lập trên địa bàn phường Nhân Trạch, thành phố Đồng Nai. Báo cáo từ cơ sở này cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, chủ cơ sở đã mời các bên liên quan đến làm việc. Tại buổi làm việc, nhân viên nữ thừa nhận phụ huynh gửi 2 hộp sữa một ngày cho trẻ, nhưng bà chỉ cho bé uống một hộp, hộp còn lại tự ý mang về nhà. Chủ cơ sở mầm non đã lập biên bản, quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên này, đồng thời gửi lời xin lỗi đến phụ huynh, cam kết khắc phục hậu quả và phân công nhân sự khác phụ trách lớp.
3: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường cho biết đã có văn bản yêu cầu các cơ sở mầm non, trường học trên địa bàn nghiêm túc chấn chỉnh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tương tự. Hiện công an phường cũng đã vào cuộc xác minh, ghi nhận thêm thông tin để xử lý theo quy định. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của một phụ huynh ở phường Nhân Trạch về việc tình cờ thấy một tài khoản mạng xã hội rao bán sữa cùng loại với sữa con mình đang uống. Quan sát kỹ, phụ huynh này thấy trên vỏ hộp có ký hiệu riêng do chính mình đã đánh dấu ở hộp sữa đem đi học cho con. Sự việc sau khi đăng tải đã thu hút sự chú ý của dư luận, khiến nhiều phụ huynh hoang mang và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ. Tin thế giới. Ngân hàng Thế giới WB cảnh báo cuộc xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran có thể khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm xuống còn 1,3% do lạm phát và lãi suất tăng.
1: Theo VKB, trong dự báo kinh tế tháng 6, cơ quan này đã mô phỏng 3 kịch bản dựa trên sự leo thang của xung đột Trung Đông. Trong đó, kịch bản xấu nhất là cuộc chiến sẽ tiếp tục kéo dài trong 6 tháng hoặc lâu hơn nữa. Theo kịch bản này, lạm phát toàn cầu sẽ tăng lên 4,5% trong

0: các quốc gia đang có khoản nợ lớn có thể phải đối mặt với áp lực trả nợ trong ngắn hạn. Trước đó, WB dự báo tăng trưởng toàn cầu sẽ giảm từ 2,9% năm 2025 xuống 2,5% năm 2026.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo chính quyền liên bang có thể phải đóng cửa vào tháng 9 do những bất đồng giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ về ưu tiên chi tiêu liên bang vẫn tiếp diễn.
0: Nếu Quốc hội không kịp thông qua luật phân bổ ngân sách, nguồn tài chính cho hầu hết các cơ quan và chương trình liên bang sẽ hết hạn vào lúc nửa đêm ngày 30 tháng 9, thời điểm kết thúc năm tài chính hiện tại, dẫn đến việc chính phủ phải đóng cửa một phần. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa thường dẫn đến nhiều hệ lụy như hàng trăm nghìn công chức phải nghỉ việc tạm thời hoặc làm việc không lương, nhiều dịch vụ công bị gián đoạn. Trước đó, hôm 21 tháng 7, Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật chi tiêu ngắn hạn nhằm cấp ngân sách cho các cơ quan chính phủ liên bang đến ngày 4 tháng 12, với mục tiêu ngăn chặn tình trạng chính phủ đóng cửa trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.
1: Lần đầu tiên, các mô hình AI đã xuất sắc đạt điểm tuyệt đối 42 trên 42 tại Olympic Toán học Quốc tế IMO 2026, cuộc thi danh giá nhất thế giới dành cho học sinh trung học.
0: Điểm đáng chú ý nhất là hai tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei và Xiao Hongsheng vừa đồng loạt xác nhận các mô hình ngôn ngữ lớn của mình đã đạt kết quả hoàn hảo ngay trong quy trình chấm điểm chính thức. Thành tựu chưa từng có này đánh dấu bước tiến vượt bậc của trí tuệ nhân tạo, khẳng định khả năng tư duy đột phá và giải quyết những bài toán logic phức tạp nhất thế giới hiện nay.
1: Cảnh sát Hàn Quốc đã triệt phá đường dây gian lận thi năng lực tiếng Hàn, thu tới 8 triệu won cho mỗi trường hợp thi hộ.
0: Đường dây này bị cáo buộc thu phí lên tới 8 triệu won, tương đương khoảng 142 triệu đồng cho mỗi trường hợp thi hộ. Các đối tượng sử dụng hai thủ đoạn chính gồm cung cấp thiết bị thu phát sóng siêu nhỏ để đọc đáp án trực tiếp vào phòng thi hoặc thuê người có diện mạo tương đồng thi hộ, kết hợp sử dụng giấy tờ giả để qua mặt giám thị. Cảnh sát đã bắt giữ hơn 100 người liên quan, trong đó có một môi giới người Trung Quốc và các thí sinh thuê dịch vụ thi hộ.
1: Tình trạng không trả được nợ dây sinh viên tại Mỹ đang tăng lên mức cao kỷ lục sau khi chương trình tạm quản thanh toán được triển khai trong đại dịch COVID-19 kết thúc.
0: Theo số liệu của Văn phòng Hỗ trợ Sinh viên Liên bang Hoa Kỳ FSA, hiện có khoảng 9,5 triệu người, tương đương cứ 5 người vay vốn sinh viên liên bang thì có một người rơi vào tình trạng vỡ nợ, tức chậm thanh toán trên 9 tháng. Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi Mỹ triển khai chương trình cho vay sinh viên liên bang. Tổng số nợ vay sinh viên được chính phủ liên bang bảo lãnh hiện lên tới khoảng 1.700 tỷ đô la Mỹ, trong đó hơn 233 tỷ đô la Mỹ đã rơi vào tình trạng không thể thu hồi đúng hạn.
1: Các chuyên gia cho rằng đây mới chỉ là giai đoạn đầu của làn sóng vỡ nợ mới và tình hình có thể tiếp tục xấu đi trong thời gian tới. 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang và Việt Nam cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

Á đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, nếu mà trước đây những bảng xếp hạng như là Billboard hay UK Official Chart được xem là thước đo sức hút của một ca khúc, thì ngày nay TikTok đã trở thành nơi tạo nên những hiện tượng âm nhạc toàn cầu. Chỉ một vài đoạn điệp khúc vài chục giây cũng có thể tạo nên hàng triệu video, những điệu nhảy, xu hướng sáng tạo và đưa một ca khúc trở thành bản hit được phát khắp nơi. Ngay từ khi ra mắt thì ca khúc đã nhanh chóng trở thành nhạc nền cho hàng triệu video về thời trang, du lịch và phong cách sống. Với giai điệu sôi động cùng nguồn năng lượng tích cực, Levitating tiếp tục là một trong những bản hit được yêu thích nhất của Dua Lipa. Chúng ta cùng lắng nghe.

Tiếp theo là giai điệu vui tươi, ca từ lạc quan cùng phần quả âm mang hơi hướng disco đã giúp Flower trở thành một trong những bản hit lớn nhất của Miley Cyrus, đồng thời cũng truyền tải thông điệp về sự tự tin và yêu thương bản thân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nha.

Nhạc tây TikTok chắc chắn không thể thiếu một ca khúc đã phủ sóng toàn cầu trong suốt một năm qua, đó là Birth of a Feather của Billie Eilish. Với giai điệu nhẹ nhàng, các từ giàu cảm xúc và chất giọng đầy mê hoặc, bài hát được sử dụng trong hàng triệu video về tình bạn, gia đình và những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống. Chúng ta cùng lắng nghe.

Không chỉ đứng đầu như bảng xếp hạng, Vampire của Olivia Rodrigo còn trở thành nhạc nền quen thuộc của những video kể chuyện, chia sẻ cảm xúc và những thước phim điện ảnh gắn trên TikTok. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhé! Hate to give the satisfaction.

quý vị vừa đồng hành với những giai điệu đã tạo nên hàng tỷ lượt xem trên TikTok. Những giai điệu bắt tài cả từ thông minh và phong cách trình diễn cuốn hút, Espresso nhanh chóng trở thành hiện tượng trên TikTok, Spotify và các bảng xếp hạng quốc tế. Ngay bây giờ, chúng ta cùng thưởng thức bài hát này.

Tiếp theo là một ca khúc mang đậm màu sắc synth-pop của Dua Lipa. Ngay từ khi ra mắt thì Houdini đã tạo nên hàng loạt xu hướng nhảy và video thời trang trên TikTok. Nhịp điệu hiện đại cùng phần điệp khúc cuốn hút đã khiến cho bài hát trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều nhà sáng tạo nội dung. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

khép lại chương trình hôm nay là một trong những bản hit có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất trên TikTok trong thời gian qua. Beautiful Thing của Benson Boone chinh phục người nghe bằng phần mở đầu nhẹ nhàng trước khi bùng nổ cảm xúc ở đoạn điệp khúc. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

I've got. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng là chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn cùng những giai điệu đang được yêu thích trên toàn cầu thông qua TikTok. Cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành. Xin mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.

0: Những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi, dịu êm, chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh.

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với Phút Thư Giãn, những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe giai điệu trữ tình trong sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, Tình đẹp như mơ, do Quyên Phương trình bày. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức nhạc phẩm Một Mai Em Đi, một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa sẽ do Phan Thu Lan thể hiện.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc qua lời Việt của Jimmy Nguyễn có tựa đề Nhớ Về Em qua tiếng hát của Ngọc Diệp. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng lắng nghe Nếu Điều Đó Xảy Ra, một sáng tác của Ngọc Châu qua đôi song ca Đỗ Quang Hiệp và Phượng Vũ, và ca khúc nước ngoài lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy mang tên Bài Ngợi Ca Tình Yêu dưới tiếng hát mượt mà của Thùy Dung. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

Trước khi khép lại, Phúc thư giãn những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Quỳnh Lan thể hiện trọn cảm xúc trong ca khúc Mưa, sáng tác của nhạc sĩ Văn Phụng. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc mỗi ngày.

0: mạng bây giờ là 15 giờ.
1: Rồi bắt cứ thiếu đi căng căng thờ.
2: Tí ní, căm mạng bây kì bà xài chìa phía xạc máy. Rồi bỏ vượt chung tí căng căng thờ.

0: Trong cơm ca cao sắp, nây dô thà nây dô bà dô thê phù mì phía phẩm bốn nâng kênh nạc mạ thị ca bà chì chón khung trường lòng tay đâm nơ ca nây ca có nâng lược dọc ạ thị thiệt nây dư tư chón bà lì. Bù trăng vẳng vấn nơi khung tầng phá tì krong càng thớ ở đằng.
1: Hồi đó đây chiến tranh ác liệt lắm, không có...
0: Cả lúc nơi tình hình xong kìm giang cài xa hào khổ khẩu. Miễn bởi chỉ chọn nà mà nẹ cổ nợ tê cứ sát tay chia con tọp tiền ọt. Bọn xe rây út trong nọ cổm tùm nẹ tùm nâu này đi. Bọn tọp mốc chôl ruông cổm chú lộp mở bọc khùng. Bọn tọp bì trừ ổt thom phía cạch chạc bành bọ hát chôl tật nông tóm. Nơi vì xe rè bọn xe rây út ban phê lì chữ vật. Nâng mân nụ nông âm long ca anh vốn cana kamathika phát cana kamathika bị chỉ chốn khung trường lòng tay có ban kiêng cô còn cầm lang snow cứ bên chia cà rát than vô thiệt khúng diêm prajam chỉ nít đâm bay chum nuôi bằng co lạc nè đâm bay chum núi bằng co ro lạc nè đâm bay swing rock sâm rạch lật tập hồi đâm bay swing rock sâm rạch lật tập hồi vợ đẹp sân này tổ quyền hoàng khởi snow ca nay vô bài anh vốn thiên bên chia cà rát than vô thiệt khung trường lòng tay thì trong cần thứ ở đằng bên kia cả là than vô thiệt cũng có bàn chặt cầm lăng xa hạ cá chỉ muốn nâng cồng xoay ngọt nâng bờ một đống rọc bò bên kia cả là than vô thiệt thì cống cồng ca cào sập đi vô cả than đi vô bái luôn chỉ muốn nâng con cầm lăng tuyệt tinh ban chỉ nuôi chích xoay ngọt rồi hồi mọi đòi vì ní ban rồi khơi ở thịt thiệt vô thì chọn vệ lý ní chia ca nghĩa đọt miền ở đây này bằng hành vi sẽ chặt khó phật tử nâng bờ phục bên kia cả là than vô thiệt cũng xa hạ cá chích nứt nâng bờ xin ạ ធិការជូនគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំនិងក្រុមស្វែងរកប្រមូលផ្ដុំបន្តកំណត់ព័ត៌មានដែលប្រជាជនផ្ដល់ជូននៅសេសសល់ដើម្បីបន្តអនុវត្តការស្វែងរកប្រមូលផ្ដុំកំណត់អត្តសញ្ញាណយុតិជនពីការនិងបេលីបន្តពីសម្រាប់ការងារប្រមូលយកបញ្ជាការដ្ឋានយោធាទីក្រុងសហការជាមួយនឹងអង្គភាពទៀតទិន nâng chặt tăng bị thi cổ bình nhìn ạc hắn bị thi bọn xóm nâng bình cho ở thị thiệt dư tư chôn bệ lý quyền thị Úc nơi bộ chân dịch thàn dư tư chôn bệ lý tì cỏng cần thử. Cả xoay ngọt bộ mô bộ đông nâng cầm nọt áp tạc sinh nhắn ở thị thiệt dư tư chôn bệ lý chụp lòng bạc chỉ chẳng đôi xa bê vệ lìa cần lòng phật tư dũ phù mì sát nâng tì tăng miền ca phạp đồ nẹ ngọt xạ xấy căn tay tạch tư nâng miền vây chạc dù rìa. Vậy thì bật đôi chân về ở thể thiệt dư tư chôn bệ lý nì mùi nè mùi bàn rộp khởi màn trăm tay miền cổ lộp bạch này sẽ cầm nợt mà nẹ tiết bàn trò lọp mọc chụp chùm mực rùm cớm nâng đầy miệt đà bàn nọ tế thêm tên rùm chùm này bàn thoi ca chư chạp sẵn kriếm cho lời tọp tạm bàm nòn bà thân nè rà bò sạch nhiệt dư tư chôn bệ lý nâng bọn hành sạch chạp thó phật tực nực bà phốp nâng tọp sàn sàn sạc quấn rộp bò bà chì chiết phong đệ.
2: Mất nẹ sát đạp chia tìm mệt rầy, đang bay bông riêng bà bay ní phạc tực nực bà phốp, ní áo ca ảnh ụ xa vỉ lợt tì chạy sập bà bốn chân nắm, tì viên dốt thầy chân bẹ lì bị cá, thang ngày tì mập phây bà bì khai cả đá chân nắm mươi bòn bà bốn đòi xa sập bà bì, thang ngày tì mập phây bà bì khai cả đá chân nắm bì bòn mập phây bà muối, xâm bòn dự bà chân không lịch hồi thướng, xa hạ ca chân mùi đầm nặng sau khá phị bà khống, chạy tăng sự cầm mập hiệp xô sập tốc, chun âm nói về nơi chùm ngứ nâng bộ lọt năm ọt cực thay lấy, đòi cổ xa nẹ miên sạc cốn chứ mùi bạc đệ vót lơ phù mịt thàn. Sạc cầm mập hiệp bằng trăm tay bằng hàng bì ca tụt khó trao rộp bó dư vợ chôn nia sọp thay bằng đau tế. Thêm tàng rùm chậm nạc thay tòm chư vợ hiệp sọc cập hiệp rộp bó nẹ đại lẹ bóng nâng bố chí đâm bây mi tập hùm. Nông lực ní cầm bó tiệp hù ban ảnh chân từ sổ sọc tốc bị nịch sọc cập hiệp nâng chôn âm nói đo cổ xa của nội dụng bài chị trán. Nông nú miên cổ xa chôn rùm chịch khám ai phong đài. Nơi cần làng đi mùi, cổ bét nâng vây chạy bánh đất, ban bị nịch chung ngứ nâng bắt đo dụng bó sau cập hiệp, giang dục chặt tục đắc, bồm tàng bắt đo thân năm bét đòi ọt cực lấy, chui oi cổ xa sẽ ngập chặt kiến, khi nông ca thay tòm sau cập hiệp. Bón lâm khẳng ngấn, sợ ma chị cá, xâm bòn dụ bởi chúng không liệt hồi thướng tì cổ rong cần thơ nị dị.
3: Đâm bay ập o sạch tố, ngay một phần bí khai cạc đá, khi nhóm ban chưa rùm, sẽ ngập hiệp, thư xâm ấu. Đâm bạc cá và bố xâm át và nà máy tam phá lưu chân bọt. Khi nhóm sẽ bài rửa chơi riêng, bàn chùa rùa mà sẽ khám bạc hiếp tập xa nông xong cún đói cổ rùa xa cô nữ dụ bài.
2: Cổ rùa xa bù hù nhuấn nơ phôm sọc léo chia cổ rùa xa mùi khăn nông châm nông cổ rùa xa bàn cọng bà tiệp hú tư xua sọc tục. Thả lọp chùa rùa mà nơ xa mò rập hùm Campuchia ពូបានរួមចំណាយការពារមិត្តភូមិថ្វាយត្បិតដូចនេះផលវិបាកនៃសង្គ្រាមមកផលសពថ្ងៃនៅតែជាអធិពលបណ្ដាលឲ្យសុខភាពរបស់ពូអន់ខ្សោយនៅទីនេះកម្មាភិបាលសុខាភិបាលបានដំណើរការពិនិត្យជំងឺប្រយោជន៍នឹងណែនាំពូពីវិធីថែទាំសុខភាពឲ្យបានសមស្រប
4: ជិតតែជនពីការហូនញឹងភូមិសក់ឡាវឃុំលេខ3ទីក្រុងកឹងធើនិយាយហើយខែធំហេតុការគេជួយឲ្យជិតបីលែនដែរធំសុខចិត្តណាស់ព្រោះហេតុការជួយយូរនឹងជួយហើយខែជាងមានបន្តែនអីជាងហេតុការជិតជួយជាងក្រុមប្រតិភូក៏អញ្ជើញទៅសួរសពទុកគ្រួសារពូគាត់សក់នៅភូមិយ៉ងយឿ ជាយុទ្ធជនពិការប្រភេទ4លើ4ធ្លាប់ចូលរួមនៅសមរភូមិកម្ពុជាដោយសារសង្គ្រាមពូបាត់បង់ជើងទាំងពីរនិងរងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនសពថ្ងៃរស់នៅម្នាក់ឯងទោះបីជីវភាពនៅតែមានលំបាកច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែពូនៅតែរក្សាខ្ជាប់ស្មារតីសុទ្ធិនិយមជានិច្ច
2: ពូគាត់សក់ចែករំលែកពូរីករាយយ៉ាងខ្លាំងពេលបានក្រុមប្រតិភូមកសួរសពទុក ទោះបីជីវភាពនៅតែមានការលំបាកជាច្រើនដោយសារតែរបួសក៏ដោយប៉ុន្តែការយកចិត្តទុកដាក់របស់ភូមិភាគនិងមិត្តសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនជួយឲ្យពូមានអារម្មណ៍កក់ក្តៅក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបងលាវមិនយ៉ាវលេខាសម្ព័ន្ធយុវជនឃុំលេខ3ទីក្រុងកឹងធើឲ្យដឹងខ្ញុំនិយាយគេលេខ
5: ក្នុងឱកាសអនុស្សាវរីយ៍ទិវាយុទ្ធជនពលីពិការថ្ងៃទី27ខែកក្កដាគណៈប្រតិបត្តិការសម្ព័ន្ធយុវជនឃុំផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានអនុវត្តផែនការរបស់គណៈអង្គការមាធិការរដ្ឋសេមិទ្ធភូមិវៀតណាមឃុំក៏សាងនិងផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពជាក់ស្ដែងជាច្រើនសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះគ្រួសារកូនយោបាយនិងអ្នកមានសិទ្ធិជាមួយបដិវត្តន៍ក្នុងលើកនេះក្រុមប្រតិភូអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខ15គ្រួនិងជូន អំណោយ15ចំណែកទោះបីអំណោយទាំងនេះមានតម្លៃមិនធំដុំក៏ដោយប៉ុន្តែមានអត្ថន័យដឹងសគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបង្ហាញពីការដឹងគុណចំពោះការបូជានិងការលះបង់របស់ជំនាន់មុនៗឆ្លងតាមសកម្មភាពទាំងនេះអាសម្ព័ន្ធយុវជនសង្ឃឹមថានឹងរួមចំណែកលើកទឹកចិត្តស្មារតីដល់ពូពូមីងមីងព្រមទាំងបង្កលក្ខណៈដើម្បីជំនាន់វ័យក្មេងបានស្ដាប់រៀនសូត្របទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃព្រមទាំងបង្កើតលក្ខខណ្ឌឲ្យជំនាន់វ័យក្មេង បានស្ដាប់និងរៀនសូត្រនៅបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃស្នងបន្តប្រពៃណីបដិវត្តន៍របស់ស្រុកកំណើតនិងប្រទេសជាតិទោះបីអំណោយទាំងនេះមានតម្លៃមិនធំដុំក៏ដោយប៉ុន្តែពោពេញទៅដោយមនោសញ្ចេតនានិងការទទួលខុសត្រូវរបស់យុវជនចំពោះ ចំណងមុនមុនកន្លងពីនោះរួមចំណែកខ្សែភ័យប្រពៃណីផឹកទឹកនិងប្រភពជំនួយកម្លាំងចលករបន្ថែមដើម្បីគ្រួសារអ្នកមានសក្កុនឆ្លងកាត់លំបាកនិងពួកពីឈានឡើងក្នុងជីវភាព គណៈជនជាតិនៃក្រមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងទៅប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញនៅសកម្មភាពព្រៀងសកម្មភាពសម្រេចដើម្បីដាក់ជូនក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី4សម័យប្រជុំប្រធានបទក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងកឹងធើនីតិកាលទី11អាណត្តិ2026-2036សម័យប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញមានការអញ្ជើញចូលរួមរបស់អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងដំណាងបានគប្បីយោបល់ជាច្រើនលើសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចពីសេចក្តីកំណត់ថាវិការអនុវត្តការបង្រៀននិងរៀនភាសាវៀតណាមសម្រាប់កុមារជាជនជាតិភាគតិចមុនពេលចូលរៀនថ្នាក់ទី1លើភូមិឋានទីក្រុងកឹងធើនិងសេចក្តីកំណត់គោលនយោបាយជំនួយពីដៃធ្លីចំពោះជនជាតិភាគតិចរស់នៅលើភូមិឋានទីក្រុងកឹងធើឆ្លងតាមការពិភាក្សាតំណាងនិងសមាជិកគណៈជនជាតិជាមូលដ្ឋានបានឯកភាពខ្ពស់លើភាពចាំបាច់ក្នុងការចិញ្ចឹមផ្សាយក៏ដូចជាខ្លឹមសារសេ
0: ប្រិយមិត្តនិងមេអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប bần đà cả bạch gróm đọc tuần phấn ôm chì mùi nâng chồng vạ phê lên đọc bí xếp.

Quý vị và các bạn đang nghe kênh phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Phần tiếp theo trong chương trình chiều và tối nay thứ Sáu ngày 24 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn nghe tiết mục Lời hay ý đẹp với nội dung Người đi tìm bến đỗ. Tiếp theo là chuyên đề 17 giờ trực tiếp chương trình thời sự và phát lại vào lúc 20 giờ. 17 giờ 30 ca nhạc cải lương với chủ đề Sắc thắm Cần Thơ. 18 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ chương trình Những tình khúc vượt thời gian. Tiếp theo là thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống. 19 giờ 55 mời quý vị nghe chương trình Kỹ năng sống cho trẻ. 20 giờ 30 ca nhạc cải lương. 21 giờ ca nhạc Những tình khúc Bolero. Bản tin tiếng Anh phát sóng vào lúc 21 giờ 30. Sân khấu truyền thanh với vở cải lương Tiền Châu dậy sóng 21 giờ 40. Sau đó là những khúc hát quê hương phát lúc 23 giờ 10. Bản tin cuối ngày phát vào lúc 23 giờ 45. Sau đây là các chương trình phát thanh tiếp theo, mời quý vị theo dõi.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người dành cả đời để tìm kiếm hạnh phúc thông qua tiền bạc, sự nghiệp, gia đình hay thành công. Nhưng không phải ai cũng đạt được cảm giác mãn nguyện như mong đợi. Theo nhà tâm lý học Mỹ Masterverse, các nghiên cứu khoa học cho thấy chỉ cần duy trì hai thói quen đơn giản trong cuộc sống hàng ngày là làm việc tốt và thường xuyên vận động, mức độ hạnh phúc có thể được cải thiện rõ rệt. Viết trên trang Psychology Today, ông Travers cho biết quan niệm về hạnh phúc có thể khác nhau giữa các nền văn hóa, chịu ảnh hưởng của lối sống cá nhân hay tập thể. Tuy nhiên, hàng chục năm nghiên cứu tâm lý học xuyên văn hóa đã chỉ ra rằng có một số yếu tố giúp nâng cao cảm giác hạnh phúc bất kể quốc gia hay khu vực, trong đó nổi bật là lòng tốt và hoạt động thể chất. Một nghiên cứu công bố năm 2018 trên The Journal of Sociobiology với sự tham gia của 683 người đến từ 29 quốc gia cho thấy những người duy trì các hành động tử tế trong 7 ngày liên tiếp đều có mức độ hạnh phúc tăng lên đáng kể. Nghiên cứu cũng phát hiện số lượng việc tốt càng nhiều thì cảm giác hạnh phúc càng cao. Đáng chú ý, hiệu quả này xuất hiện bất kể đối tượng nhận sự giúp đỡ là người thân, bạn bè, người quen hay chính bản thân người thực hiện. Và cũng không phụ thuộc vào việc người khác có chứng kiến hành động đó hay không. Theo các chuyên gia, việc tốt không nhất thiết phải là những nghĩa cử lớn lao hay tốn kém. Những hành động đơn giản như giúp người khác mở cửa, mang đồ nặng, hỏi thăm người đang gặp khó khăn, quyên góp quần áo hoặc sách cũ, hay để lại đánh giá tích cực cho các cửa hàng nhỏ đều có thể góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần. Nghiên cứu của Đại học Toronto, Canada cũng cho thấy việc giúp đỡ người khác không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng mà còn giúp chính người thực hiện cảm thấy hạnh phúc và khỏe mạnh hơn về mặt tâm lý. Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác đăng trên Journal of Happiness Studies năm 2018 tổng hợp kết quả của 23 nghiên cứu kết luận rằng hoạt động thể chất luôn có mối liên hệ tích cực với hạnh phúc ở nhiều quốc gia. Chỉ cần khoảng 10 phút vận động mỗi tuần hoặc duy trì tập luyện đều đặn một ngày mỗi tuần cũng có thể mang lại lợi ích. Đi bộ nhanh, đạp xe, tập yoga, khiêu vũ, làm giường, leo cầu thang hay làm việc nhà đều là những hình thức vận động dễ thực hiện. Theo ông Travers, vận động giúp não bộ giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh và endorphin, từ đó giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng, nâng cao chất lượng giấc ngủ và tạo

cảm giác thành tựu. Ông nhấn mạnh rằng không cần tập luyện cường độ cao hay chạy marathon, mà chỉ cần duy trì những hoạt động nhỏ nhưng đều đặn hàng ngày. Khi kết hợp thói quen vận động với việc thường xuyên làm điều tốt, mỗi người đều có thể từng bước nâng cao cảm giác hạnh phúc và chất lượng cuộc sống.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Thúy An và Huy Cường mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Chương trình được phát vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần lúc 8 giờ 30 phút trên sóng Phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn.
3: Cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ trong nước và xu hướng thế giới.
4: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
3: Điểm đến hấp dẫn.

0: món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Thưa quý vị, trong mục tiêu tăng trưởng GRDP, hai con số của thành phố Cần Thơ năm 2026, ngành công thương được kỳ vọng giữ vai trò là một trong những động lực quan trọng. Khu vực công nghiệp và thương mại chiếm gần 75% quy mô nền kinh tế thành phố. Việc khai thác hiệu quả các dư địa tăng trưởng, đẩy nhanh các dự án trọng điểm và đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ góp phần tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế những tháng cuối năm.
3: Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt hơn 167.700 tỷ đồng, tăng 11,78% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực đóng góp chủ yếu. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 126.700 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành mục tiêu theo kịch bản năm. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ đạt hơn 3,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường hàng hóa cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân.
2: Những kết quả trên tiếp tục khẳng định vai trò của ngành công thương trong tăng trưởng kinh tế thành phố. Tuy nhiên, thì để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số, dư địa phát triển vẫn cần được khai thác mạnh mẽ hơn. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp mới tăng khoảng 8,8%, thấp hơn kịch bản đề ra. Một số dự án công nghiệp năng lượng còn chậm tiến độ. Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ, chi phí đầu vào, logistics, tiếp cận vốn cũng như là những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu.
3: Theo ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng GRDP thành phố chưa đạt kịch bản đề ra, ngành công thương cần tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu trong phát triển công nghiệp và thương mại. Công nghiệp không chỉ tạo ra giá trị sản xuất mà còn lan tỏa đến thương mại, dịch vụ, logistics, thu ngân sách và nhiều lĩnh vực khác. Vì vậy, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành cũng tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế của thành phố.
2: Để hiện thực hóa mục tiêu đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định là đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp và năng lượng quy mô lớn. Trọng tâm là chuỗi dự án khí điện Ô Môn, Trung tâm Năng lượng Công nghiệp Sinh thái Cần Thơ. Các dự án điện gió theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh, các công trình lưới điện truyền tải, các cụm công nghiệp và các dự án chế biến, chế tạo quy mô lớn. Khi các dự án được triển khai đúng tiến độ, sẽ bổ sung năng lực sản xuất, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và mở rộng không gian tăng trưởng cho thành phố.
3: Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, bên cạnh mở rộng quy mô sản xuất, ngành công thương thành phố tiếp tục định hướng phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng tăng trưởng làm mục tiêu xuyên suốt. Trọng tâm là phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao và năng lượng sạch, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất sạch, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh.
2: Trong lĩnh vực thương mại, cùng với việc hỗ trợ triển khai dự án trung tâm thương mại Aeon Mall Cần Thơ, thành phố tiếp tục xúc tiến thu hút đầu tư các trung tâm logistics, kho lạnh, trung tâm phân phối hàng hóa và hạ tầng thương mại hiện đại. Việc hoàn thiện chuỗi lưu thông hàng hóa từ sản xuất đến tiêu thụ và xuất khẩu không chỉ góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp mà còn phát huy vai trò trung tâm thương mại logistics của Cần Thơ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.
3: Theo ông Lê Công Lý, để những động lực tăng trưởng mới phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là đầu tư hạ tầng mà cần phải tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp. Ngành công thương cần chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn về thị trường, nguyên liệu, lao động, vốn và thủ tục hành chính. Đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, thích ứng với các quy định mới về tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và các rào cản kỹ thuật của thị trường xuất khẩu.

0: tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
1: Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
0: Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
1: Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống, những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
0: Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
2: Tiếp theo là một số thông tin về nông nghiệp kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Huy Cường và Thúy An chia sẻ đến quý vị. Thưa quý vị, đầu năm đến nay, nông dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ gieo trồng rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày đạt 95.973 ha, cao hơn 11.904 ha so với cùng kỳ năm trước.
3: Cụ thể, diện tích bắp là 3.470 ha, đã thu hoạch 3.223 ha, sản lượng ước đạt là 18.693 tấn. Diện tích khoai là 2.210 ha, đã thu hoạch 2.039 ha, sản lượng ước đạt là 30.789 tấn. Cây đậu các loại là 1.492 ha, đã thu hoạch 1.391 ha, sản lượng là 2.643 tấn. Rau các loại là 65.232 ha, đã thu hoạch 58.168 ha, sản lượng ước đạt là 814.352 tấn. Niên vụ năm 2025-2026, diện tích trồng hành tím là 7.217 ha, đã thu hoạch 7.026 ha, sản lượng 115.472 tấn. Mía là 6.649 ha, thu hoạch 6.326 ha, sản lượng ước là 635.763 tấn. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, đầu năm đến nay, tổng sản lượng thu hoạch rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày ước đạt hơn 1,74 triệu tấn.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã tuyên truyền vận động thành lập mới 18 mô hình kinh tế tập thể, trong đó có 1 hợp tác xã, 10 tổ hợp tác và 7 tổ liên kết. Các mô hình đã giải quyết việc làm cho 227 lao động, nổi bật, hợp tác xã nông nghiệp sinh thái và du lịch cộng đồng Cù Lao tại xã An Thạnh và xã Cù Lao Dung, liên kết cung cấp dịch vụ du lịch sản phẩm đặc trưng địa phương và các hoạt động trải nghiệm. Tổ hợp tác ươm ếch giống và nuôi ếch thịt phường Vị Thanh quy tụ hội viên phụ nữ có kinh nghiệm trong chăn nuôi, hỗ trợ nhau về kỹ thuật con giống và kết nối đầu ra cho sản phẩm. Tổ liên kết may gia công giúp phụ nữ khởi nghiệp tại phường Ninh Kiều và tổ hợp tác luân canh trồng màu tại phường Long Phú 1 tạo điều kiện để hội viên liên kết sản xuất, phát triển sinh kế bền vững.
3: Việc thành lập các mô hình kinh tế tập thể là hoạt động triển khai thực hiện đề án 2415 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035. Qua đó góp phần phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên phụ nữ.

0: Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
1: Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
0: Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
1: Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến,
0: nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
1: hãy đến với chuyên mục du lịch qua radio phát thanh Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào chủ nhật cách tuần.
0: Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
1: Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.

0: Thưa quý vị, lễ hội ẩm thực Hương sắc Tây Đô 2026 đang diễn ra tại Bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Lễ hội là sự kiện do công ty trách nhiệm hữu hạn xúc tiến thương mại du lịch Trúc Nghi tổ chức nhằm tôn vinh tinh hoa ẩm thực Việt Nam, quảng bá bản sắc văn hóa vùng miền, góp phần kích cầu du lịch và phát triển kinh tế đêm. Đây cũng là dịp giới thiệu hình ảnh Bến Ninh Kiều, những nét văn hóa ẩm thực của Cần Thơ đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế, tạo không gian tham quan, trải nghiệm vui chơi về đêm tại tuyến phố đi bộ Ninh Kiều.
1: Lễ hội diễn ra từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 7, có 40 gian hàng với các khu ẩm thực, trưng bày và biểu diễn làng nghề truyền thống, khu giới thiệu các sản phẩm ô cốp. Ngoài ra, hàng đêm tại không gian lễ hội sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Ông Nguyễn Anh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ninh Kiều chia sẻ, lễ hội được kỳ vọng sẽ tạo không khí vui tươi, sôi động dành cho du khách khi đến tham quan Cần Thơ, kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm, góp phần định hình phố đi bộ Ninh Kiều thành không gian văn hóa du lịch về đêm an toàn, văn minh và giàu bản sắc. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn xúc tiến thương mại du lịch Trúc Nghi trao 20 phần quà tặng cho các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn phường Ninh Kiều nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026.
0: Một thông tin về du lịch khá thú vị. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ có đền Tháp, văn hóa Chăm đang trở thành nguồn tài nguyên du lịch và bản sắc, mang đến những trải nghiệm sống động từ lễ hội, làng nghề đến đời sống cộng đồng. Khi xu hướng du lịch trải nghiệm lên ngôi, du khách không còn chỉ tìm kiếm những khung hình đẹp để lưu giữ. Họ muốn bước vào một đời sống cộng đồng, lắng nghe những câu chuyện được kể bằng di sản. Đó cũng là lý do văn hóa Chăm đang trở thành một nguồn tài nguyên du lịch đặc sắc của Việt Nam.
1: Nhắc đến văn hóa Chăm thì nhiều người nghĩ ngay đến những ngọn tháp cổ, những pho tượng sa thạch hay là các hiện vật trong bảo tàng. Đó là những di sản quý báu nhưng chỉ phản ánh một phần của nền văn hóa đã tồn tại hàng nghìn năm. Tiếng trống di năng vẫn vang lên trong các mùa lễ hội, kèn serenade vẫn dẫn nhịp cho những nghi lễ truyền thống, những người phụ nữ Chăm vẫn ngồi bên khung cửi dệt từng tấm hậu cẩm, những nghệ nhân ở làng gốm Bảo Trúc vẫn nặn đất bằng đôi tay và kỹ thuật truyền qua nhiều thế hệ. Lễ hội KT, Ramuwan hay các nghi lễ dân gian vẫn là một phần của đời sống và cộng đồng. Đó chính là điều du lịch hiện đại luôn hướng tới, một nền văn hóa sống vẫn được gìn giữ và thực hành trong đời sống hàng ngày.
0: Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 diễn ra tại Khánh Hòa đã tái hiện sinh động không gian ấy. Hơn 700 nghệ nhân, diễn viên và vận động viên đến từ Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Tây Ninh, An Giang đã mang đến một bức tranh đa sắc màu của văn hóa Chăm trên khắp dải đất Việt Nam. Đối với du khách, đó là cơ hội hiếm có để nhìn thấy một nền văn hóa bằng chính nhịp sống của những người đang gìn giữ nó.
1: Trong cuộc sống cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các điểm đến, cảnh quan có thể giống nhau, dịch vụ có thể được đầu tư tương đồng, nhưng bản sắc văn hóa là giá trị không thể sao chép. Với chiều sâu lịch sử, hệ thống di sản phong phú và một cộng đồng vẫn đang gìn giữ những tập quán truyền đời, văn hóa Chăm vừa làm giàu thêm bản đồ văn hóa Việt Nam, vừa có thể trở thành thương hiệu mềm giúp Khánh Hòa định vị

một điểm đến khác biệt. Điều ở lại trong ký ức của du khách không chỉ là bức ảnh chụp trước một ngọn tháp cổ, mà còn là cảm giác đã chạm vào một nền văn hóa đang sống, vẫn đang kể tiếp câu chuyện của mình qua từng mùa lễ hội, từng làng nghề và từng con người.

0: Quý thính giả vừa nghe ca khúc Em ơi lên phố do giọng hát của Nguyễn Đình Vũ. Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng.
1: Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình được phát trên sóng Phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên website canthotv.vn. Thúy An và Huy Cường thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tạp chí An ninh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mở đầu chương trình hôm nay là những tin tức nổi bật trong hai tuần qua. Kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi.
1: Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và 1 năm thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp. Trong 6 tháng qua, lực lượng công an thành phố đã bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng. Tội phạm về trật tự xã hội giảm hơn 29% so với cùng kỳ. Mô hình công an địa phương 2 cấp tiếp tục vận hành ổn định, giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm giữ vững an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.
2: Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, Công an thành phố Cần Thơ cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, những chiến công tiêu biểu của lực lượng an ninh thành phố trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Trong không khí trang trọng, 8 tập thể, 72 cá nhân được biểu dương, khen thưởng.
1: Công an thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo thông tin kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng qua, lực lượng công an thành phố đã bảo đảm an ninh an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, chủ động phòng chống tội phạm, đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội. Tại họp báo, lãnh đạo các đơn vị đã trao đổi thẳng thắn, làm rõ những vấn đề về an ninh trật tự và xây dựng lực lượng được dư luận quan tâm.
2: Đoàn công tác Cục Công tác Chính trị Bộ Công an vừa có chuyến khảo sát và trao tặng sách, đồng thời hướng dẫn xây dựng mô hình tủ sách Hồ Chí Minh tại Công an thành phố Cần Thơ. Trong chương trình làm việc, đoàn đã trực tiếp khảo sát thư viện Công an thành phố, Công an phường Hưng Phú và Công an phường Dị Tân nhằm đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, nhu cầu đọc sách của cán bộ chiến sĩ. Dịp này, nhiều đầu sách, tài liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được trao tặng, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng đạo đức cách mạng và ý thức tu dưỡng rèn luyện của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân.
1: Phường Cái Răng tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026, gồm vận hành cơ chế và thực binh xử lý tình huống gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, kết hợp chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Các lực lượng đã phối hợp tuyên truyền, phân luồng giao thông, giải tán đám đông, khống chế đối tượng quá khích và xử lý tình huống cháy bằng nhiều phương tiện chuyên dụng. Cuộc diễn tập diễn ra nghiêm túc, đúng kế hoạch, bảo đảm tuyệt đối an toàn, góp phần nâng cao khả năng phối hợp, sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp ngay từ cơ sở.
2: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ vừa triệt phá nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức số đề và cá độ bóng đá. Lực lượng công an đã đồng loạt khám xét 8 địa điểm, triệu tập 26 đối tượng, thu giữ 45 điện thoại, máy tính cùng nhiều tài liệu liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch đánh bạc của nhóm này lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện, 13 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
0: Thưa quý khán giả, ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe của người sử dụng, mà còn là nguồn cơn phát sinh nhiều loại tội phạm. Dù đã có nhiều cảnh báo, không ít người vẫn tìm đến ma túy để rồi dướng vào dòng lao lý, đánh mất tương lai, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Sau đây là ghi nhận của phóng viên về một số vụ án liên quan đến người nghiện, người sử dụng chất ma túy tại thành phố Cần Thơ thời gian gần đây.
1: Dương Hoàng Nhân, sinh năm 1998, trú phường Sài Gòn, là đối tượng gây ra vụ án mạng tại ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ vào cuối tháng 10 năm ngoái. Trong cơn ảo giác do sử dụng ma túy, Nhân đã dùng dao tấn công nữ chủ quán cà phê, khiến nạn nhân tử vong sau 3 ngày cấp cứu. Đối tượng Dương Hoàng Nhân khai nhận:
3: là em bị nghe tiếng nói trong đầu em mới làm thôi chứ em không muốn làm.
4: Nghe sao?
3: Nghe thì nó nói là mày đâm đi, còn không thì tao cũng làm mày y tương tự như những người ở trên mạng xã hội.
1: Cơn nghiện cũng đẩy Nguyễn Văn Mạnh đến hành vi phạm tội. Trong một lần lên cơn do thiếu ma túy, Mạnh đã cướp tài sản để có tiền sử dụng. Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh khai nhận:
5: hai ngày em chơi lần, một ngày cách ngày ngày em chơi lần, hai ba ngày, nếu cả ba ngày không chơi thì nó sẽ lên cơn, nó hầm em là sốt nóng lạnh, nhức mỏi từng mảy.
3: Giờ bữa đó?
5: Bữa đó thì em cũng đang lên sốt với nóng lạnh, rồi em vô tình em đi kiếm trộm này kia, đủ tiền để em chơi. Rồi em gặp hai nữ sinh đó, thì em cướp hai nữ sinh đó em đi, xong em đi bán để sử dụng.
1: Bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Chí Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Ma túy tổng hợp là khi sử dụng là nó rất là gây cái cảm nhiễm mạnh cơ thể, nó gây nghiện rất là cao. Về ma túy tổng hợp thì khi người sử dụng vào thì chỉ 2 lần đã nghiện rồi. Nếu mà sử dụng ma túy nhiều nữa thì bệnh nhân sẽ thay đổi nhân cách. Bệnh nhân vui buồn, đột xuất. Bệnh nhân có khi cáo gắt, nóng giận, có thể là đập phá đồ đạc. Rồi bệnh nhân khi sử dụng nhiều quá thì có tình trạng là quan hệ tình dục bầy đàn. Từ cái quan hệ tình dục bầy đàn thì xảy ra tình trạng là viêm các cái bệnh STI, bệnh HIV và bệnh viêm gan BC.
1: Ma túy gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đáng lo ngại, không ít người trẻ, trong đó có cả học sinh, sinh viên, vẫn tìm đến chất gây nghiện này. Các đối tượng thường lợi dụng dịp gặp mặt, sinh nhật, lễ, Tết, rủ nhau đến quán karaoke, nhà trọ, khách sạn để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 6 tháng đầu năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố 164 vụ, hơn 460 bị can về hành vi này. Bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Chí Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Cái nguyên nhân chính đó là cái sự lôi kéo của bạn bè. Khi bạn bè nghiện thì sẽ lôi kéo người khác nghiện theo để người ta sẽ kinh doanh cái bán ma túy, bị bán ma túy cái lợi nhuận rất là cao. Cái hai là cái lối sống đuôi đòi của người nghiện ma túy. Cái thứ ba là thanh niên thường thường ta thể hiện bản lĩnh của người ta, ta muốn chơi để người ta thể hiện bản lĩnh của người ta. Cái thứ tư là những đối tượng này là qua gia đình rất ít quan tâm những đối tượng này.
1: Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an thành phố Cần Thơ, toàn thành phố hiện có 5.870 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện và người sử dụng ma túy có biểu hiện loạn thần, ngáo đá thuộc diện quản lý. Con số này cho thấy ma túy vẫn tạo gánh nặng cho gia đình, xã hội và tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, nhất là khi người sử dụng có xu hướng trẻ hóa. Thực trạng đó đòi hỏi giải pháp đồng bộ để chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu và từng bước đẩy lùi ma túy.
0: Thưa quý khán giả, từ những hệ lụy và nguy cơ đã được cảnh báo, yêu cầu ngăn chặn đẩy lùi ma túy đang đặt ra hết sức cấp thiết. Công an thành phố Cần Thơ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, từ đấu tranh triệt phá các đường dây, chặn nguồn cung, quản lý, giảm nguồn cầu, đến tuyên truyền, hỗ trợ người dân sau cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Đây là số ma túy do Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Bộ Công an thu giữ trong một chuyên án gần đây. Qua phá án và điều tra mở rộng, lực lượng công an đã bắt giữ nhiều đối tượng cộm cán, từng bước bóc gỡ đường dây, ngăn nguồn ma túy xâm nhập địa bàn. Riêng chuyên án này, cơ quan điều tra đã khởi tố hơn 70 bị can, thu giữ trên 38 kg ma túy các loại. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, với quyết tâm chặn nguồn cung ma túy vào địa bàn, công an thành phố đã triệt phá 573 vụ, tăng 355 vụ so với cùng kỳ năm trước, bắt xử lý hơn 1.200 đối tượng, thu giữ trên 41 kg ma túy các loại. Thượng tá Lê Giang Khải, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Phối hợp chặt chẽ với đơn vị cấp trên là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để thống kê lên danh sách, rà soát lại những cái đối tượng phạm tội về ma túy cũng như là mua bán trái phép các chất ma túy, các điểm tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để lên danh sách theo dõi và quyết tâm là xóa cho bằng được để góp phần ngăn chặn cái nguồn cung ma túy. Trong cái công tác điều tra thì cái đội ngũ điều tra viên có quyết tâm mở rộng điều tra các vụ án ma túy mà đang thụ lý điều tra để nhằm là triệt xóa toàn bộ hết đường dây, bắt được đối tượng cầm đầu và những cái đối tượng là tay em.
2: Song song với việc chặt nguồn cung, công tác giảm nguồn cầu được đặc biệt chú trọng. Công an cơ sở thường xuyên rà soát, thống kê, lập hồ sơ quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, và người sau cai nghiện tại cộng đồng, kịp thời phối hợp quản lý, giáo dục, giúp đỡ, góp phần phòng ngừa tái nghiện và các hành vi vi phạm pháp luật. Để nâng cao hiệu quả phòng chống ma túy trong cộng đồng, công an các xã phường tiếp tục xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng các mô hình bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Tiêu biểu như điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và mô hình 4+1 trong quản lý giúp đỡ người nghiện. Thông qua các mô hình này, lực lượng công an phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và gia đình tuyên truyền về tác hại của ma túy, tư vấn, hướng dẫn biện pháp điều trị cai nghiện phù hợp, đồng thời hỗ trợ quản lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghiện. Qua rà soát, số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện và người sử dụng ma túy có biểu hiện loạn thần, ngáo đá đang được quản lý trên địa bàn đã giảm 263 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Thượng tá Lê Giang Khải, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
6: Công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy với người là quản lý người sau cai nghiện là cái khâu quan trọng để kiểm soát cái nguồn cầu, qua đó góp phần ngăn ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường rà soát, quản lý chặt cái số người nghiện, người sau cai nghiện này, cũng như là phối hợp với các cơ quan chức năng để tạo điều kiện cho cái người sau cai nghiện được gia vốn, rồi đào tạo nghề, tìm việc làm, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.
2: Không chỉ quản lý bằng pháp luật, công tác phòng chống ma túy tại thành phố Cần Thơ còn được triển khai theo hướng nhân văn, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Công an thành phố đã phối hợp với các ban ngành tuyên truyền rà soát những trường hợp có nhu cầu vay vốn, tạo điều kiện để họ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5. Qua gần một tháng triển khai, toàn thành phố đã có 7 trường hợp được vay vốn với tổng số tiền 710 triệu đồng để phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống và vững bước trên con đường tái hòa nhập cộng đồng. Trung tá Nguyễn Hồng Vinh, trưởng Công an phường Đại Thành, thành phố Cần Thơ cho biết.
7: Về hướng sắp tới, Công an phường tiếp tục thực hiện cái công tác quản lý giáo dục người nghiện, người quản lý sau cai theo quy định của pháp luật, đồng thời cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, động viên họ sử dụng cái nguồn vốn này cho nó đảm bảo trong thời gian tới.
2: Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, đổi mới về nội dung và hình thức, tập trung vào những nhóm có nguy cơ bị tội phạm ma túy lôi kéo, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Qua đó, giúp họ nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh và sức đề kháng trước những cám dỗ của ma túy. Đồng thời, Công an thành phố Cần Thơ tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các xã phường triển khai xây dựng địa bàn không ma túy, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Đến nay, thành phố đã xây dựng, duy trì 25 trên 103 xã phường không ma túy và tiếp tục phấn đấu xây dựng thêm 15 địa phương không ma túy trong năm 2026, góp phần hình thành thế trận phòng chống ma túy rộng khắp từ cơ sở. Những kết quả trong đấu tranh phòng chống ma túy đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. 6 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố phát hiện 903 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm hơn 29% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, góp phần xây dựng thành phố văn minh, an toàn, ổn định và phát triển. Vì lợi nhuận bất chính rất lớn, tội phạm ma túy sẽ tiếp tục hoạt động với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, liều lĩnh. Cuộc chiến với ma túy vì thế vẫn còn nhiều cam go, thử thách, đòi hỏi sự chung tay, đồng lòng của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Sự đồng thuận ấy, cùng với quyết tâm của lực lượng công an, sẽ tạo thành thế trận vững chắc để ngăn chặn tội phạm, từng bước đẩy lùi ma túy khỏi đời sống xã hội.
0: Tạp chí An ninh thành phố Cần Thơ đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các đồng chí. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chương trình kỳ sau. Thân ái kính chào.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người dành cả đời để tìm kiếm hạnh phúc thông qua tiền bạc, sự nghiệp, gia đình hay thành công. Nhưng không phải ai cũng đạt được cảm giác mãn nguyện như mong đợi. Theo nhà tâm lý học Mỹ Masterverse, các nghiên cứu khoa học cho thấy chỉ cần duy trì hai thói quen đơn giản trong cuộc sống hàng ngày là làm việc tốt và thường xuyên vận động, mức độ hạnh phúc có thể được cải thiện rõ rệt. Viết trên trang Psychology Today, ông Travers cho biết quan niệm về hạnh phúc có thể khác nhau giữa các nền văn hóa, chịu ảnh hưởng của lối sống cá nhân hay tập thể. Tuy nhiên, hàng chục năm nghiên cứu tâm lý học xuyên văn hóa đã chỉ ra rằng có một số yếu tố giúp nâng cao cảm giác hạnh phúc bất kể quốc gia hay khu vực, trong đó nổi bật là lòng tốt và hoạt động thể chất. Một nghiên cứu công bố năm 2018 trên The Journal of Sociobiology với sự tham gia của 683 người đến từ 29 quốc gia cho thấy những người duy trì các hành động tử tế trong 7 ngày liên tiếp đều có mức độ hạnh phúc tăng lên đáng kể. Nghiên cứu cũng phát hiện số lượng việc tốt càng nhiều thì cảm giác hạnh phúc càng cao. Đáng chú ý, hiệu quả này xuất hiện bất kể đối tượng nhận sự giúp đỡ là người thân, bạn bè, người quen hay chính bản thân người thực hiện. Và cũng không phụ thuộc vào việc người khác có chứng kiến hành động đó hay không. Theo các chuyên gia, việc tốt không nhất thiết phải là những nghĩa cử lớn lao hay tốn kém. Những hành động đơn giản như giúp người khác mở cửa, mang đồ nặng, hỏi thăm người đang gặp khó khăn, quyên góp quần áo hoặc sách cũ, hay để lại đánh giá tích cực cho các cửa hàng nhỏ đều có thể góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần. Nghiên cứu của Đại học Toronto, Canada cũng cho thấy việc giúp đỡ người khác không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng mà còn giúp chính người thực hiện cảm thấy hạnh phúc và khỏe mạnh hơn về mặt tâm lý. Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác đăng trên Journal of Happiness Studies năm 2018 tổng hợp kết quả của 23 nghiên cứu kết luận rằng hoạt động thể chất luôn có mối liên hệ tích cực với hạnh phúc ở nhiều quốc gia. Chỉ cần khoảng 10 phút vận động mỗi tuần hoặc duy trì tập luyện đều đặn một ngày mỗi tuần cũng có thể mang lại lợi ích. Đi bộ nhanh, đạp xe, tập yoga, khiêu vũ, làm giường, leo cầu thang hay làm việc nhà đều là những hình thức vận động dễ thực hiện. Theo ông Travers, vận động giúp não bộ giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh và endorphin, từ đó giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng, nâng cao chất lượng giấc ngủ và tạo cảm giác thành tựu. Ông nhấn mạnh rằng không cần tập luyện cường độ cao hay chạy marathon, mà chỉ cần duy trì những hoạt động nhỏ nhưng đều đặn hàng ngày. Khi kết hợp thói quen vận động với việc thường xuyên làm điều tốt, mỗi người đều có thể từng bước nâng cao cảm giác hạnh phúc và chất lượng cuộc sống.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

ma túy tổng hợp, những cái bẫy vô hình núp bóng, thuốc lá điện tử, nước vui hay bùa lưỡi đang âm thầm xâm nhập giảng đường, tàn phá tương lai của một bộ phận thanh thiếu niên. Làm thế nào để nhận diện những nguy cơ rình rập? Cha mẹ và nhà trường cần làm gì để bảo vệ con em trước làn sóng ma túy thế hệ mới? Hãy cùng đi tìm câu trả lời trong chương trình tọa đàm phát thanh đặc biệt Ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên, nhận diện nguy cơ và giải pháp phòng ngừa. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời, Đại tá Nguyễn Thanh Long, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ và bác sĩ Thiều Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ. Chương trình sẽ được phát sóng từ 20:30 đến 21:15 ngày 25 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn đón nghe.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình

0: mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97.3MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89.6MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
2: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng.
0: Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
2: hữu ích trong từng nội dung.
0: Phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz và FM 89.6MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự chiều thứ Sáu ngày 24 tháng 7 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3

0: 3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình chiều nay có những thông tin đáng chú ý sau.
1: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ thăm gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, trường cống hiến của gia đình vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Công an thành phố Cần Thơ triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đây là dữ liệu khoa học, thắp lên niềm hy vọng.

0: Ý tưởng trang trí hệ thống cầu trên sông Cần Thơ, đoạn từ Bến Ninh Kiều đến chợ nổi Cái Răng.
1: Lễ khai mạc Ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam lần thứ nhất năm 2026 đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng chào đón lãnh đạo, đại biểu và các gia đình tiêu biểu tham dự.
0: Chuyển đổi số, động lực phát triển từ những thay đổi thiết thực nhằm phục vụ người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay tại phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Đến dự lễ viếng có đại diện lãnh đạo vụ địa bàn 8, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Kiểm toán Nhà nước khu vực 5 cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.
0: Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ hiện là nơi an táng của 3.805 anh hùng liệt sĩ và toàn thành phố hiện có 42.538 anh hùng liệt sĩ. Trong niềm xúc động và tự hào, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và chủ nghĩa xã hội. Sau đó, các đại biểu đã dâng hoa dâng hương trên đài tưởng niệm và thắp hương trên các phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Cùng với cả nước, thành phố Cần Thơ đang quyết tâm thực hiện tốt phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển để đưa thành phố ngày càng phát triển nhanh, bền vững, người dân có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc, cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030.
1: Cũng trong sáng nay, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đại diện các sở ngành đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường Long Tuyền nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
0: Tại khu vực Bình Dương A, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cùng đoàn đã thăm gia đình bà Đặng Ái Lãnh, là vợ của liệt sĩ Lê Văn Liêu. Ông Trần Văn Quân, thương binh 21%, bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động 41-60%. Còn tại khu vực Bình Nhật, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã đến thăm ông Nguyễn Văn Chưởng, thương binh có tỷ lệ thương tật 81%. Ở mỗi nơi đến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ân cần thăm hỏi, dành lời chúc sức khỏe và tặng quà cho các thương binh và gia đình chính sách. Đồng thời cho biết, công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn luôn được thành phố Cần Thơ quan tâm. Lãnh đạo thành phố mong muốn các cá nhân và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trách nhiệm công dân, tích cực giáo dục con cháu và tham gia đóng góp ý kiến để góp phần xây dựng phường Long Tuyền nói riêng, thành phố Cần Thơ nói chung ngày càng văn minh, giàu đẹp.
1: Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng vừa đến thăm tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn phường Khánh Hòa nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
0: Đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Chính ở khu vực Dày Lăng, mẹ Việt Nam anh hùng Lai Thị Nui ở khu vực Tân Hưng và mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Thi tại khu vực Đặng Văn Đông. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, sinh hoạt của các mẹ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh cống hiến to lớn của các mẹ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc. Dịp này, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào đã cùng với đoàn đã trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các mẹ Việt Nam anh hùng và kính chúc các mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, mãi là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, Công an thành phố Cần Thơ đang triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ xác minh danh tính và tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mỗi mẫu ADN được thu nhận là dữ liệu khoa học, thắp lên niềm hy vọng đoàn tụ cho biết bao gia đình đã mòn mỏi chờ đợi người thân suốt nhiều thập kỷ.
0: Bà Lê Thị Hai, gần 90 tuổi, ở phường Long Phú 1, ngồi trên chiếc xe lăn chờ đến lượt lấy mẫu sinh phẩm ADN. Đôi mắt mờ theo năm tháng, nhưng vẫn ánh lên niềm hy vọng. Bà là chị ruột của liệt sĩ Lê Văn Sệ, sinh năm 1942,

0: tham gia cách mạng từ khi còn rất trẻ. Ông tham gia chiến đấu ở tiểu đoàn 303 và hy sinh trong trận đánh Ông Hào. Gần 30 năm kể từ ngày gia đình nhận giấy báo tử, hài cốt của ông vẫn chưa được tìm thấy. Ở tuổi gần đất xa trời, điều bà mong mỏi nhất là một ngày em trai được trở về với gia đình.
1: Tìm chứ, trời ơi, nó chết mấy chục năm rồi, buồn nhớ chết. Có hai chị em mà, bệnh hy sinh nó chờ đi cho chết đó. 25 tuổi, chưa có vợ, có con gì hết á.
0: Gia đình liệt sĩ Trần Văn Tròn ở xã Quả Lựu cũng mang nỗi mong chờ suốt nhiều năm qua. Là người con út trong gia đình có 6 anh chị em, ông nhập ngũ khi mới 19 tuổi, chiến đấu tại mặt trận Biên Hòa và hy sinh vào năm 1968. Bao lần đi tìm, bao lần trở về trong tiếc nuối, nhưng gia đình chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Được lực lượng công an đến tận nhà hỗ trợ lấy mẫu sinh phẩm ADN, với sự hỗ trợ của khoa học công nghệ giúp người dân thêm tin tưởng, hành trình tìm kiếm sẽ sớm có kết quả. Ông Nguyễn Văn Công, cháu liệt sĩ Trần Văn Tròn, chia sẻ.
2: Mẹ thì rất mong muốn để tìm thông tin của cậu Út Tròn, là ông liệt sĩ, đã mất nhiều năm rồi không biết cậu Út là ở đâu. Thì gia đình rất là mong muốn để tìm để thông tin của cậu Út.
0: Đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN từ ngày 18 đến 21 tháng 7 được triển khai theo quy trình chặt chẽ. Thông tin thân nhân được kiểm tra đối chiếu kỹ lưỡng trước khi lấy mẫu nhằm bảo đảm tính chính xác của cơ sở dữ liệu. Toàn thành phố có 2.700 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ được thu nhận. Thượng tá Lê Vũ Tiến, Phó trưởng phòng Quản lý hành chính và Trật tự xã hội, Công an thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
3: Ở địa bàn Hậu Giang cũ thì hôm nay là chúng tôi thực hiện lấy mẫu cho khoảng 910 người là thân nhân của liệt sĩ ở 23 xã phường. Thực hiện lấy mẫu ADN là một trong những yếu tố rất là khoa học trong việc tìm kiếm hài cốt của liệt sĩ. Cho nên là tụi tôi biết vấn đề này là rất là quan trọng. Thì từ công tác rà soát, phân loại nhận dạng thân nhân để đối sánh tìm kiếm liệt sĩ cho thân nhân, thì đây là một cái vấn đề rất là quan trọng mà theo cái tiêu chí khoa học và lấy mẫu ADN là quan trọng nhất.
4: Mỗi mẫu ADN là một câu chuyện chưa khép lại, là nỗi mong ngóng của một gia đình và hành trình tìm kiếm kéo dài suốt hàng chục năm. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN quốc gia mà còn thắp lên hy vọng xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa biết tên, để ông cha được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ tiếp tục với các thông tin quan trọng khác. Sáng nay, Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ tiếp và làm việc với đoàn công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam kiểm tra công tác phong trào và hoạt động ủy thác tín dụng, ngân hàng chính sách xã hội.
0: Hội Cựu chiến binh hiện quản gần 1.500 tổ tiết kiệm và dây vốn với gần 70.000 hộ dây, chất lượng tín dụng loại khá tốt chiếm trên 80%. Cán bộ Hội viên Cựu chiến binh thành phố luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, không trông chờ ý lại vào chế độ chính sách. Đến nay, có gần 4.000 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi được nhân rộng trong toàn hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,05%, hộ khá giàu chiếm gần 60%. Bên cạnh kết quả đạt được, chất lượng hoạt động ủy thác tín dụng chính sách ở một số địa phương, tỷ lệ nợ quá hạn khá cao, còn 47 xã phường, tỷ lệ nợ quá hạn từ 0,5% trở lên.
4: Thiếu tướng Trần Đình Hướng, Phó trưởng ban công tác cựu chiến binh Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao phong trào thi đua của Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ. Đồng thời, ông đề nghị hội rà soát, làm rõ nguyên nhân và có lộ trình xử lý nợ xấu, phối hợp với địa phương quản lý hiệu quả vốn ủy thác, nâng cao chất lượng tín dụng để hỗ trợ cựu chiến binh phát triển bền vững. Hôm nay, Ban tổ chức diễn tập phường Long Tuyền tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, đại diện Ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy, Bộ chỉ huy

0: quân sự thành phố cùng tham dự.
1: Diễn tập với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của phường vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến trong khu vực phòng thủ. Nội dung diễn tập vận hành cơ chế xử lý các tình huống, đảm bảo đúng kế hoạch chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Đây là đơn vị thứ 5 tổ chức diễn tập trong tổng số 26 đơn vị xã phường được chọn tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026.
0: Phát biểu tại cuộc diễn tập, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc diễn tập, đồng thời đề nghị các lực lượng tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, hiệp đồng chặt chẽ và chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình diễn tập. Tuyệt đối giữ bí mật nội dung, phương án, tổ chức thực hiện đúng ý định chiến thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật. Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại phường Dị Tân. Tham dự có đồng chí Quỳnh Việt Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, cùng Thường trực Đảng ủy phường Dị Tân.
1: Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Dị Tân sẽ chính thức diễn ra vào sáng mai, ngày 25 tháng 7 tại Hội trường Công an thành phố Cần Thơ, số 9 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Dị Tân. Đây là đơn vị được Trung ương và thành phố chọn để làm điểm cho Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đoàn công tác đã tiến hành rà soát toàn bộ các khâu chuẩn bị, từ nội dung kịch bản chương trình, công tác khánh tiết, âm thanh, ánh sáng, đến sơ đồ bố trí đại biểu và các hoạt động diễn ra trong ngày hội.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá cao tinh thần chủ động, sự chuẩn bị chu đáo của lực lượng công an, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân phường Dị Tân cùng các đơn vị liên quan. Để sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp, trang trọng và an toàn tuyệt đối, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị đảm bảo công tác lễ tân, đón tiếp, rà soát, xác nhận chính xác danh sách đại biểu khách mời, đặc biệt là đoàn đại biểu Trung ương. Rà soát kỹ lưỡng khâu hậu cần, kiểm tra chặt chẽ toàn bộ tài liệu, phân công rõ người, rõ việc, đảm bảo tiến độ và kịch bản đã đề ra. Công an thành phố Cần Thơ và Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1 vừa tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn nhà máy nhiệt điện Long Phú 1. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Phó Giám đốc Công an thành phố khẳng định hoạt động ổn định an toàn của nhà máy có tác động trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Việc thực hiện ký kết quy chế phối hợp là hết sức cần thiết, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, rõ ràng giữa lực lượng công an với Ban Quản lý Dự án. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của nhà máy trong thời gian tới.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực và quốc gia. Đề nghị hai đơn vị thực hiện hiệu quả các điều khoản trong quy chế phối hợp, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên liên tục gắn với trách nhiệm của mỗi đơn vị, góp phần phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội bền vững của thành phố trong tương lai. Chiều nay, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác văn phòng 6 tháng đầu năm, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Tuấn Anh đánh giá, trong điều kiện khối lượng công việc tăng mạnh sau sắp xếp tổ chức bộ máy, văn phòng Thành ủy đã giữ vững vai trò là cơ quan tham mưu, tổng hợp, phục vụ trực tiếp sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy. Cùng dự hội nghị có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
1: 6 tháng đầu năm, văn phòng Thành ủy Cần Thơ đã tham mưu ban hành trên 2.400 văn bản, hoàn thành hợp nhất di dời và kết nối hệ thống xử lý văn bản điện tử đến 115 đơn vị, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số. Cùng với đó, chuyển giao 37 cơ sở nhà đất về vô dư sau sắp xếp. Phó Bí thư Thành ủy đề nghị văn phòng khắc phục một số hạn chế như chất lượng tham mưu chưa sâu, tiến độ xử lý một số công việc còn chậm, dừng nghiên cứu đề xuất các giải pháp đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu.
0: Định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu văn phòng Thành ủy tiếp tục đổi mới công tác tham mưu theo hướng chủ động, chiến lược và chuyên sâu, lấy chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và khai thác dữ liệu làm động lực nâng cao chất lượng tham mưu điều hành, thực hiện nghiêm phương châm 6 rõ, xây dựng văn phòng Thành ủy chuyên nghiệp, hiện đại, kỷ cương, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, hôm nay đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đoàn giám sát theo quyết định số 808 của Ban Thường vụ Thành ủy tiến hành giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đông Hiệp về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện

0: việc sắp xếp ấp trên địa bàn xã Đông Hiệp.
1: Sau sắp xếp, toàn xã Đông Hiệp có 8 ấp, giảm 7 ấp, tỷ lệ gần 50%. Toàn bộ 8 ấp sau sắp xếp đều đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, gồm 6 ấp được thành lập mới và 2 ấp giữ nguyên hiện trạng. Qua giám sát, đoàn đánh giá Ban Thường vụ Đảng ủy xã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng tiến độ, đúng quy định, hướng dẫn, tỷ lệ cử tri và đại diện hộ gia đình đồng thuận đạt trên 94%.
0: Đồng chí Lê Công Lý đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đông Hiệp quan tâm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Thành ủy Cần Thơ. Địa phương cũng tiếp tục công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, ổn định tổ chức bộ máy, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động và giải quyết khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở. Thực hiện đảm bảo kịp thời các chính sách đối với các trường hợp vô dư, có phương án sử dụng, khai thác trụ sở vô dư. Trong buổi chiều nay, ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cùng lãnh đạo một số sở ban ngành kiểm tra tiến độ thi công dự án phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu tại phường Ngã Bảy.
1: Dự án phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư trên 1.211 tỷ đồng. Thời gian thực hiện giai đoạn 2023-2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ quản lý, đồng tài trợ với Cơ quan Phát triển Pháp AFD. Đối với kế hoạch vốn năm 2026 trên 748 tỷ đồng. Dự án giải ngân trên 161 tỷ đồng, đạt hơn 21% kế hoạch. Trong đó, hạng mục như nhà máy xử lý rác, đường vào trạm và bờ kè kênh Sóc Trăng đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, tiến độ tổng thể của dự án còn gặp vướng mắc tại hạng mục bờ kè kênh Xẻo Vung, dẫn đến chưa đủ điều kiện phê duyệt phương án bồi thường và triển khai thi công. Bên cạnh đó, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố chưa hoàn tất việc trình thẩm định phê duyệt phương án bồi thường, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án.
0: Qua kiểm tra thực tế và nghe ý kiến từ sở ngành, chính quyền địa phương, lãnh đạo thành phố lưu ý chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và phường Ngã Bảy, tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, họp xếp pháp lý, phê duyệt các trường hợp còn lại, tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của thành phố. Cũng chiều nay, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố, các sở ngành hữu quan và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sáng tạo Bồ Công Anh về phương án thiết kế, trang trí hệ thống cầu trên tuyến sông Cần Thơ phục vụ phát triển du lịch.
1: Với ý tưởng Cần Thơ dòng sông nhịp cầu kể chuyện, đơn vị tư vấn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sáng tạo Bộ Công Anh kỳ vọng đây sẽ là cuốn sách mở để du khách không chỉ tham quan mà còn tìm hiểu về văn hóa con người qua những thiết kế trang trí đối với các cầu trên tuyến sông Cần Thơ, đoạn từ Bến Ninh Kiều đến chợ nổi Cái Răng. Theo đó, đơn vị tư vấn đề xuất tập trung các giải pháp về ánh sáng, thiết kế nghệ thuật trụ và gầm cầu, đồng thời xây dựng không gian điểm check-in khu vực chợ nổi Cái Răng và hành lang kè dọc tuyến sông Cần Thơ. Dự kiến mỗi cây cầu sẽ được thiết kế nội dung và hình thức trang trí gắn với một câu chuyện về lịch sử văn hóa bản địa. Cụ thể, cầu Quang Trung với tiêu đề Cầm Thi Giang, dòng sông thơ ca, đàn hát. Cầu Hưng Lợi, chương có tiêu đề Bản sắc giao hòa. Cầu Trần Hoàng Đa có tiêu đề Nhịp sống phồn chinh. Và cầu Cái Răng có tiêu đề Chợ nổi Cái Răng, trăm năm thương hộ. Ngoài ra, kết hợp với trang trí và nghệ thuật ánh sáng còn có điểm chạm số hóa sử dụng mã QR kết hợp công nghệ thực tế ảo AR để cung cấp lịch sử hình thành, nội dung thuyết minh, góp phần gia tăng trải nghiệm cho du khách.
0: Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp cơ bản thống nhất với đề xuất của đơn vị tư vấn, nhưng lưu ý cần tránh thiết kế trùng lập giữa các cầu, hoa văn trang trí cần khác biệt và thể hiện nét văn hóa Nam Bộ, làm rõ chất liệu độ bền của công trình, đặc biệt phải đảm bảo tuyệt đối kết cấu và an toàn của các cầu. Chiều nay, ngay trước thời điểm diễn ra lễ khai mạc ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh thành phố khu vực phía Nam lần thứ nhất năm 2026, ban tổ chức đã tổ chức cuộc họp ra soát lần cuối toàn bộ công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo chương trình diễn ra an toàn, trang trọng và đúng kế hoạch.
1: Tại cuộc họp, các tiểu ban đã báo cáo tiến độ thực hiện các phần việc được phân công. Ban tổ chức yêu cầu hoàn tất việc đón tiếp đại biểu, bố trí chỗ ngồi cho các đoàn, kiểm tra âm thanh, ánh sáng, màn hình LED. Các phóng sự, clip trình chiếu, chương trình văn nghệ, công tác lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế và lực lượng tình nguyện viên phục vụ sự kiện. Đồng thời ra soát kịch bản điều hành phương án dự phòng đối với từng nội dung để bảo đảm chương trình diễn ra thông suốt.
0: Theo kịch bản, lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ.

0: 30 phút tối nay tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Đồng Nai với nhiều nội dung như chương trình nghệ thuật chào mừng, phát biểu khai mạc của lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, phát biểu chào mừng của lãnh đạo thành phố Đồng Nai, trao cờ lưu niệm cho 9 đoàn tham dự, trình chiếu clip kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam và vinh danh 36 gia đình tiêu biểu đến từ 9 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Đến thời điểm này thì mọi điều kiện phục vụ cho lễ khai mạc cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng chào đón lãnh đạo, đại biểu và các gia đình tiêu biểu tham dự ngày hội với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng. Trong khuôn khổ của ngày hội Gia đình văn hóa tiêu biểu các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần này, đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ cùng với các đoàn tham dự ngày hội vừa đến dâng hương tại di tích quốc gia Văn Miếu Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.
1: Hoạt động được tổ chức tại Văn Miếu Trấn Biên, văn miếu đầu tiên của Đàn Trong thời phong kiến, biểu tượng của truyền thống hiếu học, nhằm giáo dục truyền thống, bồi đắp các giá trị văn hóa, đạo đức và lan tỏa ý nghĩa của ngày hội gia đình. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền nhân và các danh nhân văn hóa. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, quan tâm đến gia đình là đúng, vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Lời dạy của người tiếp tục là kim chỉ nam trong xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh.
0: Đây là hoạt động ý nghĩa của ngày hội, thể hiện sự tri ân các bậc tiền nhân, đồng thời khẳng định quyết tâm của các địa phương, trong đó có thành phố Cần Thơ, trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cải thiện môi trường hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, Cần Thơ đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xem công nghệ là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành hệ sinh thái với khoảng 100 doanh nghiệp công nghệ số.
1: Theo kế hoạch phát triển công nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành, mục tiêu trọng tâm là hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu có khoảng 100 doanh nghiệp công nghệ số, trong đó 30 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và 70 doanh nghiệp nhỏ, vừa được hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển sản phẩm. Cần Thơ cũng hướng tới hình thành từ 3 đến 5 doanh nghiệp công nghệ số chủ lực, có khả năng cung ứng sản phẩm, giải pháp cho khu vực.
0: Để thực hiện mục tiêu, thành phố tập trung phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ như AI, IoT, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, đồng thời phát triển hạ tầng số, mở rộng mạng 5G và thu hút doanh nghiệp công nghệ quy mô dùng. Phóng viên Mỹ Tiên cho biết tại Cần Thơ, quá trình chuyển đổi số đang tạo nên những thay đổi rõ nét từ cải cách thủ tục hành chính, phát triển kinh tế số cho đến nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Phóng sự sau đây ghi nhận những hiệu quả bước đầu của hành trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại thành phố trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Chuyển đổi số trong cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Cần Thơ nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp như cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, áp dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử, sử dụng chữ ký số trong xử lý văn bản, triển khai cơ chế một cửa liên thông điện tử để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh hoặc máy tính, tổ chức cá nhân có thể thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thanh toán trực tuyến, qua đó tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Nhiều người dân phấn khởi nói.
2: Thì tôi đăng ký lý lịch tư pháp này là qua điện thoại. Tôi thấy là rất là tiện lợi, là mình chỉ cần nhập thông tin tại nhà và đến nhận kết quả thôi. Thì cái này không có mất thời gian của mình nhiều.
3: Cái thủ tục trực tuyến để làm các thủ tục không cần giấy tờ, em cảm thấy là nó tiện lợi hơn là đến làm trực tiếp rất là nhiều. Mình chỉ cần thao tác trên điện thoại thôi, em thấy nó dễ dàng.
4: Cách làm ở đây thì nó hiện đại hơn, nó bài bản hơn và nó công nghệ nó tốt hơn so với cái làm cũ. Thì tất cả là nó đều cái hệ thống mạng, đều bot lên mạng, thì nó cái chuyện quản lý, cái chuyện minh bạch thì chắc nó tốt hơn.
1: Không chỉ trong lĩnh vực hành chính, chuyển đổi số còn mở ra cơ hội phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp tại Cần

0: Thơ đã ứng dụng phần mềm quản trị qua đường điện tử, chữ ký số, thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, doanh nghiệp nâng cao năng suất và khả năng tiếp cận thị trường ngày càng tốt hơn. Bà Châu Ngô Diệu Hiền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kế toán tư vấn quản lý Tây Nam Á, chia sẻ.
1: Thông qua dịch vụ điện tử, nó tạo sự thuận tiện cho doanh nghiệp rất nhiều trong cái hoạt động của mình. Nó giúp cho tiết giảm cái thời gian mà mình làm thủ tục, cũng như không có hạn chế về vị trí địa lý và biểu mẫu thì được hướng dẫn cụ thể rõ ràng trên đó. Điều này giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều chi phí đi lại, chi phí nhân viên và cái chi phí tổ chức bộ máy để làm thủ tục về các dịch vụ liên quan.
0: Bên cạnh đó, nhiều hộ sản xuất cũng đã ứng dụng công nghệ số để quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số. Theo ông Bùi Quang Huấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đôn Trùng Hạ Thảo Cờ Đỏ Huấn Xoa, xã Thành Phú, thành phố Cần Thơ. Công nghệ thông tin không chỉ hỗ trợ việc nghiên cứu sản xuất mà còn là kênh quảng bá, kinh doanh các sản phẩm hiệu quả. Thương hiệu Đôn Trùng Hạ Thảo Cờ Đỏ được nhiều khách hàng biết đến với các sản phẩm như nấm tươi, nấm sấy, than qua, rượu và viên uống chức năng Đôn Trùng Hạ Thảo. Mỗi sản phẩm có giá dao động từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng. Hầu hết các sản phẩm đều được quảng bá trên các sàn thương mại điện tử. Ông Huấn cho biết thêm.
2: Cái mặt hàng của chúng đa dạng lắm, cho nên mình cũng phải áp dụng công nghệ số để mà giao dịch với bên ngoài, với khách hàng. Ban đầu thì nó cũng rất là phức tạp. Mình cũng tìm hiểu dần dần thì nói chung là đến bây giờ thì nói chung là cũng rất dễ dàng trong cuộc sống.
0: Chuyển đổi số cũng từng bước thay đổi chất lượng các dịch vụ thiết yếu. Tại các cơ sở y tế, người dân có thể sử dụng căn cứ công dân gắn chip hoặc tài khoản định danh điện tử để thực hiện nhiều thủ tục khám chữa bệnh. Trong giáo dục, nhiều trường học triển khai học liệu số, sổ liên lạc điện tử và các nền tảng quản lý học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Song song đó, việc phát triển dữ liệu số và kết nối các cơ sở dữ liệu đang tạo nền tảng quan trọng để thành phố xây dựng đô thị thông minh, phục vụ công tác quản lý và điều hành hiệu quả hơn. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng số, phát triển dữ liệu dùng chung, mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số và xây dựng công dân số. Mục tiêu xuyên suốt là nâng cao chất lượng phục vụ người dân, phát triển kinh tế số và bảo đảm an toàn an ninh mạng. Ông Ngô Anh Tính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, thông tin thêm.
3: Đối với việc số hóa thì chúng tôi sẽ triển khai cái hệ thống phần mềm và thực hiện trang bị cho các cái điểm ủy ban nhân cấp xã phường các máy scan tốc độ cao cũng như là thực hiện cái hệ thống thủ tục cải cách hành chính trên cái hệ thống văn bản điều hành theo cái hình thức là nhanh gọn, ít thủ tục, đảm bảo là khi mà các cái yêu cầu chung mà về các lĩnh vực ngành thì sẽ kết nối liên thông và đồng bộ với cái cổng dịch vụ công cũng như là hệ thống văn bản điều hành của thành phố. Thì đây là cái nhiệm vụ mà chúng tôi triển khai từ đây tới cuối năm 2026 để tăng cái chỉ số chuyển đổi số của thành phố Cần Thơ.
4: Chính quyền hoạt động hiệu quả, doanh nghiệp đổi mới mạnh mẽ và người dân được thụ hưởng nhiều tiện ích số. Đó là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của quá trình chuyển đổi số. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, Cần Thơ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị thông minh hiện đại, xứng đáng là trung tâm động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông của Philippines đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Nu, và đang di chuyển vào Biển Đông. Điều đáng lo là hiện nay gió mùa Tây Nam ở Nam Bộ sẽ tăng dần khi bão đến, gây mưa dông mạnh từ ngày mai 25 tháng 7.
0: Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ nhận định từ ngày 23 đến 29 tháng 7, thời tiết Nam Bộ chia thành hai mức diễn biến. Từ đây đến 25 tháng 7, 3 ngày trời nắng, chiều tối xuất hiện mưa rào trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa. Từ ngày 25 đến 29 tháng 7, gió mùa Tây Nam mạnh dần khiến mưa gia tăng trên toàn Nam Bộ. Mưa tập trung chủ yếu vào trưa, chiều, chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ ban ngày giảm khoảng từ 2 đến 3 độ C, thời tiết dịu mát hơn.
4: Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, đợt mưa lớn này trùng với thời kỳ triều cường có xu hướng tăng vào cuối tháng 7, sẽ làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dự báo mực nước cuối tháng 7 tại Tân Châu khoảng 2m1, ở Châu Đốc khoảng 2m2 và Cần Thơ khoảng 1m55. Còn tại Campuchia, hơn 108.000 hecta lúa ở các địa phương có nguy cơ thiếu nước
0: do ảnh hưởng của El Nino. Tại một số khu vực sản xuất nông nghiệp, mực nước tại các kênh hồ chứa và công trình thủy lợi đang giảm, trong khi nhu cầu nước phục vụ sản xuất tiếp tục tăng. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây lúa, đặc biệt tại những diện tích gieo trồng phụ thuộc nhiều vào nước mưa. Các cơ quan chức năng Campuchia đang theo dõi sát diễn biến thời tiết, kiểm tra nguồn nước tại các địa phương và chủ động điều tiết nước cho những khu vực có nguy cơ cao. Nông dân được khuyến cáo sử dụng nước tiết kiệm, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và phối hợp với chính quyền địa phương để kịp thời xử lý khi xảy ra thiếu nước.
4: Trong điều kiện El Nino có thể tiếp tục làm giảm lượng mưa, việc chủ động quản lý nguồn nước được xem là yếu tố quan trọng để hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp. Campuchia cũng yêu cầu các địa phương xây dựng phương án ứng phó phù hợp nhằm bảo vệ diện tích lúa và ổn định sinh kế cho nông dân. Chương trình thời sự trên phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Sắc Thắm Cần Thơ. Các bài hát trong chương trình phát họa bức tranh tuyệt đẹp của một thành phố trù phú Cần Thơ. Ở đây có tình yêu lứa đôi, hòa quyện cùng tình yêu quê hương đất nước, tạo nên một thành phố vừa nên thơ vừa tràn đầy sức sống. Mở đầu chương trình là bài Tây Đô Ấm Mãi Lời Ca của tác giả Diệp Hòa Lâm. Mời quý thính giả thưởng thức qua tiếng hát của nghệ sĩ Châu Ngân và nghệ sĩ Cẩm Nhung.

Liên tục chương trình là bài Sắc Thắm Cần Thơ, viết là giọng cổ Võ Đảm. Đây là bài tân cổ có nội dung nổi tiếng về vùng đất Tây Đô. Bài hát mang âm hưởng ngọt ngào, ca ngợi vẻ đẹp, thiên nhiên trù phú, sự đổi mới của thành phố và hình ảnh những con người miền Tây đôn hậu, mộc mạc, đậm chất, nghĩa tình. Với bài tân cổ nhạc này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Thảo Vân và nghệ sĩ Dương Kiệt

Bài ca cổ Thành phố trái tim của tác giả Thành Trang được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ Hải Linh, nghệ sĩ Mỹ Hạnh. Bài tân cổ là bức tranh ca ngợi vẻ đẹp của vùng đất Tây Đô, thể hiện tình cảm sâu đậm, niềm tự hào và sự gắn bó với thành phố Cần Thơ trẻ trung, năng động và giàu bản sắc văn hóa.

Đến đây thời lượng chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật viên âm thanh Ngọc Trân thực hiện. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào.

Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Trung ương Đảng thống nhất nhà nước điều tiết kiểm soát quyết định giá đất và bảo đảm sinh kế của người có đất thu hồi. Trung ương cũng thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh. Bộ Nội vụ đề xuất sửa luật bảo hiểm xã hội theo hướng giữ nguyên 75 tuổi nhận trợ cấp hưu trí như hiện hành hoặc tạo cơ chế điều chỉnh giảm dần xuống 70 tuổi trong điều kiện phù hợp. Cả nước sẽ điều chuyển hơn 20.000 hiệu trưởng, hiệu phó khi sắp xếp trường học. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chấm dứt triệt để nạn nâng điểm và làm đẹp học bạ. Dư luận quốc tế phản ứng trước việc Mỹ chính thức áp thuế với 60 nền kinh tế sau cuộc điều tra về hành vi thương mại không công bằng. Trung Quốc sẽ thành lập liên minh quốc tế chống lừa đảo trực tuyến. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã bế mạc vào chiều nay tại thủ đô Hà Nội. Trung ương đã thảo luận kỹ các nội dung, thống nhất cao nhiều chủ trương quyết sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước.

0: Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thưa các đồng chí đại biểu dự hội nghị. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã hoàn thành chương trình đề ra. Trung ương đã thảo luận kỹ các nội dung và thống nhất cao nhiều chủ trương quyết sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Bộ Chính trị đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình, hoàn thiện các dự thảo văn bản. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi trân trọng cảm ơn, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của các đồng chí Trung ương, các đồng chí đại biểu khách mời, biểu dương các cơ quan, đơn vị, lực lượng phục vụ hội nghị. Thưa các đồng chí, trước khi bế mạc hội nghị, tôi xin khái quát 3 kết quả chủ yếu, nhấn mạnh 5 yêu cầu trọng tâm để đưa các quyết sách của Trung ương vào cuộc sống. Kết quả thứ nhất, Trung ương thống nhất đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2026, việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 14 và các nghị quyết chiến lược của Đảng được triển khai khẩn trương quyết liệt, năng lực lãnh đạo điều hành, kiểm tra giám sát của Đảng có nhiều chuyển biến, bộ máy hệ thống chính trị sau sắp xếp hoạt động ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất vẫn là khâu thực thi, nguyên nhân sâu xa là thẩm quyền có nơi chưa đi liền trách nhiệm, phân cấp chưa đủ gắn với nguồn lực, dữ liệu, công cụ, năng lực cán bộ và kiểm soát. Nguồn lực còn chia cắt, tăng trưởng chưa dựa vào năng suất, nội lực, dự báo, phòng ngừa ở một số lĩnh vực, ngành, địa phương chưa theo kịp biến động. Vì vậy, phải xử lý từ nguyên nhân gốc, đồng bộ trên cả thể chế, tổ chức, con người và phương thức lãnh đạo quản trị, gắn xây dựng Đảng với quản trị quốc gia, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Kết quả thứ hai, Trung ương thống nhất cao về 13 nội dung trình hội nghị, biểu quyết thông qua các nghị quyết hội nghị và các văn bản thuộc chương trình. Các nghị quyết kết luận, quy định, đề án được thông qua bám sát nghị quyết đại hội 14 của Đảng, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, tạo cơ sở thực hiện 4 bước chuyển chiến lược. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Trung ương thống nhất đánh giá, sau một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy mới thể hiện tính ưu việt, phù hợp, thông suốt, phát huy hiệu quả, nhưng chất lượng vận hành còn chưa đồng đều, nhất là cấp cơ sở. Trung ương đã thông qua các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chức năng, thẩm quyền, quan hệ công tác, bảo đảm phân cấp gắn với nhân lực, nguồn lực, dữ liệu, công cụ thực thi và kiểm soát quyền lực. Trung ương quyết định ban hành quy định sửa đổi bổ sung quy định số 20, nhấn mạnh đây là văn bản đặc biệt quan trọng để thi hành điều lệ Đảng. Mọi sửa đổi tuyệt đối tuân thủ điều lệ đúng thẩm quyền, vấn đề mới chưa được điều lệ quy định chỉ được thí điểm theo đúng thẩm quyền, có phạm vi, thời hạn cụ thể. Đã tiến hành sơ kết, tổng kết để phục vụ cho kế hoạch sửa đổi điều lệ Đảng tại Đại hội 15 của Đảng. Trung ương thống nhất ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và đồng bộ với các quy định của Đảng. Nội dung rõ, chặt chẽ, khả thi, cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nêu gương, nhận diện đúng các hành vi vi phạm, bảo đảm kỷ luật nghiêm minh, đồng thời không làm triệt tiêu tinh thần đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Về tổ chức không gian phát triển và quản trị nguồn lực, Trung ương thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh, thống nhất ban hành kết luận về sơ kết nghị quyết 18 và các quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai, các luật có liên quan, khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, là tài nguyên đặc biệt, là không gian sinh tồn và phát triển của quốc gia. Nhà nước không xem xét lại quyền sử dụng đất hợp pháp theo chính sách pháp luật đất đai qua các thời kỳ. Việc sửa luật phải đồng bộ, đúng, trúng, kịp thời, khơi thông nguồn lực nhưng không tư nhân hóa đất đai, hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất, đảm bảo cải thiện chỗ ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất thu hồi. Trung ương thống nhất ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, xác định biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Phát triển kinh tế biển hiện đại phải gắn với bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao đời sống nhân dân và giữ vững chủ quyền quốc gia. Về kinh tế xã hội, Trung ương thống nhất đánh giá Tình hình 6 tháng đầu năm xác định nhiệm vụ giải pháp

tâm 6 tháng cuối năm, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, việc làm, thu nhập và an sinh xã hội. Đối với đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, Trung ương quyết định ban hành nghị quyết, xác định đây là vấn đề rất lớn, rất mới, chưa có tiền lệ, có ý nghĩa định hình mô hình phát triển quốc gia đến năm 2045 và xa hơn. Nghị quyết không chỉ đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng mà phải xác lập mô hình phát triển tổng thể, cụ thể hóa đường lối, khát vọng phát triển đất nước, lấy nhân dân và con người là mục tiêu cao nhất, kết tinh những nội dung cốt lõi của nghị quyết đại hội lần thứ 14, các nghị quyết liên quan và chất lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp. Trung ương cũng thống nhất thông qua đề án xây dựng xã hội kỷ cương an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, xác định xây dựng con người, văn hóa, pháp luật, kỷ cương và môi trường xã hội lành mạnh là những nội dung cốt lõi, đảm bảo mọi thành quả phát triển thực sự là nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân. Về bảo vệ đất nước và phát triển bền vững, Trung ương nhất trí những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược an ninh quốc gia, yêu cầu đặt an ninh trong tổng thể phát triển đất nước, chủ động nhận diện, dự báo, phòng ngừa và xử lý sớm từ xa các nguy cơ truyền thống, phi truyền thống, liên ngành, xuyên biên giới, bảo vệ vững chắc đảng, chế độ, nhà nước, nhân dân, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh con người, dữ liệu, năng lượng, nguồn nước, lương thực và hạ tầng trọng yếu. Trung ương thông qua kết quả tổng kết nghị quyết 24 và ban hành kết luận về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, xác định phải chuyển mạnh từ khắc phục hậu quả sang phòng ngừa, thích ứng, phục hồi, quản trị theo hệ sinh thái, lưu vực sông và vùng biển, gắn chuyển đổi xanh với nâng cao sức cạnh tranh, bảo đảm an toàn phát triển và trách nhiệm với các thế hệ mai sau. Thứ ba, kết quả thứ ba, Trung ương thống nhất cơ chế bảo đảm để các quyết sách được tổ chức thực hiện đồng bộ, có thể kiểm soát đo lường và quy trách nhiệm. Năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong mỗi quyết sách. Mọi nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, đầu mối chịu trách nhiệm, thẩm quyền, điều kiện thực hiện, thời hạn và sản phẩm. Kiểm tra giám sát thường xuyên để cảnh báo, điều chỉnh kịp thời. Không giao nhiệm vụ mà không xác định rõ điều kiện thực hiện. Không phân cấp mà thiếu kiểm soát. Không để trách nhiệm hòa tan trong phối hợp. Kết quả thực tế và sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp là căn cứ chủ yếu để đánh giá tổ chức cán bộ, nhất là người đứng đầu. Thưa các đồng chí, ba kết quả trên cho thấy hội nghị đã đặt 13 nội dung trong một chỉnh thể thống nhất giữa xây dựng, phát triển và bảo vệ trước mắt và lâu dài, mục tiêu chính trị và điều kiện thực hiện. Điểm mới thể hiện ở từng quyết sách và ở phương pháp lãnh đạo, nhìn thẳng vào nguyên nhân gốc, tổ chức nguồn lực theo mục tiêu chung, gắn quyết định với thực thi và đặt lợi ích lâu dài của đất nước, cuộc sống của nhân dân ở vị trí cao nhất. Giá trị và sức sống của các quyết sách phải được đo bằng kết quả thực tế, điểm nghẽn được tháo gỡ, năng lực mới được tạo lập, bộ máy vận hành thông suốt, nguồn lực được khơi thông, năng suất và sức cạnh tranh được nâng cao, đất nước an toàn hơn, nhân dân được thụ hưởng thiết thực hơn. Từ nhận thức đó, phải chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể. Ngay sau hội nghị, toàn đảng, toàn hệ thống chính trị phải tập trung làm tốt 5 nhóm việc. Thứ nhất, xác định đúng trọng tâm, thứ tự ưu tiên và các khâu đột phá cần tập trung thực hiện. Các quyết sách của hội nghị có phạm vi rộng, tác động nhiều mặt và quan hệ chặt chẽ. Vì vậy, phải triển khai thực thi ngay những nhiệm vụ có tính nền tảng, có sức dẫn dắt, lan tỏa phải được tập trung ưu tiên. Việc đã rõ, điều kiện đã chín muồi, phải làm ngay, làm đến nơi đến chốn, làm hiệu quả. Việc mới khó, chưa có tiền lệ phải được nghiên cứu kỹ. Khi cần thiết, thí điểm có kiểm soát, vừa làm vừa đánh giá đúng thẩm quyền, phải giải quyết dứt điểm những khâu then chốt để mở đường thực hiện các cái nhiệm vụ còn lại. Thứ hai, tổ chức thực hiện dưới sự lãnh đạo thống nhất xuyên suốt của Đảng, phát huy đầy đủ chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Đảng ủy Quốc hội, lãnh đạo việc thể chế hóa, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp quyết định giám sát theo thẩm quyền, Đảng ủy Chính phủ, lãnh đạo xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo Chính phủ, các bộ ngành địa phương bố trí nguồn lực tổ chức thực hiện, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, lãnh đạo công tác tuyên truyền, vận động, giám sát phản biện xã hội, phản ánh ý kiến nhân dân, toàn hệ thống phải hành động đồng bộ, thông suốt, hướng về cơ sở và nhân dân. Theo quy định số 206 của Bộ Chính trị,
các đồng chí ủy viên Trung ương có trách nhiệm chủ trì hoặc chỉ đạo quán triệt triển khai nghị quyết kết luận hội nghị tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Tinh thần trách nhiệm ấy phải được quán triệt từ các đồng chí ủy viên Trung ương đến từng cán bộ đảng viên. Mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, thường xuyên tự soi, tự sửa, gương mẫu tuyên truyền, vận động nhân dân, nói đi đôi với làm, nhận nhiệm vụ phải làm đến cùng, chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng và nhân dân về kết quả công việc. Thứ ba, phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, đảm bảo ba cấp vận hành thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả. Trung ương tập trung định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, xây dựng các nền tảng dùng chung, phân bổ nguồn lực lớn và kiểm tra việc thực hiện. Cấp tỉnh là cấp phải cải cách, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cụ thể hóa chủ trương tổ chức không gian phát triển, điều phối nguồn lực, đảm bảo điều kiện cho cấp xã và chịu trách nhiệm về kết quả công tác. Cấp xã là tuyến đầu của quản trị công, trực tiếp thực thi, phục vụ nhân dân, xử lý giải quyết mọi vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Do vậy, cấp xã phải được xây dựng đủ sức quản trị sự phát triển. Trung ương không làm thay địa phương, cấp tỉnh không ôm giữ việc cấp xã có thể làm tốt. Khi công việc của cấp xã còn khó, thực thi chưa đảm bảo thẩm quyền, nhân lực, tài chính, dữ liệu, công cụ và hướng dẫn thì cấp tỉnh có trách nhiệm tháo gỡ và giải quyết, không để tồn đọng. Năng lực thực thi của cấp xã, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của cả hệ thống. Thứ tư, cụ thể hóa từng quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ nguồn lực, lộ trình, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị đã được cụ thể hóa khẩn trương, đồng bộ, nhưng chất lượng, tiến độ thực hiện chưa đồng đều. Yêu cầu hiện nay là biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể. Chương trình hành động của từng ban, bộ, ngành, địa phương, cơ sở phải rõ nguồn lực, tiến độ, sản phẩm, người chịu trách nhiệm, bám sát mục tiêu, xuất phát từ thực tiễn, không dập khuôn, máy móc. Người lãnh đạo phải sâu sát, nắm được hơi thở, nhịp sống của địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách, biết lắng nghe cơ sở, doanh nghiệp và nhân dân, chủ động sáng tạo trong tổ chức thực hiện, đúng định hướng, đúng thẩm quyền, vì lợi ích chung. Tiến độ phải được lồng vào từng nhiệm vụ, gắn với trách nhiệm cụ thể. Trong 6 tháng cuối năm 2026, phải đảm bảo bộ máy thông suốt, xử lý những điểm nghẽn cấp bách, hoàn thành cao nhất mục tiêu kinh tế xã hội. Trong nhiệm kỳ khóa 14, phải thể chế hóa quyết sách, hoàn thiện phân cấp phân quyền, tổ chức lại không gian, đổi mới mô hình phát triển, hướng tới mục tiêu năm 2030, tầm nhìn 2045, phải nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, tự lực tự cường, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động phòng ngừa, ứng phó nguy cơ thách thức, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh con người, an ninh quốc gia và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Trong từng chương trình hành động, phải xác định rõ nội dung, phương thức và trách nhiệm thông tin tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, đảm bảo kịp thời, chính xác, dễ hiểu, thuyết phục, tạo thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để nhân dân hiểu đúng, tin tưởng và tự giác thực hiện, chủ động định hướng dư luận, phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc, tổ chức thực hiện không chỉ là công việc của hệ thống chính trị mà phải trở thành hành động sâu rộng của toàn dân. Thứ năm, tăng cường kiểm tra giám sát, đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm và kết quả thực tế, phải kiểm đếm điểm nghẽn đã được tháo gỡ, nguồn lực đã được khơi thông, đời sống nhân dân đã chuyển biến thế nào. Kết quả thực hiện phải là căn cứ quan trọng nhất để đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu, biểu dương nơi làm tốt, bảo vệ người dám đổi mới, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm chậm, làm hình thức. Mục tiêu, tiến độ, sản phẩm và kết quả thực hiện phải được công khai, minh bạch theo quy định để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân theo dõi, giám sát, phản ánh, kiến nghị, kịp thời phát hiện những nơi làm tốt để biểu dương, nhân rộng và những hạn chế vướng mắc để chấn chỉnh, tháo gỡ. Thưa các đồng chí, thành công của hội nghị mới là bước đầu, tình thế giới sẽ còn diễn biến nhanh, phức tạp, thời cơ và thách thức đan xen. Càng trong hoàn cảnh đó, càng phải kiên định mục tiêu, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, tôi trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong,
những người tham gia kháng chiến

0: người có công với đất nước lời thăm hỏi thân tình, lòng tri ân sâu sắc, đề nghị các cấp các ngành tiếp tục chăm lo người có công, gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình, triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Với sự lãnh đạo tập trung thống nhất, quyết liệt của Đảng, sự đồng hành ủng hộ của nhân dân, tinh thần trách nhiệm cống hiến của đội ngũ cán bộ đảng viên và khát vọng vươn lên của toàn dân tộc, chúng ta nhất định thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể trong cuộc sống. Tôi tuyên bố bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Một lần nữa, chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn bài phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 5 và bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
2: Sáng nay, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 làm việc tại hội trường. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành nội dung thảo luận. Trung ương và các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về 3 nội dung: báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, báo cáo về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương. Chiều nay, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Trung ương và đại biểu dự phiên bế mạc hội nghị tại hội trường để nghe Bộ Chính trị báo cáo tiếp thu giải trình về các nội dung Trung ương đã thảo luận đóng góp ý kiến. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về kinh tế xã hội và phát triển đất nước. Đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Bộ Chính trị trình bày báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận đối với nhóm nội dung về xây dựng xã hội an toàn và an ninh quốc gia. Trung ương thảo luận cho ý kiến về các nội dung trên và biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị. Ban chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
1: Tiếp theo là thông cáo hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Tại hội nghị, sau khi xem xét thảo luận các tờ trình báo cáo của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao nhiều chủ trương chính sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước.
2: Thông qua nội dung các văn kiện sau: quy định về thi hành điều lệ Đảng, quy định sửa đổi bổ sung quy định số 20 QĐ-TU ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng, tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp lý về mô hình tổ chức Đảng, phù hợp với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Quy định về thi hành điều lệ Đảng kế thừa những nội dung còn giá trị pháp lý và thực tiễn của quy định 20 QĐ-TU, sửa đổi bổ sung những nội dung thực sự cần thiết thuộc thẩm quyền để vận hành mô hình tổ chức Đảng đồng bộ, thống nhất với mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và yêu cầu chuyển đổi số từ trung ương đến cơ sở. Tập trung điều chỉnh về tên gọi, vị trí, thẩm quyền, mối quan hệ công tác của các cấp ủy, tổ chức Đảng theo mô hình mới trong toàn Đảng.
3: Quy định của Ban chấp hành Trung ương khóa 14 về những điều đảng viên không được làm thay thế quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, góp phần hoàn thiện cơ sở để nhận diện sớm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nhất là đối với các hành vi vi phạm mới phát sinh trên không gian mạng trong quá trình chuyển đổi số và sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời là công cụ quan trọng để tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. kế thừa những nội dung còn phù hợp của quy định số 37, sửa đổi nội dung không còn phù hợp, bổ sung quy định điều chỉnh hành vi vi phạm mới phát sinh, bảo đảm đồng bộ thống nhất với cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định hiện hành về nêu gương, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, kỷ luật, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, kết hợp giữa xây và chống, lấy phòng ngừa, cảnh tỉnh, tự soi, tự sửa là chính.
2: Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Ban chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá, qua 40 năm đổi mới, 35 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, quy mô, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao, trở thành nước có thu nhập trung bình cao, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, quá trình đổi mới mô hình phát triển đất nước còn chậm, trong khi đó, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, tạo ra nhiều thuận lợi, thời cơ, thách thức lớn đan xen. Ở trong nước, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược mang tính cách mạng, đặt ra nhiều vấn đề và yêu cầu mới rất cao, như là mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Từ đó, đòi hỏi phải có bước đột phá về đổi mới mô hình phát triển đất nước. Để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm 2045, xác lập nền tảng cho tầm nhìn 100 năm phát triển tiếp theo của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng 2030-2130. Ban chấp hành Trung ương thống nhất cần phải đổi mới mô hình phát triển đất nước với các mục tiêu cụ thể theo các mốc đến năm 2030-2035-2045 và định hướng tầm nhìn đến năm 2130. Việt Nam trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại, bản sắc, có năng lực sáng tạo và sức sống trường tồn, là một trong những nền kinh tế xanh, sáng tạo, trung tâm sản xuất thông minh hàng đầu của châu Á, có vị thế quan trọng trong trật tự toàn cầu về tri thức, công nghệ, kinh tế, quốc phòng, an ninh, xã hội văn minh, thịnh vượng, công bằng, bao trùm, hạnh phúc, văn hóa bản sắc, con người phát triển toàn diện, đủ năng lực thích ứng với mọi thay đổi của thời đại và có đóng góp xứng đáng cho nhân loại.
3: Nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia. Ban chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá 5 năm thực hiện tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và 7 năm thực hiện nghị quyết số 51 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Công tác bảo vệ an ninh quốc gia đạt nhiều kết quả quan trọng, có tính đột phá, bước ngoặt. Cùng với sự phát triển của đất nước, các thách thức đối với an ninh từ bên ngoài, bên trong, từ các không gian mới sẽ ngày càng gia tăng. Những rủi ro trong các lĩnh vực trọng điểm ngày càng phức tạp, đa dạng, bao gồm các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Trước bối cảnh tình hình trên, an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia đứng trước yêu cầu mới, tư duy mới, cách làm mới, đòi hỏi thực hiện ở cấp độ cao hơn, không chỉ là bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, nhận diện, đẩy lùi, xử lý hiệu quả mọi nguy cơ, thách thức, mà phải tạo nền tảng cho thành công của phát triển nhanh, bền vững, chất lượng cao, nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội 14 và các chủ trương chiến lược của Đảng, hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm.
2: Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Ban chấp hành Trung ương thống nhất nhận định, thời gian 20 năm tới là giai đoạn quan trọng định hình cấu trúc chính trị, an ninh và mô hình phát triển thế giới. Tình hình trên đòi hỏi phải xây dựng mô hình xã hội phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, tạo nền tảng chính trị xã hội vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Ban chấp hành Trung ương thống nhất khẳng định, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, là một trụ cột quan trọng của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện trực tiếp của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, gia đình, cộng đồng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, xã hội chủ nghĩa. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nâng cao hình ảnh uy tín quốc gia, chủ động tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn minh nhân loại, thành tựu khoa học công nghệ và quản trị tiên tiến. Đồng thời giữ vững độc lập chủ quyền tự chủ, bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển đất nước.
3: Nghị quyết về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan tiếp tục kế thừa, khẳng định những quan điểm mục tiêu cơ bản của Nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, còn nguyên giá trị. Đồng thời điều chỉnh bổ sung một số quan điểm mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới pháp luật về đất đai, đồng bộ, minh bạch, khả thi, vừa khơi thông nguồn lực, đóng góp vào tăng trưởng hai con số và phát triển nhanh, bền vững đất nước, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ, công bằng xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường. Ban chấp hành Trung ương thống nhất khẳng định quan điểm, đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, không gian phát triển, không gian sinh tồn là yếu tố cấu thành chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền kinh tế và an ninh quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước. Quyền sử dụng đất là yếu tố đầu vào quan trọng cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất khi đưa vào sử dụng, không để hình thành cơ chế nhiều giá. Chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân khi nhà nước thu hồi đất. Người có đất ở bị thu hồi phải có chỗ ở, điều kiện sống ngang bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Nhà nước tạo điều kiện để công dân có quyền có nơi ở, ưu tiên dành quỹ đất để phát triển nhà ở cho thuê, đáp ứng yêu cầu chỗ ở của nhân dân.
2: Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh khẳng định xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là nhiệm vụ chiến lược của toàn đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân, bảo đảm đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước và sự tham gia tích cực có trách nhiệm của các chủ thể trong xã hội. Phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn ra biển lớn, đề cao vai trò trung tâm của nhân dân và doanh nghiệp trong phát triển đất nước theo hướng biển, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Nghị quyết cũng xác định rõ, mục tiêu tổng quát, mục tiêu có thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cùng hệ thống 9 nhiệm vụ giải pháp cụ thể để góp phần xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
3: Kết luận của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp khẳng định, chủ trương đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, là quyết sách chiến lược mang tính cách mạng sâu sắc trong đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, tổ chức quyền lực nhà nước và quản trị quốc gia hiện đại. Ban chấp hành Trung ương thống nhất khẳng định, trong thời gian tới cần tiếp tục tinh chỉnh để hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong, đồng thời chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo, phát triển và hiệu quả phục vụ nhân dân, bảo đảm hệ thống chính trị đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng.
2: Kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, kế thừa những chủ trương lớn còn giá trị của Nghị quyết số 24 NQTU ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đồng thời phát triển những chủ trương quyết sách lớn để giải quyết các vấn đề đặt ra trong giai đoạn phát triển mới. Ban chấp hành Trung ương thống nhất xác định 5 quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và 9 nhiệm vụ giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.
3: Ban chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng và báo cáo tiếp thu giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo tiếp thu hoàn thiện, ban hành các văn kiện và quán triệt tổ chức thực hiện, chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo Chính phủ hoàn thiện hồ sơ dự án luật đất đai sửa đổi và các luật liên quan theo quy định, trình Quốc hội xem xét quyết định.
2: Thảo luận, cho ý kiến và thống nhất thông qua các báo cáo, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, tình hình quốc tế và một số vấn đề nổi bật cần quan tâm về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 4 khóa 14. Đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ chủ trương của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn thiện đề án hồ sơ theo quy định, trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Đồng ý chủ trương chuyển chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị xem xét quyết định theo thẩm quyền. Đồng ý phương án giới thiệu của Bộ Chính trị về nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị căn cứ kết quả giới thiệu của Trung ương chính thức giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ để Quốc hội khóa 16 kỳ họp không thường lệ thứ nhất phê chuẩn theo quy định. Thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang, nay là tỉnh Bắc Ninh. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, nêu cao ý chí tự lực tự cường, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe thông báo hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Chiều nay tại nhà Quốc hội diễn ra hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
6: Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, hội nghị kịp thời rà soát tình hình, tiến độ, chuẩn bị các nội dung nhằm đảm bảo kỳ họp diễn ra thông suốt với chất lượng hiệu quả cao nhất. Kỳ họp sẽ khai mạc vào sáng ngày 3 tháng 8, dự kiến bế mạc vào ngày 24 tháng 8 chia làm 2 đợt họp, đợt 1 từ ngày 3 tháng 8 đến sáng ngày 13 tháng 8, đợt 2 từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8, không nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật. Chủ tịch Quốc hội cho biết,
7: hai bên đã cơ bản thống nhất trình Quốc hội xem xét là 31 cái nội dung, trong đó 26 nội dung về công tác xây dựng pháp luật, thông qua 19 cái dự án luật, nghị quyết vi phạm pháp luật và cho ý kiến 7 cái dự án luật xem xét quyết định công tác chuẩn bị nhân sự và 4 nội dung khác quan trọng. Việc rà soát các cái nội dung trình Quốc hội đã được các cái cơ quan tiến hành từ sớm từ xa.
6: Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ và Quốc hội đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và toàn diện trên tất cả các mặt công tác, kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị. Tiến độ xây dựng và trình thẩm tra các dự án luật, nghị quyết được rút ngắn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, phản ứng chính sách nhanh chóng, kịp thời, sửa đổi các vướng mắc, bất cập để đáp ứng các yêu cầu cấp bách từ thực tiễn đặt ra. Thủ tướng khẳng định, các dự án luật và nghị quyết quan trọng đều được thông qua thời gian qua với tỷ lệ tán thành rất cao, thể hiện sự thống nhất giữa các cơ quan hành pháp và cơ quan lập pháp. Về công tác chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa 16, Thủ tướng Chính phủ cho rằng kỳ họp diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, đặt ra những khó khăn thách thức mới đối với việc triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số.
8: Điều này đòi hỏi Chính phủ và các bộ ngành trong thời gian qua đã khẩn trương tích cực chuẩn bị các dự án, luật, nghị quyết quan trọng với nhiều chính sách mới và có tác động rất lớn đến phát triển kinh tế xã hội để kịp thời trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất và góp phần thể chế hóa các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, xử lý những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn và quyết liệt thực hiện chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực trước ngày 1 tháng 3 năm 2027.
6: Đồng tình với các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương tích cực để chuẩn bị cho kỳ họp, thống nhất các nội dung bổ sung vào chương trình kỳ họp. cho rằng thời gian không còn nhiều, Chủ tịch Hội đề nghị hai bên cần rút kinh nghiệm về công tác thông tin, cập nhật tiến độ triển khai, bảo đảm tiến độ chuẩn bị hồ sơ, đồng thời yêu cầu dù thời gian chuẩn bị không nhiều nhưng chất lượng các dự án luật phải đặt lên hàng đầu, tăng cường công tác chuẩn bị và thẩm tra các hồ sơ dự án luật.
1: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khun Sodari sẽ thăm chính thức nước ta từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7 này. Chiều nay tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết chương trình truyền thông giữa Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2026-2027. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
2: Chương trình truyền thông giữa Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao với Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2026-2027 sẽ tập trung tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực tư pháp và cải cách tư pháp. Đặc biệt, tập trung sâu rộng vào chỉ thị số 06 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, nêu rõ, đây không phải là sự mở rộng quan hệ phối hợp với ba cơ quan báo chí chủ lực quốc gia mà còn đánh dấu bước phát triển mới trong công tác truyền thông của ngành kiểm sát nhân dân theo hướng chuyên nghiệp hiện đại, đa nền tảng, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân và sức lan tỏa xã hội là mục tiêu.
9: Để chương trình hợp tác đạt hiệu quả thiết thực thì tôi đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai chỉ thị 06 của Bộ Chính trị, phản ánh đầy đủ những kết quả đổi mới của ngành kiểm sát nhân dân, nhất là nhiệm vụ mới trong cải cách tư pháp như là bảo vệ lợi ích công, bảo vệ người yếu thế, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức truyền thông theo hướng đa nền tảng, ứng dụng công nghệ số, báo chí dữ liệu, xây dựng các sản phẩm báo chí có chất lượng, có chiều sâu và có tính định hướng lan tỏa cao.
1: Trong số hơn 20.000 hiệu trưởng, hiệu phó trong diện điều chuyển, sắp xếp khi sáp nhập trường, sẽ có khoảng 11.000 người về làm giáo viên, còn lại được nghỉ hưu sớm, chuyển việc khác. Nội dung được đề cập trong báo cáo năm học 2025-2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hôm nay. Phát biểu tại hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 2026 bế mạc hôm nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn yêu cầu chấm dứt triệt để nạn nâng điểm và làm đẹp học bạ. Tin của phóng viên Minh Hường.
2: Các đại biểu chỉ rõ công tác bảo đảm an toàn trường học và kỷ cương thi cử còn những sơ hở, các vi phạm nghiêm trọng tại một số điểm thi ở Tuyên Quang và Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mới đây cho thấy yêu cầu bức thiết về việc tăng cường quản trị rủi ro, kiểm soát trách nhiệm và phòng ngừa gian lận bằng công nghệ cao. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu toàn ngành tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ và kết quả thực chất trong năm học 2026-2027. Toàn ngành tập trung vào 5 nội dung trọng tâm, trong đó trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho người học, xây dựng một hệ thống học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật.
10: Chúng ta cần phải chấm dứt triệt để cái nạn nâng điểm, việc làm đẹp học bạ để chỉ chạy theo thành tích, chạy theo kết quả thi đua. Trong kỷ nguyên số, chúng ta phải dạy cho học sinh lòng liêm chính học thuật ngay từ trên bục giảng, từ mà bậc mầm non cho tới tiểu học, trung học và các năm tiếp theo. Để các em ấy phải biết mình ở đâu để vươn lên vì sự tiến bộ của mỗi bản thân, chứ không phải chỉ vì điểm số để so sánh với người khác.
1: Lần đầu tiên, một nghiên cứu quy mô lớn về hệ gen của người Việt do các nhà khoa học nước ta chủ trì thực hiện vừa được công bố trên Nature Communication, một trong những tạp chí khoa học uy tín hàng đầu thế giới. Đây được đánh giá là dấu mốc quan trọng góp phần đưa dữ liệu di truyền của người Việt lên bản đồ hệ gen toàn cầu, đồng thời mở ra nhiều triển vọng cho y học chính xác và y học dự phòng. Phản ánh của phóng viên Tạ Lan.
11: Công trình do nhóm hơn 40 nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu Lớn Trường Đại học VinUni cùng nhiều trường đại học viện nghiên cứu trong và ngoài nước thực hiện. Sau gần 8 năm triển khai, nhóm nghiên cứu đã xây dựng thành công bộ dữ liệu VN1K trên cơ sở giải mã hệ gen của hơn 1.000 người Việt đến từ các tỉnh, thành phố, ghi nhận hơn 42 triệu biến thể di truyền, trong đó có khoảng 8,5 triệu biến thể chưa từng được ghi nhận trong các cơ sở dữ liệu quốc tế. Điểm nổi bật của nghiên cứu là việc xây dựng thành công hệ gen tham chiếu quần thể đầu tiên dành riêng cho người Việt. Theo giáo sư Vũ Hà Văn, giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu Dữ liệu Lớn Trường Đại học VinUni, người khởi xướng dự án, đây là công trình đặt nền móng cho các nghiên cứu toàn diện về hệ gen người Việt và kỳ vọng sẽ mở đường cho nhiều thành tựu khoa học có giá trị trong thời gian tới.
12: Tôi nghĩ là nếu mà một khi mà mình đã có giải mã gen về cái số lượng lớn như thế thì có thể đi tiến tới những cái mà đóng góp vĩ mô vào cái chương trình y tế của quốc gia. Chẳng hạn đơn giản như là mình biết người Việt Nam hay mắc những bệnh gì vào mùa gì. Và với cái gen của người Việt thì nếu bị mắc bệnh đấy nên uống loại thuốc gì, thì nó sẽ hoàn toàn là nó liên quan đến cái nhập khẩu dược phẩm của ta.
11: Công nghệ này đang được ứng dụng trong dự án Ngân hàng Gen Liệt sĩ và chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần nâng cao độ chính xác trong đối sánh ADN giữa thân nhân và hài cốt, đồng thời giảm đáng kể chi phí so với nhiều giải pháp nhập khẩu. Tiến sĩ Võ Sĩ Nam, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn Trường Đại học VinUni khẳng định.
13: Việc làm dự án Ngân hàng Gen này đã giúp để phát triển công nghệ lõi của chính Việt Nam, làm sao đặc trưng cho người Việt, phù hợp với người Việt, chứ còn cũng không thể dùng nước ngoài mãi được. Chỉ để là ví dụ khi về sau thì Ngân hàng Gen này để giúp để mà phát triển công nghệ tiên tiến, không chỉ gen mà cả vi sinh học, công nghệ sinh học nói chung, không chỉ là để xác định danh tính mà cả vấn đề liên quan y tế, sức khỏe, các vấn đề khác nữa.
14: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
15: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Sáng nay, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tiếp nhận bảo quản lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ và trao giấy chứng nhận kết quả giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại kho 708 Cục Quân y Bộ Quốc phòng ở xã Ngọc Hồi, Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
16: Nhà tiếp nhận bảo quản lưu trữ khoảng 300.000 mẫu với tiêu chuẩn hiện đại, đảm bảo chất lượng mẫu phục vụ cho quá trình giám định ADN. Công trình được quy hoạch xây dựng quy mô nhà 2 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 2.300 m², tổng kinh phí 93 tỷ đồng, dự kiến quý 2 năm 2027 đưa vào sử dụng. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lưu ý các đơn vị triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, phát huy hiệu quả cao nhất sau khi đưa vào khai thác sử dụng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến dịch 500 ngày đêm.
17: Đây không đơn thuần là một công trình xây dựng, đây là công trình của trách nhiệm, của lòng biết ơn và hy vọng. Mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ được lưu trữ tại đây đều mang theo khát vọng tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, mang theo niềm mong đợi của gia đình, dòng họ và quê hương. Mỗi kết quả giám định ADN thành công sẽ giúp thêm một liệt sĩ được trở về với tên tuổi thật của mình, thêm một gia đình dời đi nỗi đau chờ đợi kéo dài nhiều chục năm. Đó chính là giá trị nhân văn cao đẹp mà công trình này hướng tới.
16: Dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đã trao quyết định về việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin cho thân nhân các liệt sĩ Ngô Đình Hào và liệt sĩ Nguyễn Văn Kết. Sau hơn 50 năm mòn mỏi chờ đợi, bà Nguyễn Thị Nguyệt, con gái liệt sĩ Nguyễn Văn Kết, chia sẻ.
18: Bố tôi đi bộ đội năm 1962, đi vào B là năm 1964. Lúc đấy tôi chỉ được 4 tháng tuổi, chưa hề biết mặt bố. Rồi trong cái chiến dịch 500 ngày đêm này, được Đảng, Nhà nước quan tâm, tìm, kiếm và xác nhận đưa hài cốt của bố tôi về quê hương để đoàn tụ với gia đình. Tâm trạng của gia đình nhà tôi rất vui.
1: Công tác tìm kiếm và lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được các ban ngành địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
2: Sau hơn 75 năm nằm lại trong lòng đất, 47 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh ngày 14 tháng 2 năm 1951 tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu vừa được lực lượng chức năng khai quật, quy tập. Đây là những cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 920, trung đoàn 148, quân khu Tây Bắc và ban cán sự đảng huyện Phong Thổ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Sáng nay, lực lượng chức năng phát hiện hố chôn tập thể với 4 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, cách vị trí tìm thấy 100 hài cốt trước đó khoảng 50 mét. Khu vực này đã được bồi lấp thành đồi đất khi xây dựng công viên. Thời gian tới, lực lượng chuyên môn sẽ mở rộng rãnh đào theo quy trình như tại hố chôn đầu tiên để tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Sáng nay, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sơn Hòa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trong chiến dịch 500 ngày đêm. Đại tá Cơ Xoa Lành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết.
19: Mục đích là để cho các xã có quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đến đây để tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời học tập nghiên cứu để về tổ chức triển khai thực hiện từ nay cho đến ngày 27 tháng 7 để an táng các liệt sĩ còn lại trong cái giai đoạn 1, tức là vào cái dịp 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, để tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời thể hiện rõ nét hơn trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội do Bộ Nội vụ xây dựng. Dự luật dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp vào tháng 10 tới. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất điều chỉnh liên quan đến tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội.
2: Đây là tầng an sinh mới dành cho người từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, thực hiện từ tháng 7 năm ngoái. Với hộ nghèo, cận nghèo, tuổi hưởng từ đủ 70 đến dưới 75, mức trợ cấp hiện hưởng 500.000 đồng mỗi tháng. Dự thảo nêu hai phương án sửa đổi phương án một giữ nguyên như quy định hiện hành, việc điều chỉnh giảm dần tuổi thụ hưởng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở đề nghị của Chính phủ. Phương án 2 là bổ sung quy định theo hướng Chính phủ quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi, phù hợp điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng ngân sách từng thời kỳ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng xuống dưới 70 khi đủ điều kiện cần thiết. Góp ý về nội dung này có 8 bộ ngành cơ quan đồng tình với phương án 1, hơn 50 cơ quan đơn vị lựa chọn phương án 2. Ước tính sẽ có thêm 1.800.000 người được thụ hưởng chính sách khi giảm từ 75 tuổi xuống 70 tuổi, với kinh phí thực hiện gần 12.000 tỷ đồng mỗi năm.
1: Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, đến chiều nay, lực lượng chức năng xã Mường Than của tỉnh Lai Châu đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích cuối cùng trong trận lũ ống lũ quét xảy ra cách đây một tuần. Mưa lớn từ đêm qua cho đến rạng sáng nay tại xã Mường Than của tỉnh Lai Châu đã khiến nhiều khu vực tiếp tục ngập úng và sạt lở. Quốc lộ 32 và quốc lộ 279 qua địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giao thông tạm thời chia cắt, trong khi hơn 1.000 người dân đang sơ tán chưa thể trở về nhà do nguy cơ sạt lở vẫn ở mức cao. Phóng viên Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin.
20: Sáng nay tại km 353+800 trên quốc lộ 32 qua khu vực Bản Chít, đội 11 cũ, nơi từng là tâm lũ ngày 17 tháng 7 vừa qua, thì mưa lớn đã khiến đất đá từ ta luy tiếp tục tràn xuống lòng đường. Nước lũ dâng cao chảy xiết qua mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông. Trên quốc lộ 279 tại khu vực km 156 cũng xuất hiện sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường khiến tuyến giao thông này tạm thời bị chia cắt. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện có lộ trình qua xã Mường Than trên quốc lộ tạm dừng di chuyển, tìm nơi đỗ xe an toàn hoặc quay đầu lựa chọn lộ trình thay thế. Tuyệt đối không cố tình vượt qua các điểm ngập sâu, sạt lở hoặc khu vực đang bị dòng lũ chia cắt. Theo ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, mưa lớn tái diễn gây nhiều khó khăn trong quá trình khắc phục hậu quả trận lũ quét, sạt lở đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Mường Than. Đáng lo ngại là hơn 1.000 người dân đang tạm trú tại các trường học, trạm y tế vẫn chưa thể trở về nhà do nguy cơ sạt lở và lũ quét còn diễn biến phức tạp.
21: Xã cũng rà soát tiếp những cái điểm sạt lở rồi là tuyên truyền người dân để lấy ý kiến nhân dân trong cái thời gian tới là sẽ phải di rời đến cái khu vực tái cư mới.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão gần Biển Đông.
22: Hồi 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 122,6 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 90 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km mỗi giờ. Dự báo đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 117,9 độ Kinh Đông trên vùng biển đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 430 km về phía đông đông nam. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 25 km mỗi giờ, có khả năng mạnh thêm với cường độ gió cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 18 độ Bắc, phía Đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ chiều tối ngày hôm nay, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Sau gần 2 tuần không kích liên tiếp, chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran có dấu hiệu chuyển sang giai đoạn tác chiến kéo dài với mục tiêu làm suy yếu năng lực quân sự của Iran thay vì chỉ trả đũa các hành động đơn lẻ. Trong khi giao tranh lan rộng ra các tuyến hàng hải chiến lược đe dọa chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, chính quyền Tổng thống Mỹ phải đối mặt với những thách thức chính trị ngay trong nội bộ nước này. Hôm nay, các mức thuế mới từ 10 cho đến 12,5% của Mỹ chính thức có hiệu lực đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, bao phủ tới 99,4% tổng lượng hàng hóa nhập khẩu của nước này. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
0: Australia, một trong những nền kinh tế chịu mức thuế mới 12,5%, cho rằng biện pháp của Mỹ là không công bằng và không phù hợp với hiệp định thương mại song phương. Ngoại trưởng Australia Farrell nhấn mạnh.
3: Chúng tôi cho rằng mức thuế này là không công bằng. Tôi cho rằng trong số các quốc gia trên thế giới, Australia đã rất nghiêm túc trong việc ngăn chặn lao động cưỡng bức. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúng tôi tin rằng việc Mỹ áp mức thuế cao đối với một số hàng hóa của Australia là hoàn toàn không công bằng.
0: Với Canada, bài toán trở nên phức tạp hơn khi nước này vừa phải xử lý những mức thuế mới của Mỹ, vừa đối mặt với nguy cơ mức thuế 50% đối với nhiều mặt hàng của Canada, dự kiến có hiệu lực vào tháng tới. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết, Canada đang tăng cường đàm phán với Mỹ để hướng tới một thỏa thuận thương mại toàn diện. Nhưng ông Carney khẳng định, Canada không loại trừ khả năng đáp trả nếu các cuộc đàm phán không đạt kết quả.
3: Nếu các mức thuế quan hoặc các biện pháp khác có hiệu lực, chúng ta có thể làm rất nhiều việc khác nhau. Mọi phương án đều được xem xét tùy thuộc vào kết quả đàm phán.
1: Trung Quốc sẽ thành lập Liên minh quốc tế chống lừa đảo viễn thông và trực tuyến tại Diễn đàn Hợp tác An ninh Công cộng Toàn cầu diễn ra vào tháng 9 tới.
2: Liên minh này sẽ là một tổ chức liên chính phủ bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật từ các quốc gia tham gia, cung cấp chuyên môn và phối hợp các hoạt động chống lừa đảo xuyên quốc gia. Liên minh sẽ thúc đẩy chia sẻ thông tin tình báo và tăng cường các hoạt động chung và phối hợp trấn áp các nhóm lừa đảo hoạt động xuyên biên giới. Sáng kiến này đã nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng quốc tế với hơn 40 quốc gia bày tỏ sẵn sàng giúp thành lập tổ chức.
5: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực vùng núi và Trung Du, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, riêng phía đông có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5.
1: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với Phút Thư Giãn, những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe giai điệu trữ tình trong sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, Tình đẹp như mơ, do Quyên Phương trình bày. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức nhạc phẩm Một Mai Em Đi, một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc qua lời Việt của Jimmy Nguyễn có tựa đề Nhớ Về Em qua tiếng hát của Ngọc Diệp. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng lắng nghe Nếu Điều Đó Xảy Ra, một sáng tác của Ngọc Châu qua đôi song ca Đỗ Quang Hiệp và Phượng Vũ, và ca khúc nước ngoài lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy mang tên Bài Ngợi Ca Tình Yêu dưới tiếng hát mượt mà của Thùy Dung. Mời quý vị cùng

trước khi khép lại phút thư giãn những ca khúc dược thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Quỳnh Lan thể hiện trọn cảm xúc trong ca khúc Mưa, sáng tác của nhạc sĩ Văn Phụng. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc mỗi ngày.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

từ những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Thúy An và Huy Cường mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Chương trình được phát vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần lúc 8 giờ 30 phút trên sóng Phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn.
3: Cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ trong nước và xu hướng thế giới.
4: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
3: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
4: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
3: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
4: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, trong mục tiêu tăng trưởng GRDP, hai con số của thành phố Cần Thơ năm 2026, ngành công thương được kỳ vọng giữ vai trò là một trong những động lực quan trọng. Khu vực công nghiệp và thương mại chiếm gần 75% quy mô nền kinh tế thành phố. Việc khai thác hiệu quả các dư địa tăng trưởng, đẩy nhanh các dự án trọng điểm và đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ góp phần tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế những tháng cuối năm.
2: Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt hơn 167.700 tỷ đồng, tăng 11,78% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực đóng góp chủ yếu. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 126.700 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành mục tiêu theo kịch bản 5

0: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ đạt hơn 3,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường hàng hóa cơ bản ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân.
1: Những kết quả trên tiếp tục khẳng định vai trò của ngành công thương trong tăng trưởng kinh tế thành phố. Tuy nhiên, thì để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số, dư địa phát triển vẫn cần được khai thác mạnh mẽ hơn. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp mới tăng khoảng 8,8%, thấp hơn kịch bản đề ra. Một số dự án công nghiệp năng lượng còn chậm tiến độ. Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ, chi phí đầu vào, logistics, tiếp cận vốn cũng như là những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu.
0: Theo ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng GRDP thành phố chưa đạt kịch bản đề ra, ngành công thương cần tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu trong phát triển công nghiệp và thương mại. Công nghiệp không chỉ tạo ra giá trị sản xuất mà còn lan tỏa đến thương mại, dịch vụ, logistics, thu ngân sách và nhiều lĩnh vực khác. Vì vậy, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành cũng tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế của thành phố.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định là đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp và năng lượng quy mô lớn. Trọng tâm là chuỗi dự án khí điện Ô Môn, trung tâm năng lượng công nghiệp sinh thái Cần Thơ. Các dự án điện gió theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh, các công trình lưới điện truyền tải, các cụm công nghiệp và các dự án chế biến, chế tạo quy mô lớn. Khi các dự án được triển khai đúng tiến độ, sẽ bổ sung năng lực sản xuất, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và mở rộng không gian tăng trưởng cho thành phố.
0: Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết, bên cạnh mở rộng quy mô sản xuất, ngành công thương thành phố tiếp tục định hướng phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng tăng trưởng làm mục tiêu xuyên suốt. Trọng tâm là phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao và năng lượng sạch, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất sạch, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh.
1: Trong lĩnh vực thương mại, cùng với việc hỗ trợ triển khai dự án trung tâm thương mại Aeon Mall Cần Thơ, thành phố tiếp tục xúc tiến thu hút đầu tư các trung tâm logistics, kho lạnh, trung tâm phân phối hàng hóa và hạ tầng thương mại hiện đại. Việc hoàn thiện chuỗi lưu thông hàng hóa từ sản xuất đến tiêu thụ và xuất khẩu không chỉ góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp mà còn phát huy vai trò trung tâm thương mại logistics của Cần Thơ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Theo ông Lê Công Lý, để những động lực tăng trưởng mới phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là đầu tư hạ tầng mà cần phải tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp. Ngành công thương cần chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn về thị trường, nguyên liệu, lao động, vốn và thủ tục hành chính, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, thích ứng với các quy định mới về tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và các rào cản kỹ thuật của thị trường xuất khẩu.

0: tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
1: Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
0: Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
1: Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống, những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
0: Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
2: Tiếp theo là một số thông tin về nông nghiệp kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Huy Cường và Thúy An chia sẻ đến quý vị. Thưa quý vị, đầu năm đến nay, nông dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ gieo trồng rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày đạt 95.973 ha, cao hơn 11.904 ha so với cùng kỳ năm trước.
3: Cụ thể, diện tích bắp là 3.470 ha, đã thu hoạch 3.223 ha, sản lượng ước đạt là 18.693 tấn. Diện tích khoai là 2.210 ha, đã thu hoạch 2.039 ha, sản lượng ước đạt là 30.789 tấn. Cây đậu các loại là 1.492 ha, đã thu hoạch 1.391 ha, sản lượng là 2.643 tấn. Rau các loại là 65.232 ha, đã thu hoạch 58.168 ha, sản lượng ước đạt là 814.352 tấn. Niên vụ năm 2025-2026, diện tích trồng hành tím là 7.217 ha, đã thu hoạch 7.026 ha, sản lượng 115.472 tấn. Mía là 6.649 ha, thu hoạch 6.326 ha, sản lượng ước là 635.763 tấn. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, đầu năm đến nay, tổng sản lượng thu hoạch rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày ước đạt hơn 1,74 triệu tấn.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã tuyên truyền vận động thành lập mới 18 mô hình kinh tế tập thể, trong đó có 1 hợp tác xã, 10 tổ hợp tác và 7 tổ liên kết. Các mô hình đã giải quyết việc làm cho 227 lao động, nổi bật, hợp tác xã nông nghiệp sinh thái và du lịch cộng đồng Cù Lao tại xã An Thạnh và xã Cù Lao Dung, liên kết cung cấp dịch vụ du lịch sản phẩm đặc trưng địa phương và các hoạt động trải nghiệm. Tổ hợp tác ươm ếch giống và nuôi ếch thịt phường Vị Thanh quy tụ hội viên phụ nữ có kinh nghiệm trong chăn nuôi, hỗ trợ nhau về kỹ thuật con giống và kết nối đầu ra cho sản phẩm. Tổ liên kết may gia công giúp phụ nữ khởi nghiệp tại phường Ninh Kiều và tổ hợp tác luân canh trồng màu tại phường Long Phú 1 tạo điều kiện để hội viên liên kết sản xuất, phát triển sinh kế bền vững.
3: Việc thành lập các mô hình kinh tế tập thể là hoạt động triển khai thực hiện đề án 2415 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035. Qua đó góp phần phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên phụ nữ.

0: Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
1: Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
0: Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
1: Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến.
0: Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức.
1: Hãy đến với chuyên mục du lịch qua radio phát thanh Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào

0: Chủ nhật cách tuần.
1: Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
0: Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.

0: Thưa quý vị, lễ hội ẩm thực Hương sắc Tây Đô 2026 đang diễn ra tại Bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Lễ hội là sự kiện do công ty trách nhiệm hữu hạn xúc tiến thương mại du lịch Trúc Nghi tổ chức nhằm tôn vinh tinh hoa ẩm thực Việt Nam, quảng bá bản sắc văn hóa vùng miền, góp phần kích cầu du lịch và phát triển kinh tế đêm. Đây cũng là dịp giới thiệu hình ảnh Bến Ninh Kiều, những nét văn hóa ẩm thực của Cần Thơ đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế, tạo không gian tham quan, trải nghiệm vui chơi về đêm tại tuyến phố đi bộ Ninh Kiều.
1: Lễ hội diễn ra từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 7, có 40 gian hàng với các khu ẩm thực, trưng bày và biểu diễn làng nghề truyền thống, khu giới thiệu các sản phẩm ô cốp. Ngoài ra, hàng đêm tại không gian lễ hội sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Ông Nguyễn Anh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ninh Kiều chia sẻ, lễ hội được kỳ vọng sẽ tạo không khí vui tươi, sôi động dành cho du khách khi đến tham quan Cần Thơ, kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm, góp phần định hình phố đi bộ Ninh Kiều thành không gian văn hóa du lịch về đêm an toàn, văn minh và giàu bản sắc. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn xúc tiến thương mại du lịch Trúc Nghi trao 20 phần quà tặng cho các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn phường Ninh Kiều nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026.
0: Một thông tin về du lịch khá thú vị. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ có đền Tháp, văn hóa Chăm đang trở thành nguồn tài nguyên du lịch giàu bản sắc, mang đến những trải nghiệm sống động từ lễ hội, làng nghề đến đời sống cộng đồng. Khi xu hướng du lịch trải nghiệm lên ngôi, du khách không còn chỉ tìm kiếm những khung hình đẹp để lưu giữ. Họ muốn bước vào một đời sống cộng đồng, lắng nghe những câu chuyện được kể bằng di sản. Đó cũng là lý do văn hóa Chăm đang trở thành một nguồn tài nguyên du lịch đặc sắc của Việt Nam.
1: Nhắc đến văn hóa Chăm thì nhiều người nghĩ ngay đến những ngọn tháp cổ, những pho tượng sa thạch hay là các hiện vật trong bảo tàng. Đó là những di sản quý báu nhưng chỉ phản ánh một phần của nền văn hóa đã tồn tại hàng nghìn năm. Tiếng trống di năng vẫn vang lên trong các mùa lễ hội, kèn serenade vẫn dẫn nhịp cho những nghi lễ truyền thống, những người phụ nữ Chăm vẫn ngồi bên khung cửi dệt từng tấm hậu cẩm, những nghệ nhân ở làng gốm Bảo Trúc vẫn nặn đất bằng đôi tay và kỹ thuật truyền qua nhiều thế hệ. Lễ hội KT, Ramuwan hay các nghi lễ dân gian vẫn là một phần của đời sống và cộng đồng. Đó chính là điều du lịch hiện đại luôn hướng tới, một nền văn hóa sống vẫn được gìn giữ và thực hành trong đời sống hàng ngày.
0: Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 diễn ra tại Khánh Hòa đã tái hiện sinh động không gian ấy. Hơn 700 nghệ nhân, diễn viên và vận động viên đến từ Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Tây Ninh, An Giang đã mang đến một bức tranh đa sắc màu của văn hóa Chăm trên khắp dải đất Việt Nam. Đối với du khách, đó là cơ hội hiếm có để nhìn thấy một nền văn hóa bằng chính nhịp sống của những người đang gìn giữ nó.
1: Trong cuộc sống cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các điểm đến, cảnh quan có thể giống nhau, dịch vụ có thể được đầu tư tương đồng, nhưng bản sắc văn hóa là giá trị không thể sao chép. Với chiều sâu lịch sử, hệ thống di sản phong phú và một cộng đồng vẫn đang gìn giữ những tập quán truyền đời, văn hóa Chăm vừa làm giàu thêm bản đồ văn hóa Việt Nam, vừa có thể trở thành thương hiệu mềm giúp Khánh Hòa định vị một điểm đến khác biệt. Điều ở lại trong ký ức của du khách không chỉ là bức ảnh chụp trước một ngọn tháp cổ, mà còn là cảm giác đã chạm vào một nền văn hóa đang sống, vẫn đang kể tiếp câu chuyện của mình qua từng mùa lễ hội, từng làng nghề và từng con người.

0: Quý thính giả vừa nghe ca khúc Em ơi lên phố do giọng hát của Nguyễn Đình Vũ. Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng.
1: Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình được phát trên sóng Phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên website canthotv.vn. Thúy An và Huy Cường thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
3: Thưa quý vị và phụ huynh cùng các bé thân mến, mùa hè thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus sinh sôi phát triển, gây nên các bệnh về đường hô hấp, ảnh hưởng tới hệ miễn dịch của các em nhỏ, nên cha mẹ hết sức lưu ý. Theo bác sĩ khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa đưa ra lời khuyên và hướng dẫn cách xử trí về các bệnh thường gặp ở trẻ trong mùa hè như sau. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng nghe. Bệnh tay chân miệng mùa hè, triệu chứng sau khi tiếp xúc với nhiễm trùng từ 3 đến 5 ngày, các trẻ bước vào giai đoạn ủ bệnh, triệu chứng đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Khi đó trẻ bắt đầu sốt cao khoảng 38-39 độ C, chán ăn, ho, đau bụng và đau họng. Đôi khi bệnh này còn có thể gây nôn nếu là do chủng enterovirus 71 gây ra. Những triệu chứng đầu tiên này có thể kéo dài trong khoảng 12-48 giờ. Loét miệng 1-2 ngày sau ở bên trong miệng, mặt trong má, lợi và nhất là quanh lưỡi xuất hiện các nốt đỏ. Ban đầu chúng chỉ nhỏ bằng chiếc cúc áo, sau đó nhanh chóng phát triển thành những vết loét lớn có màu vàng xám, bao quanh là một vòng tròn đỏ. Những vết loét này thường có từ 5-10 vết rất đau và khiến trẻ rất khó chịu. Trẻ khó ăn uống, nuốt và trẻ hay quấy khóc. Sau 5-7 ngày, những vết loét này sẽ biến mất. Nổi ban trên da, sau khi các nốt loét trong miệng xuất hiện, sẽ làm những nốt nhỏ màu đỏ nổi trên da của trẻ. Ngón tay, lòng bàn chân là những vị trí hay gặp nhất, thỉnh thoảng gặp ở mông và háng. Những nốt này có kích thước khoảng 2-5 mm. Ở giữa có màu xám sẫm và có hình bầu dục. Những nốt này thường không đau và không ngứa, mặc dù chúng có thể trở thành những mụn nước nhỏ, đôi khi gây đau và tức. Điều quan trọng là không được làm dở những nốt này vì có thể khiến bệnh lây lan. Các nốt ban trên da và mụn nước có thể kéo dài tới 10 ngày. Nguyên nhân gây bệnh: bệnh tay chân miệng gây ra bởi một số tiếp enterovirus khác nhau, nhưng tất cả đều thuộc nhóm enterovirus A. Đầu tiên, virus lan đến mô trong miệng gần amidan và xuống hệ tiêu hóa. Sau đó, virus có thể lan tới các hạch bạch huyết lân cận và qua máu đi khắp cơ thể. Hệ miễn dịch sẽ chống trả lại virus để ngăn nó lan tới những cơ quan trọng yếu như não. Bệnh lây như thế nào? Các virus gây bệnh tay chân miệng có thể lây theo hai cách: qua các bề mặt nhiễm bẩn hoặc chất thải phân, qua những giọt dịch tiết từ đường hô hấp gần giống đường lây của cảm cúm. Thông thường, bệnh lây lan do tay bị dính virus từ những đồ vật nhiễm bẩn, sau đó đưa tay lên gần miệng hoặc mũi. Bệnh cũng có thể lây do hít phải virus qua những giọt lơ lửng trong không khí. Virus sẽ không lây lan theo cách này một khi người bệnh đã hết triệu chứng. Tuy nhiên, virus cũng có thể có mặt với số lượng lớn ở trong phân của người nhiễm và có thể tồn tại ở đó trong tới 4 tuần sau khi các triệu chứng đã hết. Bệnh tay chân miệng nếu tiếp xúc với dịch từ các nốt mụn nước hoặc nước bọt của người bệnh. Với nội dung này, vào ngày mai 10:45, chương trình sẽ giới thiệu tiếp nội dung phân biệt bệnh tay chân miệng với các bệnh khác. Mời quý phụ huynh và các bạn đón nghe. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự chiều thứ Sáu ngày 24 tháng 7 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình chiều nay có những thông tin đáng chú ý sau.
1: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ thăm gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, trường cống hiến của gia đình vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Công an thành phố Cần Thơ triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đây là dữ liệu khoa học, thắp lên niềm hy vọng đoàn tụ cho biết bao gia đình đã mòn mỏi chờ đợi người thân suốt nhiều thập kỷ.
1: Đề xuất ý tưởng trang trí hệ thống cầu trên sông Cần Thơ, đoạn từ Bến Ninh Kiều đến chợ đồ Cái Răng.
0: Lễ khai mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam lần thứ nhất năm 2026 đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng chào đón lãnh đạo, đại biểu và các gia đình tiêu biểu tham dự.
1: Chuyển đổi số, động lực phát triển từ những thay đổi thiết thực nhằm phục vụ người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay tại phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Đến dự lễ viếng có đại diện lãnh đạo vụ địa bàn 8, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Kiểm toán Nhà nước khu vực 5 cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.
1: Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ hiện là nơi an táng của 3.805 anh hùng liệt sĩ và toàn thành phố hiện có 42.538 anh hùng liệt sĩ. Trong niềm xúc động và tự hào, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội. Sau đó, các đại biểu đã dâng hoa dâng hương trên đài tưởng niệm và thắp hương trên các phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Cùng với cả nước, thành phố Cần Thơ đang quyết tâm thực hiện tốt phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển để đưa thành phố ngày càng phát triển nhanh, bền vững, người dân có cuộc sống ấm no, văn minh.

0: sáng nay, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đại diện các sở ngành đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường Long Tuyền nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Tại khu vực Bình Dương A, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cùng đoàn đã thăm gia đình bà Đặng Ái Lãnh, là vợ của liệt sĩ Lê Văn Liêu. Ông Trần Giang Quân, thương binh 21%, bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động 41-60%. Còn tại khu vực Bình Nhật, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã đến thăm ông Nguyễn Văn Chưởng, thương binh có tỷ lệ thương tật 81%. Ở mỗi nơi đến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ân cần thăm hỏi, dành lời chúc sức khỏe và tặng quà cho các thương binh và gia đình chính sách. Đồng thời cho biết, công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn luôn được thành phố Cần Thơ quan tâm. Lãnh đạo thành phố mong muốn các cá nhân và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trách nhiệm công dân, tích cực giáo dục con cháu và tham gia đóng góp ý kiến để góp phần xây dựng phường Long Tuyền nói riêng, thành phố Cần Thơ nói chung ngày càng văn minh, giàu đẹp.
0: Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng vừa đến thăm tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn phường Khánh Hòa nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7.
1: Đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Chính ở khu vực Dày Lăng, mẹ Việt Nam anh hùng Lai Thị Nui ở khu vực Tân Hưng và mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Thi tại khu vực Đặng Văn Đông. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, sinh hoạt của các mẹ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh cống hiến to lớn của các mẹ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào cùng với đoàn đã trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các mẹ Việt Nam anh hùng và kính chúc các mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, mãi là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, Công an thành phố Cần Thơ đang triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ xác minh danh tính và tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mỗi mẫu ADN được thu nhận là dữ liệu khoa học, thắp lên niềm hy vọng đoàn tụ cho biết bao gia đình đã mòn mỏi chờ đợi người thân suốt nhiều thập kỷ.
1: Bà Lê Thị Hai, gần 90 tuổi, ở phường Long Phú 1, ngồi trên chiếc xe lăn, chờ đến lượt lấy mẫu sinh phẩm ADN. Đôi mắt mờ theo năm tháng, nhưng vẫn ánh lên niềm hy vọng. Bà là chị ruột của liệt sĩ Lê Văn Sệ, sinh năm 1942. Tham gia cách mạng từ khi còn rất trẻ, ông tham gia chiến đấu ở tiểu đoàn 303 và hy sinh trong trận đánh Ông Hào. Gần 30 năm kể từ ngày gia đình nhận giấy báo tử, hài cốt của ông vẫn chưa được tìm thấy. Ở tuổi gần đất xa trời, điều bà mong mỏi nhất là một ngày em trai được trở về với gia đình.
2: Tìm chứ, trời ơi, nó chết mấy chục năm rồi. Nhớ chết có hai chị em à, bệnh hy sinh nó chờ đi để chết đó, 25 tuổi, chưa có vợ có con gì hết à.
1: Gia đình liệt sĩ Trần Văn Tròn ở xã Quả Lựu cũng mang nỗi mong chờ suốt nhiều năm qua. Là người con út trong gia đình có 6 anh chị em, ông nhập ngũ khi mới 19 tuổi, chiến đấu tại mặt trận Biên Hòa và hy sinh vào năm 1968. Bao lần đi tìm, bao lần trở về trong tiếc nuối, nhưng gia đình chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Được lực lượng công an đến tận nhà hỗ trợ lấy mẫu sinh phẩm ADN, với sự hỗ trợ của khoa học công nghệ giúp người dân thêm tin tưởng, hành trình tìm kiếm sẽ sớm có kết quả. Ông Nguyễn Văn Công, cháu liệt sĩ Trần Văn Tròn, chia sẻ.
3: Mẹ thì rất mong muốn để tìm thông tin của cậu Út Tròn, là ông liệt sĩ. Đã mất nhiều năm rồi, không biết cậu Út là ở đâu. Thì gia đình rất là mong muốn để tìm để thông tin của cậu Út.
1: Đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN từ ngày 18 đến 21 tháng 7 được triển khai theo quy trình chặt chẽ. Thông tin thân nhân được kiểm tra đối chiếu kỹ lưỡng trước khi lấy mẫu, nhằm bảo đảm tính chính xác của

0: cơ sở dữ liệu. Toàn thành phố có 2.700 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ được thu nhận. Thượng tá Lê Vũ Tiến, Phó trưởng phòng Quản lý hành chính và Trật tự xã hội, Công an thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
1: Ở địa bàn Hậu Giang cũ thì hôm nay là chúng tôi thực hiện lấy mẫu cho khoảng 910 người là thân nhân của liệt sĩ ở 23 xã phường. Thực hiện lấy mẫu ADN là một trong những yếu tố rất là khoa học trong việc tìm kiếm hài cốt của liệt sĩ. Cho nên là tụi tôi biết vấn đề này là rất là quan trọng. Thì từ công tác rà soát, phân loại nhận dạng thân nhân để đối sánh tìm kiếm liệt sĩ cho thân nhân, thì đây là một cái vấn đề rất là quan trọng mà theo cái tiêu chí khoa học và lấy mẫu ADN là quan trọng nhất.
2: Mỗi mẫu ADN là một câu chuyện chưa khép lại, là nỗi mong ngóng của một gia đình và hành trình tìm kiếm kéo dài suốt hàng chục năm. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN quốc gia mà còn thắp lên hy vọng xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa biết tên, để ông cha được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ tiếp tục với các thông tin quan trọng khác. Sáng nay, Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ tiếp và làm việc với đoàn công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam kiểm tra công tác phong trào và hoạt động ủy thác tín dụng, ngân hàng chính sách xã hội.
0: Hội Cựu chiến binh hiện quản gần 1.500 tổ tiết kiệm và dây vốn với gần 70.000 hộ dây, chất lượng tín dụng loại khá tốt, chiếm trên 80%. Cán bộ Hội viên Cựu chiến binh thành phố luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, không trông chờ ý lại vào chế độ chính sách. Đến nay, có gần 4.000 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi được nhân rộng trong toàn hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,05%, hộ khá giàu chiếm gần 60%. Bên cạnh kết quả đạt được, chất lượng hoạt động ủy thác tín dụng chính sách ở một số địa phương, tỷ lệ nợ quá hạn khá cao, còn 47 xã phường, tỷ lệ nợ quá hạn từ 0,5% trở lên.
2: Thiếu tướng Trần Đình Hướng, Phó trưởng ban công tác cựu chiến binh Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao phong trào thi đua của Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ. Đồng thời, ông đề nghị hội rà soát, làm rõ nguyên nhân và có lộ trình xử lý nợ xấu, phối hợp với địa phương quản lý hiệu quả vốn ủy thác, nâng cao chất lượng tín dụng để hỗ trợ cựu chiến binh phát triển bền vững. Hôm nay, Ban tổ chức diễn tập phường Long Tuyền tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, đại diện Ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cùng tham dự.
0: Diễn tập với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của phường vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến trong khu vực phòng thủ. Nội dung diễn tập vận hành cơ chế xử lý các tình huống, đảm bảo đúng kế hoạch, chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Đây là đơn vị thứ 5 tổ chức diễn tập trong tổng số 26 đơn vị xã phường được chọn tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026.
2: Phát biểu tại cuộc diễn tập, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc diễn tập, đồng thời đề nghị các lực lượng tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, hiệp đồng chặt chẽ và chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình diễn tập. Tuyệt đối giữ bí mật nội dung, phương án, tổ chức thực hiện đúng ý định chiến thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật. Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại phường Dị Tân. Tham dự có đồng chí Huỳnh Việt Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố cùng Thường trực Đảng ủy phường Dị Tân.
0: Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Chị Tân sẽ chính thức diễn ra vào sáng mai, ngày 25 tháng 7 tại Hội trường Công an thành phố Cần Thơ, số 9 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Chị Tân. Đây là đơn vị được Trung ương và thành phố chọn để làm điểm cho Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng đoàn công tác đã tiến hành rà soát toàn bộ các khâu chuẩn bị, từ nội dung kịch bản chương trình, công tác khánh tiết, âm thanh, ánh sáng, đến sơ đồ bố trí đại biểu cho các hoạt động diễn ra trong ngày hội.
2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá cao tinh thần chủ động, sự chuẩn bị chu đáo của lực lượng công an, Đảng ủy Ủy ban nhân dân phường Dị Tân cùng các đơn vị liên quan. Để sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp, trang trọng và an toàn tuyệt đối, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị đảm bảo công tác lễ tân, đón tiếp, rà soát, xác nhận chính xác

0: danh sách đại biểu khách mời, đặc biệt là đoàn đại biểu trung ương. Rà soát kỹ lưỡng khâu hậu cần, kiểm tra chặt chẽ toàn bộ tài liệu, phân công rõ người, rõ việc, đảm bảo tiến độ và kịch bản đã đề ra. Công an thành phố Cần Thơ và Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1 vừa tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn nhà máy nhiệt điện Long Phú 1. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Phó Giám đốc Công an thành phố khẳng định, hoạt động ổn định an toàn của nhà máy có tác động trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Vì thực hiện ký kết quy chế phối hợp là hết sức cần thiết, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, rõ ràng giữa lực lượng công an với ban quản lý dự án. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của nhà máy trong thời gian tới.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực và quốc gia. Đề nghị hai đơn vị thực hiện hiệu quả các điều khoản trong quy chế phối hợp, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên liên tục gắn với trách nhiệm của mỗi đơn vị, góp phần phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội bền vững của thành phố trong tương lai. Chiều nay phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác văn phòng 6 tháng đầu năm, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Tuấn Anh đánh giá trong điều kiện khối lượng công việc tăng mạnh sau sắp xếp tổ chức bộ máy, văn phòng Thành ủy đã giữ vững vai trò là cơ quan tham mưu, tổng hợp, phục vụ trực tiếp sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy. Cùng dự hội nghị có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
1: 6 tháng đầu năm, văn phòng Thành ủy Cần Thơ đã tham mưu ban hành trên 2.400 văn bản, hoàn thành hợp nhất di dời và kết nối hệ thống xử lý văn bản điện tử đến 115 đơn vị, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số. Cùng với đó, chuyển giao 37 cơ sở nhà đất về vô dư sau sắp xếp. Phó Bí thư Thành ủy đề nghị văn phòng khắc phục một số hạn chế như chất lượng tham mưu chưa sâu, tiến độ xử lý một số công việc còn chậm, dừng nghiên cứu đề xuất các giải pháp đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu.
0: Định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu văn phòng Thành ủy tiếp tục đổi mới công tác tham mưu theo hướng chủ động, chiến lược và chuyên sâu, lấy chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và khai thác dữ liệu làm động lực nâng cao chất lượng tham mưu điều hành, thực hiện nghiêm phương châm 6 rõ, xây dựng văn phòng Thành ủy chuyên nghiệp, hiện đại, kỷ cương, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, hôm nay đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đoàn giám sát theo quyết định số 808 của Ban Thường vụ Thành ủy tiến hành giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đông Hiệp về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc sắp xếp ấp trên địa bàn xã Đông Hiệp.
1: Sau sắp xếp, toàn xã Đông Hiệp có 8 ấp, giảm 7 ấp, tỷ lệ gần 50%. Toàn bộ 8 ấp sau sắp xếp đều đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, gồm 6 ấp được thành lập mới và 2 ấp giữ nguyên hiện trạng. Qua giám sát, đoàn đánh giá Ban Thường vụ Đảng ủy xã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ chặt chẽ, đúng tiến độ, đúng quy định, hướng dẫn, tỷ lệ cử tri và đại diện hộ gia đình đồng thuận đạt trên 94%.
0: Đồng chí Lê Công Lý đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đông Hiệp quan tâm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Thành ủy Cần Thơ. Địa phương cũng tiếp tục công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, ổn định tổ chức bộ máy, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động và giải quyết khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở. Thực hiện đảm bảo kịp thời các chính sách đối với các trường hợp vô dư, có phương án sử dụng, khai thác trụ sở vô dư. Trong buổi chiều nay, ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cùng lãnh đạo một số sở ban ngành kiểm tra tiến độ thi công dự án phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu tại phường Ngã Bảy.
1: Dự án phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp thành phố làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư trên 1.211 tỷ đồng. Thời gian thực hiện giai đoạn 2023-2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ quản lý, đồng tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Pháp AFD. Đối với kế hoạch vốn năm 2026 trên 748 tỷ đồng, dự án giải ngân trên 161 tỷ đồng, đạt hơn 21% kế hoạch. Trong đó, hạng mục như nhà máy xử lý rác, đường giao trạm và bờ kè kênh Sóc Trăng đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, tiến độ tổng thể của dự án còn gặp vướng mắc tại hạng mục bờ kè kênh Sẻo Vông, dẫn đến chưa đủ điều kiện phê duyệt phương án bồi thường và triển khai thi công. Bên cạnh đó, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố chưa hoàn tất việc trình thẩm định phê duyệt phương án bồi thường, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của dự án.
0: Qua kiểm tra thực tế và nghe ý kiến từ sở ngành, chính quyền địa phương, lãnh đạo thành phố lưu ý chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và phường Ngã Bảy, tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, họp xếp pháp lý, phê duyệt các trường hợp còn lại, tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của thành phố. Cũng chiều nay, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố, các sở ngành hữu quan và công ty trách nhiệm hữu hạn sáng tạo Bồ Công Anh về phương án thiết kế, trang trí hệ thống cầu trên tuyến sông Cần Thơ phục vụ phát triển du lịch.
1: Với ý tưởng Cần Thơ, dòng sông, nhịp cầu kể chuyện, đơn vị tư vấn là công ty trách nhiệm hữu hạn sáng tạo Bộ Công Anh kỳ vọng đây sẽ là cuốn sách mở để du khách không chỉ tham quan mà còn tìm hiểu về văn hóa con người qua những thiết kế trang trí đối với các cầu trên tuyến sông Cần Thơ, đoạn từ Bến Ninh Kiều đến chợ nổi Cái Răng. Theo đó, đơn vị tư vấn đề xuất tập trung các giải pháp về ánh sáng, thiết kế nghệ thuật trụ và gầm cầu, đồng thời xây dựng không gian điểm check-in khu vực chợ nổi Cái Răng và hành lang kè dọc tuyến sông Cần Thơ. Dự kiến mỗi cây cầu sẽ được thiết kế nội dung và hình thức trang trí gắn với một câu chuyện về lịch sử văn hóa bản địa. Cụ thể, cầu Quang Trung với tiêu đề Cầm Thi Giang, dòng sông thơ ca, đàn hát. Cầu Hưng Lợi, chương có tiêu đề Bản sắc giao hòa. Cầu Trần Hoàng Đa có tiêu đề Nhịp sống phồn chinh. Và cầu Cái Răng có tiêu đề Chợ nổi Cái Răng, trăm năm thương hộ. Ngoài ra, kết hợp với trang trí và nghệ thuật ánh sáng còn có điểm chạm số hóa sử dụng mã QR kết hợp công nghệ thực tế ảo AR để cung cấp lịch sử hình thành, nội dung thuyết minh, góp phần gia tăng trải nghiệm cho du khách.
0: Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp cơ bản thống nhất với đề xuất của đơn vị tư vấn, nhưng lưu ý cần tránh thiết kế trùng lập giữa các cầu, hoa văn trang trí cần khác biệt và thể hiện nét văn hóa Nam Bộ, làm rõ chất liệu độ bền của công trình, đặc biệt phải đảm bảo tuyệt đối kết cấu và an toàn của các cầu. Chiều nay, ngay trước thời điểm diễn ra lễ khai mạc ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh thành phố khu vực phía Nam lần thứ nhất năm 2026, ban tổ chức đã tổ chức cuộc họp ra soát lần cuối toàn bộ công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo chương trình diễn ra an toàn, trang trọng và đúng kế hoạch.
1: Tại cuộc họp, các tiểu ban đã báo cáo tiến độ thực hiện các phần việc được phân công. Ban tổ chức yêu cầu hoàn tất việc đón tiếp đại biểu, bố trí chỗ ngồi cho các đoàn, kiểm tra âm thanh, ánh sáng, màn hình LED. Các phóng sự, clip trình chiếu, chương trình văn nghệ, công tác lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế và lực lượng tình nguyện viên phục vụ sự kiện. Đồng thời ra soát kịch bản điều hành, phương án dự phòng đối với từng nội dung để bảo đảm chương trình diễn ra thông suốt.
0: Theo kịch bản, lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút tối nay tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Đồng Nai với nhiều nội dung như chương trình nghệ thuật chào mừng, phát biểu khai mạc của lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, phát biểu chào mừng của lãnh đạo thành phố Đồng Nai, trao cờ lưu niệm cho 9 đoàn tham dự, trình chiếu clip kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam và vinh danh 36 gia đình tiêu biểu đến từ 9 tỉnh thành phố khu vực phía Nam. Đến thời điểm này thì mọi điều kiện phục vụ cho lễ khai mạc cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng chào đón lãnh đạo, đại biểu và các gia đình tiêu biểu tham dự ngày hội với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng. Trong khuôn khổ của ngày hội Gia đình văn hóa tiêu biểu các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần này, đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ cùng với các đoàn tham dự ngày hội vừa đến dâng hương tại Di tích quốc gia Văn Miếu Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.
1: Hoạt động được tổ chức tại Văn Miếu Trấn Biên, văn miếu đầu tiên của Đàn Trong thời phong kiến, biểu tượng của truyền thống hiếu học nhằm giáo dục truyền thống, bồi đắp các giá trị văn hóa, đạo đức và lan tỏa ý nghĩa của ngày hội gia đình. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền nhân và các danh nhân văn hóa. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, quan tâm đến gia đình là đúng, vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Lời dạy của người tiếp tục là kim chỉ nam trong xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh.
0: Đây là hoạt động ý nghĩa của ngày hội, thể hiện sự tri ân các bậc tiền nhân, đồng thời khẳng định quyết tâm của các địa phương, trong đó có thành phố Cần Thơ, trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cải thiện môi trường hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, Cần Thơ đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xem công nghệ là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành hệ sinh thái với khoảng 100 doanh nghiệp công nghệ số.
1: Theo kế hoạch phát triển công nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành, mục tiêu trọng tâm là hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu có khoảng 100 doanh nghiệp công nghệ số, trong đó 30 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và 70 doanh nghiệp nhỏ, vừa được hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển sản phẩm. Cần Thơ cũng hướng tới hình thành từ 3 đến 5 doanh nghiệp công nghệ số chủ lực, có khả năng cung ứng sản phẩm, giải pháp cho khu vực.
0: Để thực hiện mục tiêu, thành phố tập trung phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ như AI, IoT, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, đồng thời phát triển hạ tầng số, mở rộng mạng 5G và thu hút doanh nghiệp công nghệ quy mô vùng. Phóng viên Mỹ Tiên cho biết tại Cần Thơ, quá trình chuyển đổi số đang tạo nên những thay đổi rõ nét từ cải cách thủ tục hành chính, phát triển kinh tế số cho đến nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Phóng sự sau đây ghi nhận những hiệu quả bước đầu của hành trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại thành phố trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Chuyển đổi số trong cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Cần Thơ nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp như cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, áp dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử, sử dụng chữ ký số trong xử lý văn bản, triển khai cơ chế một cửa liên thông điện tử để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh hoặc máy tính, tổ chức cá nhân có thể thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thanh toán trực tuyến, qua đó tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Nhiều người dân phấn khởi nói.
2: Thì tôi đăng ký lý lịch tư pháp này là qua điện thoại, tôi thấy là rất là tiện lợi, là mình chỉ cần nhập thông tin tại nhà và đến nhận kết quả thôi, thì cái không có mất thời gian của mình nhiều.
3: Cái thủ tục trực tuyến để làm các thủ tục không cần giấy tờ, em cảm thấy là nó tiện lợi hơn là đến làm trực tiếp rất là nhiều. Mình chỉ cần thao tác trên điện thoại thôi, em thấy nó dễ dàng.
4: Cách làm ở đây thì nó hiện đại hơn, nó bài bản hơn và nó công nghệ nó tốt hơn so với cái làm cũ. Thì tất cả là nó đều cái hệ thống mạng, đều bot lên mạng, thì ra cái chuyện quản lý, cái chuyện minh bạch thì chắc nó tốt hơn.
1: Không chỉ trong lĩnh vực hành chính, chuyển đổi số còn mở ra cơ hội phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp tại Cần Thơ đã ứng dụng phần mềm quản trị qua đơn điện tử, chữ ký số, thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, doanh nghiệp nâng cao năng suất và khả năng tiếp cận thị trường ngày càng tốt hơn. Bà Châu Ngô Diệu Hiền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kế toán tư vấn quản lý Tây Nam Á, chia sẻ.
5: Thông qua dịch vụ điện tử, nó tạo sự thuận tiện cho doanh nghiệp rất nhiều trong cái hoạt động của mình. Nó giúp cho tiết giảm cái thời gian mà mình làm thủ tục, cũng như không có hạn chế về vị trí địa lý và biểu mẫu thì được hướng dẫn cụ thể rõ ràng trên đó. Điều này giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều chi phí đi lại, chi phí nhân viên và cái chi phí tổ chức bộ máy để làm thủ tục về các dịch vụ liên quan.
1: Bên cạnh đó, nhiều hộ sản xuất cũng đã ứng dụng công nghệ số để quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số. Theo ông Bùi Quang Huấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đông trùng hạ thảo Cờ Đỏ Huấn Xoa, xã Thành Phú, thành phố Cần Thơ. Công nghệ thông tin không chỉ hỗ trợ việc nghiên cứu sản xuất mà còn là kênh quảng bá, kinh doanh các sản phẩm hiệu quả. Thương hiệu đông trùng hạ thảo Cờ Đỏ được nhiều khách hàng biết đến với các sản phẩm như nấm tươi, nấm sấy, than qua, rượu và viên uống chức năng đông trùng hạ thảo. Mỗi sản phẩm có giá dao động từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng. Hầu hết các sản phẩm đều được quảng bá trên các sàn thương mại điện tử. Ông Huấn cho biết thêm.
6: Cái mặt hàng của chúng đa dạng lắm, cho nên mình cũng phải áp dụng công nghệ số để mà giao dịch với bên ngoài, với khách hàng. Ban đầu thì nó cũng rất là phức tạp. Mình cũng tìm hiểu dần dần thì nói chung là đến bây giờ thì nói chung là cũng rất dễ dàng trong cuộc sống.

Bài ca cổ Thành phố trái tim của tác giả Thành Trang được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ Hải Linh, nghệ sĩ Mỹ Hạnh. Bài tân cổ là bức tranh ca ngợi vẻ đẹp của vùng đất Tây Đô, thể hiện tình cảm sâu đậm, niềm tự hào và sự gắn bó với thành phố Cần Thơ trẻ trung, năng động và giàu bản sắc văn hóa.

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với phút thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả vừa nghe Dấu chân kỷ niệm, một nhạc phẩm của nhạc sĩ Mạnh Phát dưới bút danh là Thúc Đăng, nói về một chuyện tình tuy đẹp nhưng lại mang nhiều nỗi buồn và tiếc nuối. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Nhiều nỗi niềm của nhạc sĩ Tú Nhi có tựa đề Đoạn buồn đêm mưa qua hai giọng ca của Lưu Ánh Loan và Vinh Tuấn. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Quý thính giả vừa nghe Quỳnh Trang và Thiên Quang ngọt ngào trình bày nhạc phẩm Tuyết Lạnh của nhạc sĩ Lê Dinh và Phương Trà. Sau đây chúng ta cùng đến với sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh, người nhạc sĩ đa phần có các ca khúc trữ tình với những lời ca đẹp và lãng mạn như thơ. Nói bật là bài Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi qua ca từ ý nghĩa để lại ấn tượng đẹp trong lòng người nghe nhạc.

Quý vị thân mến, Người Không Cô Đơn là một sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử, vừa được Phương Anh trình bày. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, Hồng Quyên sẽ thể hiện trọn cảm xúc trong ca khúc Cánh Qua Yêu, sáng tác của nhạc sĩ Quang Trọng. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả luôn vui khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống.

0: Tiếp theo đây, mời quý thính giả nghe bản tin tiếng Anh.
1: You're now listening to the English news of Cần Thơ Broadcasting and Newspaper. On the afternoon of July 23rd, Vice Chairman of Cần Thơ People's Committee Nguyễn Văn Hòa, together with leaders of several city departments and agencies, inspected the progress of the upgrade and expansion project for National Highway 91 from Kilometer 0 to Kilometer 7 section in Cần Thơ City. The project's overall progress currently stands at about 8%. Of the 900 billion dong allocated for 2026, more than 494 billion dong, or 54.97%, has been disbursed. About 70% of the site has been cleared along both sides of the route. According to the Cần Thơ Land Fund Development Center, 1,095 households are affected, with 393 cases, or 85.7%, already compensated, and 921 having handed land over. Remaining cases are mainly in Bình Thủy Ward. On the afternoon of July 23rd, Vice Chairman of Cần Thơ People's Committee Nguyễn Thị Ngọc Điệp and city officials surveyed Mekong Silt Eco Resort and Mekong Tourist Village to assess local tourism development, address grassroots challenges, and promote river-based ecological tourism linkages. Mekong Silt, a 2-hectare eco resort in Angbin Ward, offers a tranquil, nature-inspired retreat popular with domestic and international visitors. Nearby, the nearly 30-hectare Mekong Tourist Village draws 2,000 to 3,000 visitors daily in summer, offering traditional craft villages, rural cuisine, fruit orchards, and new attractions like glass bridges, slides, and floating markets, making it a favorite team-building destination for businesses. On the morning of July 24, on the occasion of the 79th anniversary of War Invalids in Martyrs' Day, July 27, the Cần Thơ City Military Headquarters held an incense offering ceremony at the Tedo Battalion Memorial House in Phong Điền Commune. In a solemn atmosphere, delegates offered incense and flowers and observed a moment of silence to honor the fallen soldiers of Tedo Battalion who sacrificed their lives for national liberation and reunification. The ceremony reflected deep gratitude among the armed forces, fostering revolutionary tradition and the spirit of drinking water, remembering its source in today's national building and defense efforts. On the morning of July 24, in Tân Hòa Commune, together with Trường Long, Trường Long Tây, Phong Điền, Nhân Ái, and Trường Xuân Communes, held a gathering marking the 79th anniversary of War Invalids in Martyrs' Day. At the event, delegates and residents commemorated the 79th anniversary of War Invalids in Martyrs' Day. Organizer mobilized social contributions to present 330 gifts worth 1 million dong each to policy families and disadvantaged households across six communes, as well as veterans from Regiment 1, Ulmen and Tedo Battalion. The program reflected a shared spirit of gratitude and continuity, honoring those who sacrificed their youth for the nation. On July 23rd, the Cần Thơ City Military Headquarters held a ceremony to announce the decision on establishing a provisional team for searching and gathering the remains of fallen soldiers under the City Military Headquarters. Speaking at the event, Mr. Nguyễn Văn Khởi, Vice Chairman of Cần Thơ People's Committee and Head of the City Steering Committee 515, urged the team to closely coordinate with local authorities to verify information and accurately locate graves. He called on each officer and soldier to deeply understand the task's political and humanitarian significance, uphold responsibility and solidarity, overcome challenges, and ensure absolute safety throughout their duties. Cần Thơ is moving decisively to expedite legal procedures for the Mekong Resort Urban Tourism Area, a record-scale project spanning approximately 2,945 hectares with an estimated total investment of $6.2 billion, the largest ever undertaken in the city. Under the investment promotion plan, key procedures are set to be completed in 2026, including land recovery resolutions, investment approval from the Prime Minister, investor selection through bidding, and site clearance. Designed as a modern resort urban area for around 300,000 residents, the project emphasizes sustainable development and climate resilience. It will feature entertainment venues, a water park, sports centers, a 36-hole golf course, and housing ranging from low-rise villas to 35-story apartments. Thank you so much for listening, and I'll see you next time.
2: Vừa rồi là bản tin tiếng Anh của phát thanh thành phố Cần Thơ.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi mình.
4: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
4: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn vô tận.

ma túy tổng hợp, những cái bẫy vô hình núp bóng thuốc lá điện tử, nước vui hay bùa lưỡi đang âm thầm xâm nhập giảng đường, tàn phá đường vai của một bộ phận thanh thiếu niên. Làm thế nào để nhận diện những nguy cơ rình rập? Cha mẹ và nhà trường cần làm gì để bảo vệ con em trước làn sóng ma túy thế hệ mới? Hãy cùng đi tìm câu trả lời trong chương trình tọa đàm phát thanh đặc biệt Ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên, nhận diện nguy cơ và giải pháp phòng ngừa. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời, Đại tá Nguyễn Thanh Long, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ và bác sĩ Thiều Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ. Chương trình sẽ được phát sóng từ 20:30 đến 21:15 ngày 25 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn đón nghe.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện nay, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện nay, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

Quý thính giả thân mến, Vở cải lương được mang tên Tiền Châu Về Sóng của soạn giả Hoàng Giao, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng sẽ đến với quý thính giả trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay. Với sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng, nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng, nghệ sĩ nhân dân Quế Trân, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, nghệ sĩ ưu tú Chí Linh, nghệ sĩ Chi Bảo, nghệ sĩ Tô Châu cùng một số nghệ sĩ và diễn viên tham gia trong vở diễn.

一点来收，龙胜脑横弯来当。

schaust du hast nach mir, wenn du tust.

0: Nàng em không? Lại đây, lại đây con An Biện.
1: Chào thưa bác, chào
0: anh về. Chào đâu ngồi ngồi đi. Tôi đang chờ cháu mang tin tức tốt lành. Sao, thằng Quan Lương nó cũng về với cháu chứ hả?

0: Cha ơi, con về rồi nè cha ơi.
1: Cha rồi.
2: Hai lưỡi.
1: Cha.
2: Đừng đến gần ta. Đừng đến gần ta.
1: Cha.
2: Phan Lương.
1: Dạ.
2: Nghe ta hỏi và trả lời. Mày đã làm được những gì từ ngày rời bỏ quê?
3: Dạ, thưa cha. Giữa thời bạo nghịch nhiễu như

0: người ta về đã nhìn lại bờ lao bãi xuống, đã nhìn cái nhục, cái nghèo, cái khổ đè nặng lên quê hương ta. Mày đã về cái nhìn lại bóng dáng cha già, mà đôi mắt không còn thấy nữa. Phản lực, nghe tao hỏi mà trả lời, mày có đang mặt làm trai hay là đồ dứt bỏ hả? Chú nghèo có sống đâu?
1: Dạ, bác có hiểu rồi không? Ông thầy thân
0: ơn. Hai bên này,
1: hai chú.
0: Nghe ta, hãy cho nó biết thế nào là sức mạnh của tiền trâu.
1: Dạ,
0: sức mạnh tiền trâu để tôi.
2: Mấy chú ơi, mấy chú nhẹ tay thôi. Anh Tâm đang đi đường xa chưa có hồi sức cơ.
0: Yên tâm.
3: Được rồi. Em Yến à, em hãy an tâm.
2: Chẳng là an tâm.
0: Còn biết bài học mày.
1: Nghe cái bệt vậy.
3: Có sao không chú?
0: Cô ra loại ta chứ có sao đâu. Còn nào đương ra đó.
1: Dạ cô nè, sống nè.
0: Trời ơi, mới chút xíu mày đặt lên la.
1: Thấy mày tại mày thế không mày?
0: Anh nói cái gì? Tôi đã làm gì mà anh nói là tại tôi?
1: Tao mới ra đòn thanh long quá vàng, tại mày nào?

0: ngã xuống đã mối hờn trong.
1: Phan Lương này quyết không làm cho bà con của Tứ Tỳ Châu này thất vọng.
0: Phan Lương
2: cha.

0: con về chậm quá rồi. Khi chủ chúng ta dành đã tan tành vì nghiệp cả. Nàng én kể rằng, bởi người đã gặp tay của một đối thủ không vừa.
1: Đúng, hắn là Nguyễn Công Trứ.
0: Nguyễn Công Trứ à?

0: Các người ơi, các người ơi.
1: Dạ.
0: Bây giờ chúng ta phải làm gì để trả thù cho Phan Chủ Tương, cho dân Tiền Châu sống cạnh ấm no?
2: Phải một phen đánh phá phủ đường,
3: không thể sức dương cao tờ nghĩa.
0: Không được đâu, không được đâu. Tên Nguyễn Công Trứ trong tay còn nắm binh lực hùng cường, hang lại lão thông đã dùng kiến xương chân định. Ở đây ai tài cao bằng Chủ Tướng hãy đối đầu cùng với tên Quy Diễn Tướng Công Quân Vũ Đại Thần, lại thêm tên Nguyễn Kiểm phải trở về Tây trấn nhận. Nguyễn Công Trứ cầm quân, chúng ta không thắng nổi hắn.
2: Không lẽ chúng ta phải làm trâu làm ngựa để cho chúng đề đầu cởi cổ hay sao?
3: Phải, chúng ta đổ ngược làm người, không có cuộc quyền quý bạo lực, đút lên đầu trầm dân tổ dân đen.
0: Nhưng ta nghĩ, nếu đương mặt đối đầu thì ta khó thành, nên ta tính đường là phải tiêu diệt Tần Thành.
1: Thưa cha, lời của cha con chưa rõ.
0: Có nghĩa là cha muốn có một kẻ dám len lỏi vào nó quân cơ
1: ám sát Nguyễn Công Trứ à?
0: Phải.
1: Như vậy có nghĩa là
4: trời ơi, cha đi lo chị ấy thì khó có thể trở về. Cái chết đang cầm chắc ở trong tay.
0: Nhưng Công Trứ chết rồi, triều đình sẽ mất một kẻ trí mưu, chúng sẽ như sáng không đầu hỗn loạn. Vô nghĩa quân ta không được như ngày còn Chủ Tướng, nhưng cũng thừa cơ

0: giờ là 22 giờ.
1: Rồi nó trải lại, rồi ta đã lại.

0: Phải Lương ơi, con quỳ xuống đây mà thề trước thổ trong Hà Má, con thề trước bao sinh mạng nghĩa sĩ Tiền Châu là con thay cha mà đã mối quan trọng đi con.
1: Con xin thề trước hồn thiên sông núi, trước dòng linh của chủ tương thân yêu, Phán Lương này đã đi ám sát kẻ tham tàn, quyết không trở lại.

hỡi nàng én xanh tươi như nhánh lúa trên đồng, như canh thông giữ nơi đầu gió. Tôi mà quán giận em mà, một kẻ không kịp về tụ nghĩa, khi quê nhà sống dậy đất tiền châu, một đứa con vì mối thù cha đè nặng bấy lâu, đã ra đi lang thang bây giờ trở lại, phải giáp mặt với kẻ thù thì bao nhiêu gian nan nguy hiểm anh có hề chi đâu.

0: Thôi, Huệ Thư, câu hát cháy lòng ta không nghe được nữa. Ta hận cho ta ham thích mộng công, ta đã bỏ nặng từ đất Quan Châu để nặng phải đem lời ca giải sầu cho thiên. Huệ Thư, ta đã đưa nàng vào vùng đất chết này đây, nàng có quán ta không?
1: Ôi tướng công,
0: nàng đừng gọi ta như thế, mà hãy gọi ta là Hy Văn Sứ Nghệ, hay là câu cứ năm nào.

0: Hiểu ý chàng rồi.
1: Ôi khi ta xuất binh đánh giặc Trù Lùng, khói lửa bay khắp dãy giang, ta đã nghe tiếng khóc tiếng la như xe tay từ cung đàn đứt. Trên lưng ngựa lòng ta đau xót, nước mắt ta rơi thấm máu từng bao. Ta đã quăng xuống vùng, ta đã quăng cả lá cờ, ta đang cầm chỉ huy tướng sĩ đô ta.
0: Ôi, chàng không chứ quê hiển tướng công.
1: Quê thư, ta cũng, ta là ai, ta phải sống ra sao? Dân mệnh vua ta quá

thân trong đắng cay. Ta lìa quê đi tìm chân lý, tự dạy cho mình cuộc sống không thẹn với lương tâm. Thế mà chung quanh ta mãi đầy dậy bất công, vì phẩm hộ của hoàng gia là tiền của công an, còn phải cúi đầu tuân

0: Tư.
1: Tướng công, việc công xong mới đến Việt Tư. Tối mai đến, thiếp sẽ hát cho chàng nghe bài Tùng Bách.
2: Nếu đêm qua ta chẳng đến với nàng, ta đã không thoát khỏi lưỡi dao hung thủ.
1: Hung thủ? Kẻ thích khách tên là gì thưa tướng công?
2: Nghe nói hắn

0: rất không.
1: Tiếng trống, tiếng trống báo động tên tù Dược Mục.
0: Dược Mục, các người đâu? Các người đâu? Đóng hết các kẻo ra vào. Đóng hết các kẻo ra vào.
1: Không cần. Bốn cửa trại cùng gian thúc trống. Đúng là hắn đã thoát rồi. Cái kẻ muốn giết ta.
0: Sao tướng công lại cười?
1: Ta còn sống đây, hắn lại chết hay sao? Không, hắn thoát là may, là phải lắm. Để con trứ này khỏi điều ân hận, gánh nợ đầu thêm một cái thay ma. Thôi, để ta về xem quân binh nháo nhác cửa đàn nhà, bị con cáo tinh ranh tung hoành chuồng trại. Ta về nhé.
0: Chàng là người nhát tàu, nhưng cũng là người luôn luôn cô đơn. Ngươi là ai?
2: Nặng đừng lo sợ, ta không làm hại nặng đâu.
0: Ngươi có phải là Phan Lương không?
2: Phải, ta chính là Phan Lương. Tôi không làm tròn sứ mạng của người Tiền Châu đã giao cho. Ám sát tên công chứ đại thần, bị bắt đêm qua ta tìm cách buông đầu. Hiện giờ quân lính bao vây truy lùng nghiêm ngặt, ta thấy tin bài tướng phổ trước tư dinh, nên vào đấy kỹ nàng.

0: 让俺去趟过他们当啊。
1: 为啥呢？
0: cũng là một dịp rất hay, ta đợi hắn nơi này, dụ hắn trở về và nàng sẽ là hôn tin. Và nếu như ta không may mắn nhờ trời, hắn sẽ bỏ mình hoặc ta sẽ chôn thay.
2: Ông thỏ cả vườn lúc có từng nhà một,
0: chúng đang xâm đuổi. Nhưng trên gương mặt của nàng ta lại thấy gì khổ sở, cũng chẳng khó gì đâu. Nàng cứ hô quán lên đi, nhất lọt quan vô sẽ xông vào. Nhưng ta nói cho nàng biết trước, muốn bắt được Phan Lương này phải đuổi dài mươi mạng mới xong. Nào, nàng hô quán lên đi, hét lên đi.
1: Xếp chặt lấy cậu bạn thương hâm, ta thấy được cười và thấy đó chỉ là kẻ tầm thường, không đáng để ta kính trọng.
0: Cô đàn, cô nói gì?
1: Trước mặt ngươi, quế thứ này là cô đào thác. Xem sự sống trên đời thoáng nhẹ kiếp phụ sinh, ta lo là lỗ cho ngươi đó. Một kẻ đương giờ ta phải chở che đường bọc, ngươi vào đây là khách của ta. Dẫu ngươi có là kẻ thù, ta quyết không để ai vào mắt trối, có thế thôi.
0: Xin nàng thứ lỗi, Phan Lương này bụng hẹp, nghĩ không ra.

0: Dạ, cho quân lính tự tìm. Dạ, trả lại về. Đúng rồi, dạ. Thế nào chú vậy?
1: Các người không thấy tính bài ngoài cửa sao?
2: Hóa ra đây là nhà của phó đạo Pháp Huệ Tư.
1: Phải,

0: trong ngoài giúp lễ ông Lý Quân. Ông định tìm ai?
1: Một bán tù đêm qua vừa ám sát tướng công.
0: Dinh của tướng công hiện là tư thất của tôi rồi. Nếu ông lục soát trong ngoài như thế là khiếm lễ.
1: Cô đào là bướng bỉnh, nhưng nàng là gì mà buộc ta phải lễ kiên? Nói cho cô hay, đã có tiếng phì xào to nhỏ khắp phủ đồ rằng Vi Diệu đại nhân vì mãi mê tiếng đàn ca của cô lỏng lơ vương vũ.
0: Lỏng lơ là thế nào?
1: Một là đã dẹp tông giặc ta dành rồi, nhưng dùng đất Tiền Châu là vẫn là dùng đất dữ, cần phải ra tay trừng trị và răn đe. Thế mà tướng công lại chẳng làm gì. Ông buộc các cơ ngũ phải đóng quanh đây án binh bất động. Ông còn ra lệnh cấm các quan sở tại không được kỳ cố kỳ quân, khiến tớ cả thù.
0: Và tôi cũng xin nhắc thêm một chuyện. Trong vụ án này có vụ án ở Tiền Châu, quan huyện Du Quan sai dọc mắt lão nông bị mù.
1: Nàng muốn nói là vụ án lão dò họ hàng của tên cướp à?
0: Quan lớn xem ra còn nhớ chuyện này.
1: Cô là một á đào, sao nhúng mũi vào đây? Nàng dám xét tội cho quan quân thi hành công vụ à?
0: Trước khi lục soát, xin mời ngài hãy viết cam đoan vào đây. Nếu trong nhà có kẻ gian, ta Quệ Thư xin cúi đầu chịu tội. Bằng nếu không có gì, các người hãy gánh lấy tội khinh bạo đại thần, làm nhục tướng công ta. Nào, giết đi.
2: Hãy đâu
1: kéo ra ngoài canh phòng bốn phía. Có tên tù kia há một cánh mặt tay.
2: Quệ Thư
1: hãng lĩnh lắm đấy, nhưng hãy chờ đấy. Đừng nghĩ rằng cái tàn che trên đầu này không bao giờ thủng.
2: Phải,
1: chính ta nguyện kiểm đã sai người chọc mắt lão dò. Nhưng thách đó kẻ nào làm gì được ta? Bực cha mẹ dân cầm cân nảy mực mà.
2: Phải không?
1: Ôi, hãy chờ đấy.

không ưa những bọn quyển quan học lý, lũ một dân cậy thế cậy quyền. Người hẳn nghe Nguyễn Kiểm nói rằng chúng ghét tướng công vì người đã trận

0: Tôi đã đứng sau rèm và nghe rất rõ. Nhưng ông ta là kẻ thù của xứ Tỳ Châu. Với lời thề sắt đá, tôi sẽ tìm đâm hắn chết.
1: Người đã thề?
0: Phải.

0: động đến quý diện tướng công ta.
1: Thì nàng hãy nói tôi đi, nếu muốn lương tâm còn nhẹ nhõm, hãy giết tôi đi.
0: Phong Lương, ngươi hãy nhìn cho rõ, hãy suy cho rộng. Tướng công ta diệt ba dạch là để hàng lại con đê dân sông. Ta bị thủy triều phần quốc phá tam quan, muốn cứu lúa hồi sinh, không thể cứu lúa bằng nước mặn, không thể cứu người nghèo bằng máu và nước mắt được đâu.
1: Dù ông ấy lại bao dung cho bọn quan lại hoành hành, nỗi khổ cực của dân đen cái chất chồng như núi.
0: Không, người quyết đem công bằng cục đạo lý, trừng trị gian tế giữa ánh sáng ban ngày.
1: Nhưng ông ta có dám phơi bày vụ án của cha tôi?
0: Cha người làm sao?
1: Chính ông lão giò đã bị tên Nguyễn Kiểm chọc mù đôi mắt.
0: Trời ơi, người hãy đi đi.
1: Tôi là được tự do.

0: con đóng.
1: Hãy giúp cho tỳ châu dẹp lửa báo thù. Chỉ vài hôm nữa thôi, Nghĩa quân sẽ dựng cờ lại, tiến đánh phủ Đường khắp miền duyên hải. Xin tạm biệt.
2: Như thế chẳng lành phải lên em. Công chúa ơi, tiếng hát của thiếp trang điểm nụ cười, nhưng không thể làm giới đi giọt lệ. Chẳng là người đầy lọc nhân ái, thì đối với làm sao cho dễ mối đường.

0: ta đã đến lâu và đứng sau bức rèm kia.
1: Và chàng đã biết hết chở che cho tên hung thủ.
0: Đúng.
1: Nhưng
0: là tội đáng chém đầu.
1: Nhưng sẽ biết phải làm thế nào? Chính chàng,
0: chính ta,
1: chàng đã dạy cho thiếp những điều nhân nghĩa.
0: Nhưng nó định giết ta kia mà. Quế thư, nàng mắc tội to rồi.
1: Thiếp biết, thiếp đã phạm vào giá long hịch luật, chứa chấp tên loạn tặc chống vua và mưu sát đại thần.

0: Chợ tôi cũng phải hỏi một câu, kẻ được giao tìm kiếm tên quân chủ đại thần lại không làm tròn lời thề, lại không giúp cho chúng ta thời cơ khởi sự, bây giờ về đây chịu tội, anh em nghĩ có phải xử thế nào?
1: Hoàng Hương, ổn trong cho ngươi chờ đợi, ổn trong cho bọn ta đánh chạy ngày đêm, mày về đây làm gì? Nếu không đâm được kẻ thù, sao dao kia không đâm thủng tim mạnh nha?
2: Con dao đâu?
0: Ta hỏi con dao đâu rồi? Nó là của quan thủ tướng tặng cho mày. Cuộc cha thì không trả, việc lớn thì không làm, còn để mất con dao. Mày bây giờ chỉ còn lấy cái chết để mà trung tội.
1: Đúng vậy. Tôi về đây là để xin các người cái chết, bởi không thể ở nơi nào khác hơn. Chỉ mảnh đất thân yêu hình hài con gửi đồn, chưa giúp ích được bà con lòng tôi hổ thẹn. Những ngang trái dễ đầy tôi không tham sống ở trần gian, hãy giết tôi đi. Bầm ná thân này mà chẳng bốn triệu đồng xanh, không hạ sát kẻ thù để mất lưỡi dao, đúng như lời thề tôi về bỏ tội với quên.
0: Mày sống ân hận

0: mình gặp hắn rồi.
1: Còn chưa gặp ông ta
0: hả?
1: Nhưng con biết ông ta không phải là kẻ thù của Tiền Châu.
2: Cầm miệng mày lại đi.
3: À, thôi tao biết rồi. Mày đã mắc phải mưu của tên giang hồ cộng cán.
2: Mày không hạ thủ,
3: mày đã phản bội lời thề. Hỏi anh em nghệ sĩ Tiền Châu, hãy đốt lửa lên, hãy đổi công, gõ bỏ tổ ơi bà con tới đây. Chúng ta sẽ dương cao cờ nghĩa bảo dân của chủ tướng Ba Dành. Được trận tế cờ bằng máu của Phan Lương.
4: Phan
3: Lương! Yeah! Con xin quỳ.

0: cầm miệng mày lại đi. Bà con ơi,
1: giết nó đi bà con, giết nó đi bà con.
2: Sao em làm nó tội vậy?
1: Tại sao không giết nó? Các người không giết nó, tôi đập đầu tử chết.
3: Nó là con của cụ mà.
0: Nó không phải, nó là đứa phản bội,
1: nó là giọt máu rơi sắp nổi từ gió. Chết nó đi.

0: 观赏。我穿路，
1: 哎哎，
2: 莫跟我被路摇，当摇。

cùng các người một phen nổi loạn.

gái nghèo, nỗi khổ đau không làm sao tránh được. Tôi không thể nào nhắm mắt thấy thơ.

0: bọn trẻ chúng mày còn thấy được trời xanh biển biếc, chứ còn ta đây có thấy gì đâu ngoài bóng tối âm u. Còn gì đổ ngoài cái quán hận chất chồng, thiêu đốt phép vào ngày đêm tử máu. Mày có biết chăng, phủ huyện nơi nơi toàn những tên hung bạo, bây giờ nó quay trở lại đè bóp dân đen. Người Tiền Châu không thể sống hèn, đói rất cùng cực quá rồi. Ta còn gì sau lưng chỉ là biển mạng, mày quên rồi sao ngày chủ tướng ba dành nằm xuống, tao còn phân căng hồn bối. Đi đi, tao không cần cái chết của mày đâu, và cũng đừng ngăn cản Tiền Châu nổi dậy. Hãy đứng lên hỡi Tiền Châu anh dũng, đạp đổ bất công dịch lại căn thanh bình.
1: Dạ, thưa bác giò, có cô gái đòi gặp người trưởng lão.
0: Cô gái?
1: Dạ.
0: Cô gái, trời bên này.
1: Dạ.
2: Nàng kia, nàng tới đây làm gì?
3: Kìa, Huệ Thư.
4: Hả?
3: Mày biết cô ta à?
4: Tôi đã kể, người đã giải cứu cho tôi chính là nàng.
2: Nàng kia, nàng tới đây làm gì? Nói đi.
5: Tôi chính định quy diện tướng công đại thần Phước Vô.

0: chẳng lẽ thì ta sẽ nắm đầu cô quay vào mớ
1: ai mừng.
0: Hắn sai cô đến đây là khiêu khích chúng ta một trận đối đầu, chứng tỏ hắn là kẻ mưu lược hơn người. Sai đàn bà tới đây là khinh dễ nghĩa quân ta. Hỏi anh em nghệ sĩ đất tiền đâu đây?

0: hát ha tudom, miért!
1: Hai, vế trong tứ sợi cô mang đến đây một khúc ca ngâm mà. Hỏi cô tiểu thơ mà ta không thấy mà biết tâm. Nghe giọng nói cô có vẻ thản nhiên, đầy gan góc. Thôi được, vậy khúc hát như thế nào cô hát thử chúng ta nghe.
0: Bác Dò, sao lại thế?
2: Lúc này nó còn ngồi nghe hát nữa sao?
1: Hay hay hay, cứ tự nhiên, cứ thản nhiên để nghe cô ta hát hỏng như thế nào. Rồi sau đó, sẽ quân giải tẩm dầu biến cô ta thành cây đuốc sống.
3: Đừng làm như vậy mà.
1: Rồi nó lại.
4: Quyết định của ngài, nếu tôi được làm cây đuốc sống, giúp cho đồng sọ hướng đi lên, tôi không hề nao núng trong lòng, nguyện khắc ở tiền cống giữa đất trời quá lành.
1: Nào anh em, ngồi xuống hết đi. Mà tới đây, như đến hỏi làng mùa màng thanh thản, ta đón đào nương về ca hát rất sân đình. Nào khúc hát ra sao, hát đi.

0: là bài hát này tự tay của công cứ soạn ra xong.
1: Chính quy viện tướng công đã viết nên bài hát ấy.
0: Thế cũng lạ thật. Một tay cầm quân cơ mưu bậc nhất mà cũng có thể soạn ra một bài hát. Làm sao xuyên lòng người. Nhưng kêu gọi như ân cần thúc giục. Như thế có nghĩa là sao? Quản ý đây.
1: Không,

này đã thay ta dạy đức tin giống. Nàng đã đi rồi một ngày một đêm

nạn dấn thân vào tất diệt. Huệ Tư ơi, em có biết chăng ta ngồi đứng không yên? Kế sách này ta muốn soạn cho nhanh, mà gán rổ cứ như lửa hồng đốt cháy. Ta hẹn nhau ba ngày có mặt ở Tiền Châu, vậy có đến kịp chăng hay đành thất hương? Nỗi nhớ nỗi lo cứ dày dò quanh quẩn, chưa bao giờ cộng tư như thế này đâu. Nhưng mà thôi, hỡi nghiêng, hỡi bút, hãy thay ta ghi tiếp câu tâm quyết

0: Trần tướng công của an binh Tào Thân Danh Di xin vào gặp mặt.
1: À, đã rồi, không được sang đây để khỏi bị quấy rầy.
2: Chỉ mà
1: ông anh lánh mặt giỏi quá đi thôi.
2: Vậy mà ông vẫn cố công tìm đến. Mời ngài ngồi.
0: Cảm ơn quý. Chẳng hay ngài tìm ta có việc gì?
1: Xin lệnh tiễn ngài đánh vào Tiền Châu.
0: Tại sao?
1: Vì hai hôm qua tên quan huyện của Trần Định kiến sự

0: công. Ta tin hoàng thượng là người nhìn thấu tương lai, sẽ chuẩn y kế sách của ta. Ta xin lấy đầu cam kết, nếu mở đất không phong, chỉ cần vua thuận là ta sẽ ra tay, nhất định sẽ mở xong cửa biển.
1: Quan huynh định lội đồng giáp đất với bọn giặc cỏ đó hay sao?
0: Đúng vậy. Ta sẽ cùng họ ăn bát cơm trộn rau má lá sung, cùng chia sớ cái nắng cháy da trên đất mạnh. Nghịch loạn thế nào thì cũng là dân. Làm quan phải lo việc giấc cho dân, nên nhớ lời của ức cai đại phu Nguyễn Cải lưu lại: đẩy thuyền đi cũng là dân, lật thuyền cũng là dân.
1: Chắc huynh chưa quên trận đánh Ba Vàng hôm trước, vì chậm trễ tiến quân, tổng trấn Bắc Thành bị giáng liền hai cấp. Trấn thủ Hải Dương mất chức quản cơ, Nguyễn Tòng, Nguyễn Tuyên tự ý lui quân khi chưa có lĩnh bài chủ.

0: được tên Việt đâu, chưa có lệnh của ta. Tệ đã hết lời, sao ngày chặt giả không nghĩ đến thân mình. Thương dân như con đẻ, nhưng mình cũng phải thương thân, được chút quả giàu thân.
1: Ông hãy về đi thì ta xứng dội, bảo hồn ngôi vua mà lo chuyện an dân. Ta không chống triều đình, ông cứ yên tâm.
0: Để mong rằng huynh thận trọng là hơn,
1: xin cảm tạ chân tình của đệ.
0: Giờ đệ xin cáo biệt về dinh, chờ đợi linh thuyền xung trận.
1: Cáo,
0: xin cáo biệt.
2: Trời ơi, ta đã không quan tính hết mọi điều.
3: Dạ.
2: Điều gì?
3: Trong con cúc đã về tới.
2: Cho dập ngay xuống lệnh. Cô cúc, ngươi về đây còn lĩnh bà đâu?
4: Dạ, bà đã bị chúng bắt rồi.
2: Trời ơi, bị bắt rồi.
4: Dạ, dạ đây là chiếc khăn bạch trao cho anh.

0: công quan nguyện chứng định xin vào trên thịnh chấp. Định gì?
1: Thịnh của hoàng đế chịu ngày dạy kinh của tổng tướng Bắc Hà Cách bất tuân ngày đế.

0: Phan Lương, và xin người cũng đừng gây hiểu lầm cho nàng ấy.
1: Nàng cũng biết chuyện của chúng tôi à?
0: Trong ánh mắt của nàng ấy nói lên điều ấy. Người hãy lựa lời khuyên lên nàng ấy, giờ xin kéo đi. Anh Phan Lương
1: kìa, em
0: anh đã yêu cô Đào Hát Quế chưa?
1: Không, em đã hiểu lầm anh rồi. Em nào
0: còn hiểu lầm nữa.

0: Không, em à, em.
1: Thì anh mang ơn cứu mạng của chị Huệ Tư. Anh nghĩ ơn phải trả ơn mới không hổ thẹn làm người. Chứ không có chuyện gì mờ ám cả. Em à, em phải hiểu cho anh mà.
0: Anh nói thật mà nghe.
1: Anh nói thật.

0: Chương trình sân khấu truyền thanh của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
1: Chương trình những khúc hát quê hương. Chương trình những khúc hát quê hương.

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe Quê hương ơi, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Hồ, lời thơ Phương Thảo qua giọng ca của Diệu Hà mở đầu chương trình. Sau đây chúng ta cùng đến với phần thể hiện của Hoài Phan qua ca khúc Dẫn Dương Chợ Tình, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Bình.

Quý vị vừa nghe bài hát Gửi Người Em Hà Tĩnh, sáng tác của Phạm Tôn Tẩn, từ thơ Đinh Hữu Tân. Liên tục chương trình sẽ là nhạc phẩm Sóc Trăng Gọi Mời, sáng tác của nhạc sĩ Lê Xuân Quà, lời thơ Dương Quyết Thắng. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa thưởng thức nhạc phẩm Tiếng Khèn Mùa Ban Nở, sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh và Nguyên Như qua đôi song ca Thành Viên và Khánh Linh. Liên tục chương trình sẽ là tiếng hát trữ tình của Nguyễn Ngọc Anh, mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc trong nhạc phẩm Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội, sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các chương trình sau.

0: lời hay ý đẹp.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người dành cả đời để tìm kiếm hạnh phúc thông qua tiền bạc, sự nghiệp, gia đình hay thành công. Nhưng không phải ai cũng đạt được cảm giác mãn nguyện như mong đợi. Theo nhà tâm lý học Mỹ Masterverse, các nghiên cứu khoa học cho thấy chỉ cần duy trì hai thói quen đơn giản trong cuộc sống hàng ngày là làm việc tốt và thường xuyên vận động, mức độ hạnh phúc có thể được cải thiện rõ rệt. Viết trên trang Psychology Today, ông Travers cho biết quan niệm về hạnh phúc có thể khác nhau giữa các nền văn hóa, chịu ảnh hưởng của lối sống cá nhân hay tập thể. Tuy nhiên, hàng chục năm nghiên cứu tâm lý học xuyên văn hóa đã chỉ ra rằng có một số yếu tố giúp nâng cao cảm giác hạnh phúc bất kể quốc gia hay khu vực, trong đó nổi bật là lòng tốt và hoạt động thể chất. Một nghiên cứu công bố năm 2018 trên The Journal of Sociobiology với sự tham gia của 683 người đến từ 29 quốc gia cho thấy những người duy trì các hành động tử tế trong 7 ngày liên tiếp đều có mức độ hạnh phúc tăng lên đáng kể. Nghiên cứu cũng phát hiện số lượng việc tốt càng nhiều thì cảm giác hạnh phúc càng cao. Đáng chú ý, hiệu quả này xuất hiện bất kể đối tượng nhận sự giúp đỡ là người thân, bạn bè, người quen hay chính bản thân người thực hiện. Và cũng không phụ thuộc vào việc người khác có chứng kiến hành động đó hay không. Theo các chuyên gia, việc tốt không nhất thiết phải là những nghĩa cử lớn lao hay tốn kém. Những hành động đơn giản như giúp người khác mở cửa, mang đồ nặng, hỏi thăm người đang gặp khó khăn, quyên góp quần áo hoặc sách cũ, hay để lại đánh giá tích cực cho các cửa hàng nhỏ đều có thể góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần. Nghiên cứu của Đại học Toronto, Canada cũng cho thấy việc giúp đỡ người khác không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng mà còn giúp chính người thực hiện cảm thấy hạnh phúc và khỏe mạnh hơn về mặt tâm lý. Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác đăng trên Journal of Happiness Studies năm 2018 tổng hợp kết quả của 23 nghiên cứu kết luận rằng hoạt động thể chất luôn có mối liên hệ tích cực với hạnh phúc ở nhiều quốc gia. Chỉ cần khoảng 10 phút vận động mỗi tuần hoặc duy trì tập luyện đều đặn một ngày mỗi tuần cũng có thể mang lại lợi ích. Đi bộ nhanh, đạp xe, tập yoga, khiêu vũ, làm giường, leo cầu thang hay làm việc nhà đều là những hình thức vận động dễ thực hiện. Theo ông Travers, vận động giúp não bộ giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh và endorphin, từ đó giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng, nâng cao chất lượng giấc ngủ và tạo cảm giác thành tựu. Ông nhấn mạnh rằng không cần tập luyện cường độ cao hay chạy marathon, mà chỉ cần duy trì những hoạt động nhỏ nhưng đều đặn hàng ngày. Khi kết hợp thói quen vận động với việc thường xuyên làm điều tốt, mỗi người đều có thể từng bước nâng cao cảm giác hạnh phúc và chất lượng cuộc sống.
2: Mời quý thính giả nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam vừa tổ chức hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng lãnh đạo nhiều ban bộ ngành trung ương và 310 đại biểu người có công tiêu biểu trên cả nước. Báo cáo tại hội nghị, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, đến nay cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó có trên 1,2 triệu liệt sĩ, trên 650.000 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, trên 132.000 mẹ Việt Nam anh hùng, trên 320.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Tại hội nghị, các đại biểu cũng được giới thiệu về kết quả nổi bật chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Giữa phương pháp triển khai mới và sự vào cuộc đồng bộ của nhiều lực lượng, chiến dịch đang thắp lên hy vọng tìm lại thông tin hài cốt liệt sĩ, giúp dời bớt nỗi mong ngóng kéo dài hàng năm của hàng ngàn gia đình. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường truyền hình trực tiếp vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7 trên kênh VTV1. Chương trình khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bốn điểm cầu trong chương trình gồm nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, Tuyên Quang, tượng đài Bắc Sơn Hà Nội, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chính Quảng Trị, công viên Lê Thị Riêng Thành phố Hồ Chí Minh. Các điểm cầu không đơn thuần là địa điểm truyền hình trực tiếp mà là không gian biểu tượng của hành trình tri ân. Bản tin tiếp tục với các hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay tại phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Đến dự lễ viếng có đại diện lãnh đạo vụ địa bàn 8, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Kiểm toán Nhà nước khu vực 5 cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Nghĩa trang liệt sĩ thành phố hiện là nơi an táng của 3.805 anh hùng liệt sĩ và toàn thành phố hiện có 42.538 anh hùng liệt sĩ. Trong niềm xúc động và tự hào, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội. Sau đó, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương trên đài tưởng niệm và thắp hương trên các phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Cùng với cả nước, thành phố Cần Thơ đang quyết tâm thực hiện tốt phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển để đưa thành phố ngày càng phát triển nhanh, bền vững, người dân có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc, cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, gắn các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Cũng trong sáng nay, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng đại diện các sở ngành đã đến thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường Long Tuyền nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại khu vực Bình Dương A, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên cùng đoàn đã thăm gia đình bà Đặng Ái Lãnh, là vợ của liệt sĩ Lê Văn Liêu. Ông Trần Văn Quân, thương binh 21%, bị mắc các bệnh suy giảm khả năng lao động 41-60%. Còn tại khu vực Bình Nhật, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã đến thăm ông Nguyễn Văn Chưởng, thương binh có tỷ lệ thương tật 81%. Ở mỗi nơi đến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ân cần thăm hỏi, dành lời chúc sức khỏe và tặng quà cho các thương binh và gia đình chính sách, đồng thời cho biết công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn luôn được thành phố quan tâm. Lãnh đạo thành phố mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trách nhiệm công dân, tích cực giáo dục con cháu, tham gia đóng góp ý kiến để góp phần xây dựng phường Long Tuyền nói riêng, thành phố Cần Thơ nói chung ngày càng văn minh, giàu đẹp. Sáng nay tại xã Tân Quà, Đảng ủy xã Tân Quà phối hợp với các xã Trường Long Tây, Phong Điền, Nhân Ái và Trường Xuân tổ chức họp mặt kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Ông Nguyễn Phong Quang, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, ông Trần Văn Chính, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và quân khu 9 qua các thời kỳ. Tại đây, ban tổ chức vận động các nguồn xã hội hóa tặng 330 phần quà, mỗi phần 1 triệu đồng, trao đến các hộ gia đình chính sách, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 6 xã Tân Quà, Trường Long Tây, Phong Điền, Nhân Ái. Đây là dịp để tỏ lòng tri ân sẻ chia đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, cựu chiến binh, những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, tô thắm màu cờ Tổ quốc hôm nay. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức lễ dâng hương tại nhà tưởng niệm liệt sĩ tiểu đoàn Tây Đô, xã Phong Điền. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương dâng hoa dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ tiểu đoàn Tây Đô đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hoạt động là dịp để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha ông đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, khơi dậy ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
0: Sáng nay, đồng chí Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đoàn giám sát theo quyết định số 808 QĐ/TU ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Ban Thường vụ Thành ủy, tiến hành giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đông Hiệp về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc sắp xếp ấp trên địa bàn xã Đông Hiệp. Qua sắp xếp, xã Đông Hiệp từ 15 ấp giảm xuống còn 8 ấp, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, trong đó 6 ấp được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập và 2 ấp giữ nguyên hiện trạng. Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức 50 cuộc tuyên truyền, quán triệt với khoảng 8.300 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham dự. Kết quả tỷ lệ cử tri và đại diện hộ gia đình đồng thuận đạt trên 94%, góp phần bảo đảm sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự bám sát thực tiễn, đồng thời các chế độ chính sách đối với các trường hợp vô dư do sáp nhập được thực hiện đảm bảo quy định. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đông Hiệp cũng lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra giám sát quá trình thực hiện công tác sắp xếp các ấp trên địa bàn. Hôm nay, Ban tổ chức diễn tập phường Long Tuyền tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đại diện Ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tham dự. Diễn tập với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của phường vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến trong khu vực phòng thủ. Nội dung diễn tập vận hành cơ chế xử lý các tình huống đảm bảo đúng theo kế hoạch, chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Đây là đơn vị thứ 5 tổ chức diễn tập trong tổng số 26 đơn vị xã phường được chọn tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Phát biểu tại cuộc diễn tập, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc diễn tập, đồng thời đề nghị các lực lượng tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, hiệp đồng chặt chẽ và chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình diễn tập. Tuyệt đối giữ bí mật nội dung, phương án, tổ chức thực hiện đúng ý định chiến thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật. Dữ liệu phân tích hàng hải vừa công bố ngày 24 tháng 7 cho biết lực lượng tàu lưu thông qua biển Hormuz đang ở mức thấp kỷ lục. Nguyên nhân là do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo dữ liệu do Kpler, trong ngày 23 tháng 7 chỉ có duy nhất một tàu đi qua eo biển Hormuz, mức thấp nhất kể từ ngày 7 tháng 5. Trước đó, ngày 22 tháng 7 cũng chỉ ghi nhận 3 tàu đi qua eo Hormuz, thấp hơn rất nhiều so với 7 tàu của ngày 21 tháng 7 và 13 tàu của ngày 20 tháng 7. Với việc giao tranh Mỹ-Iran đã bước sang ngày thứ 13 liên tiếp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nguy cơ lưu thông qua biển Hormuz bị tê liệt hoàn toàn trong những ngày tới là rất lớn. Về tình hình xung đột, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông vừa thông báo hoàn tất đợt tập kích ngày thứ 13 liên tiếp vào Iran. Mục tiêu đánh phá gồm các trung tâm chỉ huy quân sự, cơ sở lưu chứa máy bay không người lái, mạng lưới thông tin, cơ sở giám sát ven bờ biển và các khí tài hải quân của Iran. Bất chấp tổn thất nặng nề do chiến dịch tập kích của Mỹ gây ra, giới chức Iran được cho là vừa bác bỏ thêm một đề xuất ngừng bắn mới do Mỹ đưa ra.

0: Theo truyền thông khu vực và quốc tế, đề xuất ngừng bắn mới mà Iran vừa bác bỏ được giới chức Mỹ chuyển đến thông qua Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi, người vừa bắt đầu chuyến thăm chính thức Iran vào chiều ngày 23 tháng 7. Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi đã đến thăm Mỹ hồi giữa tháng 7, trong đó có cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 14 tháng 7. Các nguồn tin khẳng định Iran đã phản đối đề xuất mà Thủ tướng Iraq chuyển đến, diễn giải rằng đề xuất này không xử lý thỏa đáng vấn đề ở biển Hormuz. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Đây được coi là lần đầu tiên kể từ đợt giao tranh mới bùng phát ngày 11 tháng 7 và kéo dài liên tục trong gần 2 tuần qua, xuất hiện thông tin về một đề xuất ngừng bắn mới giữa Mỹ và Iran, dù cả hai bên đều chưa lên tiếng xác nhận. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Quý thính giả thân mến, chúng tôi vẫn luôn là người bạn đồng hành cùng quý vị trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97.3, 100.4 MHz với các nội dung tin tức, âm nhạc và giải trí. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số chương trình ngày mai thứ Bảy, 25 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị đón nghe. Từ 5:30 đến 5:55 là khung giờ dành cho các chuyên đề. Chương trình Người Thành Phố Cần Biết phát sóng 5:55. 6:30 âm nhạc bốn phương, 8:00 chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Chương mục Kỹ năng sống cho trẻ phát vào các khung giờ 10:45 và 19:55 trong ngày. Khung giờ dành cho quý vị thư giãn và vui tươi với sân khấu hài 9:30, tiểu phẩm, giận mai giận rủi. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 8:30 và 19:30 trong ngày. 10:00 chuyên đề động lực phát triển Cần Thơ. Từ 15:00 đến 16:00 chương trình phát thanh tiếng dân tộc. 16:35 hợp thư thính giả. Từ 20:30 đến 21:30 là hai chương trình Dạ cổ tri âm và Tình bolero. Quý vị yêu thích cải lương chọn nghe chương trình sân khấu truyền thanh 21:40 với vợ cải lương Tổ quốc nơi cuối con đường. Ca nhạc những khúc hát quê hương 23:10. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Phát thanh thành phố Cần Thơ xin được gửi lời chúc an lành và hạnh phúc đến quý vị và các bạn trong ngày nghỉ cuối tuần. Thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026, chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Trước hết, mời quý vị nghe chương trình Chào buổi sáng lúc 5 giờ với nhiều thông tin nổi bật để khởi đầu một ngày mới. Ngoài ra, các chương trình thời sự trực tiếp 11 giờ 17 giờ còn có các thông tin phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong nước và thế giới. 5 giờ 45 thưởng thức cuộc sống, 6 giờ 30 chương trình âm nhạc bốn phương, 8 giờ chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Trong ngày 0 giờ 8 giờ 30 và 19 giờ 30 chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, 10 giờ chuyên đề động lực phát triển Cần Thơ, 10 giờ 15 chương trình ca nhạc tình Bolero, chương trình giả cổ tri âm phát lúc 11 giờ 30, 17 giờ 30 và 20 giờ 30, 13 giờ chương trình phổ biến pháp luật, ca nhạc quốc tế 14 giờ và sau đó là tình khúc vượt thời gian. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 mời quý vị và các bạn nghe hai chương trình tình Bolero và giả cổ tri âm. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30, 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vợ cải lương Tổ quốc nơi cuối con đường phần 1. Bản tin cuối ngày là tổng hợp các thông tin sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong nước và thế giới. Mời quý vị đón nghe vào lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Chào buổi sáng.

0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. 30 phút chương trình sáng thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026, chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Sau tháng đầu năm, các cấp công đoàn thành phố Cần Thơ thành lập mới 36 công đoàn cơ sở, phát triển hơn 14.000 đoàn viên.
1: Thành phố Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030, phát triển 1.400 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, với ít nhất 10 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao.
0: Toàn thành phố Cần Thơ ghi nhận hơn 3.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết dengue trong 6 tháng đầu năm, tăng nhiều lần so với cùng kỳ.
1: Việt Nam phấn đấu đến năm 2035, nằm trong nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.
0: Muôn mặt đời thường sáng nay chia sẻ đến quý vị những giây phút xúc động tại chương trình họp mặt thân nhân liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng với chủ đề tri ân người giữ lửa và trao tặng ảnh phục dựng cho 54 gia đình liệt sĩ đợt 1 nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ do thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở 6 tháng đầu năm 2026 và ra mắt 30 công đoàn cơ sở mới thành lập.
1: 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn thành phố đã thành lập mới 36 công đoàn cơ sở, phát triển 14.138 đoàn viên. Sau khi rà soát, giảm đoàn viên theo biến động lao động, toàn thành phố thực tăng 5.193 đoàn viên. Đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố quản lý 861 công đoàn cơ sở với 144.352 đoàn viên. Năm 2026, Liên đoàn Lao động thành phố phấn đấu tăng mới 12.000 đoàn viên. Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả tháo gỡ khó khăn
2: với
1: phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đồng thời đề xuất giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, chăm lo và bảo vệ quyền lợi người lao động để hoàn thành chỉ tiêu đề ra.
0: Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ ra mắt 30 công đoàn cơ sở mới thành lập, tiếp tục mở rộng mạng lưới tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Cần Thơ yêu cầu chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu giám đốc Sở Xây dựng hướng dẫn các cơ quan đơn vị thực hiện thống nhất thủ tục, cung cấp thông tin quy hoạch đô thị và nông thôn và quyết định công bố thủ tục hành chính, đồng thời bảo đảm việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện công khai minh bạch đúng quy trình, không để xảy ra thực trạng tự ý đặt thêm điều kiện gây khó khăn cho người dân doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường đều yêu cầu chấn chỉnh thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính với tinh thần cởi mở, tận tình, rõ ràng. Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố tiếp tục theo dõi, tổng hợp tình hình giải quyết các phản ánh kiến nghị của người dân, kịp thời tham mưu báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
0: Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 duy trì và phát triển 1.400 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 10 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao. Đây là mục tiêu được xác định tại kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2026-2030 mà Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành.
1: Cũng theo kế hoạch, thành phố sẽ nâng cấp 50% số sản phẩm OCOP đã được đánh giá phân hạng, trên 30% sản phẩm được nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao. 100% cán bộ quản lý chương trình OCOP các cấp và các chủ thể OCOP được đào tạo tập huấn nâng cao năng lực. Thành phố cũng đặt mục tiêu trên 80% sản phẩm OCOP được quảng bá tiêu thụ trên các nền tảng số, sàn thương mại điện tử, hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Phát triển thêm 10 điểm giới thiệu bán sản phẩm OCOP gắn với các điểm du lịch. Để thực hiện các mục tiêu trên, thành phố sẽ tập trung triển khai nhiều nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chương trình OCOP, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và chủ thể OCOP, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, đổi mới bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số và thương mại điện tử, phát triển dùng nguyên liệu đặc trưng gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, chế biến, xây dựng các sản phẩm OCOP xanh, thân thiện môi trường và gắn với phát triển du lịch nông thôn.
0: Chiều hôm qua, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, có buổi làm việc với lãnh đạo các đơn vị liên quan và công ty trách nhiệm hữu hạn Sáng tạo Bộ Công an về phương án thiết kế trang trí hệ thống cầu trên tuyến sông Cần Thơ phục vụ phát triển du lịch. Với ý tưởng Cần Thơ dòng sông nhịp cầu kể chuyện, đơn vị tư vấn là công ty trách nhiệm hữu hạn Sáng tạo Bộ Công an kỳ vọng đây sẽ là cuốn sách mở để du khách không chỉ tham quan mà còn tìm hiểu về văn hóa con người qua những thiết kế trang trí đối với các cầu trên tuyến sông Cần Thơ, đoạn từ Bến Ninh Kiều đến chợ Nổi Cái Răng.
1: Theo đó, đơn vị tư vấn đề xuất tập trung các giải pháp về ánh sáng, thiết kế nghệ thuật trụ và gầm cầu, đồng thời xây dựng không gian điểm check-in khu vực chợ Nổi Cái Răng và hành lang kè dọc tuyến sông Cần Thơ. Dự kiến, Mỗi cây cầu sẽ được thiết kế nội dung và hình thức trang trí, gắn với một câu chuyện về lịch sử, văn hóa bản địa. Cụ thể, cầu Quang Trung với tiêu đề Cầm Thi Giang, dòng sông thơ ca, đàn hát. Cầu Hưng Lợi có tiêu đề Bản sắc giao hòa. Cầu Trần Hoàng Na có tiêu đề Nhịp sống phồn vinh. Và cầu Cái Răng có tiêu đề Chợ nổi Cái Răng, trăm năm thương hộ. Ngoài ra, kết hợp với trang trí và nghệ thuật ánh sáng còn có điểm chạm số hóa sử dụng mã QR kết hợp công nghệ thực tế ảo AR để cung cấp lịch sử hình thành, nội dung thuyết minh, góp phần gia tăng trải nghiệm cho du khách.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cơ bản thống nhất với đề xuất của đơn vị tư vấn, nhưng lưu ý cần tránh thiết kế trùng lặp giữa các cầu, quan gian trang trí cần khác biệt và thể hiện nét văn hóa Nam Bộ, làm rõ chất liệu, độ bền công trình, đặc biệt phải đảm bảo tuyệt đối kết cấu và an toàn của các cầu. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử văn hóa, các di tích, các công trình văn hóa còn là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu đổi mới về phương thức quản lý, mở rộng hợp tác công tư nhằm phát huy hiệu quả các di tích, công trình văn hóa để tạo thêm động lực phát triển du lịch trong thời gian tới.
1: Từ khi khánh thành và đưa vào hoạt động, đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ là địa chỉ linh thiêng kết nối nhân dân đồng bằng sông Cửu Long về cội nguồn dân tộc. Đông đảo nhân dân địa phương, các tỉnh thành bạn hội tụ về, dân hương hướng về quốc tổ, tham quan học tập các giá trị lịch sử hàng ngàn năm văn hiến. Riêng 6 tháng đầu năm đã thu hút khoảng 127.300 lượt nhân dân du khách trong nước và quốc tế. Mới đây, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy Cần Thơ về tình hình hoạt động, đầu tư và phát huy các điểm di tích lịch sử văn hóa, các công trình văn hóa trên địa bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Ngọc Điệp báo cáo thêm việc nghiên cứu và sẽ có điều chỉnh phù hợp hơn thời gian mở cửa hoạt động tại đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ.
2: Đền Hùng là hiện nay của chúng ta là đang mở cửa theo giờ hành chính. Cái quản lý thì bảo tàng quản lý, thì cán bộ quản lý thì thực hiện làm việc theo giờ hành chính, thì cái này thì mình sẽ có phải có điều chỉnh lại để mình bố trí cho nó phù hợp.
1: Cùng với đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ, trên không gian phát triển mới, toàn địa bàn có tổng số 110 di tích được xếp hạng cùng các công trình văn hóa trọng điểm. Bên cạnh đó, nhiều di sản công trình có giá trị đang được nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét xếp hạng, đồng thời mở ra tiềm năng hình thành những điểm đến và sản phẩm du lịch đặc sắc, điển hình như nhà diệt làng Tân An, địa điểm lịch sử của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tại Cần Thơ vào tháng 8 năm 1945. Nhà diệt làng Tân An hiện nay nằm trên đường Phan Đình Phùng thuộc phường Ninh Kiều, đang trong quá trình lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố với tên gọi. Địa điểm giành chính quyền ngày 26 tháng 8 năm 1945. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, thông tin thêm.
2: Trụ sở làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố cũ trước đây, chỗ này là cũng có nhiều nhà đầu tư hiện nay đang rất là quan tâm. Thì cái vị trí này mình sẽ là sửa chữa lại để là làm một cái điểm cho khách là tham quan rồi triển lãm và sẽ tổ chức những cái show diễn mà để thu hút khách du lịch. Thì đây, tại vì đây là một cái vị trí là gắn với là cái Bến Ninh Kiều và cái chợ cổ, thì cho nên là đây là một cái vị trí cũng rất là đẹp. Chỉ có cách là mời kêu gọi nhà đầu tư vào để người ta triển khai thì sẽ là nhanh nhất.
0: Việc sớm tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế quản lý khai thác sẽ góp phần gìn giữ các giá trị lịch sử văn hóa, đồng thời phát huy hiệu quả các nguồn lực, tạo thêm những sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cao sức hấp dẫn của thành phố Cần Thơ. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, thành phố Cần Thơ đã tổ chức 6 đoàn đến thăm tặng quà cho 18 gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.
1: Các đoàn đã đến thăm các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh bệnh binh và gia đình chính sách, ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Tại mỗi nơi đến, đại diện lãnh đạo thành phố gửi lời tri ân, chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Dịp này, mỗi gia đình được trao tặng một phần quà trị giá 1 triệu đồng cùng 2 triệu đồng tiền mặt. Những phần quà thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đối với người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.
0: Hôm qua, trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức ngày hội việc làm DNC 2026. thu hút sự tham gia của 20 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như y tế, du lịch, viễn thông, cùng đông đảo người trong độ tuổi lao động và sinh viên của các trường tham gia.
1: Thông qua chương trình, hơn 300 đầu công việc đã được các doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu đến người lao động sinh viên, mang đến nhiều cơ hội việc làm, thực tập và phát triển nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, các doanh nghiệp cũng dành thời gian tư vấn và đáp thắc mắc về yêu cầu tuyển dụng, kỹ năng nghề nghiệp và định hướng phát triển bản thân, giúp sinh viên có thêm hành trang để tự tin bước vào thị trường lao động. Ngày hội không chỉ là cầu nối hiệu quả giữa nhà trường, doanh nghiệp, sinh viên, mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác bền vững trong công tác đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và xã hội.
0: Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Vietnamese Student HAITHON 2026. Vừa qua, nhiều đội thi đến từ các trường đại học trên cả nước, đội thi Girl Guide của Đại học Cần Thơ đã xuất sắc đạt giải nhì bảng B

0: với dự án GovFi, nền tảng AI Agent hỗ trợ thủ tục hành chính.
1: Đội thi gồm 5 sinh viên trường công nghệ thông tin và truyền thông, phát huy kiến thức chuyên môn, khả năng làm việc nhóm và tư duy đổi mới. Các thành viên đã xây dựng dự án có tính ứng dụng cao, hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, hướng dẫn quy trình và thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến nhanh chóng, chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả.

0: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ cho biết 6 tháng qua, toàn thành phố ghi nhận hơn 3.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết dengue, tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm 2025.
1: Trước nguy cơ dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân chủ động đến tư vấn và tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết đã được triển khai tại Cần Thơ khoảng 2 năm qua. Để phòng ngừa, ngành y tế cũng khuyến cáo người dân cần tiếp tục duy trì và thực hiện quyết liệt các giải pháp truyền thống. Theo đó, tích cực diệt mũi, diệt lăng quăng, lật úp các dụng cụ chứa nước đọng và duy trì thói quen dọn dẹp vệ sinh, không gian sống thoáng đãng.
0: Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cho biết sẽ quyết tâm trong tháng 7 phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7.
1: Từ khi khởi công đến nay, đơn vị thi công đã nhận bàn giao mặt bằng với tổng chiều dài gần 10.000 trong số trên 14.000 mét, đạt 70,25%. Cho hai bên tuyến, trong đó lề trái hơn 5.800 mét, lề phải hơn 4.000 mét. Vì tiến độ triển khai thi công, giá trị thực hiện đến nay đạt gần 123 tỷ đồng, tương đương khoảng 8%. Tại buổi kiểm tra tiến độ công trình mới đây, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất và các phường phối hợp tổ chức tuyên truyền tiếp tục vận động các hộ dân chưa đồng thuận. Khi đã thực hiện đầy đủ các bước mà người dân không thực hiện thì phải cưỡng chế, phải hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng trong tháng 7. Chỉ những trường hợp cực kỳ khó mới để qua tháng 8.
0: Tiếp nối chương trình chào buổi sáng là phần tin kinh tế thị trường. Theo dự thảo nghị định sửa đổi nghị định số 52 về thanh toán không dùng tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước đề xuất đóng tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch từ 3 năm trở lên, trừ trường hợp ngân hàng và khách hàng có thỏa thuận khác.
1: Đây là một trong những nỗ lực nhằm làm sạch dữ liệu, đồng thời ngăn chặn rủi ro cho các tài khoản bị bỏ quên trong thời gian dài, tạm gọi là các tài khoản ngủ đông. Thực tế, cũng có không ít người sở hữu cùng lúc nhiều tài khoản và có những tài khoản không sử dụng đến. Ngoài những tài khoản trên 3 năm chưa phát sinh giao dịch, dự thảo hướng nhiều hơn tới nhóm tài khoản không đối chiếu thông tin sinh trắc học và những tài khoản được mở bởi các loại giấy tờ cũ đã hết hạn sử dụng. Sau khi đóng tài khoản, dự thảo cũng yêu cầu ngân hàng vẫn có trách nhiệm theo dõi và bảo lưu số dư còn lại để hoàn trả khi chủ sở hữu hợp pháp có yêu cầu. Việc đóng các tài khoản không sử dụng cũng giúp hệ thống ngân hàng tiết giảm chi phí, thời gian phải quản lý, theo dõi các tài khoản này.
0: Theo thống kê kết quả giải ngân đến cuối tháng 4 năm nay của Sở Xây dựng, thành phố Hồ Chí Minh có 16 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, đủ điều kiện dây gói tín dụng 145.000 tỷ đồng. Trong đó chỉ có 4 dự án 7 cá nhân được giải ngân từ gói tín dụng này.
1: Ngân hàng Nhà nước nhận định điểm nghẽn lớn nhất là nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế khiến số lượng dự án đủ điều kiện vay vốn không nhiều. Còn trên cả nước, theo Ngân hàng Nhà nước, đến hết tháng 5 năm 2026, chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội đã giải ngân khoảng 12.440 tỷ đồng, tương đương 8,5% quy mô gói hỗ trợ. Để thúc đẩy chương trình, Ngân hàng Nhà nước cho biết đang nghiên cứu cơ chế tái cấp vốn cho các ngân hàng triển khai nhà ở xã hội cho thuê nhằm tháo gỡ bài toán vốn dài hạn và mở rộng nguồn cung trong thời gian tới.
0: Đến năm 2035, Việt Nam phấn đấu đưa Trung tâm Tài chính quốc tế vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, nhóm 25 khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đứng thứ 3 ASEAN theo chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu. Đây là mục tiêu được đặt ra trong kế hoạch phát triển trung tâm tài chính quốc tế đến năm 2035 vừa được phê duyệt.
1: Mục tiêu của kế hoạch nhằm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế trở thành động lực quan trọng trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng, hiệu quả nền kinh tế, đồng thời từng bước nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong mạng lưới tài chính khu vực và toàn cầu.
0: Theo kế hoạch giai đoạn 2031-2035, Việt Nam sẽ tập trung mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái tài chính hiện đại, bao gồm thị trường vốn, tài chính xanh, tài chính số và tài chính ứng dụng công nghệ fintech, nâng cao mức độ đa dạng, chiều sâu và khả năng liên thông của trung tâm tài chính quốc tế.
1: Việt Nam đặt mục tiêu phát triển trung tâm tài chính quốc tế trở thành đầu mối kết nối dòng vốn có vị thế rõ nét trong mạng lưới tài chính khu vực châu Á, Thái Bình Dương và toàn cầu. Phấn đấu nằm trong nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, nhóm 25 trung tâm tài chính khu vực châu Á, Thái Bình Dương và đứng thứ 3 ASEAN. Theo chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu GFCI hoặc bộ chỉ số quốc tế tương đương.
0: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương mới đây ban hành công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác kiểm tra

0: các hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn nhằm bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân.
1: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, trước diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, an ninh quốc tế gây biến động mạnh đến nguồn cung và giá năng lượng toàn cầu. Thời gian qua, thị trường mặt hàng xăng dầu, nhất là dầu DO, có nhiều áp lực về nguồn cung và giá cả. Công Giang nhấn mạnh, để đảm bảo cung ứng đầy đủ liên tục mặt hàng xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, góp phần ổn định thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan triển khai ngay các biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường.
0: Trong đó, trọng tâm là tăng cường giám sát địa bàn, nắm chắc tình hình cung cầu, lượng tồn kho và giá bán thực tế tại từng cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kịp thời phát hiện xử lý theo quy định các hành vi găm hàng, bán hàng nhỏ giọt, giảm thời gian bán hàng hoặc tự ý ngừng bán khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, trong tháng 6 năm nay, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt 205 triệu đô la Mỹ, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt khoảng 1 tỷ 100 triệu đô la, tăng 12% so với 6 tháng đầu năm 2025.
1: Trung Quốc tiếp tục giữ vững vị trí thị trường tiêu thụ cá tra lớn nhất của Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu sang thị trường này đạt 299 triệu đô la Mỹ, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng 27% tổng kim ngạch toàn ngành. Đây cũng là thị trường đóng góp lớn nhất vào mức tăng trưởng chung của ngành cá tra. Tuy nhiên, diễn biến theo tháng cho thấy tốc độ tăng trưởng đang có dấu hiệu chậm lại. Điều này cho thấy hiệu ứng tăng trưởng mạnh đầu năm đang dần giảm tốc. Vì vậy, triển vọng nửa cuối năm vẫn phụ thuộc nhiều vào khả năng duy trì nhu cầu nhập khẩu của thị trường lớn nhất này. Trái ngược với Trung Quốc, hai thị trường truyền thống là Hoa Kỳ và Brazil vẫn chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi bền vững.
0: Số liệu của Hải quan Việt Nam xuất khẩu cá rô phi trong tháng 6 đạt 7 triệu đô la, giảm 32% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ đà tăng trưởng mạnh trong các tháng đầu năm, lũy kế 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi cả nước vẫn đạt 69 triệu đô la, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước.
1: Trong các thị trường xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam, Brazil là thị trường nhập khẩu lớn nhất, với kim ngạch 6 tháng đầu năm 2026 đạt 35 triệu đô la Mỹ, tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm 50% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Đứng thứ hai là Hoa Kỳ với tổng kim ngạch 6 tháng đầu năm 2026 đạt 17 triệu đô la Mỹ. Ngoài Brazil và Hoa Kỳ, một số thị trường quy mô nhỏ hơn tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, mặc dù kết quả xuất khẩu 6 tháng đầu năm vẫn duy trì mức tăng trưởng cao, mức giảm 32% trong tháng 6 cho thấy đà tăng của ngành cá rô phi đang có dấu hiệu chững lại.

0: quý thính giả thân mến, với mức giá phù hợp hơn xe mới và nhiều lựa chọn về mẫu mã, ô tô đã qua sử dụng đang được không ít người quan tâm. Tuy nhiên, trước khi quyết định mua xe, cần tìm hiểu kỹ tình trạng kỹ thuật và các thủ tục pháp lý nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình giao dịch và sử dụng. Phóng viên Văn Công có ghi nhận sau đây.
1: Mỗi người có nhu cầu và tiêu chí lựa chọn xe khác nhau. Có người ưu tiên giá thành, có người quan tâm đến thương hiệu, đời xe hoặc chi phí sử dụng. Dù lựa chọn theo tiêu chí nào, việc đánh giá chất lượng thực tế của xe vẫn là yếu tố quan trọng. Anh Đỗ Quốc Thịnh, ngụ phường An Bình, nói.
2: Mình sẽ để ý những cái yếu tố cốt lõi của một chiếc xe khi mình mua xe cũ, như là khung sườn, máy móc, nó còn ổn không? Nó có bị va chạm lớn gì chưa? Rồi của thương hiệu nào? Tuổi đời của chiếc xe?
1: Đối với nhiều người, xe đã qua sử dụng là giải pháp phù hợp để đáp ứng nhu cầu đi lại với chi phí hợp lý. Mỗi người có tiêu chí lựa chọn khác nhau, nhưng đều hướng đến một chiếc xe còn vận hành tốt, phù hợp mục đích sử dụng và khả năng tài chính. Anh Nguyễn Hoàng Liệt ở phường Bình Thủy chia sẻ.
3: Mua xe cũ thì quan tâm nhất là mình tìm được cái chủ gốc để mình biết cái nguồn gốc của xe. Quan tâm cái về xe thì máy móc, mình xem máy móc với gầm rồi cái dàn đồng này kia nó còn ngon lành thì mình mua thôi. Giống như là về nước sơn kính nội thất này kia thì mình xem xe có đụng chạm

0: hay là bị ngập nước đồ này kia không đó, thì mình xem những cái đó thôi, nhưng quan trọng là mình coi nó có ngập hay không.
1: Để đánh giá chất lượng xe đã qua sử dụng, kỹ thuật viên khuyến cáo nên đưa xe đến gara hoặc trung tâm kiểm tra uy tín để đánh giá toàn diện tình trạng kỹ thuật. Các hạng mục cần kiểm tra gồm động cơ, hộp số, khung gầm, hệ thống treo, phanh, lái, túi khí, hệ thống điện và điều hòa. Đồng thời cần xác định xe có từng bị tai nạn, ngập nước hoặc sửa chữa lớn hay không. Bên cạnh đó, chỉ đối chiếu số khung, số máy với giấy tờ đăng ký, sử dụng máy chẩn đoán để kiểm tra dữ liệu hệ thống điện tử và so sánh số công tơ mét với lịch sử bảo dưỡng sẽ giúp phát hiện những dấu hiệu bất thường. Anh Nguyễn Thới Thuận, nhân viên kỹ thuật gara ô tô Car One Auto, phường An Bình giải thích thêm.
2: Đầu tiên là mình kiểm tra về coi xe có va quẹt đâm đụng hay chưa, xe có bị ngập nước, thủy kích phần về máy móc, kiểm tra về phần trong thì nó phải chi tiết hơn. Rồi sau đó thì mình sẽ tiếp tục tiến vào khoang xe, mình coi phần nội thất để mình đánh giá cái km trên xe vận hành đó, nó có đúng chuẩn giống như cái nội thất hay không. Cấp xe sau thì mình chỉ coi là xe có bị đụng hay không, rồi kiểm tra lớp sơ cua thì sao. Về giá, nếu mà mọi thứ hoàn hảo nhưng mà giá rẻ thì nó phần tốt thì nó sẽ không rẻ.
1: Ở góc độ pháp lý, luật sư khuyến cáo người mua cần kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực, chứng từ chuyển quyền sở hữu, tình trạng thế chấp của phương tiện và thông tin chủ sở hữu. Hợp đồng mua bán phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định. Sau đó thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và thủ tục đăng ký sang tên tại cơ quan đăng ký xe. Việc chỉ giao xe và giấy tờ nhưng không hoàn tất thủ tục sang tên có thể phát sinh tranh chấp, đồng thời ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của các bên khi phương tiện xảy ra vi phạm hoặc tai nạn. Luật sư Trần Thanh Phong, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Như là giấy đăng ký xe này, giấy tờ tùy thân, tức là căn cước công dân đó, rồi tờ khai sang tên, rồi hợp đồng mua bán và giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe và biển số xe nếu ở khác tỉnh. Thì sau khi có tất cả các giấy tờ như vậy thì chủ xe mới đi nộp lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế. Rồi sau đó thì lấy sau khi nộp lệ phí rồi đó thì chủ xe đem cái biên lai cùng với cái hồ sơ đăng ký nộp cho công an giao thông và cuối cùng là nhận kết quả.
4: Việc dành thời gian tìm hiểu kỹ thông tin, kiểm tra chất lượng phương tiện tại đơn vị uy tín và hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý sẽ giúp cho người dân lựa chọn được chiếc xe phù hợp, hạn chế rủi ro trong giao dịch và bảo đảm quyền lợi trong suốt quá trình sử dụng. Tiếp tục chương trình với một số tin tức đáng chú ý khác. Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các đơn vị khẩn trương chuẩn hóa dữ liệu tích hợp thêm 16 loại giấy tờ lên ứng dụng VNEID theo lộ trình hoàn thành trong năm 2026. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện đề án 06 của Chính phủ, thúc đẩy cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải.
1: Danh mục tích hợp trải rộng trên nhiều lĩnh vực, trong lĩnh vực đăng kiểm có giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy nội địa, giấy chứng nhận thợ hàng. Đối với lĩnh vực đường bộ, nhiều loại giấy tờ phục vụ hoạt động vận tải và đào tạo lái xe sẽ được đưa lên VNEID như giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, giấy phép đào tạo lái xe, giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam Trung Quốc và giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng triển khai tích hợp nhiều giấy tờ trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy, bất động sản và kiến trúc như giấy chứng nhận đăng ký tàu biển, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và chứng chỉ hành nghề kiến trúc.
4: Theo lộ trình, các loại giấy tờ sẽ được hoàn thành tích hợp từ tháng 7 đến tháng 11 năm nay, tùy từng lĩnh vực quản lý. Hôm qua, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Quốc phòng tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình nhà tiếp nhận bảo quản lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ, công trình được xây dựng tại kho 708 Cục Quân y.
1: Theo quy hoạch được phê duyệt, công trình được xây dựng tại phần đất phía tây nam khu D của kho 708 Cục Quân y với diện tích khoảng 3.095 m², kết hợp khuôn viên cây xanh, sân đường và hồ nước phía trước khu đất. Công trình nhà tiếp nhận lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ sẽ lưu giữ được hơn 300.000 mẫu, cùng các cơ sở hiện tại của đơn vị lưu trữ được hơn 100.000 mẫu. Với tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, tối ưu hóa môi trường bảo quản, đáp ứng yêu cầu lưu trữ lâu dài, bảo đảm chất lượng mẫu phục vụ quá trình giám định ADN.
4: Trong hai ngày 23 và 24 tháng 7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cùng các đồn biên phòng trực thuộc đã tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi tặng quà và chăm sóc các gia đình chính sách trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh Cà Mau.
1: Tại các nơi đến thăm, đại diện ban chỉ huy bộ đội biên phòng Cà Mau cùng các đoàn công tác đơn cần thăm hỏi sức khỏe.

0: đời sống của các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ. Cùng với hoạt động thăm hỏi, tặng quà, các đồn biên phòng tuyến biển tại Cà Mau như Trạch Gốc, Cái Đuôi Dàm, Hòn Khoai, Nhà Mát đã triển khai hàng loạt việc làm tri ân thiết thực. Đội ngũ quân y biên phòng trực tiếp khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người có công và gia đình chính sách.
1: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông của Philippines đã mạnh lên thành bão trên quốc tế là Noun và đang di chuyển vào Biển Đông. Điều đáng lo là hiện nay gió mùa Tây Nam ở Nam Bộ sẽ tăng dần khi bão đến, gây mưa dông mạnh từ ngày hôm nay, 25 tháng 7.
0: Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ nhận định từ ngày 25 đến 29 tháng 7 gió mùa Tây Nam mạnh dần lên, khiến mưa gia tăng trên toàn Nam Bộ. Mưa tập trung chủ yếu vào trưa chiều, chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ ban ngày giảm khoảng từ 2 đến 3 độ C, thời tiết dịu mát hơn. Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, đợt mưa lớn này trùng với thời kỳ triều cường có xu hướng tăng vào cuối tháng 7 sẽ làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông, nhất là đồng bằng sông Cửu Long. Dự báo mực nước cuối tháng 7 tại Tân Châu khoảng 2m1, Châu Đốc khoảng 2m2 và Cần Thơ khoảng 1m55.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý thính giả thân mến, vào ngày 23 tháng 7 vừa qua, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Công an thành phố đã tổ chức chương trình họp mặt thân nhân liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng với chủ đề tri ân người giữ lửa. Đồng thời trao tặng ảnh phục dựng cho 54 gia đình liệt sĩ đợt 1 dân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ. Đón nhận di ảnh liệt sĩ được phục dựng tỉ mỉ, nhiều thân nhân nghẹn ngào, vỡ òa xúc động khi thấy lại gương mặt thương thương của người chồng, người cha.
1: Tại buổi lễ, giữa không gian nghẹn ngào cảm xúc, việc đón nhận những tấm di ảnh được phục dựng tỉ mỉ đã khiến những mảnh ký ức thời chiến qua lời kể của các thân nhân liệt sĩ vỡ òa trong những giọt nước mắt. Mỗi tấm chân dung sống động không chỉ là một kỷ vật vô giá, mà là sự trở về linh thiêng của những người chồng, người cha sau hàng chục năm xa cách. Xúc động ôm tấm di ảnh vừa được trao tận tay, bà Nguyễn Thị Phen, 67 tuổi, vợ của liệt sĩ Ngô Văn Ngọt, hy sinh năm 1983 tại chiến trường Campuchia. Nghẹn ngào nhớ lại mối tình ngắn ngủi nhưng đong đầy thương nhớ. Bà kể, vợ chồng bà lấy nhau lúc bà vừa tròn 19 tuổi. Đến năm bà 20 tuổi, bà mang thai đứa con đầu lòng. Cùng thời điểm đó, chồng bà lên đường ra chiến trường. Trong những năm tháng mong ngóng ấy, mẹ con bà được gặp ông duy nhất một lần. Đó là lần đầu tiên và cũng như lần cuối cùng con bà được gặp ba. Cũng là một trong số 168 đại biểu và là vợ liệt sĩ tham dự chương trình, bà Đỗ Thị Ân, 83 tuổi, vợ liệt sĩ Lương Đình Canh, hy sinh năm 1968, rừng rừng nhớ về những dòng dặn dò cuối cùng gửi gắm qua từng trang thư chiến trường năm xưa. Bà tâm sự, suốt năm tháng chồng đi kháng chiến, bà chưa từng hồi âm thư vì ông thay đổi địa bàn hoạt động liên tục. Những ngày cuối đời, bên dòng sông Nhật Lệ, ông vẫn viết thư về, dặn nếu sinh con trai, hãy đặt Lương Đình Chiến. Mong chiến tranh mau kết thúc, còn sinh con gái thì đặt Lương Thị Cẩm Thư vì ông thích ngâm thơ.
0: Theo đại diện Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, công tác tổ chức trao tặng di ảnh phục dựng đợt 1 cho 54 gia đình liệt sĩ để chuẩn bị hết sức trang trọng, thành kính và chu đáo. Để mỗi di ảnh trao tới tay gia đình đạt sự chính xác cao nhất, lực lượng quân sự công an cùng đội phục dựng ảnh thiện nguyện Tim Ly đã thực hiện rà soát cẩn trọng từng chi tiết diện mạo, đặc điểm nhận dạng và đối chiếu trực tiếp với thân nhân trước khi in ấn. Thân nhân gia đình các liệt sĩ trân trọng những món quà tinh thần được trao tặng, mang trong ký ức về hình hài của những người lính. Chương trình khép lại với những giọt nước mắt cảm xúc và tấm lòng thành kính biết ơn sâu sắc. Chương trình chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thực hiện chương trình biên tập viên Minh Trí, Cúc Phi cùng kỹ thuật viên Tuấn Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa các đồng chí và quý thính giả, đất nước đã thống nhất hơn 50 năm, nhưng với hàng chục ngàn gia đình Việt Nam vẫn đang khắc khoải niềm đợi chờ, mong tìm gặp hài cốt người thân của mình. Thực hiện trách nhiệm thiêng liêng với những người con trung dũng của đất nước, với những gia đình có người thân hy sinh vì tổ quốc, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai tích cực trên phạm vi cả nước, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Ở thành phố Cần Thơ, trong những ngày qua, lực lượng chức năng vẫn đang bám trụ địa bàn, theo đuổi mục tiêu, cùng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để mong tìm được mộ, được tên cho các liệt sĩ.
1: Theo tin báo ban đầu của người dân là ông Nguyễn Quốc Khởi, sinh năm 1958, ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây, cho biết nơi đây có hai mộ chôn tập thể 12 liệt sĩ, trung đoàn 10, sông Hương. Thời gian hy sinh khoảng tháng 3 đến tháng 4 âm lịch năm 1973, khi phối hợp với tiểu đoàn Tây Đô đánh trận Cái Túc. Sau khi hay tin, Bộ Chỉ quân sự thành phố và đội K-90, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 xác định tạm vị trí khu chôn cất mộ tập thể, đồng thời phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp của nhân chứng và nhân dân địa phương để xác định làm rõ. Giữa tháng 7 năm 2026, Bộ Chỉ quân sự phối hợp cùng với đội K-90 tiến hành khai quật tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Thượng tá Lã Phú Huy, đội trưởng đội công tác K-90 Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cho biết.
2: Cái khu vực này thì chúng ta thấy rồi đó, là đây là cái đường bê tông rồi là ráp với nhà dân, hai bên là đều nhà dân cả. Do vậy cái phương pháp đào tìm ở đây chúng tôi phải hết sức tính toán rất là kỹ, sử dụng ví dụ như là các cái phương trang thiết bị hiện có của đội như là máy đục, máy khoan, rồi là các thiết bị ở đây cũng là cái thời kỳ ngày xưa cũng còn sót lại bom mìn đấy, chúng tôi phải sử dụng là giả phá. Hiện trạng thì chúng ta cũng thấy rồi, nó sẽ cực khổ đấy, anh em cực khổ, nhưng mà dù cực khổ tới đâu thì chúng tôi quyết tâm là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ.
1: Khu đất này trước đây là nghĩa trang năm 1973 chiến tranh ác liệt. Một số người được giao nhiệm vụ chôn cất liệt sĩ trong quá trình vận chuyển bằng xuồng ba lá có che ni lông thi thể các liệt sĩ. Nhưng do địch tuần tra gắt gao, trực thăng liên tục bắn phá nên không thể vận chuyển vào bên trong nghĩa trang để an táng, mà phải lợi dụng địa hình rậm rạp bên ngoài hàng rào nghĩa trang để chôn cất, tránh địch phát hiện. Sau khi di dời nghĩa trang, địa phương không phát hiện hai mộ chôn tập thể của các liệt sĩ cho đến nay. Hòa Bình lặp lại, nơi đây đang đổi mới và phát triển. Để có được khởi sắc của hôm nay chính là nhờ một phần đóng góp của các anh hùng liệt sĩ. Là người dân Việt Nam, ai ai cũng đều thấu hiểu điều này, nên trong những ngày qua, người dân nơi đây luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ. Ông Quỳnh Văn Bảy ở xã Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ nói.
3: Ở dân ở đây cũng thống nhất, đồng tình. Rồi mình cũng mong muốn cho mấy anh chú được tìm liệt sĩ đang về cho chôn cất cho nó chu đáo hơn.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập hài cốt và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành phố Cần Thơ quy động toàn hệ thống chính trị, tổ chức lấy 5.092 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 17 nghĩa trang liệt sĩ và sẽ quy tập 120 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang. Đợt đầu tiên trong tháng 6, Ban chỉ đạo 515 đã lấy mẫu sinh phẩm 807 hài cốt liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ thành phố, trong đó có 670 mẫu đủ điều kiện, đã đưa ra viện pháp y quân đội giám định ADN. Từ ngày 6 tháng 7, Ban chỉ đạo 515 tiến hành lấy mẫu 1.324 mộ chưa xác định được thông tin ở nghĩa trang U Môn để giám định ADN. Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo thành phố, Ban chỉ đạo 515 tổ chức lễ dân hoa dân hương. Trong không khí trang nghiêm, mỗi nén hương được thắp lên là sự tri ân đối với những người đã ngã xuống, đồng thời cũng là lời hứa tiếp tục thực hiện trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay trong việc tìm kiếm, xác minh và đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình của mình. Nếu việc tìm kiếm những đồng đội vẫn còn nằm lại trên chiến trường xưa là công việc khó khăn, thì việc lấy mẫu ADN đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai cũng là một nhiệm vụ gian nan đầy thử thách trên hành trình tìm lại tên tuổi của những liệt sĩ đã được đưa về nghĩa trang. Công tác ở lĩnh vực pháp y được 6 năm, công việc hàng ngày của anh Lâm Nôm là khám nghiệm tử thi, giám định tổn thương trên cơ thể người sống, một công việc khá đặc biệt. Thế nhưng càng đặc biệt hơn khi anh được cử tham gia chiến dịch 500 ngày đêm lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ở các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố, một công việc thầm lặng nhưng vô cùng thiêng liêng, ý nghĩa. Tự trong sâu thẳm lòng mình, anh luôn tự nhủ rằng phải nỗ lực hết sức, không bỏ sót bất kỳ dấu tích nào dù là nhỏ nhất để xác định tên cho các liệt sĩ, tỏ lòng tri ân đối với sự hy sinh của các anh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lâm Nôm, Trung tâm Pháp y thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Sau khi tổ vận chuyển hài cốt đến tổ lấy mẫu, thì tổ lấy mẫu sẽ tiến hành đánh giá toàn diện mẫu hài cốt, đánh giá gân và xương một cách tỉ mỉ, chính xác. Những cái mẫu nào mà có khả năng lấy được thì sẽ cố gắng lấy để hoàn trả lại danh tính hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Đây là công việc đầu tiên của tôi tham gia vào lấy mẫu hài cốt liệt sĩ này. Khó khăn thì các cái điều kiện thời tiết mưa, nắng, nhưng với tinh thần trách nhiệm, chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn đó để thực hiện các nhiệm vụ được đảng và nhà nước giao.
1: Thành phố Cần Thơ có 2 đội tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Mỗi đội có các tổ chuyên môn gồm tổ khai quật, tổ lấy mẫu, tổ xây dựng, tổ an ninh, tổ số hóa. Việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ là một quy trình khoa học nghiêm ngặt. Từ khâu xác định vị trí mộ, đối chiếu hồ sơ, khai quật, lựa chọn mẫu, gắn mã số, chụp ảnh, lập biên bản đến đóng gói, bàn giao và lưu trữ đều được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật do Bộ Quốc phòng ban hành. Những mẫu đạt tiêu chuẩn sẽ giám định ADN. Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, hài cốt liệt sĩ được an táng lại trang trọng, nguyên trạng khu vực mộ được hoàn trả như ban đầu. Thượng úy Ngô Thanh Long, trợ lý Ban Chính sách Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Trong quá trình khai quật thì chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn, thử thách. Đó chính là ví dụ như là điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, mưa nhiều. Về mộ hài cốt liệt sĩ là được xây dựng là khá là kiên cố. Trong khi đó là chúng tôi là trước khi chúng tôi khai quật thì chúng tôi sẽ sử dụng như là khoan, rồi máy cưa để tiến hành là cưa cái lớp bê tông bề mặt. Rồi sau đó là chúng tôi sẽ tiến hành là sử dụng xà beng, cuốc xẻng để tiến hành là xúc cái lớp đất đá phía bên trong của mộ liệt sĩ. Tiếp theo là khi mà tiếp cận được quách để chứa đựng hài cốt liệt sĩ thì chúng tôi sẽ hết sức là cẩn trọng, tỉ mỉ, là sử dụng tay nâng quách lên để làm sao để bàn giao cho tổ vận chuyển để giữ được cái chất lượng của mẫu sinh phẩm khi bàn giao cho tổ y tế để lấy mẫu.
1: Đội lấy mẫu làm việc vừa khẩn trương nhưng phải cẩn thận tỉ mỉ. Những ngày tháng 6, tháng 7 lúc nắng nóng, khi thì mưa bất chợt. Thế nhưng các thành viên vẫn miệt mài, người nào việc ấy chăm chút tỉ mỉ cho nhiệm vụ của mình. Tất cả mọi công việc đều được thực hiện một cách chính xác, quyết tâm, không để bất cứ một sai sót nào xảy ra. Thượng tá Tống Hùng Vinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Đối với Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn thì chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu được 538 mộ trên tổng số 1.324 mộ. Thì dự kiến đối với Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn thì chúng tôi sẽ hoàn thành trước kế hoạch một tuần. Các cái đội lấy mẫu cũng như là cái đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hiện nay đang trong mùa mưa, cho nên thời tiết mưa nắng thay đổi thất thường. Đặc biệt là đối với công tác tìm kiếm quy tập thì gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng cán bộ chiến sĩ, các thành viên trong đội rất là tích cực, quyết tâm với tinh thần trách nhiệm, phấn đấu để đưa các anh về với gia đình, xác định được danh tính của các anh.
1: Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước hòa bình, nhiều nhân chứng đã lớn tuổi, nhiều dấu tích chiến tranh bị thời gian và quá trình đô thị hóa xóa nhòa. Thế nhưng hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính các liệt sĩ tại thành phố Cần Thơ vẫn đang được triển khai một cách tích cực. Trong các nghĩa trang, những mẫu sinh phẩm được thu thập, lưu giữ cẩn trọng để giám định ADN. Ngoài thực địa công tác khảo

0: sát, xác minh, tìm kiếm quy tập vẫn được khẩn trương. Tất cả đều từ mệnh lệnh trái tim, trả lại tên tuổi cho những người đã hy sinh, giúp các gia đình dơi bớt nỗi đau và khép lại những cuộc chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Đó cũng chính là ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất của chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình tri ân bằng trách nhiệm, khoa học và bằng cả lòng biết ơn đối với những người đã nằm lại cho nền hòa bình hôm nay.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, vững vàng ý chí và bản lĩnh của người chiến sĩ trong quân đội, dù đảm nhiệm vai trò nào, Thiếu tá Trần Văn Phát, chính trị viên tiểu đoàn Tây Đô, trung đoàn 932, vẫn luôn phấn đấu, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần vào việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu nhiều năm liền.

0: mạnh lại thông điệp cốt lõi của chuyên đề. Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là truyền thống quý báu mà còn là sức mạnh chiến lược, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong kỷ nguyên mới, mỗi cán bộ chiến sĩ phải là hạt nhân củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc để cho đại đoàn kết kết thành muôn sức mạnh, dựng cơ đồ giữ vững nước non nhà, từ sớm từ xa luôn dựng chí sông pha, canh biển đảo giữ trời xanh tổ quốc, tiếp truyền thống Tây Đô ngời khí phách.
1: Khi tham gia cái cuộc thi báo cáo viên và tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố được giải nhất, thì tôi được chọn tham gia cái cuộc thi cấp khu vực năm 2026. Thì khi nhận được cái kế hoạch là tham gia cuộc thi của trên, thì bản thân tôi cảm thấy là rất vinh dự và trách nhiệm. Tôi làm tích cực, là làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Đặc biệt là sau khi mà kết thúc cái cuộc thi cấp thành phố, thì được sự góp ý của ban tổ chức và ban giám khảo, thì tôi chỉnh sửa lại cái bài thi của mình cho nó toàn diện và chặt chẽ nhất. Thì sau đó thì tôi xây dựng kế hoạch để thực luyện cái bài thực hành thi của mình, thuyết trình để bảo đảm là đạt chất lượng cao nhất.
2: Tranh thủ sau giờ làm việc, Thiếu tá Trần Văn Phát tập luyện các nội dung để chuẩn bị tham gia hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp khu vực năm 2026 tại tỉnh Gia Lai vào ngày 27 tháng 7 tới đây. Anh vừa xuất sắc vượt qua 112 thí sinh đến từ 109 đảng ủy trực thuộc thành ủy Cần Thơ để đạt được giải nhất hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố. Với thành tích này, anh vinh dự được chọn tham dự hội thi cấp khu vực. Tốt nghiệp trường sĩ quan chính trị năm 2016, Thiếu tá Trần Văn Phát được phân về Lữ đoàn Thông tin 29 công tác. Năm 2024 về Phòng Chính trị Bộ Chỉ quân sự thành phố, tháng 8 năm 2025 về Tiểu đoàn Tây Đô, Trung đoàn 932 với nhiệm vụ chuyên môn là công tác đảng, công tác chính trị. Dù ở nhiệm vụ công tác nào, anh đều ý thức rèn luyện toàn diện cả về bản lĩnh, năng lực chuyên môn và phương pháp tác phong công tác. Trong công tác tuyên truyền giáo dục luôn kết hợp giữa giáo dục lý thuyết và thực hành, vận dụng những bài học kinh nghiệm thực tế để chiến sĩ không chỉ học mà phải vận dụng được vào thực tế công việc và cuộc sống. Vai trò là bí thư đoàn cơ sở Trung đoàn 932, anh luôn sâu sát đoàn viên, năng nổ sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động phong trào để đoàn viên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Trong gần một năm qua, được sự quan tâm dìu dắt của tổ chức đoàn, đoàn cơ sở Trung đoàn 932 đã giới thiệu và kết nạp hai đảng viên đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thượng úy Phan Văn Tài, ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở, trợ lý chính trị Trung đoàn 932, Bộ Chỉ quân sự thành phố Cần Thơ nói:
3: đối với đồng chí Phát thì trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, đồng chí có nhiều sáng kiến nổi bật, đặc biệt là hệ thống phát thanh nội bộ của đơn vị trong công tác tuyên truyền và có kinh nghiệm trong các hoạt động công tác đoàn, phong trào thanh niên. Đồng chí thì có nhiều phẩm chất năng lực tốt, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.
2: Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, anh luôn tích cực tham gia rất nhiều phong trào, nhiều hội thi do đơn vị và cấp trên tổ chức, xem đây là môi trường để thể hiện chính mình, đồng thời cũng là cơ hội tu dưỡng rèn luyện năng lực, phẩm chất của người cán bộ chiến sĩ. Trung tá Trần Thanh Điền, chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 932, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cho biết:
4: một năm qua thì đồng chí đã triển khai tốt các cái hoạt động công tác đảng, công tác chính trị ở đơn vị, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ do cấp trên giao, đặc biệt là trong các cái hoạt động công tác đoàn và tham gia các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức. Quá trình đồng chí tập luyện thì lúc nào cũng cố gắng

0: nó sát với cái thực tiễn của đơn vị.
1: Quá trình là thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.
2: Thiếu tá Trần Văn Phát, chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 932, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, nói.
1: Bên cạnh đó thì cũng tham gia các hoạt động phong trào, tham gia các cái cuộc thi. Thì tôi thấy bản thân tôi hoạt động như vậy thì nó sẽ có được nhiều cái kiến thức bổ ích, đặc biệt là cái thực tiễn. Tôi sẽ vận dụng những cái kiến thức trong quá trình là tham gia các hoạt động và tham gia các cái cuộc thi vào cái quá trình tổ chức và chỉ huy quản lý đơn vị.
2: Sự cố gắng nào cũng mang về những quả ngọt. Sau gần một năm công tác tại tiểu đoàn Tây Đô, Trung tá Trần Văn Phát đạt được nhiều thành tích xuất sắc, giải nhất hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố, giải nhất hội thi tuyên truyền viên trẻ, giải ba cuộc thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ do Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức. Mới đây anh được thành đoàn Cần Thơ tuyên dương danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đây chính là những danh hiệu phần thưởng xứng đáng ghi nhận thành quả qua một quá trình phấn đấu. Và có lẽ điều động lại trong anh một cách sâu sắc nhất chính là bản thân ngày càng bản lĩnh, tự tin, tinh thần trách nhiệm cao và sẵn sàng cống hiến, làm bất cứ điều gì khi Tổ quốc cần, xứng đáng với 10 lời thề danh dự của người quân nhân khi bước vào môi trường quân đội.
3: Thưa các đồng chí và quý thính giả, tạp chí Quốc phòng Toàn dân đến đây là hết. Cảm ơn các đồng chí và quý thính giả quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
4: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
5: Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Kính chúc quý thính giả ngày cuối tuần vui tươi và hạnh phúc. Thưa quý thính giả, chăm sóc răng miệng cho trẻ em là một trong những khía cạnh quan trọng nhưng lại thường bị xem nhẹ trong quá trình nuôi dạy con cái. Nhiều bậc phụ huynh vẫn mang tâm lý chủ quan khi cho rằng răng sữa trước sau gì cũng sẽ rụng để nhường chỗ cho răng vĩnh viễn, nên việc chải răng hay giữ gìn vệ sinh răng miệng ở giai đoạn sớm là không quá cần thiết. Tuy nhiên, đây lại là một quan niệm hoàn toàn sai lầm, dẫn đến những ảnh hưởng không nhỏ đối với sự phát triển toàn diện của trẻ.
6: Theo thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Thanh Hằng, khoa răng hàm mặt, Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long, răng sữa đóng vai trò giữ khoảng cho răng vĩnh viễn mọc đúng vị trí. Nếu răng sữa bị sâu và mất quá sớm, răng vĩnh viễn sau này rất dễ mọc lệch, mọc chen chúc hoặc khập khiễng. Bên cạnh đó, hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ bắt đầu ngay tại khoang miệng. Trong đó, răng đóng vai trò chính trong việc cắn, xé và nghiền nát thức ăn, từ đó hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả và giúp cơ thể hấp thu tối đa dưỡng chất. Vì thế, nếu trẻ không được quan tâm đúng, răng trẻ rất dễ phát sinh vấn đề sâu răng.
7: Men ngà, cái độ dày của men ngà bé rất là mỏng, nó có rất nhiều những cái chủng rãnh. Và như vậy thì cái vi khuẩn nó rất là dễ tấn công. Cái bề mặt men răng yếu và cái chủng rãnh đó là nơi cái tụ tập vi khuẩn. Nhất là sau khi những cái bé bú sữa xong và là ngủ luôn, không có uống nước trắng miệng trở lại. Thứ hai là các bé thì thường sử dụng những cái chế độ ăn tinh bột và đường hơi nhiều, giống như là ăn các loại bánh kẹo hay là cái cung cấp cái lượng canxi hoặc là cái lượng fluor không đủ cho bé, thì cái men răng bé rất là yếu và rất là dễ gây sâu răng. Và cái thứ tư nữa là tại vì bé chưa có ý thức được cái việc vệ sinh răng miệng đó, mà nếu mà ba mẹ mà không nhắc bé đánh răng thì rất dễ gây sâu răng, nhất là những cái bé mà ban đêm bú sữa xong.
5: Chăm sóc răng miệng cho trẻ không đơn thuần là việc bảo con đi đánh răng đi, mà đòi hỏi sự đồng hành kiên nhẫn và đúng phương pháp từ cha mẹ ngay từ những năm tháng đầu đời. Vì thế, thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Thanh Hằng cho biết, để giữ cho răng của bé luôn khỏe mạnh, phụ huynh cần lưu ý thực hiện tốt các nguyên tắc sau.
7: Nếu mà bé mà nhỏ hơn 2 tuổi, thì bé chưa có biết cách đánh răng, chưa biết cách nhả ra. Thì là cái giai đoạn này thì tuyệt đối mình không có sử dụng kem đánh răng. Nhưng mà mẹ thì có thể lấy những cái gạc quấn vào đầu ngón tay để mà làm sạch, chà sạch những cái răng, đồng thời mát xa cái nấu những cái răng mới mọc cho bé. Thế khi mà bé được trên 3 tuổi, tức là bé biết cách nhả ra, bé biết cách

0: đánh răng thì mình có thể hướng dẫn những bé những cái động tác đánh răng đơn giản, sử dụng những kem trẻ em thôi. Để những cái kem này nếu như bé có thể có nuốt thì cũng có vấn đề gì xảy ra. Sau đó thì trên cái lứa tuổi đó, tức là trên 3 tuổi, dắt bé đi khám răng ở cái phòng nha định kỳ để cho bé cảm thấy quen thuộc, bé không có sợ nha sĩ. Để sau này nếu như bé có những cái bắt đầu tới tuổi thay răng hoặc là cần những cái chám những cái răng sâu thì bé đến phòng nha bé không có sợ nữa.
1: Bảo vệ nụ cười cho con không phải là hành trình ngày một ngày hai, mà là một thói quen cần được rèn luyện mỗi ngày từ tình yêu thương và sự thấu hiểu của cha mẹ. Răng sữa khỏe mạnh không chỉ giúp trẻ ăn ngon, phát âm chuẩn, tự tin giao tiếp, mà còn tạo tiền đề vững chắc cho một hàm răng vĩnh viễn đẹp và đều đặn trong tương lai.
2: Quý vị và các bạn thân mến, không khí ô nhiễm và khói bụi từ lâu được xem là mối đe dọa đối với sức khỏe hô hấp. Tuy nhiên, các chuyên gia da liễu cho biết, làn da cũng chịu tác động trực tiếp từ các hạt bụi mịn trong môi trường. Nếu tiếp xúc thường xuyên mà không có biện pháp bảo vệ phù hợp, da có thể bị suy yếu, dễ kích ứng và xuất hiện các dấu hiệu lão hóa sớm.
1: Nhiều người chỉ chú ý đến việc đeo khẩu trang để bảo vệ phổi mà quên rằng da cũng là cơ quan tiếp xúc trực tiếp với môi trường. Bụi mịn PM2.5 có kích thước siêu nhỏ, có thể xuyên qua lớp biểu bì ngoài cùng, làm gia tăng stress, oxy hóa và phản ứng viêm ở mức độ nhẹ. Quá trình này diễn ra âm thầm nhưng kéo dài sẽ khiến hàng rào bảo vệ tự nhiên của da suy yếu. Khi hàng rào bảo vệ da bị tổn thương, khả năng giữ ẩm giảm, da trở nên khô ráp, xỉn màu, không đều màu và dễ bị kích ứng hơn. Đây cũng là điều kiện khiến các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, da trùng và tăng sắc tố xuất hiện sớm hơn bình thường. Những thay đổi này thường diễn ra âm thầm nên nhiều người khó nhận biết ở giai đoạn đầu.
2: Bên cạnh đó, vấn đề ô nhiễm không khí cũng có thể làm trầm trọng thêm các bệnh lý da sẵn có. Người bị chàm thường cảm thấy da khô và ngứa hơn. Người có làn da nhạy cảm dễ xuất hiện tình trạng đỏ rát, châm chích. Trong khi đó, bụi mịn kết hợp với mồ hôi và bã nhờn có thể làm bít tắc lỗ chân lông, tạo điều kiện cho mụn viêm phát triển. Những người mắc chứng đỏ da cũng có nguy cơ bùng phát triệu chứng khi chất lượng không khí giảm.
1: Theo các chuyên gia, khói bụi không phải nguyên nhân trực tiếp gây ra những bệnh lý này, nhưng là yếu tố thúc đẩy khiến triệu chứng nặng hơn. Người cao tuổi, người có làn da khô hoặc vừa thực hiện các thủ thuật như laser, lăng kim hay thay da hóa học cũng cần đặc biệt chú ý vì hàng rào bảo vệ da đang yếu và dễ bị tổn thương.
2: Một trong những khó khăn là những tổn thương do ô nhiễm thường xuất hiện rất âm thầm, da có thể trở nên căng, khô hơn bình thường hoặc bỏng châm chích khi sử dụng những sản phẩm chăm sóc vốn vẫn dùng hàng ngày. Bên cạnh đó, tình trạng xỉn màu, không đều màu hoặc nổi nhiều mụn tập trung ở trán, má và cằm cũng là những dấu hiệu cần lưu ý. Do đó, nếu các biểu hiện này kéo dài hoặc ngày càng nghiêm trọng dù đã thay đổi cách chăm sóc da, người dân nên đến khám bác sĩ chuyên khoa thay vì liên tục thay đổi mỹ phẩm.
1: Ngay cả khi ở trong nhà, làn da vẫn có thể tiếp xúc với một phần bụi mịn xâm nhập từ bên ngoài. Vì vậy, việc hạn chế ra ngoài khi chất lượng không khí ở mức xấu, sử dụng máy lọc không khí và giữ môi trường sống thông thoáng chỉ giúp giảm bớt nguy cơ, chứ không thể thay thế việc chăm sóc da đúng cách.
2: Quý vị và các bạn thân mến, gà chiên mắm là món ăn được rất nhiều người yêu thích. Tiếp theo nội dung hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cách làm gà chiên nước mắm ngon, đơn giản tại nhà.
1: Để làm món ăn này thì quý thính giả cần chuẩn bị 250g thịt gà, 4 quả ớt băm nhuyễn, 2 củ tỏi, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường và 1 ít muối. Sau khi đã xong phần chuẩn bị nguyên liệu, quý thính giả tiếp tục thao tác theo các bước sau đây. Bước 1, quý thính giả rửa sạch ớt rồi thái nhỏ. Tỏi bóc vỏ, rửa sạch rồi băm nhỏ. Thịt gà ngâm qua nước muối loãng, rửa sạch và để ráo nước. Tiếp đó ướp thịt gà với nửa thìa muối trong khoảng 15 phút. Bước 2, cho dầu ăn vào chảo rồi đun nóng. Sau đó, cho thịt gà vào chiên với lửa vừa để thịt gà chín đều và có màu đẹp mắt. Bước 3, khi thịt gà đã chín, cho vào chảo một muỗng canh nước mắm cùng với tỏi và ớt băm nhuyễn, rồi cho vào tiếp một muỗng canh đường và một muỗng canh nước lọc. Tiếp theo, đảo đều cho đến khi sốt sền sệt và thịt gà thấm gia vị thì tắt bếp. Múc thịt gà chiên mắm ra đĩa và thưởng thức cùng cơm nóng sẽ rất tuyệt.
2: Để món thịt gà chiên mắm ngon, cần chọn nguyên liệu chất lượng. Nguyên liệu quan trọng nhất là thịt gà sẽ quyết định được độ ngon của món ăn. Nên chọn gà ta có da màu vàng nhạt, mỏng, mịn, độ đàn hồi cao và chỉ vàng đậm ở một số chỗ như là ở ức, cánh, lưng. Gà ta làm sẵn thường nhỏ gọn, săn chắc, ức hẹp, gà ngon, có thịt

0: trong tươi, không có mùi hôi, trên da không có vết bầm tím hoặc bị tụ máu. Không nên chọn gà đen sạm, vì đó là gà đã chết trước khi làm. Dùng tay ấn vào mình gà, lườn gà hoặc đùi gà để kiểm tra. Nếu thịt săn chắc là gà ngon, còn nếu thịt gà nhão, trơn, biến dạng, bị lõm kiểu phù nhiều nước, chứng tỏ thì gà bị tiêm nước, đôi khi còn bị pha lẫn hàng the. Bạn cần chọn loại nước mắm chuẩn vị truyền thống. Nước mắm truyền thống ngon sẽ có màu vàng cánh gián, hương thơm dịu, lưu lại vị sau khi ăn. Khi đun hỗn hợp nước mắm đường tỏi thì cần để lửa vừa, đảo đều tay để đường không bị khét và bị gión cục. Cách làm món gà chiên mắm như trên vô cùng đơn giản mà ngon. Những miếng gà thơm mùi tỏi, đậm vị mắm ngon sẽ giúp bữa ăn thêm hấp dẫn. Chúng ta hãy thử trổ tài làm món cánh gà chiên mắm để bữa ăn cuối tuần gia đình mình thêm phong phú nhé. Chúc quý thính giả thành công. Chương trang thưởng thức cuộc sống xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.
1: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
2: Sau đây mời quý vị nghe chương trình Người thành phố cần biết sáng nay thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định về phong tỏa tài sản của đối tượng thanh tra. Nghị định quy định rõ về việc phong tỏa tài sản của đối tượng thanh tra khi có dấu hiệu tẩu tán tài sản, bao gồm thực hiện hoặc chuẩn bị thực hiện giao dịch chuyển tiền qua tài khoản khác với thông tin không rõ ràng về mục đích, nội dung người nhận, có dấu hiệu chuyển dịch quyền sở hữu, quyền sử dụng, cho tặng, thế chấp, cầm cố, hủy hoại, thay đổi hiện trạng tài sản, có hành vi làm sai lệch hồ sơ, sổ sách kế toán, dẫn đến thay đổi về tài sản. Ngoài ra, đối tượng thanh tra bị phong tỏa tài sản khi không thực hiện đúng thời gian giao nộp tiền, tài sản theo quyết định thu hồi tiền, tài sản của cơ quan thanh tra hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi ký ban hành kế hoạch số 333 ngày 16 tháng 7 năm 2026 triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn thành phố. Theo đó, yêu cầu triển khai mô hình dựa trên cơ sở khung kiến trúc số tham chiếu cấp xã theo khung kiến trúc tổng thể số quốc gia phù hợp với khung kiến trúc số của thành phố, ưu tiên sử dụng các nền tảng số, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và hạ tầng dùng chung của trung ương và thành phố, tránh đầu tư trùng lập lãng phí. Dữ liệu phải được quản trị theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Bảo đảm kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công và phát triển các ứng dụng số. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, thành phố dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 bố trí cho lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số khoảng 2.100 tỷ đồng. Trong đó, dự toán kinh phí sự nghiệp gần 337 tỷ đồng, kinh phí đầu tư phát triển hơn 1.760 tỷ đồng. Nguồn kinh phí trên là cơ sở để thành phố triển khai các nhiệm vụ chương trình dự án về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo định hướng phát triển năm 2027, góp phần nâng cao năng lực khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội văn hóa sông nước Cần Thơ lần thứ 2 năm 2026 có chủ đề Cần Thơ khúc giao quà sông nước sẽ diễn ra trong 6 ngày từ ngày 30 tháng 12 năm 2026 đến ngày 4 tháng 1 năm 2027 tại phường Ninh Kiều và các khu vực lân cận. Lễ hội sẽ có các không gian văn hóa và trải nghiệm, khu trưng bày nông cụ, ngư cụ, dùng đồng bằng sông Cửu Long và các tiểu cảnh chụp ảnh lưu niệm, trải nghiệm nghệ thuật, không gian trải nghiệm sông nước miền Tây, vân vân. Các hoạt động thể thao, trải nghiệm trưng bày, triển lãm thể thao và sức khỏe, trải nghiệm thể thao và giải trí trên sông, thả đèn hoa đăng trên sông. Lễ hội còn có nhiều hoạt động quảng bá, kích cầu du lịch, hội chợ, cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường sông nước. Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội còn có ngày hội duyên dáng áo bà ba được tổ chức tại chợ nổi Cái Răng, phường Cái Răng. Chương trình tiếp theo, 6 giờ 30 âm nhạc bốn phương, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương, 8 giờ chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam, 8 giờ 20 đọc báo cùng bạn, 8 giờ 30 chương trình thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống, 9 giờ 30 sân khấu hài với tiểu phẩm Giận Mai Giận Gũi, 10 giờ chuyên đề động lực phát triển Cần Thơ, 10 giờ 15 chương trình ca nhạc tình Bolero, 10 giờ 45 kỹ năng sống cho trẻ với nội dung phân biệt bệnh tay chân miệng với các bệnh khác. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay.
3: vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh
4: bây
3: từ
4: giờ
3: thủ đô
4: là
3: Hà Nội.
4: 6 giờ.
5: Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 25 tháng 7, tức ngày 12 tháng 6 năm Bính Ngọ có những nội dung chính sau đây.

0: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự chương trình nghệ thuật đặc biệt Mãi mãi tuổi 20 nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. GRDP tăng 9,52% nhưng Đà Nẵng gặp nhiều thách thức với mục tiêu tăng trưởng 11%. Nhiều địa phương đang gấp rút xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới trường học theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bão số 2 Noun đi vào Biển Đông nhưng ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Trong phần tin thế giới, quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành một loạt cuộc không kích mới nhằm vào Iran giữa lúc Tổng thống Donald Trump đề ngỏ khả năng phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn. Người dân Venezuela vẫn giữ vững hy vọng tìm kiếm người thân mất tích sau nhiều ngày sau trận động đất. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 diễn ra vào chiều qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể.
1: Ngay sau hội nghị Trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên các đột khâu đột phá, tổ chức thực hiện thống nhất, phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch với lộ trình, sản phẩm và người chịu trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, lấy kết quả thực hiện làm thước đo đánh giá cán bộ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phải biến quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể, công khai tiến độ và kết quả thực hiện để nhân dân giám sát. Đồng thời, tiếp tục chăm lo người có công, triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Tối qua tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Mãi mãi tuổi 20 được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương, tỉnh Quảng Ninh cùng hàng chục nghìn đại biểu là người có công với cách mạng tham dự. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Khoảng 40.000 khán giả có mặt, trong đó hơn 30.000 người là mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Điều đặc biệt là tất cả đều được bố trí xe đón tận nơi, hướng dẫn chu đáo, có lực lượng y tế đồng hành và những suất ăn nhẹ trước giờ biểu diễn.
3: Quảng Ninh rất quan tâm đến những người có công, đến đón tận nơi, hướng dẫn và có những khẩu phần ăn giữa giờ rất chu đáo.
4: Chương trình ngày hôm nay thì có các bác, cô chú là thương binh, gia đình của liệt sĩ đến tham dự rất là đông đủ. Mỗi một đoàn là có một nhân viên y tế đi kèm. Tôi rất nghẹn ngào khi nhớ đến sự hy sinh của cha anh đi trước.
2: Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định:
5: với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, chúng ta tưởng nhớ những người đã làm nên lịch sử, đồng thời ý thức sâu sắc về sự tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần tự lực, tự cường, tự hào dân tộc và giá trị sống cao đẹp của các thế hệ cha anh đi trước đã trở thành sức mạnh nội sinh, là động lực to lớn và ý chí, bản lĩnh, niềm tin, khát vọng để cả dân tộc chúng ta chung sức đồng lòng xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, để mỗi người dân có cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc trong hòa bình, ổn định và phát triển đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tháng 7 trên này, các thương binh, thân nhân, người có công và gia đình liệt sĩ đón nhận một tin vui khi pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã chính thức được ban hành. Một trong những điểm mới đáng chú ý của pháp lệnh là mở rộng diện công nhận liệt sĩ đối với thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh qua đời do vết thương tái phát. Đây không chỉ là sự điều chỉnh về chính sách mà còn là sự tri ân đầy đủ hơn với những người lính đã mang thương tích chiến tranh đến hết cuộc đời. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhiều năm qua, việc công nhận liệt sĩ đối với thương binh nặng khi qua đời luôn là một trong những vướng mắc được các địa phương và cơ sở điều dưỡng người có công phản ánh. Bác sĩ Chu Trung Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng cho biết.
6: Thì đơn vị năm nào cũng có một hai bác thương binh mất, nhưng nó vì những cái lý do của cơ chế chính sách không thể làm được chế độ liệt sĩ. Có những bác thương binh hiện nay chúng tôi đang phải chiến đấu với bệnh tật của các bác theo từng ngày ở các phòng cấp cứu đặc biệt. Thì cái này nếu nó xảy ra chúng tôi không thể kịp đưa bệnh nhân lên viện tuyến trên để mà bệnh viện tuyến trên công nhận là bác mất do vết thương tái phát. Mà lên đấy thì lên đến bệnh viện thì chưa chắc người ta đã công nhận vì người ta không hiểu về bệnh sử, không hiểu rõ về đặc thù thì hầu hết là không được công nhận.
1: Những vướng mắc kéo dài nhiều năm nay đã được tháo gỡ. Theo pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng vừa được ban hành, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên khi qua đời sẽ được công nhận là liệt sĩ mà không cần xác định nguyên nhân tử vong do vết thương tái phát. Với nhiều thương binh và gia đình người có công, đây không chỉ là một thay đổi về chính sách mà còn là sự ghi nhận mà họ đã chờ đợi từ rất lâu.
7: Sau này mà ông qua đời đi mà trên có đãi ngộ cho là gia đình liệt sĩ thì rất là phấn khởi mà cũng thấy là cái đấy là cái vinh quang.
8: Đó là cái vinh dự cho tất cả những cái thế hệ sau.
6: Với bản thân chúng tôi là những người phục vụ nuôi dưỡng và chăm sóc các bác thì chúng tôi cũng cảm thấy rằng là Đảng Nhà nước đã thấu hiểu, đã thực sự quan tâm, có thể sẽ giúp các bác đáng là sống được 2 năm nữa, có thể các bác sống thêm được 5 năm thì các bác mừng lắm.
9: Mong muốn là cái pháp lệnh sửa đổi sớm được thực hiện thì các bác được hưởng những cái chăm lo của xã hội, của đất nước để các bác sống vui, sống khỏe.
1: Chiến tranh đã lùi xa nhưng có những người lính vẫn mang theo vết thương đến tận những ngày cuối đời. Việc mở rộng diện công nhận liệt sĩ đối với thương binh nặng qua đời vì vết thương tái phát thể hiện sự ghi nhận đầy đủ hơn đối với những hy sinh kéo dài từ chiến trường đến suốt cuộc đời người lính. Đó cũng là cách để sự tri ân được hiện thực hóa bằng những chính sách ngày càng sát với thực tiễn cuộc sống.

0: chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Hôm qua, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tìm kiếm tại khu vực công viên Lê Thị Riêng và phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ trong hố chôn tập thể cùng một hài cốt liệt sĩ đơn kèm nhiều di vật. Đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 101 hài cốt liệt sĩ và 5 hố chôn tập thể tại khu vực này. Công tác tìm kiếm sẽ được tiếp tục mở rộng trong ngày hôm nay, ngày 25 tháng 7. Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh cho biết đội K-71 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại ấp Tân Tây, xã Tân Thành ngay trong những ngày đầu triển khai tìm kiếm từ nguồn tin do người dân cung cấp.
3: Theo thông tin ban đầu, khu vực này được cho là còn khoảng từ 4 đến 5 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Sáng cùng ngày, đội K-71 huy động 15 cán bộ chiến sĩ khảo sát hiện trường, tổ chức đào 3 hố tìm kiếm và phát hiện cất bốc một hài cốt liệt sĩ. Từ kết quả bước đầu, đội K-71 sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực, phấn đấu sớm quy tập các hài cốt liệt sĩ còn lại, đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình. Trước đó, ngày 22 tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết địa phương đã hoàn tất việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Công tác thu thập mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn cũng đạt kết quả cao.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin kinh tế xã hội. 6 tháng đầu năm, GRDP của thành phố Đà Nẵng tăng 9,52%, xếp thứ 13 trong 34 địa phương của cả nước. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm, thành phố phải vượt hai thách thức lớn, đó là giải ngân đầu tư công thấp và số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao. Tin của phóng viên Long Phi.
4: Tính đến ngày 12 tháng 7, thành phố Đà Nẵng mới giải ngân hơn 7.200 tỷ đồng, trong tổng số hơn 16.800 tỷ đồng kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, đạt gần 43%. Toàn thành phố ghi nhận 1.056 doanh nghiệp và chi nhánh trực thuộc hoàn tất thủ tục giải thể, cho thấy áp lực cạnh tranh, chi phí sản xuất kinh doanh vẫn đè nặng lên nhóm doanh nghiệp quy mô nhỏ, năng lực tài chính hạn chế. Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11% trong năm nay, thành phố Đà Nẵng xác định phải quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo điều hành, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, đồng thời chuyển hướng khu vực dịch vụ từ tăng về lượng sang tăng về giá trị, thông qua chuỗi sự kiện quốc tế và các dự án hạ tầng động lực.

0: rồi tất cả những cái chỉ tiêu chúng tôi thấy là rất tốt. Nhưng mà trong quý 3 thì cái lĩnh vực này tập trung để mà làm tốt hơn nữa. Chúng ta phải đạt cái tăng trưởng của lĩnh vực dịch vụ là phải hai con số, mà là hai cao chứ không phải là hai thấp.
1: Tỉnh Tây Ninh cũng chịu áp lực lớn về tăng trưởng hai con số, dù GRDP 6 tháng đầu năm tăng 10,12%, thuộc nhóm địa phương tăng trưởng cao nhất của cả nước. Tin của phóng viên Nguyễn Quang.
2: Tăng trưởng GRDP 10,12% trong 6 tháng đầu năm là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên Tây Ninh đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số, đứng thứ 8 trong 34 tỉnh thành phố cả nước. Thu ngân sách đạt hơn 33.600 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 50,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Tuy nhiên, phần việc trong 6 tháng cuối năm vẫn rất lớn, áp lực lớn nhất là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công trong bối cảnh nhiều dự án còn vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng, giá đất, tái định cư, thủ tục đầu tư và vật liệu xây dựng. Ông Trần Văn Tươi, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cho biết, Sở đã xác định đầu tư công, đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài cần tạo thành một kiền ba chân. Đầu tư công tạo nền tảng hạ tầng, khu vực tư nhân mở rộng sản xuất, còn dòng vốn FDI mang đến công nghệ và khả năng kết nối chuỗi giá trị.
3: Nếu lựa chọn cái động lực để có thể nói một cái động lực mà có những quyết định quan trọng là cái đầu tư. Khi mà đầu tư công tạo nền tảng thì đầu tư tư nhân sẽ tạo động lực sản xuất và đầu tư nước ngoài sẽ mang lại công nghệ cao. Chính cái sự hội tụ này sẽ tạo nên xung lực tổng hợp đưa Tây Ninh duy trì mục tiêu tăng trưởng hai con số một cách bền vững.
2: Tây Ninh có cơ sở để kỳ vọng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10 đến 10,5% trong năm 2026. Tuy nhiên, thách thức lớn hơn là biến kết quả tăng trưởng hiện tại thành động lực cạnh tranh dài hạn. Trong ngắn hạn, tiến độ giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc đất đai, giải phóng mặt bằng và vật liệu xây dựng sẽ quyết định khả năng giữ nhịp tăng trưởng. Về dài hạn, chất lượng dòng vốn đầu tư, hạ tầng kết nối, công nghiệp hỗ trợ, logistics, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực sẽ quyết định khả năng duy trì tăng trưởng hai con số.
1: Chỉ còn hơn một tháng trước thời hạn 30 tháng 8, nhiều địa phương đang gấp rút xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới trường học theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc sắp xếp phải đảm bảo tinh gọn bộ máy nhưng không được làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, đặc biệt tránh tình trạng sáp nhập cơ học, từng bộc lộ nhiều bất cập trong thực tế. Tin của phóng viên Lê Thu.
4: Mục tiêu đặt ra là giảm tối thiểu 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025. Địa phương có điều kiện thuận lợi, phấn đấu giảm khoảng 50%. Tuy nhiên, giảm đầu mối không có nghĩa là đóng cửa trường học mà chủ yếu là tinh gọn bộ máy quản lý. Các cơ sở hiện có thể tiếp tục hoạt động dưới hình thức phân hiệu hoặc điểm trường, đảm bảo học sinh không phải đi học xa. Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, các địa phương phải bám sát quy chuẩn của ngành, tránh sáp nhập mang tính cơ học.
5: Khi chúng ta thực hiện một cách đồng loạt là giảm 50% số trường trên một đơn vị hành chính, thì nó dẫn đến câu chuyện là có những trường lên đến 90 lớp và có rất nhiều trường đã gộp từ tiểu học, trung học cơ sở liên cấp và vượt quá lớp quy định. Như thế thì chắc chắn cần phải rà soát và điều chỉnh lại theo đúng quy định.
4: Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30 tháng 8 và báo cáo kết quả trước ngày 6 tháng 9, đồng thời lưu ý không sắp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sắp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
1: Trong 3 ngày từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7, Cục Cảnh sát Giao thông rà soát 516 phương tiện kinh doanh vận tải qua hệ thống giám sát hành trình và phát hiện 45 trường hợp có dấu hiệu lái xe điều khiển phương tiện quá thời gian theo quy định. Thông tin đã được chuyển cho các đơn vị địa phương để kiểm tra xử lý. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm, đồng thời xử phạt doanh nghiệp giao xe cho lái xe vi phạm, phát hiện thêm một số lỗi như thiết bị giám sát hành trình không hoạt động, lái xe không sử dụng thẻ nhận dạng. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ tiếp tục tăng cường khai thác dữ liệu để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông. Và tiếp theo chương trình là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2.
6: Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 580 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông trên vùng ven bờ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 12, giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng

0: khoảng 20 đến 25 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,3 độ vĩ bắc, 113,8 độ kinh đông trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 16 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở trên khu vực đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6. Theo dự báo hiện tại, bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng cao trên 80% sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành một loạt không kích mới nhằm vào Iran giữa lúc Tổng thống Donald Trump đề ngỏ khả năng phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn và cảnh báo Nga, Trung Quốc không can thiệp vào cuộc xung đột. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Đây là đêm thứ 13 liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai bên sụp đổ. Trả lời phỏng vấn Axios, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc một cuộc tấn công lớn hơn bao giờ hết nhằm vào Iran và sẽ sớm đưa ra quyết định. Các cuộc không kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh Iran tiếp tục mở rộng các hoạt động đáp trả nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ, các đồng minh trong khu vực và hoạt động vận tải hàng hải. Tehran chưa cho thấy dấu hiệu chấp nhận những yêu cầu mà Washington đề ra, bất chấp sức ép quân sự ngày càng gia tăng. Cuộc đối đầu tại eo biển Hormuz hiện đã lan sang một tuyến thương mại quan trọng khác là eo biển Bab el Mandeb, sau khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tuyên bố tấn công hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên biển Đỏ. Nguy cơ hoạt động hàng hải bị gián đoạn đồng thời tại hai tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược đã khiến giá dầu thế giới có thời điểm vượt mốc $100 một thùng. Chi phí bảo hiểm hàng hải cũng tăng mạnh, trong khi một số tàu chở dầu phải thay đổi hành trình để tránh khu vực nguy hiểm. Xung đột giữa Mỹ và Iran bắt đầu sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công hồi tháng 2, khiến nhiều quan chức cấp cao của Iran thiệt mạng. Cuộc chiến kéo dài hơn 5 tháng đã gây thương vong lớn, đe dọa các tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng và làm gia tăng nguy cơ bất ổn đối với kinh tế toàn cầu.
1: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ chờ đợi Mỹ đề xuất những ý tưởng mới về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và những đề xuất này cần được Nga chấp thuận. Trả lời phóng viên, ông Peskov cho biết.
3: Chúng tôi sẽ chờ đợi những đề xuất mới. Người Mỹ rất chân thành, Tổng thống Donald Trump rất chân thành và các nhà đàm phán của ông ấy cũng chân thành trong mong muốn đưa ra một số phương án giải quyết hòa bình có thể chấp nhận được đối với tất cả các bên. Phương án mà ông ấy đưa ra đã được chúng tôi chấp nhận nhưng không được người Ukraine chấp nhận và người Mỹ đã không thể thuyết phục người Ukraine vì họ không thể khiến người Ukraine thay đổi lập trường. Chúng tôi sẵn sàng xem xét thêm các đề xuất và thảo luận. Và tất nhiên, những đề xuất đó phải có thể chấp nhận được đối với chúng tôi.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đặt mục tiêu nâng tầm hoạt động của thiết bị bay không người lái lên 5.000 đến 10.000 km vào năm 2027, đồng thời sẵn sàng chia sẻ công nghệ với Mỹ thông qua chương trình sản xuất chung. Bên cạnh đó, Ukraine dự kiến sẽ sớm tiếp nhận vũ khí laser để đối phó với các mục tiêu trên không và mở rộng hệ thống định vị phục vụ UAV nhằm tăng năng lực tác chiến trong điều kiện bị áp chế điện tử. Hai doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng vòng áp thuế mới đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại đã vượt quá thẩm quyền của Tổng thống và vi phạm luật pháp Mỹ.
2: Đơn kiện được nộp vào ngày 24 tháng 7 lên Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ tại New York. Chỉ vài giờ sau khi chính quyền của Tổng thống Trump chính thức áp mức thuế nhập khẩu mới ở mức 10% và 12,5% đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu. Nhà Trắng cho rằng các quốc gia này chưa có đủ biện pháp ngăn chặn việc xuất khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức sang Mỹ. Hai doanh nghiệp nguyên đơn bao gồm Bullard & Barrow, đơn vị nhập khẩu gia vị, và Collective Horology, nhà bán lẻ đồng hồ tại bang California. Luật sư của các nguyên đơn cho rằng Điều 301 không trao cho Tổng thống quyền áp thuế đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ phần lớn các quốc gia theo một biểu thuế được ấn định sẵn. Các nguyên đơn đề nghị tòa án tuyên bố các mức thuế mới là bất hợp pháp, ngăn chặn việc thực thi và đảm bảo các nhà nhập khẩu được hoàn trả những khoản thuế đã nộp nếu tòa án ra phán quyết có lợi cho họ. Đây là vụ kiện mới nhất trong chuỗi tranh chấp pháp lý liên quan tới chính sách thuế của Tổng thống Donald Trump. Ngoài khu vực doanh nghiệp, các bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo cũng tiếp tục xem xét các biện pháp pháp lý nhằm phản đối chính sách thuế quan mới. Tổng trưởng lý bang Oregon Dan Rayfield cho biết bang này đang cân nhắc tham gia một vụ kiện mới, đồng thời cho rằng các mức thuế quan làm tăng chi phí đối với người tiêu dùng Mỹ nhưng không mang lại hiệu quả đáng kể trong việc chống lao động cưỡng bức ở nước ngoài.
1: Một tháng sau trận động đất tàn phá bờ biển miền trung Venezuela, cư dân La Guaira vẫn giữ vững hy vọng tìm thấy người thân mất tích trong bối cảnh nguồn viện trợ giảm dần. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
3: Trong một khung cảnh ngập tràn đổ nát và những túp lều tạm bợ, người dân phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp lan rộng và chấn thương tâm lý vượt quá khả năng ứng phó của địa phương. Bác sĩ đa khoa Jesus Espejo cho biết, từ một trung tâm chăm sóc y tế tạm thời, ông đã khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng ngoảnh mặt làm ngơ. Đừng bỏ cuộc, đừng ngừng giúp đỡ vì đây là lúc chúng ta cần nhất. Chúng ta thực sự cần sự giúp đỡ. Có rất nhiều người bị ảnh hưởng, nhiều người đang gặp khủng hoảng tinh thần, thất nghiệp và chúng ta không đủ khả năng để đáp ứng tất cả nhu cầu của mọi người vào lúc này. Đối với nhiều cư dân, thời gian đã biến hy vọng thành sức mạnh. Khi ngày qua ngày họ túc trực bên những công trình đổ nát, yêu cầu các hoạt động cứu hộ tiếp tục cho đến khi tìm thấy người mất tích cuối cùng. Chị William Reyes đang tuyệt vọng tìm kiếm người thân, đã mô tả sự quyết tâm đầy đau đớn của cộng đồng. Bất chấp thảm họa đã xảy ra, chúng tôi vẫn có sức mạnh để tiếp tục vì những người thân yêu của chúng tôi đang ở dưới đống đổ nát và chúng tôi ở đây với hy vọng rằng họ sẽ tìm thấy và sẽ ở đây cho đến cùng. Cho đến cùng bởi vì đó là điều chúng tôi phải làm, rằng họ được tìm thấy, rằng thi thể của họ không bị bỏ lại đây. Theo số liệu cập nhật đến ngày 22 tháng 7, trận động đất kép ngày 24 tháng 6 đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.300 người, làm hơn 16.700 người bị thương và hàng chục nghìn người mất nhà cửa.
1: Tối qua, đội tuyển Việt Nam có màn ra quân ấn tượng tại ASEAN Cup 2026 khi đánh bại Timor-Leste với tỷ số 7-0 trên sân Chonburi của Thái Lan, qua đó tạm vươn lên nhóm đầu bảng A và tạo đà thuận lợi cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
4: Tỷ số 7-0 đầy ấn tượng trước Timor-Leste không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn là cơ hội để các chân sút trụ cột như Hoàng Hên, Xuân Son, Đình Bắc của tuyển Việt Nam thể hiện phong độ xuất sắc và liên tục lập công. Là một trong nhiều cổ động viên Việt Nam không quản ngại đường xa để trực tiếp tới tiếp lửa cho đội tuyển tại sân vận động Chonburi ở Thái Lan.
5: Các cầu thủ chủ chốt đều ghi bàn hết. Cảm xúc của mình rất là lâng lâng đến thời điểm này luôn.
6: Đương nhiên là chúng tôi tin là Việt Nam chiến thắng. Và tất cả các trận đấu của Việt Nam thi đấu thì luôn luôn mong Việt Nam chiến thắng.
4: Không chỉ có các cổ động viên di chuyển từ Việt Nam sang, cộng đồng kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan cũng gác lại công việc để đến sân tiếp sức cho đội nhà. Chị Nguyễn Thị Luyến, một kiều bào sinh sống tại Thái Lan, phấn khởi cho biết:
7: "Em đi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Mo, mình cảm thấy rất là mãn nhãn với cả cái trận đấu ngày hôm nay và chắc chắn là đội Việt Nam là sẽ vào chung kết đấy." Có cái niềm tin rất là đặc biệt và tự tin là đội Việt Nam sẽ chiến thắng.
8: Việt Nam cố lên,
7: Việt Nam chiến thắng, Việt Nam vô địch.
9: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Tuyên Quang và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa

0: rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, riêng phía đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Riêng phía đông bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 5, riêng phía tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Dự chương trình nghệ thuật đặc biệt Mãi mãi tuổi 20 nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ diễn ra tối qua tại Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi gắm thông điệp: những giai điệu của Mãi mãi tuổi 20 đã đưa chúng ta trở về ký ức thiêng liêng của dân tộc, để mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay đã phải đánh đổi bằng xương máu của các thế hệ đi trước. 6 tháng đầu năm, GRDP của thành phố Đà Nẵng tăng 9,52%, xếp thứ 13 trong 34 địa phương cả nước. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm, thành phố phải vượt qua hai thách thức lớn, đó là giải ngân đầu tư công thấp và số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao. Quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành một loạt cuộc không kích mới nhằm vào Iran giữa lúc Tổng thống Donald Trump đề ngỏ khả năng phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn và cảnh báo Nga, Trung Quốc không can thiệp vào cuộc xung đột. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Kiên cùng phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Trần Tâm thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
3: Chương trình âm nhạc bốn phương.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình âm nhạc bốn phương. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi. Và trong khoảng thời gian tới, mời quý vị cùng cập nhật những thông tin mới nhất về hai cái tên đình đám của làng nhạc Hàn Quốc, nữ ca sĩ diễn viên IU và nhóm nhạc huyền thoại 21. Xen kẽ chương trình sẽ là những ca khúc từng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ. Và trước tiên là những thông tin đáng chú ý về IU. Thưa quý vị, năm 2026 đánh dấu sự trở lại đầy bận rộn của IU. Bên cạnh việc xác nhận đang chuẩn bị phát hành album mới trong năm nay, cô còn tham gia dự án phim truyền hình Perfect Round, tiếp tục khẳng định vị trí của mình ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn diễn xuất. Bên cạnh những thành công, IU cũng nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông trước những biến động trong cuộc sống cá nhân. Tuy vậy, nữ nghệ sĩ vẫn tập trung cho các kế hoạch nghệ thuật và nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ. Trong khi đó, các thành viên 21 tiếp tục khiến cộng đồng K-pop sôi động với những hoạt động tái hợp và các buổi biểu diễn đặc biệt. Dù mỗi thành viên vẫn theo đuổi những dự án cá nhân, nhưng sự xuất hiện cùng nhau trên sân khấu đã mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, chứng minh sức hút của một trong những nhóm nhạc nữ huyền thoại của K-pop vẫn chưa hề giảm nhiệt. Đến với phần âm nhạc đầu tiên, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Alicia của IU. Đây là một bản nhạc mang màu sắc nhẹ nhàng, trong trẻo, thể hiện chất giọng giàu cảm xúc của IU. Giai điệu dịu dàng cùng phần hòa âm tinh tế tạo nên một không gian âm nhạc đầy cảm xúc dành cho người nghe. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Tiếp tục chương trình là một trong những ca khúc đã đưa tên tuổi IU đến gần hơn với khán giả châu Á, đó chính là Good Day. Ca khúc gây ấn tượng với phần giai điệu tươi sáng cùng màn lên nốt cao ba quãng nổi tiếng, trở thành dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Và đến nay, Good Day vẫn được xem là một trong những bản hit kinh điển của K-pop.

Quý vị đang nghe chương trình âm nhạc bốn phương của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây là ca khúc Ice Flower, màn kết hợp giữa IU và Yuna. Với giai điệu nhẹ nhàng cùng phần phối khí giàu chất điện ảnh, ca khúc mang đến cảm giác sâu lắng, rất phù hợp cho những phút giây thư giãn.

Nếu IU được biết đến là em gái quốc dân với hình ảnh dịu dàng và khả năng sáng tác ngày càng trưởng thành, thì 21 lại là biểu tượng của phong cách cá tính mạnh mẽ và tiên phong trong làn sóng Hallyu. Ra mắt từ năm 2009, 21 đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho K-pop với phong cách âm nhạc hiện đại, thời trang độc đáo và khả năng trình diễn bùng nổ. Những ca khúc của nhóm đến nay vẫn được nhiều khán giả yêu thích và thường xuyên xuất hiện trong các sân khấu biểu diễn. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc I Don't Care. Đây là một trong những bản hit lớn nhất của 21, mang thông điệp về sự mạnh mẽ và sự tự tin trong tình yêu. Giai điệu dễ nhớ cùng phần thể hiện cá tính đã giúp ca khúc trở thành dấu ấn của nhóm trong những năm đầu hoạt động. Hey, Playboy.

Không sôi động như nhiều ca khúc khác của Jennie One, In The Club mang màu sắc R&B nhẹ nhàng hơn, giúp khán giả cảm nhận được khả năng xử lý cảm xúc trong giọng hát của từng thành viên. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc In The Club của Jennie One.

Khép lại hành trình âm nhạc hôm nay, đó chính là Pretty Boy. Đây là ca khúc mang đậm phong cách hip hop và cá tính đặc trưng của 21. Tiết tấu sôi động, ca từ mạnh mẽ cùng năng lượng bùng nổ đã tạo nên một bản nhạc được nhiều người hâm mộ yêu thích. Hey Pretty Boy.

0: vị và các bạn thân mến, chương trình âm nhạc Bốn Phương hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng những thông tin mới nhất về IU và Jenny One cùng những ca khúc quen thuộc đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn thật ý nghĩa. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát thanh tiếp theo.
1: Ma túy tổng hợp, những cái bẫy vô hình núp bóng, thuốc lá điện tử, nước vui hay bùa lưỡi đang âm thầm xâm nhập giảng đường, tàn phá đường vai của một bộ phận thanh thiếu niên. Làm thế nào để nhận diện những nguy cơ rình rập? Cha mẹ và nhà trường cần làm gì để bảo vệ con em trước làn sóng ma túy thế hệ mới? Hãy cùng đi tìm câu trả lời trong chương trình tọa đàm phát thanh đặc biệt Ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên, nhận diện nguy cơ và giải pháp phòng ngừa. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời, Đại tá Nguyễn Thanh Long, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ, và bác sĩ Thiều Quang Hùng, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần thành phố Cần Thơ. Chương trình sẽ được phát sóng từ 20:30 đến 21:15 ngày 25 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn đón nghe.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn vô tận.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.